Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь, допоможи в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».

я попросила Бога забрати мою гордість. І Бог відповів – ні. Він сказав, що не він повинен забрати, а я маю залишити, відмовитися від неї. Я попросила Бога зробити мою дитину-інваліда знову здоровою, і Бог відповів – ні. Він сказав, що дух дитини здоровий, а тіло лише тимчасове. Я попросила Бога подарувати мені терпіння, і Бог відповів – ні. Терпіння – це результат страждання, воно не дарується, а здобувається. Я попросила Бога подарувати мені щастя, і Бог відповів – ні. Він сказав, що дає благословення, а щастя залежить від мене самої. Я попросила Бога позбавити мене від болю, і Бог відповів – ні. Він сказав, страждання відводить тебе від мирських турбот і наближає до мене. Я попросила Бога, аби він зробив так, щоби я зросла духом. І Бог відповів – ні. Він сказав, що я сама повинна зрости духом, а він лише допоможе, аби мої зусилля були плідними. Я просила сили, і Бог дав мені труднощі, які зробили мене сильнішою. Я просила мудрості, і Бог дав мені проблеми, щоби я їх вирішила. Я просила відваги, і Бог дав мені небезпеку, щоби я її подолала. Я просила смирення, і Бог послав мені обставини і людей, які непокоїли мене, щоб допомогти мені навчитись смирятися. Я просила любові, і Бог послав до мене людей, які потребували моєї турботи, щоб допомогти мені навчитися любити. Я просила достатку, і Бог дав мені можливості. Я не отримала нічого з того, що хотіла, але я отримала все, що мені було потрібно. Бог відповів на мою молитву. Бог дає нам не те, що ми хочемо, а те, що нам потрібно.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
2: Актор Юрій Соса про блогерство.
3: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї. В тісноті ти дав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою.
1: Псалом 4, вірш 2.

0: Господь знає, куди Він нас веде, а ми дізнаємося у кінці шляху.
1: На Світлому радіо «Золоті розсипи мудрих думок».

0: Чого ви найбільше боїтеся в житті? Бог може звільнити вас від цього страху, у чому б він не полягав.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Страх – це почуття, знайоме всім людям. І хоча це неприємне почуття, воно не завжди є чимось поганим. Більше того, страх – це захисна реакція, що спонукає нас уникати можливої небезпеки. Але, на жаль, іноді страх починає панувати в людині. Замість того, щоб зникнути, коли потенційна небезпека минула, він тільки посилюється. А це не дає людям по-справжньому довіритися захисту і турботі Бога. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе вам позбутися гнітючого страху і розповість, як з ним боротися.
0: Чого ви боїтеся у своєму житті найбільше? Одні люди бояться вбогості, другі – смерті, треті – хвороб, четверті – старості, п'яті – критики. Хтось боїться бути відкинутим, хтось боїться зазнати поразки, хтось боїться втратити кохану людину. Якби ми поставили це запитання різним людям, то одержали б довгий список різноманітних відповідей. Чого ж ви боїтеся найбільше? Можливо, хтось скаже, я нічого не боюсь. Але це не так. Ми всі чогось боїмося. Я хочу, щоб ви уважно послухали сьогоднішню проповідь і попросили Бога: «Отче, допоможи мені бути максимально відвертим перед самим собою. Допоможи мені зрозуміти, чого я боюся». Багато людей живуть у полоні страху. Вони не завжди це усвідомлюють, але це так. Страх може проникнути в нашу душу зовсім непомітно, так що ми навіть не відчуваємо, як і коли це сталося. З нашого боку, було б розумним прослухати цю передачу якомога уважніше, а також зробити кілька записів. Тоді Бог зможе повністю звільнити вас від страху і змінити ваше життя. Зараз я прошу вас розгорнути книгу пророка Ісаї, 41 розділ. Тема сьогоднішньої передачі – «Як боротися зі страхом». Страх може стати однією з найбільших перешкод для Божих благословень у нашому житті. Я прочитаю всього лише один вірш, який закликаю вас вивчити на пам'ять. Зараз ви зрозумієте, чому. Отже, прочитаємо 10-й вірш із 41-го розділу книги пророка Ісаї. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі покажу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». У цьому вірші Бог говорить нам: «Не бійся, тому що я з тобою». Задумайтеся над цими словами. Як правило, страх супроводжує якісь зміни або раптову небезпеку в нашому житті. Часом нас охоплює незрозуміле занепокоєння, яке поступово переростає в хворобливе і болісне відчуття. У житті кожної людини бувають моменти, коли нас охоплює страх. Іноді причиною може бути ставлення інших людей до нас або наше ставлення до них. Часто причиною страху є фізична небезпека. Страх – це своєрідна вбудована в нас сигналізація, яка вмикається, коли нас чатує небезпека. Ми не можемо уникнути страху і не можемо це змінити. Я хочу ще раз запитати вас, чого у своєму житті ви боїтеся найбільше? Чи можете ви назвати конкретну причину свого страху? Можливо, ви зможете це зробити наприкінці нашої передачі. І якщо ви зрозумієте цю причину, а також будете уважно слухати, то Бог зможе звільнити вас від ваших страхів, у чому б вони не полягали. Дуже важливо розуміти, що не всякий страх поганий. Наприклад, в книзі «Приповістей Соломонових» в 9 розділі, 10 вірші написано про гарний і правильний страх. Це страх Божий. Що це означає? Це не означає тремтіти від страху кожного разу, коли ми думаємо про Бога, хоча якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, то у вас є всі підстави боятися Його гніву. Померти без Христа – це справді страшно. Прочитаємо цей вірш, книга Приповістей, 9 розділ, 10 вірш. «Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого – це розум. Що тут розуміється під страхом? У цьому разі страх означає шанувати і поважати Бога, що зрештою приведе до підпорядкування і покори йому. Тому, коли ми з вами говоримо, що боїмося Бога, то це означає, що ми шануємо Його за те, ким Він є. Отже, ми підкоряємося Йому, прямуємо Його шляхом, живемо святим і праведним життям. Чому? Тому що ми шануємо Його. Отже, це дуже правильний і корисний страх. Послухайте, що апостол Павло написав в другому посланні до Тимофія в першому розділі, 7-му вірші. «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму». Дух страху – це поганий страх. Бог не дав нам духа страху, але дав духа сили, любові, розсудливості і самовладдя. Отже, існують два види страху – корисний і шкідливий. Коли Ісус Навин готувався очолити юдейський народ після Мойсея, Бог сказав йому слова, записані в книзі Ісуса Навина в першому розділі, 9-му вірші. «Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити». Протягом усього Святого Письма ми знаходимо місця, коли Бог говорив пророкам «не бійтеся і не лякайтеся». Чому? Тому що Він знає, що такий страх завдає лише шкоди. В 22-му псалмі є слова, які дуже багато людей підкреслюють і виділяють. Це 4-й вірш. «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать». Чомусь слова «не буду боятися злого» багатьом здаються тут особливо важливими. Причина відсутності страху перед смертю полягає в тому, що Господь при мені. Ці слова підтверджують присутність серед нас Господа, який готовий допомагати нам. Люди часто стикаються з дуже великими випробуваннями і важкими обставинами. Чого ж ми боїмося? Критики? Бути відкинутими? Втратити кохану людину? Чи боїмося ми втратити якісь можливості? Що викликає в нас страх? Щоб це не було, головне питання полягає в наступному. Я віритиму більше Богові чи своїм страхам? Що сказав Бог? У книзі пророка Ісаї в 41-му розділі, 10-му вірші, ми прочитали. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Хіба він сказав «бійтеся»? Навпаки, він сказав «не бійтеся, я з вами, я буду підтримувати вас своєю правицею». Ми знаємо, що Божа правиця всесильна. Вона може зберегти нас у будь-яких обставинах. Але, на жаль, ми часто піддаємося страху, а він впливає на наше життя. Я вже кілька разів цитував 10-й вірш 41-го розділу книги пророка Ісаї. Я роблю це тому, що хочу, щоб цей уривок закарбувався у вашому розумі і у вашому серці. Річ у тому, що багато людей моляться і просять Бога послати гарну роботу і можливість зробити в житті щось корисне. Але потім нам стає страшно, що ми не впораємося. Дозвольте запитати, невже Бог доручить нам щось, про що ми просили, знаючи, що ми з цим не впораємося? Звичайно ж, ні. З Його допомогою все можливо. Наш Бог є люблячим батьком, який вникає в усі деталі нашого життя. У Нього на все є відповідь. Він не хоче, щоб ми жили в страху. Чи можете ви назвати хоча б один вірш із Біблії, де б говорилося про те, що ми повинні жити в страху? Жодного. Ми повинні боятися гріха. Ми повинні боятися непокори Богові, тому що шануємо і любимо Його. Але Він хоче, щоб ми були вільними від страху перед всім іншим, щоб ми раділи життю і були такими, якими Він хоче нас бачити. Нам не потрібно боятися навіть труднощів і болю. Навіть якщо наше серце розбите, нам не потрібно боятися. Бог, як і раніше, любить нас, навіть якщо ми втрачаємо того, кого любимо. Чи означає це, що Бог покинув нас? Ні. Але часто люди так бояться цього, що вони говорять, що ж нам тепер робити? Той Бог, який підтримував нас учора, підтримає нас і зараз. Дуже часто до мене приходять люди, щоб розповісти про якусь біду, що їх спіткала. Усім буває боляче, чи не так? Проте Бог, який за все відповідає, це той самий Бог, який усім керує. Той Бог, який панує над всім Всесвітом, дбає про наші з вами інтереси і веде до найкращого. Він чекає, щоб ми довірилися йому в стражданнях, скорботах і проблемах. Нам не потрібно боятися, нам просто потрібно довіритися йому. І якщо ми цього не робимо, то наслідки будуть жалюгідними. Можливо, ви запитаєте, у чому ж полягають ці наслідки? Їх дуже багато. Я згадаю тільки деякі з них. Багато людей не можуть досягти успіху у своєму житті тільки тому, що бояться зазнати поразки. Не забувайте про силу своєї уяви. Якщо я вважаю себе невдахою, то я і буду припускатися помилок, які призведуть до невдачі. Наша свідомість дійсно впливає на наше життя. Тому варто зупинитися на цьому докладніше. По-перше, коли людина перебуває в стані страху, вона не може ясно мислити. Крім того, страх заважає знаходити творчі рішення проблеми. Коли ми боїмося чогось, ми сковані. Навіть наші м'язи бувають напружені. Часто через страх люди не можуть діяти. Страх здатний паралізувати нас. Я пам'ятаю, як під час одного з наших церковних заходів, який ми проводили в лісі, кудись пропала молода жінка, одна з наших консультантів. Ми вирушили на пошуки. Зрештою, ми знайшли її. Жінка нерухомо стояла на лісовій стежці. Навіть погляд у неї завмер. Річ у тому, що вона випадково побачила перед собою змію. Змія нікому не заважала, але її вигляд повністю паралізував жінку. Вона не могла поворухнутися. Коли ми покликали її, вона не чула нас. Нам довелося взяти її за руку і повести звідти. Страх повністю паралізував жінку. Є багато людей, які живуть у подібному стані. Вони паралізовані страхом і не можуть ступити і кроку. Вони не можуть зробити нічого, що їм здається ризиком. Але іноді Бог закликає нас зробити те, що нам може здатися ризикованим. А якщо ми підкоряємося йому, ми нічим не ризикуємо. Отже, страх часто нас паралізує. Ми не можемо зрушити з місця, ми не в змозі прийняти якесь рішення, і люди, які чогось бояться, стають дуже нерішучими. Вони говорять: «Я боюся помилитися». Коли ви наступного разу почуєте, що хтось чогось боїться, то подумайте, чи дійсно варто цього боятися. Але є також інші страхи, які можуть стати перешкодою для нашого успіху.

У віруючих людей страхів не повинно бути. Ми є синами і дочками живого Бога. У нас немає причин боятися. Прочитайте в Святому Письмі про те, що нам дав Бог. Прочитайте про Його обітниці. Ви боїтеся хвороб? Боїтеся чимось заразитися? Ви боїтеся того або іншого? Знаєте що? Я міг би назвати вам цілий список речей, які вселяють страх і можуть довести вас до нервового зриву. Якщо ви дозволите собі боятися всього цього, нам не можна боятися. Але якщо ми все-таки боїмося чогось, що нам тоді робити? Як звільнитися від страху? Я хочу перелічити кілька порад, в ефективності яких я не сумніваюся. По-перше, потрібно визнати: так, я боюся цього. Якщо я не зізнаюся собі у своєму страху, то цим тільки ускладнюю ситуацію. По-друге, потрібно запитати Бога, чого саме я боюся, що є причиною цього страху, де його початок, можливо, в дитинстві чи в переживаннях, з якими стикався в дорослому віці. Коли ви одержите відповіді на всі ці запитання, вам потрібно зробити наступне. Зверніться до Слова Божого. І якщо ви не знаєте інших уривків на цю тему, то прочитайте вже знайомий вам 10-й вірш 41-го розділу книги пророка Ісаї. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Запам'ятайте цей вірш на пам'ять. Міркуйте про нього. Наповніть ним свій розум і своє серце. Застосуйте його в житті. Ви маєте на це право. Це Слово Боже. Бог говорить ці слова народу ізраїльському. Він також говорить їх нам сьогодні. Коли Бог щось говорить народу, то це також стосується кожної окремої людини. Він говорить це вашому і моєму серцю. Ісус продовжує говорити нам: не бійтеся, не бійтеся і не бійтеся. Чому? Тому що Він знає, що нам нічого боятися. Я можу сказати тобі, дорогий друже, Бог проведе тебе через найбільш важкий і болісний час у твоєму житті. Але в найважчі моменти Він буде поруч із тобою. Він буде підтримувати тебе, через що б ти не проходив. Немає такого страху, з яким він не міг би впоратися. Немає таких обставин, у яких він не міг би дати тобі мужність, віру, впевненість для того, щоб іти вперед, куди б він не закликав тебе. Він хоче звільнити нас від усього, що заважає насолоджуватися великою і безумовною любов'ю Бога. Але постає питання – чи готові ви чесно зазирнути до свого серця і визнати свої страхи? Чи готові ви продовжувати аналізувати себе доти, доки не зрозумієте, у чому вони полягають? Чи готові ви продовжувати шукати причину цих страхів, поки не зрозумієте її? І з чого вони почалися? А потім, чи готові ви попросити Бога звільнити вас? Чи готові ви поринути в Слово Боже і сказати Богові: «Ти обіцяв це, ти сказав мені не бійся». Як все просто? Простіше не буває. Не бійся. На підставі чого? На підставі того, яким є наш Бог. Він з нами. Він сказав, що змінить нас, допоможе нам і підтримає нас своєю правицею. Тому мені не потрібно озиратися довкола, хвилюватися, нервувати і переживати. Бог виконає всі свої обітниці. Тепер я спонукаю вас до наступного. Подивіться на все, що викликає у вас страх у світлі прочитаного сьогодні уривка із книги пророка Ісаї. Запишіть свої страхи і покладіть цей листок як закладку на даний уривок, а потім запитайте себе: кому я буду вірити більше, Богові чи своїм емоціям? Власне, до цього все і зводиться. Кому я вірю більше? Богові чи своїм страхам. А тепер я хочу звернутися до тих, хто ще не довірився Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Я хочу звернутися до тих, хто живе в гріху і керується лише своєю волею, опираючись Богові і не звертаючи уваги на Його постанови. Ви зневажаєте Святе Письмо, ви зневажаєте істину Божу, ви живете своїм розумом

0: і ходити своїми шляхами. Я повинен сказати вам, що у вас є дуже серйозна підстава боятися Бога. В посланні до євреїв, в 9 розділі, 27 вірші, Біблія говорить, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. В Євангелії від Матвія, в 7 розділі, 23 вірші, записані слова Ісуса. «І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Дорогий друже, одного разу тобі доведеться стати перед живим, святим і праведним Богом на суд і звітувати за всі роки непокори і бунту проти Нього. І знаєш, що Він скаже таким, як ти? «Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене». Коли Ісус говорив про пекло, Він жодного разу не сказав про нього нічого гарного. Це завжди лунало як попередження. Але я хочу сказати вам, що люблячий, добрий і милосердний Бог має чудовий план для вашого життя. Відкинути його і відкинути його план є страшним гріхом, за який ви будете потім розплачуватися протягом усієї вічності. Це не погроза. Це просто істина, записана в Слові Божому. Ви не зможете звинуватити Бога, коли постанете перед Ним, тому що ви самі зробили цей вибір. Що ж робити? Рішення полягає в наступному. Ви повинні визнати свої гріхи і сказати Богові, що опиралися, грішили проти Нього, жили по-своєму, робили те, що хотіли. Вам дуже страшно зустрітися з Ним у майбутньому, не маючи Його рятівної благодаті і без Христа у вашому житті. Тому попросіть Його простити вам ваші гріхи не на підставі ваших добрих справ, не на підставі ваших достоїнств, а на підставі однієї єдиної істини. Ця істина полягає в тому, що Бог віддав Сина Свого Однородженого, Ісуса Христа, на хрест, і Він помер, проливши свою невинну кров. Вам потрібно тільки повірити, що Він сповна заплатив за всі ваші гріхи. І тепер ви приймаєте Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа. Тієї миті, коли ви зробите це, відбудеться наступне. Ваше ім'я буде записано в книзі життя Агнця. Ви станете Божою дитиною, після цього ви зможете залишити свої страхи і почати радіти. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми любимо Тебе, славимо Тебе і дякуємо за Твоє довготерпіння і доброту до нас. Іноді ми переживаємо важкі, незрозумілі і тривожні часи у своєму житті, навіть не усвідомлюючи, що часто самі є причиною своїх проблем. Я молюся про те, щоб кожен, хто слухає нас сьогодні, прийняв слова цієї проповіді близько до серця і одержав свободу від своїх страхів. А також я прошу Тебе про те, щоб іще багато людей отримали спасіння. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Страхи часто завдають великої шкоди людям. Доктор Стенлі говорив про те, як страх може затуманити розум, перешкоджати успіху і позбавляти впевненості. Якщо ви живете в страху, то намагайтеся зрозуміти його причину і джерело, а потім зверніться до Слова Божого, щоб отримати мир і спокій. Бог не хоче, щоб його діти жили в постійному страху. В посланні до римлян у 8 розділі з 12 по 15 вірші сказано: «Тому та, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо «Авва, Отче». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
2: Єдність усіх християн починається з Христа.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, у ці дні я стою перед Тобою у молитві за нашу країну, за наш народ. Прости всі наші гріхи національні, прости всі наші гріхи особисті. Стань на захист наш у великій боротьбі проти темряви, проти сил зла. Боже, захисти Твою церкву і стань, Господи, на прю проти диявола, проти усіх фальшивих учень і єресей, проти усього того зла, яке йде в намаганні знищити Твій народ, віруючих у Тебе християн. Я прошу, щоб Ти поблагословив усіх віруючих відданістю Твоєму Слову, бажанням перебувати із Христом, перебувати, Господи, у Твоєму Слові, залишатися у Ньому, щоб бути Твоєю дитиною, Твоїм учнем, знати правду і бути вільним. Вільним від гріха, вільним від влади диявола і від влади смерті, особливо смерті вічної. Благослови, Господи, весь наш український народ. В ім'я Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. І ми розпочинаємо наше сьогоднішнє обговорення. «29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії у 2014 році. Тоді відкрите російське вторгнення призвело до масштабних боїв та оточення українських військовослужбовців. 29 серпня загинуло 366 військових і 429 були поранені. Воїни віддали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність нашої країни. І сьогодні, в цей день, ми вшановуємо пам'ять усіх захисників, що загинули у війні з Росією. Метою дня є нагадування громадянам країни про подвиг наших загиблих воїнів. І символом цієї дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла тоді на полях. І День пам'яті – це не тільки про смерть, це також і про життя. Це нагадування про цінність життя, це нагадування про гідність людини і про те, заради чого наші захисники віддали найдорожче. І сьогодні ми з вами поговоримо, дорогоцінні, про цінність життя і про те, що ми можемо робити у нашому повсякденному житті, щоб берегти власну гідність і захищати гідність іншої людини. Так що ж таке гідність і як ми можемо у повсякденному житті її захищати і відстоювати? І до нашого обговорення доєднується слухач. З радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: З перших уст знаю, що в тій трагедії була ще одна трагедія – мова. Коли люди вискакували з танків, і українці, і росіяни, то незнання своєї рідної мови приводило не до порозуміння, а до смерті. Ранені не знали, хто є хто, і стріляли росіяни, хто просив допомоги українською мовою, а українці, хто просив російською мовою, хоча вони були українці. Перше, що радила би, вивчить свою рідну мову українці, бо незнання її веде до трагедії. Особисто молюся за воїнів. Допомагаю фінансово. Кошти, які президент давав на допомогу, переводила Збройним силам України. З нашого під'їзду пішов на фронт сусід. У храмі заказала службу за його збереження. Осталась у нього мати і сестра. Їм кожен місяць даю 500 гривень. Вони не хочуть брати, а я вмовила, що це Бог їм допомагає через мої руки. Переселенцям зібрала всі речі, які, без яких обійдуся. І неодноразово через волонтерів передавала продукти в шпиталі, бо в медичних установах не вистачає все-таки. А головне – молюсь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
2: Навіки слава. Дякую, пані Анно, що доєдналися. Заохочуємо, дорогоцінні, молитися за наших захисників, підтримувати їх, тому що молитва – це та зброя, яку ми можемо використовувати, навіть знаходячись у своїх будинках і не знаходячись на полі бою. І підтримувати фінансово, якщо є така можливість. Багато зараз зборів, багато є можливостей, куди можна сіяти, тому що завжди не вистачає продуктів харчування, не вистачає медичних засобів, не вистачає одягу для тепла, для комфорту. Який там комфорт, але всього цього не вистачає. Тому дякуємо кожному, хто є небайдужий і хто допомагає. Цінність душ є великою в очах Бога, але сучасні обставини і соціальний тиск, вони відгородили собою це глибоке знання від багатьох людей. І в результаті цього по всьому світу робиться вибір, через який нехтується цінність людського життя. А цінність людського життя полягає в тому, що кожна людина має свою гідність, і в тому, що кожна людина, вона створена за образом і подобою Бога. І в тому, що окрім фізичного початку, в ній є насамперед духовний початок. Буття, перший розділ, 27 і 28 вірші написано: «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і птаством, і над кожним плазуючим живим на землі. І ми бачимо, що Господь подарував найцінніше кожній людині. Він свій образ і свою подобу вселив у кожну людину. І люди про це можуть не знати, можуть забувати, і варто про це нагадувати, що життя – це найважливіша цінність, яка є на цьому житті. І життя людини, життя тварини, життя комашки – все починається, мені здається, просто навіть з байдужості до життя комашки, до життя рослини. Чому люди вирішили, що ми можемо нищити навіть маленьку тваринку, навіть те, що нам здається непотрібним у нашому домі. І хочеться так навіть трішки заохотити, що все ж таки ставитися з повагою навіть до ось такого дрібненького життя, до такої маленької комашки, тому що все починається з таких маленьких вчинків. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви доєднались до нас. Кажіть, будь ласка.
4: Це я в ефірі?
2: Так, так.
4: Так. Доброго раночку. Моє світле радіо.
2: Доброго.
4: Любов Ракуса з Данії. Місто Суми. Тяжко. Дуже тяжко згадувати наших синів, захисників, наших героїв, і дякувати Богу, що є такий день пам'яті про наших загиблих воїнів. Тяжко говорити про це, бо мій син, мій дорогенький Максим, з першого дня війни, він на війні, і він багато разів дивився смерті прямо в очі. Я дякую Богу за кожну молитву наших сестер, братів, які моляться за наших захисників, допомагають донатами, допомагають молитовно. Мені згадалося перше, що мені прийшло на пам'ять, Це коли мій син Максим ще в 2014 році був в тому АТО, він був місто щастя Луганської області. Зараз ми знаємо, що це Луганська Народна Республіка, чи як вона там називається, да? Вона не наша. Скільки там загинуло наших синів, наших воїнів. Пам'ятаю той день, тяжкий дуже був день, коли їхню позицію накрили ворожі шахеди. І пам'ятаю, що їх відкинуло вибуховою хвилею в канаву. Максим уже потім, коли через півтора року повернувся додому, він розповідав своїй дружині, не мені, бо він щадив моє сердечко, знає, що я така вразлива. І він розповідав, їх вибуховою хвилею відкинуло, викинуло із той канави, де вони ховалися. Їх обох контузило. І з тієї пори вони були нерозлучні. Це був самий кращий його вірний друг. І одного разу вони вартували міст, стояли на мосту. І в посадці захиталися кущі. І той товариш його каже, я піду подивлюся, що там. І там його поранили. І він цілі сутки лежав там. Це було літо. І ті вороги, вони не давали забрати пораненого його. Він там помер. І тільки через якісь сутки, чи може двоє, його забрали наші бійці. І командир сказав Максиму нашому, ти його був самий ближчий друг, тому додому відвезеш до мами ти його в гробу. Максим дуже просився і казав, я не зможу цього зробити. Йому прийшлося везти цього товариша. Це Харківська область. Забула я те містечко, як зветься. Це був єдиний син у мами. Він був вчителем історії в тій місцевості, в тому місті. І Максим поїхав туди з цією місією. Він втішав. І коли його мобілізували, це через півтора року Максима, він поїхав додому. Він нам написав, що ми, у нас ротація, і ми їдемо по домам. І ми чекаємо дома Максима, ми готуємось, а його немає сутки. І вже двоє, і на треті сутки він приїхав додому і сказав, я першим вирішив, першим чином я повинна заїхати до моєї мами, який я відвіз її сина. Він три дні їй допомагав по хазяйству. І в цей день я хочу від усієї душі підтримати всіх тих матерів, тих дружин, тих діточок, які залишилися сиротами. Господи, храни їх, оберігай, захищай і дай їм ту підтримку. Не можу не сказати вам про нашого брата із Сумської церкви Різдва, який теж загинув у перші дні війни. Це Славік Ганіч. Ми хоронили його всією церквою. Це був такий благословенний брат. Він прийшов в нашу церкву, офіцер поліції. Ви знаєте, він організував таку грандіозну роботу в нашій церкві з молоддю. Головне те, що він зробив, організував банк крові, на нашій станції переливання крові, що ця кров, наші брати і сестри ходили, здавали кров для бійців і для дітей гематологічного відділення в дитячій лікарні. Це такий був благословенний брат, його мама Олочка Ганіч, в нашій церкві. Мені хочеться зараз портрет нашого захисника, нашого брата Славіка Ганіч на алеї слави. Я щиро вдячна, я дякую всім, хто віддав життя за те, щоб ми, Господи, кожного дня зустрічали світанки. І призиваю, ми молимося і будемо молитися за наших воїнів, які сьогодні нас захищають. І дякуючи їм, ми живі і ми чекаємо їх з перемогою. Я вам дуже вдячна. Дякую, моє світле радіо.
2: Дякую вам, пані Любове. Страшні історії ви розповіли, болючі дуже історії. Але я дякую, що ви знайшли сили поділитися, і про це важливо говорити, про це важливо згадувати. Ми маємо пам'ятати, ми маємо знати, якою ціною відстоюється зараз наша Україна, наша свобода і наша незалежність. Дорогоцінні слухачі, ми сьогодні говоримо про людську гідність, про те, як ми можемо берегти власну гідність і гідність людей, що поруч з нами. І в Україні наразі День пам'яті захисників, я б сказала, триває щодня, тому що наші захисники, вони гинуть щодня, і біль від цих втрат він шалений, особливо для тих людей, чиї захисники, чиї рідні, вони загинули або знаходяться безвісти, зниклі. І це важка тема, але сьогодні ми маємо про це говорити. Триває музична пауза на хвилі Світлого Радіо, і наразі гурт Reworship Music співає для нас пісню «Знову зробиш».

0: І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас у цьому дні і в нашому етері. Ой, перепрошую, одну секундочку зараз. Кажіть, будь ласка.
1: Мир вам, то Василь, з Львівщини. Якщо подивитися назад, коли починався Майдан, я не був на Майдані, бо мої батьки вже були старі, їм мало вже оставалося на цьому світі жити. На селі є багато роботи, так що я піклувався про них. А от не минула та участь, він був в якості водія в 14-му році. Ракетні такі установки він возив. Я не знав навіть, що, бо він був у Львові, і його з Львова забрали. Я не знав, аж сказали. І я тут дуже сильно переживав за те, що тож таке син. І, як я говорю, дуже тяжкі думки йшли в голову, такі печальні і як я говорю, невеселі. Але що, то Богу дякувати, якось воно то все йшло. І один прекрасний день він стояв там на позиції, якась господня сила його забрала з тої кабіни і в ту машину потрапив стояти, та кабіна відлетіла просто від тієї машини. Але Господь його вберіг, і дякувати Богу, він до нині живий. Правда, вже трошки йому там зробили операцію, і вже не пригодить так, дуже для здоров'я, Богу дякувати, нормально, але що вже сказали, що він не пригодить для служби, і він вже в Львові має роботу, і от таке моє враження, і що хочу побажати, щоб ті батьки, які чекають на своїх синів, щоб вони таки дочекалися, і Господь, щоб їх беріг. І то дуже велика радість, коли ти переживаєш літами, руками, не маєш місця на тій вже землі, і всякі думки лізуть в голову, але Господь якось уберіг то все, і щоб ті батьки дочекалися, і щоб радість їх була велика, і ніколи на світі вже не було тієї війни, і щоб був мир і спокій. Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Василю. Ваша історія про сина – це історія просто Божої вірності, Божого захисту. І слава Господу, що він зберіг йому життя. Дякую, що поділилися цією історією. І ви згадали про Майдан, і дійсно, це така сторінка новітньої нашої історії України, саме Революція Гідності, вона має назву. І це почалося 21 листопада 2013 року, завершилось 22 лютого 2014 року, і 94 дні українці виходили на Майдан. І тут йшлося вже не просто про політичне рішення влади, тут йшлося про те, якою взагалі людина має бути у своїй державі, чи має вона право бути почутою, чи має вона право вільно висловлювати свої думки, чи має вона право вимагати справедливості, і чи може держава взагалі принижувати свого громадянина і залишатися безкарною. І спочатку на Майдан вийшли люди, які хотіли, як ми знаємо, європейського майбутнього для України. Але після того, як просто силою розганяли студентів, протест змінився. І на Майдан вийшли вже сотні тисяч людей. І сама ось ця назва «Революція Гідності», вона якби передає той зміст, що люди йшли за право залишатися людьми і за право не бути приниженими, а за право жити у державі, де людське життя, воно має цінність. І, на жаль, ми знаємо, що події Майдану, вони залишили страшну ціну, і у лютому 2014 року загинули десятки протестувальників, і ми знаємо, що згодом їх назвали Небесною Сотнею. І сьогодні пам'ять про них зберігає меморіал героїв Небесної Сотні, який знаходиться у місті Києві. І кияни, люди, які приїжджають у Київ, можуть вільно відвідати і навіть почитати імена тих людей, захисників, героїв Небесної Сотні і віддати свою шану їм.
2: Програма транслюється у повторі.
0: Що таке гідність? За визначенням, гідність – це визнання цінності людини як особистості, незалежно від її соціального статусу, її статусу, її походження, статі, релігії, національності чи будь-яких інших ознак. І доктор морального богослов'я, ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса міста Ворзель Руслан Михалків на запитання, як зберегти цю гідність, якими принципами керуватися, щоб не знищити людину, дав таку відповідь, що питання це, звісно, воно дуже широке, і його можна розглядати в різних площинах – соціальній, публічного життя. Можна говорити про різні державні інституції, різні закони, які покликані берегти людське життя. Але натомість є першочерговий принцип, і якщо він буде реалізований, то цього більше, ніж достатньо, щоб зберегти людське життя. І цей принцип – це любов. Звісно, це бажання добра, бажання зберегти в кожній людині і, зокрема, почати з себе. Ось цей якраз початок духовний, який був закладений ще з початку існування світу в кожну людину. І як каже Святе Письмо, що любов є виконанням закону. Це наше покликання берегти те, що в нас вкладено, вміти його правильно прийняти, використати цей потенціал і реалізовувати його так, щоб в інших людях шанувати теж цей вічний духовний початок. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Я дякую вам, що доєдналися. Вітаю вас.
3: Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. Я пригадую, навіть ще коли я навчався в школі, деякі батьки, які не знали живого Бога, віддавали своїх дітей на різноманітні бойові навчання, наприклад, на гуртки з боксу, карате, кікбоксингу та інші гуртки, де навчають битися. Коли цих батьків хтось міг запитати про те, чому вони віддали своїх дітей на навчання у ці бойові гуртки, де їхніх дітей навчають битися, то відповідь була наступною – щоб вони могли захищати свою гідність та гідність інших. Але дивлячись на деяких молодих людей, які навчалися у цих бойових гуртках та вже стали дорослими, на превеликий жаль, можна побачити, яка сильна злоба, нестриманість, гордість та потяг до бійки навіть у колі їхніх рідних охопила їх. Господь же навчає про те, що в жодному разі не можна захищати свою гідність та гідність інших людей, віддаючи їм око за око, зуб за зуб, зло за зло, бійкою за бійку. Натомість Господь навчає про те, що єдиним способом можна перемогти зло, а саме зло – потрібно перемогти тільки і виключно добром. І при такій умові сам Господь буде захищати гідність тієї людини, яка так поступає. Через послання апостола Павла до римлян 12:17 і нижче, про це так говорить Святий Дух. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться, самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Якщо людина виконує це Боже Слово, то сам Господь буде захищати її гідність. Виконання цього Божого слова приводить до вирішення навіть найбільших конфліктів між людьми, приводить до примирення, до добра, до щастя і навіть до закінчення воєн без пролиття жодної краплі крові. У другій книзі царів, в 6 розділі, з 8 тексту, ми читаємо про те, що сирійський цар воював з Ізраїлем. І ось Господь допустив, що сирійські війська були війшли в Ізраїль. Тоді ізраїльський цар запитав пророка Єлисея, чи побити їх? А пророк Єлисей відповів фактично цими словами з послання до римлян 12 розділу, які ми читали. І він сказав, не вбивай, поклади хліб та воду перед ними, нехай вони їдять та п'ють, і нехай вони йдуть до свого пана. І справив ізраїлів цар для них, тобто для сирійських військових, велику гостину, і вони їли і пили, і він відпустив їх, і вони пішли до свого пана, і сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Зауважмо, дорогі друзі, що після цього сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Ось так Господь захистив гідність людей, які, як написано у посланні до Римлян 12:21, зло перемогли добром. Це великий приклад для всіх нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Щиро дякуємо і вам, брате Микола, що ви доєдналися і були сьогодні теж разом з нами. Дорогоцінні слухачі, сьогодні говоримо про наших захисників, про тих, хто віддав життя, захищаючи Україну. І хочеться згадати сьогодні про людину, яка своїм життям показала, що іноді захищати людську гідність – це просто не мовчати, коли принижують когось іншого. Сьогодні я кажу про Василя Стуса. Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінниччині. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до Донецька. Він добре навчався, закінчив школу із медаллю, згодом став учителем, літературним редактором, поетом, перекладачем і літературознавцем. Але його життя почало змінюватися не через те, що він захотів стати політиком, а просто одного разу він не зміг промовчати, коли почали принижувати інших людей. А саме у 1965 році в Київському кінотеатрі «Україна» відбулася прем'єра фільму «Тіні забутих предків». Перед цим радянська влада заарештувала українських інтелектуалів. І під час цієї прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Стус піднявся і закликав присутніх протестувати проти цих арештів, тобто проти поневолення українських інтелектуалів. І за цей вчинок Стуса виключили з аспірантури. І тут ми можемо побачити, що він міг промовчати, він міг подумати, що та в цілому це не моя справа, це може завадити моїй кар'єрі, але для Стуса гідність людини означала захищати не тільки себе, а і не проходити повз приниження інших людей. І пізніше він писав відкриті листи до радянської влади, виступаючи проти політичних репресій і проти прав порушення прав людини. У 1979 році Стус приєднався до української гельсінської групи, яка на той час займалася захистом прав людини. І за це Стуса двічі арештували. Загалом 13 років із 47 свого життя він провів у слідчих ізоляторах, таборах, карцерах і на засланні. Його позбавляли побачення з родиною, вилучали і знищували рукописи, які він писав. І все одно він продовжував чинити опір. він оголошував голодування на знак протесту проти жорстокого поводження з ув'язненими. А в таборі, коли його карали за найменші будь-які порушення, він не погоджувався просто зламатися і здатися заради того, щоб стало легше. У 1976 році Стус навіть написав відмову від радянського громадянства, пояснюючи це тим, що не хоче бути частиною системи, яка перетворює людину на раба. У 1985 році, після чергового покарання карцером, Стус оголосив сухе голодування, і у ніч з 3 на 4 вересня він помер у таборі в Кучино. На той час йому було 47 років. Ті, хто стояв на Майдані, вони захищали право людини бути вільною. Ті, хто загинув на фронті, вони захищали право українців жити у власній державі і продовжують захищати на тепер. Василь Стус захищав право людини не мовчати перед неправдою і вільно висловлювати власну думку. І хочеться задати запитання, що робимо ми? Не на полі бою, не на Майдані, не в таборі, не ще десь, а сьогодні, удома, на роботі, у школі, в університеті, в магазині, в автобусі, у соціальних мережах. Що ми з себе маємо? Як ми говоримо з людиною, яка є слабшою за нас? Як ми ставимося до тих, хто помиляється? Чи вміємо ми просити пробачення? Чи здатні ми казати «я був неправий»? Чи можемо ми захистити когось, кого несправедливо принижують? Тому що збереження людської гідності, воно починається ось з таких маленьких початків, з таких, як здавалося б, маленьких дрібниць. І наші захисники, вони берегли життя і свободу ціною власного життя. А ми можемо берегти людську гідність і власну гідність у таких речах, як просто не принижувати людину, не знецінювати людину, не проходити повз несправедливість, не мовчати, коли кривдять слабшого. Ми можемо уважно слухати людину, поважати її вибір, не сміятися з помилок інших людей, підтримувати тих, хто переживає складні періоди. Ми можемо захищати дітей, яких цькують, заступатися за літню людину, до якої поставили якось некрасиво, зневажливо, подякувати тим, чия праця залишається взагалі непоміченою. І гідність, вона починається з того, що ми пам'ятаємо, що у кожної людини є духовний початок. І чи бачимо ми в цій людині особистість, яка має цінність? Чи ми оцінюємо людину просто за її віком, за її зовнішністю, за її грошима, посадою, помилками? І важливо бачити і захищати людину навіть тоді, коли це не приносить нам взагалі будь-якої жодної користі. Тому що це і є певна та любов до людей, яку закликає нас проявляти наш отець, наш батько, і який являє нам теж цю любов навзаєм. Тож, дорогоцінні слухачі, наше обговорення теми дня добігає кінця, і хочеться ще раз сказати, що наші захисники, вони захищали і захищають гідність України на полі бою, а наше завдання – не дозволяти знецінювати людську гідність і власну гідність у нашому щоденному житті.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир, і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.

0: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
2: замовляємо пісні
0: і просто ділимося любов'ю.
3: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Отче Небесний, цей важкий для нашого народу час, коли біль, непевненість, зневіра хоче зруйнувати нас зсередини, я хочу звернутися до Тебе, до джерела любові і істини. Я дякую Тобі, Боже, за те, що ми можемо не втрачати надію, тому що ця надія в Ісусі Христі, який відкрив нам Тебе і в якому ми маємо впевненість. Я дякую Тобі, Боже, за церкви, які продовжують свою соціальну роботу, адвокацію. Я дякую Тобі за керівництво країни, прошу, щоб Ти благословив, дав їм мудрості і страх Твій, для того, щоб вони керували країною відповідально. Молимо Тебе, Господи, про те, щоб наш народ побачив справедливий мир, територіальне відновлення нашої країни, повернення полонених, примусово вивезених з нашої країни з окупованих територій, воз'єднання родин, повернення мігрантів, щоб наша країна розквітла і була відновлена. З вірою і надією звертаюся до Тебе, нашого люблячого Бога, Отця, Сина і Духа Святого.

0: увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Тарс. Йоанн Марко. Він не може піти з нами, наполягав Павло. Він боягуз, і наша служба не матиме від нього жодної користі. Варнава відповів: ти, можливо, й розчарувався у ньому, але не Бог. Все ж Павло був непохитний. Ти не можеш примушувати мене. Я поведу тільки тих людей, на яких можу покластися. Я не схвалюю його участі у цій євангельській мандрівці. Тоді я не піду також, продовжував Варнава. Це є твоє рішення, Павле. Бог скеровує тебе у цій подорожі. Розійдемося в мирі. Коли церква боялася тебе, завдяки Божій ласці, я прийшов до тебе і показав їм, що ти зробиш велику справу для Божого царства. Бог дав те саме покликання Йоаннові Марку. Павло вагався, але згодився. Нехай буде так. Сподіваюся, що ти правий, мій давній друже, хоча я сам не можу в це повірити. На цьому Павло з Варнавою розійшлися. Врешті-решт Павло і Йоанн Марко опинилися в одній в'язниці в Римі. І Павло дізнався про справжню вартість у Христі свого юного друга. Йоанн Марко написав Євангеліє від Марка. Перебуваючи у суворих тюремних умовах, він довів, що аж ніяк не є боягузом. Навіть у найважчі часи Марко доводив справу до кінця, що Павло незадовго до смерті визнав у своєму листі до Тимотея. За розповідями з Діяння, 15, рядок 35-41, та 2 до Тимотея, рядки 4-11. Часто ми опиняємося у складних ситуаціях, тому що Бог хоче продемонструвати одну з двох істин. Він використовує випробування, щоб показати, як далеко ми зайшли в нашому духовному розвиткові, або дозволяє проблемам з'явитися в нашому житті, щоб показати, де саме ми можемо зрости ще більше. Перетворення явного боягуза Йоанна Марка на відданого послідовника нагадує нам, що духовний ріст – це процес. Ми можемо вказати на колишні невдачі, коли вважаємо, що могли би бути сильнішими. Але минулі вчинки не мають жодного впливу на наше майбутнє. Чи потрібен вам, як Маркові, другий шанс, щоб довести свою відданість Христові? Моліться, щоб отримати нагоду для духовного зростання.
0: Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби.
2: Друге послання Тимофію, 4 розділ, 11 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 31 серпня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.

0: Ми знову разом. Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, любі друзі. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – славетної Біблії, а саме чудових листів апостола Павла. Сьогодні ми розглянемо славнозвісне послання апостола до римлян. А наш учитель допоможе вам, любі слухачі, знайти застосування біблійної мудрості у вашому сучасному, повсякденному житті. Отже, приєднуйтесь. Слово вчителю.
1: Вітаю вас на занятті біблійного класу. Те, що ми побачили в першому розділі послання до римлян, змальовує всі гріхи людей. Тут показується те, що може статися, якщо забрати всі обмеження Господні. Я думаю, що вловити зміст цього уривку важко без того, щоб не бачити перед собою всієї картини. Було б непогано поставити таке питання під час того, як читаєш цей розділ послання. Чому Господь говорить це в Біблії? Я гадаю, що на це питання є кілька відповідей. Перша відповідь – Бог хоче, щоб ми приймали, розуміли і бачили усе таким, як воно є. І тому Він показує все таким, яким воно було. Він показує усе таким, яким воно має бути. І ось в чому Він дає нам такий урок. Інша ж причина, як на мене, полягає в тому, що Бог хоче, щоб ми побачили причину перед тим, як запропонувати на неї відповідь. Вся книга «Римлян» присвячена Євангелії. 6 разів у першому розділі Павло згадує це слово «Євангелія». «Бо я не соромлюся Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім геленові». До речі, саме це слово перекладається як «добра звістка», тож Євангелія – звістка і до того ж добра. Але перед тим, як представити нам цю новину, так усебічно, як більше ніде в Біблії, Павло вражає нас поганими новинами. Він нам показує, в чому полягає проблема. Він показує нам, що таке спасіння шляхом ілюстрації нашої потреби в ньому. Тепер, з такої точки зору, давайте поглянемо на цю заключну частину першого розділу послання до римлян. Ви можете назвати її, перш за все, звинуваченням Бога проти усього людства. Звичайно, Бог уточнює, що його гнів проти всіх безбожних та неправедних. Вони винні в порушенні заповідей. Є інша причина. Вони подавили неправдою правду. Вони заховали правду в неправді. Ось вам іще одне звинувачення Бога проти них. Я гадаю, що вони ховали правду через свій неправедний стиль життя. І в цьому найбільшу роль зіграв такий фактор. Для людей став принципом девіз «Я буду жити так, як сам того захочу». І це неправедний образ життя. І люди не просто ігнорують правду, або просто нічого з цим не роблять. Навіть більше. Вони ходять у неділю до церкви, слухають Слово Господнє, а коли чують, зразу починають подавляти його. Інтелектуально принижувати. Люди починають мудрити зі Словом, стараються змінити зміст в раціональний бік, тому що в серці своєму тримаються за свій безбожний стиль життя. Ось що ми робимо відносно того, що ми знаємо. І це одна з великих правд в Біблії. Вона повсюду виділяється. Ісус на цьому наголошував. Якщо ви пригадаєте, то в 9 розділі Євангелії від Івана розповідається, як Христос зцілив сліпого чоловіка, а потім сказав, «Доки я в світі, я світло для світу». І це можна пояснити так. Світ сліпий, і всі люди в ньому. Тож сліпота ця не мине до тих пір, доки я, Ісус, не прийду. Дозвольте мені розповісти одну історію. Якось у дуже глибокій шахті стався нещасний випадок. Після вибуху група робітників опинилася заблокованою там на 3 дні. Потім їх було врятовано. І, звісно ж, були радощі та веселощі, під час яких один шахтар запитав у рятувальників: «Хлопці, а чому ж ви не принесли з собою ніяких ліхтарів?» А цей рятувальник якраз держав величезний ліхтар прямо перед обличчям цього чоловіка. Після такого запитання всі затихли, до всіх дійшло, що чоловік був осліплений вибухом. Він був сліпий 3 доби. Але доки усі були в завалі, там, де абсолютна темрява, він цього не знав. А зрозумів тільки тоді, коли було подано світло. І в 9 розділі Євангелія від Івана Ісус говорить про себе як саме про таке джерело світла. Зміст його слів можна передати таким чином. «Я явлю сліпоту тим, хто противляться світлу моєму, але світло моє отримують ті, що хочуть бачити духовно». Фарисеї, як релігійні лідери, питали, Ти хочеш сказати, що ми сліпі? Ісус говорить цю дивовижну річ. Якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите «бачимо», то й ваш гріх зостається при вас. Нема світла, немає гріха. Його просто не видно, немає з чим порівнювати. А що ж таке гріх? Гріх – це неприйняття світла. Це той факт, що ми не бажаємо підкорятися правді, не бажаємо шукати її. І це ще одне з визначень гріха. Буквально це обвинувачення Бога проти людини. І далі картина продовжується у 19 та 20 віршах. Там зображається те, що багато називають справжнім об'явленням. Те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо Його невидиме від створіння світу, власне Його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме. Можна точно сказати, що твориво говорить щось про того, хто його зробив. І Павло говорить про такі шедеври творіння, як Всесвіт і Землю. І тут же ним зроблено дві заяви, або висунуто два звинувачення. Він говорить, що Бога можна пізнати по тому, що Він створив. Павло не говорить про те, що люди можуть знати Євангелію та спастися. Він говорить про той факт, що необхідне знання про існування Бога. А потім продовжує, говорячи, що щось сталося з ними. Як ми знаємо, у кожної людини є совість. Вони говорили про совість, як про маленький тихий голосок, що заставляє відчувати чоловіка ще меншим. Але совість – це не більше, ніж голос, що говорить про те, що правильно, а що ні. Інший висновок, який ви можете зробити про людину під час спостережень за нею, виглядає так. Людина – невеликовно релігійна істота. Вона має свої уявлення про те, що правильно, а що ні. І найголовніше – що людина ніколи не живе задля того, що вона вважає правильним. Тож Павло й говорить, що навіть якщо люди не чули добру звістку про Ісуса Христа, є як мінімум два шляхи, якими можна пізнати Бога. І я думаю, що він має на увазі те, що коли б вони хотіли знати більше і жили задля світла, то Бог давав би їм його, так чи інакше. Але мова тут йде саме про знання Бога. Але навіть, коли люди знають про Бога, то роблять дві речі, що є неправильними. Вони не прославляють Його як Бога. Вони не віддають Йому належного місця в своєму житті. І вони, до того ж, невдячні. Їх думки стають марними, нерозумні серця затемнені. І самі вони претендують на те, щоб називатися мудрими. Взагалі, слово «нерозумний» – грецький аналог слова «ідіот». Так ось, виходячи з вищесказаного, маємо, що намагаючись бути мудрими, вони стали ідіотами, і для мене це відкриття. Тому що я щиро вірив, що нікого не потрібно принижувати, щоб підвести до Ісуса Христа. І я не хотів когось принижувати, але є багато людей, які не вірять в те, що Біблія – Слово Господнє. Я зустрічав людей, служителів церкви, які були чесні зі мною, як зі служителем. Чесні настільки, щоб зізнатися мені в тому, що вони атеїсти. Тож уявіть, стоїть атеїст за кафедрою проповідника, при цьому він не вірить ні в Бога, ні в Біблію. І що він буде розповідати пастві кожного недільного ранку? І багато людей починають морочити іншим голову, намагаючись здатися мудрими. Ми, стараючись показатися мудрими таким чином, зводимо все до абсурду. І таким чином, крок за кроком, людина падає. Зазначте, що Павло повсюди вживає слово «вони» у множині. Тож неважко зрозуміти, що розмова йде про всю людську расу. Але це стосується не тільки до спільноти, але й для окремо узятої людини. І одна річ з того, що роблять нерозумні, полягає в тому, що вони приводять людей до ідолослужіння. Вони перетворюють славу Господа на образ, створений людьми – птахів, звірів, рептилій. Ідолослужіння – одна з найбільш провин людей перед Господом. Замість того, щоб віддавати Богу належне місце, Господь понад усе, вони взяли другу заповідь, спробували уявити Бога як якусь матеріальну, фізичну річ. Сказано, Господь є Дух. А відтак, не потребує бути вираженим у чомусь матеріальному. І Бог у другій заповіді сказав саме те, що хотів. А їм цього не зрозуміти. І Павло говорить, що вони – ті, хто робить ідолів і вклоняються їм, нерозумні. Яким чином можна представити Бога, у якого земля як ніщо, у вигляді речей, створених людиною? В 24-му вірші ми читаємо про те, що Бог придав їх на нечистість. Апостол говорить про це тричі в даному посланні. І він не має на увазі те, що Господь розовірився в них. Просто Бог дав їм саме те, чого вони хотіли. І саме цей момент я персонально не розумію. Навряд чи б я робив таке, перебуваючи на місці Бога, але зі мною ніхто не консультувався під час того, як цей уривок писався. Але саме таким чином і працює Господь. Він створив людину як істоту із правом вибору і дав їм право самостійно приймати рішення. І саме людина потім відповідатиме за наслідки. Бог міг би сказати: «Це ваше життя. Я ніколи не примушував вас до цього, бо у вас є своя воля. Я вас створив такими, і на то була моя воля. Я б, звичайно, хотів бачити її у вашому житті, але ви істоти вибору. Ідіть своїм шляхом». Коли вони показують, що не хочуть іти за Богом і не хочуть Бога, не бачать необхідності Його в своєму житті, то Бог дає їм те, про що ті бажають. Єдиний правий шлях – той, що з Богом. Пригадайте ту частину Писання, де говориться про те, як єврейський народ ходив по пустелі, і Господь надприроднім чином кормив їх манною і водою із каменя поїв. Вони ж плакали і вимагали м'яса. Господь не планував ніякого м'яса для їх раціону. Його можна чимось замінити без особливої шкоди, але їм потрібно було саме воно. І вони просили, і плакали, і благали м'яса. Це при тому, що у них була манна, яка надприроднім чином попадала на них. Через деякий час Бог відповів на це: «Добре, я дам вам м'яса. Я буду годувати вас доти, доки воно не полізе вам із носа, і будете їсти ви його не день, не два, а 40. Ви отримуєте те, чого бажали». Це алегорія. Це саме такий випадок, що показує, як працює Господь. «Те, чого ви хочете, я вам дам. І дам в такій кількості, що вам від такого буде погано. І, можливо, після цього ви перестанете хотіти». Можливо, це одна із стратегій, яку використовує Бог. В 24-му вірші саме таку стратегію використовує Господь. Вони хотіли нечистоти, вони її і отримали. Якщо поглянете на слово «нечистота» у словнику, то знайдете таке його тлумачення – грязне, хитливе, розкішно хитливе, гріховне життя. Іншими словами, нечистота – велика проблема і водночас погані новини. Бог їм дав займатися тим, чим вони хотіли. І це відбувається сьогодні. Ви чогось бажаєте? Якщо так, то приготуйтеся вигрібати наслідки. І що виходить? Люди Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більше, як Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Тому Господь уступив їм. Павло говорить про ганебні пристрасті. Ці пристрасті не сьогодні стали такими, вони завжди були мерзотою. Бог на це відповідає. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки змінили природнє єднання на протиприроднє. Так само і чоловіки, зоставивши природнє єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один на одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 31 серпня.
1: Дорогі друзі, Боже Слово говорить нам: серцем лукаві – огида для Господа, а хто в неповинності ходить, його уподоба. Приповісті, 11 розділ, 20 вірш. Нехай ці слова нагадають нам усім про важливість чистоти серця. А неповинність досягається, як написано в посланні до Колосян, у першому розділі, 21 вірш, через примирення з Богом, коли віримо та приймаємо смерть і воскресіння Ісуса Христа заради нас.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Привіт, мене звати Володимир, я лідер гурту End of Limits. Те, що я хотів сьогодні тобі сказати, любий друже, знаєш, наш колектив дуже багато подорожує, наш колектив дуже багато грає з різними відомими гуртами, такими як Boombox, такими, от. Але одне я бачу, що спілкуючись з цими людьми, всі вони кажуть, що, ну, ми не знаємо, є Бог чи нема Бога, чи може він взагалі, що це таке, може я сам собі Бог. От. І я зрозумів одну таку річ, що ти можеш бути впевнений, що ти йдеш правильно, вірно, але цей шлях може бути неправильним і невірним. І тому для тебе є таке на сьогодні слово, що ми умремо і будемо, як вода вилітає на землю, яку нельзя собрати. Но Бог не желає погубити душу і желає, як би не відвернути від себе даже відверженого. Тому віруєш ти чи не віруєш, це лише твій вибір, але знай, що Бог тебе любить, і Бог дає тобі шанс на покаяння, щоб ти міг жити вічно в раю з ним. І тому я просто хочу помолитися разом з тобою, щоб ти прийняв Ісуса Христа в серце, бо без цього нікому немає спасіння. Дорогий Ісус, я прошу тебе вибачення, що я так довго не вірив у тебе, що я не знав, що ти вмер за мене і воскрес, що я не вірив цьому. І зараз я просто хочу, щоб ти торкнувся мого життя, щоб ти торкнувся мого серця, щоб ти показав мені, що ти дійсно є реальним в моєму житті. І я віддаю тобі своє серце, своє життя, зміни його так, як ти змінив дуже тисячі багато людей. І запиши моє ім'я в книгу життя, щоб я був в кінці кінців спасенним. Я дякую тобі за все, за твою милість, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем, керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Як бути, якщо в церкві осуджують за те, що людина неправильно вірить? Бувають випадки, коли і серед віруючих зустрічаються люди, які осуджують чи ненавидять інших віруючих за те, що ті начебто неправильно вірять. Що робити, якщо виникає така ситуація? Якщо людина вірує, що Ісус є Господь, вона є християнином і дитям Божим. Тому віруючи в Ісуса Христа стають братами одне одному, а між братами повинна бути любов. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5:1. Взагалі, це найбільша проблема у церкві, чи навіть найбільше зло для церкви – осудження братами одне одного. Віруючі повинні розуміти, що суперечки щодо віри ведуть тільки плотські християни, які ще являються немовлятами у Христі. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? 1 Коринфянам, 3 глава, 1-3 вірші. Тому якщо ви чуєте подібні розмови, не варто їх підтримувати. Не потрібно також вести суперечку, тим більше, якщо осуджують людину, яка не є присутньою поруч. Адже крім осуду, це ще й наклеп на людину. Все, що стосується питань віри, не є однозначним і не є таким зрозумілим, як це видається на перший погляд. Якщо людина сама на силу може пояснити своє розуміння віри, то тим більше мало ймовірно, що хтось сторонній може переказати чи пояснити, як вірить хтось інший. Насправді ми повинні вірити тому, що написано. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Тому якщо людина сповідує Ісуса Христа, вона є дитям Божим і братом у Христі. Якщо людина сповідує Ісуса Христа, який прийшов на землю в людській плоті, така людина від Бога. Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога. 1 Івана 4:2. Ось і вся доктрина віри. Отже, якщо людина від Бога, вона є братом у Христі, і тоді ми повинні не тільки приймати її, а ще й любити її, як написано. Ми знаємо, що ми прийшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана 13:14. Той же, хто ще ненавидить брата, іще перебуває в смерті. Той іще немовля, той іще поки не може успадкувати вічне життя. Той, хто осуджує брата, поки що сам осуджений. Давайте бути достойними учнями Ісуса Христа. Він визначив наше учнівство любов'ю одне до одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
9: Сердечний та приязний час на радіо «Іммануїл» для вас.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 9.
2: І скликав він 12 і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих, і промовив до них:
3: «Не беріть нічого в дорогу, ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте подвоє убрань, і в який дім увійдете, зоставайтеся там, і звідти відходьте. А як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення супроти них».
2: І вийшли вони, та й ходили по селах, звіщаючи добру новину та всюди вздоровляючи. А Ірод тетрарх прочув усе, що сталось було, і вагався, бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що Ілля то з'явився, а знов інші, що ожив це один із стародавніх пророків. Тоді Ірод сказав:
4: «Іванові стяв я голову. Хто ж оцей, що я чую про нього речі такі?»
2: І він намагався побачити його. А коли повернулись апостоли, вони розповіли йому, що зробили. І він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним. І він їх прийняв і розповідав їм про Боже царство, та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися, і 12 підійшли та й сказали йому:
5: «Відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити, здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному».
2: А він їм сказав:
4: «Дайте їсти їм ви».
2: Вони ж відказали:
6: «Немає в нас більше, як 5 хліба і 2 рибі. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього?»
2: Бо було чоловіків десь 1005. І сказав він до учнів своїх:
3: «Розсадіть їх рядами по 50.
2: І зробили отак, і всіх їх розсадили. І він узяв 5 хлібів та 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих зібрали 12 кошів. І сталося, як на самоті він молився, з ним учні були, і спитав він їх, кажучи:
3: «За кого мене люди вважають?»
2: Вони ж відповіли та сказали:
6: «За Івана Хрестителя, а ті за Іллю,
7: а інші, що воскрес один із давніх пророків».
2: А він запитав їх:
3: «А ви за кого мене маєте?»
2: Петро ж відповів та сказав:
5: «За Христа Божого».
2: Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він:
3: «Синові людському треба багато страждати, його відцураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде він убитий, але 3-го дня він воскресне».
2: А до всіх він промовив:
3: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй, і отчі, і святих ангелів. Правдиво ж кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать царства Божого».
2: І сталося після оцих слів днів за 8, узяв він Петра і Івана і Якова, та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але пробудившись, бачили славу його й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса:
5: «Наставнику, добре нам бути отут. Постав, може, тут три шатрі. Задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі».
2: Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в хмару. І почувся ось голос із хмари, який промовляв:
8: «Це син мій улюблений, його слухайтеся».
2: А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався. А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий. І закричав ось один чоловік із народу і сказав:
9: «Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, і він нагло кричить, і трясе ним, аж той піну пускає. І вимучивши, він його на силу відходить. І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли».
2: А Ісус відповів і промовив:
3: «О, роди невірний і розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас, приведи свого сина сюди».
2: А як той іще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину і віддав її батькові її. І всі дивувалися величі Божій. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, він промовив до учнів своїх:
3: «Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук».
2: Проте не зрозуміли вони цього слова, було бо закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. А Ісус, думку серця їх знавши, узяв дитину, поставив її біля себе і промовив до них:
3: «Як хто прийме дитину оцю в ім'я моє, мене він приймає. А як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене. Хто бо найменший між вами всіма, той великий».
2: А Іван відповів і сказав:
10: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв. І ми заборонили йому, бо він з нами не ходить».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас».
2: І сталось, коли дні вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою. І пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків і Іван, то сказали:
10: «Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив?»
2: А він обернувся до них, їм докорив та й сказав:
3: «Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати».
2: І пішли вони в інше село. І сталось, як дорогою йшли, сказав був до нього один:
11: «Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити».
2: І промовив до другого він:
3: «Іди за мною».
2: А той відказав:
12: «Дозволь мені перш піти і батька свого поховати».
2: Він же йому відказав:
3: «Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже».
2: А інший сказав був:
13: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми».
2: Ісус же промовив до нього:
3: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
14: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про правду Божу.
1: Люди сповідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного, бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку серце кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється, а можливо я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо, будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно Бога над тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині звільнитися від страху?» Отче Небесний, в Твоєму Слові сказано: «Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот моїх визволив мене. Я шукаю Тебе в ці хвилини, і всім серцем вірю, що Ти чуєш мене. Прошу Тебе, позбав мою донечку від страху, який вона відчуває. Написано в Біблії, що Ти дав нам духа не страху, а сили і любові, і розсудливості. Наповни мою молодшу донечку любов'ю і прожени страх і сумніви з її сердечка. Нехай вона почує Твою присутність, яка звільняє від страху, хвилювань, тривоги. Навчи її в усьому покладатися лише на Тебе. Дай їй ясний розум, щоб вона вміла розпізнавати присутність диявола і його брехню. Навчи, Господи, моїх дітей не закривати очі на власні страхи, а розповідати про них Тобі в молитві і просити позбавити їх від них. Коли ж приходять до донечки напади страху, я прошу, щоб у ці хвилини Твоя любов проникала в її життя і витіснила цей нечистий дух. Нехай вона прийме Твоє слово в своє сердечко, і віра укріпиться в її душі. Ще прошу Тебе, Боже, за сина. Він зараз далеко від дому. Тож нехай мій син завжди пам'ятає про те, що Ти поряд з ним у будь-який час і в будь-якому місці, що Ти завжди підтримуєш його. Нагадай моєму синочкові, що незважаючи на небезпеки, які чатують його в цьому світі, Ти завжди захищаєш його. Прошу Тебе, мій Боже, дай нам з чоловіком мудрість, як молитися за наших дітей. І покажи причину страхів у нашої донечки. У Христі ми маємо владу і силу протистати духові страху. Страх не має над нами сили, але ми, віруючи в Тебе, батьки і наші діти, маємо владу над ним. Апостол Лука пише, що нам дана влада над всією силою ворожою. Дякую.

Тобі, Господи, за обітниці звільнення нас від страхів. Сердечно вклоняюся Тобі за відповідь на мою молитву і за звільнення дітей від страху. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 30:20, Ісая 41:10, Псалом 94:6, Псалом 26:1, Псалом 17:5-7, 1 Іоанна 4:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за те, що Тобою була створена сім'я. Ти сказав, що недобре жити одній людині, і Ти дарував Адамові Єву. Я дякую, що сьогодні Боже також продовжує звучати Твій голос, і Ти даруєш кожному чоловікові свою дружину, кожній жінці свого чоловіка, і я благословляю, щоб наша країна, вона була країною сімейних цінностей. Іменем Ісуса Христа несу до Тебе на руках моєї молитви нашу молодь, щоб чистота і святість до шлюбних відносин, вони збудовували гарне підґрунтя для щасливих сімей. Я благословляю, щоб жодна сім'я не була розрушена. Іменем Ісуса Христа я посвячую Тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Богоподібність людини».
2: Шановні друзі, я щиро вітаю вас. Я бажаю Словом Божим поділитися разом із вами. В основу наших роздумів покладемо текст із Божого Слова, книга «Буття», перший розділ, 27-й текст. «І створив Бог людину за своїм образом, за образом Божим створив її, як чоловіка та жінку створив їх». В цих словах священного писання для нас велика істина, а саме, що Богом створена людина. Як ми знаємо, що шкільної парти нас вчили, що не Бог створив людину, а це плід еволюції. Коли вірити в цю теорію, то пропадає почуття власної гідності і нема основи якійсь самооцінці. Але дуже приємно є те, що Бог створив людину. Також дуже приємно усвідомлювати, що людина – це вінець Божого творіння. Бог створив все, а кінець свого творіння – це людина. Також приємно усвідомлювати, що людина створена за образом Божим та за подобою Божою. Що це значить для нас? Це означає, перше, що людина – творець, як творець Бог. Людина – дуже розумний творець. Що оточує нас, будівлі, сучасний розвиток технологій – це все твориво рук людини. Не один раз, коли сідаєш в літак, перед тим, як здійнятися в повітря, задумуєшся, як може така важка конструкція піднятися в повітря і розумно досягти своєї цілі. І кожен раз дивуюся, що так виходить. І прекрасно виходить. 10 годин в повітрі, 12, 5 годин в повітрі. Що це є? Творець-людина. Бог благословив людину розумом, мудрістю і допомагає їй творити. І людина творить з кожним днем все щось нове і нове, як Бог. Людина богоподібна. Це дуже приємно усвідомлювати. Це піднімає почуття власної гідності і якось впевніше себе почуваєш і свою значимість відчуваєш. Також другий аргумент – це значення таке. Людина вічна, як вічний Бог. Якщо слідувати теорії еволюції, то людина не вічна. І хто знає, чи вічна? Тому що еволюція не передбачає такого вчення, а що за межею смерті? Чи є загробне життя? Коли ми довіряємо Біблії і біблійному вченню, досліджуючи Слово Господнє, то ми знаходимо таке повчання про людину. Хто така людина і яке її майбутнє далі? Людина вічна, як вічний Бог. Є загробне життя. Існування людини не закінчується на тому, коли людина помирає. Це є розлука для нас, і біль для нас, печаль, ми не будемо бачити. Але Слово Господнє роз'яснює чітко, що людина безсмертна, як безсмертний Бог. Людина йде до Господа на суд і отримує від Господа те, що вона заробила тут на землі. Так говорить Біблія. І коли довіряти Слову Господньому, Святому Писанню, то для нас велике завдання, для нас людей, потурбуватись про загробне життя. Ми всі вважаємо розумною ту людину, яка турбується про майбутні роки, про своїх діточок, про їх навчання, про те, як вони виростуть, в зріле життя війдуть, чим будуть займатися, як будуть займатися. Це дуже розумно, коли ми турбуємося про своїх діточок. І так є правильно. І ще більш цінніше є, коли ми будемо турбуватися не про майбутні роки земного життя, а більше того, про загробне життя. Слово Господнє говорить так у Євангелії Матфія, 16 розділ, що якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, який викуп дасть в день суду? Це говориться про людину, яка прожила життя земне успішно, здобула весь світ, припустимо, здобула весь світ. І Ісус говорить майбутнє цієї людині, коли вона предстане перед Господом в загробному життю. Щоб попасти в небеса і жити з Богом в блаженстві, ця людина не може запропонувати скарби всього світу, щоб попасти в небеса. А що потрібно для того, щоб попасти в небеса? Слово Господнє нам роз'яснює, як правильно приготувати себе до загробного життя. Приготувати себе, як скажемо ми так, людськими термінами, до смерті. Якось воно звучить так, несучасно і сумно. Приготувати себе до смерті. Так, приготувати себе до цього дня. Тому що цей день настане в кожної людини. В когось швидше, в когось пізніше. Але й дуже добре бути готовим до цього дня завжди, навіть в юні роки. І Слово Господнє роз'яснює також чітко для нас, як ми повинні приготуватися до цього дня. Щоби загробне життя для нас було не щось страшне, не щось невідоме, а щоби загробне життя для нас було щось таке, про що ми знаємо, багато розуміємо про це, і ми готові до цього, щоб вступити в загробне життя, коли земне пробіжить до кінця. Людина вічна, як вічний Бог. І моя промова сьогодні до вас, шановні друзі, щоби побудити вас замислитись над цим. Не одна книга в світі, не одна теорія так чітко не навчає про загробне життя, як Біблія. Не в одній релігії ми не знайдемо такого правильного і перевіреного, і доказаного факту того, що є загробне життя, і ми можемо до нього приготуватись. Перше, як приготуватись до загробного життя, бо людина вічна, як вічний Бог, це ми знаходимо із притчі про Лазаря, як Ісус розказав, і багача. Коли Лазар помер, ангели його віднесли на лоно Авраамове. Коли багач помер, його поховали, і вже там, в преісподній, Ісус розказує їхню розмову, що багач попав туди, де муки, куди попадають ті, хто живе без Бога. І він говорить до Авраама: «Отче Авраама, нехай Лазар прокладить мої уста». Авраам йому відповідає: «Немає вже переходу від нас до вас, від вас до нас, тут. Ти отримав своє, Лазар отримав своє». Тоді цей багач звертається до Авраама і каже: «Пішли Лазара, прошу тебе, нехай розкаже моїм 5 братам, щоб вони не попали, куди я попав». А що Авраам відповів? «В них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають». І він продовжив думку. Каже: «Якщо не послухають Мойсея і пророків, тобто Святого Писання, то вони навіть не повірять, який Лазар встане з мертвих і прийде і до них буде говорити». Тому, шановні друзі, я закликаю приготувати себе до загробного життя. Шаг перший. Вивчіть про це в Святому Писанні. Вивчіть про це в Святому Писанні. Як у загробному житті приготувати собі блаженство, життя в світлі, у правді, в славі, на небесах? Вивчіть, як не попасти туди, куди попадають безбожники, люди, які не служать Богу і хулять ім'я Творця. Це в Слові Господньому. І Слово Господнє нам розказує так, що тільки Ісус Христос, Він один має право дати Царство Небесне. І ми бачимо дію Ісуса Христа дуже так ілюстративно, як Він людину пускає Царство Небесне, це на Голгофі. Коли один із розбійників попросив в нього милосердя, Ісус Христос відповів йому: «Нині будеш зі мною в раю». Тільки Ісус Христос має право запросити в Царство Небесне, пустити в Царство Небесне, провести в Царство Небесне, удостоїти бути в Царстві Небесному. Тільки Ісус Христос. А саме як? Дякуючи своїй жертві. Він помер на Голгофі саме для того, дорогі друзі, саме для того Він помер на Голгофі, щоби нам, смертним, простим, грішним людям, бідним і багатим, простим, грішним людям, можна було попасти в Царство Небесне. Тільки Ісус пускає в Царство Небесне, відкриває дорогу в Царство Небесне. Він має право на це. Він святий, чистий, непорочний, помер на Голгофському хресті як проклятий. Його розп'яли, з нього глузували, його били. Як проклятий помер. Поруганий, наруганий. Чому? Він прокладав дорогу для нас, смертних людей, щоб ми змогли попасти в Царство Небесне, дякуючи подвигу Ісуса Христа, Його жертвоприношенню. Тому, шановні друзі, я закликаю взяти в руки Біблію, дослідити про наше буття в загробному житті, як навчає про це Біблія, і як багато є прикладів, як люди в загробному житті продовжили життя, і як Христос продовжив життя в загробному житті. Також дослідити про Ісуса Христа, як попасти в Царство Небесне. Не за гроші, не за добрі діла, не за якісь особливі обряди, або ще щось, людина отримує вічне життя. Людина отримує Царство Небесне. Тільки Ісус Христос дає Царство Небесне, дає вічне життя. І людина, ходячи по землі, маючи ще це земне життя, десятки років, вона вже може мати вічне життя в душі. І коли б не трапилася смерть, людина помре. Коли це не трапилося? У молодих руках. Сьогодні це трапляється, на жаль, ми бачимо. Чи в зрілому віці, чи в похилому віці. Коли людина помре, маючи Царство Боже в душі, маючи Ісуса Христа, цю людину, як Лазара, ангели ведуть в небеса. Тому, шановні друзі, я всім вам зичу і всім вас, всіх вас благословляю саме на те, щоб чітко вивчити це питання і взяти до виконання цей момент, що всі ми маємо право попасти в Царство Небесне через Господа Ісуса Христа. Хай вас Бог грязно благословить. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Ефірна хвиля, пишний дух устів. З тобою завжди, Іммануїл.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо «Еммануїл» люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Небесний Батько, я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про мене, охороняєш мене. Дякую тобі за те, що ти створив новий день. Благослови, будь ласка, мене сьогодні, всі мої заняття і справи. Благослови моїх друзів і всіх людей, з якими я сьогодні буду зустрічатися. Благослови також і моїх батьків, нехай вони будуть здоровими. І благослови кожну дитину в цьому світі. Амінь.
3: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами. Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія подивилася на дівчину зі співчуттям і мовила: «Та скажіть мені врешті-решт, що з вами трапилося і хто ви такі?» «Я Британія», – сказала дівчина, не піднімаючи очей. «Британія?» – здивовано повторила Розалія. «Як це зрозуміти? Ви були в Лесборо, правда?» – запитала дівчина. «Так, ми щойно звідти». «Тоді ви, напевно, бачили там цирк». «Ще пак», – вигукнула Розалія. «Циркова процесія проїхала прямо повз нас, коли ми від'їжджали в місто». «Так ось, я – Британія», – пояснила гостя. «Ви не могли не помітити мене. Я сиділа зверху останнього візка, а на мені була біла сукня і яскраво-червоний шлейф». «Так», – погодилася Розалія, – «я згадала, і у вас ще були вили в руці». «Так, вони називаються Тризубом, а мене всі називали Британією». «А що ви тут робите?» – поцікавилася дівчинка. «Я втекла. Я просто не могла там більше знаходитися. Тепер я йду додому». «А де знаходиться ваш дім?» – запитала Розалія. «О, він ще дуже далеко», – відповіла гостя. «Не знаю, чи дійду я коли-небудь до нього. У мене немає ані копійки в кишені. Я вже вибилася з сил. Я йшла всю ніч і весь день». Потім дівчина знову заплакала. Її ридання було таким гірким, що Розалія злякалася, що вона може потурбувати і збудити матір. «Британія», – сказала вона, – «не плач. Розкажи мені, в чому справа». «Називай мене моїм справжнім ім'ям», – відповіла дівчина, ще раз схлипнувши. «Зараз я вже не Британія, а Джесі. Маленька Джесі, як завжди називала мене моя мама». Згадавши про матір, вона знову розплакалася. Здавалося, і серце розривається від болю. «Джесі», – промовила Розалія, поклавши їй руки на плечі, – «чи не можеш ти мені все розповісти?» Дівчинка припинила плакати і, незабаром заспокоївшись, розповіла Розалії свою історію. «У мене така добра мама, саме тому я й плачу», – сказала вона. «Але твоя мама не працює в цирку, так?» – запитала Розалія. «Звичайно ж ні», – відповіла гостя і майже посміхнулася крізь сльози. Якою жалюгідною і нещасною була ця спроба посміхнутися. «Ти не знаєш мою маму, інакше не задавала б це питання». «Ні, вона живе в селі далеко звідси. Я йду до неї. Принаймні, мені так здається. Не знаю, чи насмілюся я повернутися до неї». «А чому ні?» – сказала Розалія. «Хіба ти боїшся своєї мами?» «Ні, я не боюся її», – відповіла дівчина. «Але я так погано з нею повелася, що мені соромно повертатися назад. Вона не знає, де я зараз. Думає, вона не спить з того часу, як я втекла з дому». «А коли ти втекла?» – поцікавилася Розалія. 3 тижні тому», – зі смутком констатувала Джесі. «Але мені здається, що минуло вже цілих 3 місяці. Ніколи в житті я не почувалася такою нещасною. Кожної ночі я плачу доти, доки не засну». «Що ж тебе змусило залишити свою матір?» – запитала Розалія. «Цирк. Він приїхав до міста неподалік від нашого села. Всі сільські дівчата зібралися подивитися на нього. Я хотіла піти разом з ними, але матір не дозволила мені. Чому?» Вона пояснила, що нічого хорошого я там не побачу, що такі розваги відвідує багато поганих людей, і мені краще триматися від них подалі. «Тоді як же ти побачила його?» – запитала Розалія. «Того дня я його не побачила, але ввечері подруги прийшли до мене додому і розповіли про нього все, якою гарною була церкова процесія, як всі жінки були одягнені в одежу з золота і срібла, а чоловіки – яскраві лати. Потім я геть не плакала від досади і сердилася, що не змогла побачити всієї каси. Дівчата сказали, що цирк буде в місті ще один день, а потім поїде. Ввечері, лежачи в ліжку, я прийняла рішення, що наступного дня я обов'язково піду подивитися на нього. А матір тобі дозволила?» – поцікавилася Розалія. «Ні, я знала, що даремно просити про це. Я розраховувала вислизнути з дому ще до того, як вона про щось дізнається. Але так вийшло, що вранці її покликали в інше село відвідати хвору тітку. Ти пішла, коли її не було вдома?» «Так, я так і зробила», – відповіла Джесі. «До того ж я збрехала їй». Дівчинка голосно схлипнула, і сльози знову покотилися по її щоках. «Що ти сказала мамі?» – запитала Розалія. «Перед тим, як піти, мати дала мені завдання. Маленька Джесі, ти придивишся за Мегі і немовлям, правда? Ти не допустиш, щоб з ними щось трапилося?» А я відповіла: «Звичайно, мамо, я попіклуюся про них». Сказавши це, я відчула, як почервоніли мої щоки. Мені здалося, що мама обов'язково помітить це, але виходить, що вона нічого не помітила. Поцілувавши на прощання мене, маленьку Мегі і немовля, вона пішла до моєї тітки. Я спостерігала за мамою доти, доки вона не щезла з виду. Потім я вдягла найкращу сукню і вирушила в місто. «А що ти зробила з Мегі і немовлям?» – запитала Розалія. «Ти взяла їх з собою?» «Ні, в тому то й вся біда. Я залишила їх. Я віднесла немовля на гору і поклала у дитяче ліжко, наказавши Мегі наглядати за ним. Потім я поставила стіл перед пічкою і закрила двері в кімнаті. Ключ я залишила за вікном. Я думала, що незабаром повернуся. І як довго тебе не було?» «Коли я прийшла до міста, церкова процесія була в розпалі, і я зупинилася, щоб подивитися на артистів. Побачивши чоловіків і жінок, що сиділи на возах, я подумала, що це королі й королеви. Я пішла в цирк і побачила все, що тільки можна було побачити. А потім я подивилася на церковний годинник і зрозуміла, що вже 5 вечора, тому що вистава відбувалася лише в 2-й половині дня. Я знала, що до цього часу мама мала вже повернутися, і мені не хотілося йти додому. Я боялася, що вона насварить мене за те, що я залишила дітей без нагляду. Тому деякий час я вешталася навколо цирку, дивлячись на позолочені візки, залишені на полі. Коли я дивилася на них, до мене підійшов літній чоловік і заговорив зі мною. Він запитав мене, чи подобається мені цирк, і я відповіла, що цирк просто дивовижний. Потім він поцікавився, що мені більше за все подобається, і я сказала, що більше за все мені сподобалися жінки, які були вдягнені у срібний та золотий одяг і сиділи на позолочених возах. «Ти хотіла б одягатися так, як вони?» – запитав старий. «Так, якби можна було», – несміливо відповіла я, подивившись на власну сукню, мов найкращу сукню, про яку я колись думала, що вона найсвятковіша. «Добре», – промовив він загадковим тоном. «Не впевнений, але, можливо, я зможу тобі допомогти. Тільки зачекай тут хвилинку, і я спробую вирішити це питання». Я стояла там і тремтіла, не знаючи, що обрати. Нарешті старий повернувся і попросив мене йти за ним. Він привіз мене в кімнату, де я побачила поважну, розкішну жінку. Принаймні, тоді вона мені такою здалася. Жінка запитала мене, чи не хочу я стати Британією в їх цирку і їздити на позолоченій колісниці. «І що ти їй відповіла?» – запитала Розалія. «Я подумала, що мені давалася прекрасна нагода, і сказала, що хочу попрацювати в цирку. Я була настільки збуджена, що з важкістю розуміла, де знаходжуся. Це виглядало так, ніби хтось попросив мене стати королевою. Я згадала про матір лише тоді, коли лягла спати. Ти потім думала про неї? – запитала Розалія. Так, я не могла не думати про маму. Але зі мною в кімнаті було 6 або 7 дівчат, і я боялася, що вони почують мій плач. Тому я намагалася плакати в подушку. Наступного дня ми поїхали з міста. І я відчувала себе дуже нещасною весь час, доки ми були в дорозі. Потім ми приїхали на нове місце, встановляли церковний намет і поїхали процесією. «Тобі сподобалося?» – поцікавилася Розалія. «Ні, все це було не так приємно, як я собі уявляла. День був холодний, а біла сукня дуже тонкою. О, у мене так сильно паморочилося в голові, коли я сідала на той віз. Я сіла дуже високо, і мені здавалося, що будь-яку хвилину впаду. Інші дівчата погано до мене ставилися. Я почувала себе дуже самотньою, тому що постійно думала про маму. Коли інші розмовляли і сміялися, я плакала, а їм це не подобалося. Вони сказали мені, що я зовсім не схожа на попередню Британію, яка пішла від них, тому що вийшла заміж. Вони почали відшуковувати нову кандидатуру і раптом зустріли мене. Вони побачили, що в мене гарненьке личко, і подумали, що я зможу добре виконувати цю роль. Але багато хто був дуже незадоволений тим, що я така нещасна, і все більше і більше прискіпувались до мене. Артисти постійно сварилися. Далеко за північ вони лаялися і кричали один на одного. «О, я так втомилася від цього! Як я шкодувала про те, що пішла з дому!» Потім ми приїхали до Лесборо, і я зрозуміла, що більше не можу все це терпіти. Я весь час мріяла про зустріч з мамою. Коли я прокинулася вночі, мені здалося, що я чую мамин голос. Врешті-решт я вирішила втекти. Я знала, що вони дуже розлютяться, але ніякі гроші не могли змусити мене змиритися з таким життям. Я була сита ним по зав'язку. Я почувала себе хворою, утомленою, і мені хотілося повернутися до мами. Зараз я йду додому. Я втекла минулої ночі, коли вони їхали до Лесборо. Я тихенько вийшла з кибитки, коли вони всі спали. З того часу я йду не спиняючись. З собою я взяла трохи їжі, але зараз від неї нічого не залишилося. І я не знаю, як я зможу дійти додому. «Бідолашна Джесі», – промовила Розалія. «Не знаю, що скаже моя мама, коли я прийду додому, хоча я впевнена, що вона не буде лаяти мене. Мені не варто сильно хвилюватися через це, але я не зможу витримати її сліз». «Вона буде дуже рада побачити тебе», – сказала Розалія. «Не знаю, що б зробила моя мама, якби я втекла з дому». «О, я сподіваюся, нічого не трапилося з дітьми після мого відходу. Думки про це не дають мені спокою». Нещасна дівчинка була дуже стомлена і, притулившись до стіни, швидко заснула. Розалія продовжувала сидіти, нахиливши голову до маминої подушки. Знову не було чутно нікого, окрім легкого шелесту вітру, який приносився над темним сосновим бором. Дівчинка була дуже рада тому, що поряд була Джесі і більше не почувала себе самотньою. Нарешті дівчина мала знову відпочити. Її очі заплющилися, і вона забула про всі свої образи, занурившись у солодкий, міцний сон. Прокинувшись, Розалія побачила, що матір сидить у ліжку і дивиться на неї, не зводячи очей. Дихання матері було дуже важким, і вона притискала руки до грудей, ніби в неї щось боліло всередині. Свічка майже повністю догоріла, і світло раннього світанку пробивалося до кибитки. Джесі ще спала в кутку, притулившись головою до стіни. «Розалія», – прошепотіла матір, – «де ми і що це за дівчина?» «Ми на півдорозі від міста, мамо, на відлюдному місці, а це Британія». «Як це Британія?» – запитала матір. «Цю дівчину ми бачили на позолоченому возі в Лесборо, і вона втекла з цирку, де їй було дуже погано». Потім Розалія розповіла їй сумну історію, яку нещодавно почула. «Бідолашна дівчина, бідолашна», – промовила хвора жінка. «Я рада, що ти впустила її. Не забудь добре нагодувати її. Вона правильно робить, що повертається до своєї матері. Це найкраще, що вона може зробити. Вона ще спить, Розалія?» «Так, мамо, вона заснула раніше за мене». «Як ти гадаєш, вона не прокинеться, якщо ти заспіваєш мені?» «Ні, люба матінко, не думаю, я буду тихенько співати». «Тоді заспівай мені твій улюблений гімн. У мене всю ніч у вухах звучала мелодія цієї пісні, і я так сильно хочу почути її». Розалія почала співати. У неї був приємний низький голос, і вона співала гімн дуже правильно. Варто їй було лише почути мелодію, вона вже ніколи її не забувала. Коли вона закінчила співати, Джесі заворушилася, розплющила очі і подивилася вгору з посмішкою на обличчі, ніби їй наснилося щось приємне. Потім, побачивши внутрішнє оздоблення кибитки, хвору жінку і Розалію, вона згадала, де знаходиться, і залилася слізьми. «Що трапилося?» – запитала Розалія, підбігши до неї, обвивши руками її шию. «Ти думала про маму?» «Ні, Люба», – відповіла вона. «Мені наснився сон».

0: Дорогі дітлахи, радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Божа обітниця. Авраам тішився, що Бог поміг йому перемогти тих царів, але він не прагнув слави. Єдине, чого бажав він і його дружина – мати дитину. «Яка користь мені від багатства? У мене немає сина, який би успадкував моє майно. І ми з Сарою вже надто старі, щоб мати дитину. Після моєї смерті один з моїх рабів успадкує моє багатство». Бог дуже любив свого вірного слугу Авраама. Тому одного разу вночі Бог сказав Авраамові: «Поглянь на небо, що ти бачиш?» Небо було всіяне зорями, і їх було так багато, що неможливо було їх полічити. Авраам знову почув Божий голос: «Ти матимеш дітей, так врешті-решт нащадків твоїх буде більше, аніж зірок на небі. Я дам їм ці міста, де ти живеш, і всі будуть називати тебе Авраамом, а Сару – Сарою». Слово «Авраам» означало «батько багатьох», а слово «Сара» – «вельможа або княгиня». Того часу Авраам не мав жодного сина, і хоч був похилого віку, він повірив, що Бог зробить те, що обіцяв. Авраам добре зробив, що повірив Господнім словам, тому що Бог завжди каже правду і виконує своє слово. Минав час, але дітей у Авраама так і не було. Сара бачила, що старіє, і почала втрачати віру. «Друже, але хіба можна сумніватися у Божих словах?» «Ні, тільки той, хто вірить Богу до кінця, отримає обіцяну нагороду». Тому Авраам продовжував вірити і чекав, коли сповниться Божа обітниця. Отже, і ми, подібно до Авраама, маємо вірити Слову Божому, яке написане в Біблії, і до кінця чекати, поки все здійсниться.
2: Покладіть на Господа всю вашу журбу, бо Він дбає про вас.
1: Банкет. Поки брати очікували Йосипа, слуга привів з в'язниці Симеона. Слуга сказав, що обід буде о 12:00, тож у братів був час, щоб приготовити свої дари. Йосип закінчив продавати хліб і прийшов додому. Тоді брати піднесли йому свої дари, які тримали в руках. 11 братів поклонилися йому, як колись у сні 11 снопів на полі поклонилися 12-му снопові. Йосип запитав, як їхнє життя, а найбільше розпитував про батька. Потім підняв очі, глянув на Веніамина і сказав:

0: казав. «Це і є ваш молодший брат?» «Так», – відповіли вони. Як Йосипові хотілося обняти всіх братів і зізнатися їм, що він їхній брат. Але, стримуючи сльози, він вийшов до іншої кімнати. Коли прийшов час обідати, слуги накрили столи, і вони зайняли кожен своє місце. За одним столом сиділи слуги Йосипа, за другим – брати його, а за третім – сам Йосип. Вони вже так смачно не їли давно. Йосип подавав їм смачні страви зі свого столу, а частка Веніамина була вп'ятеро більша за частку кожного з них. Чи заздрили брати Веніаминові, що йому дістається більше? Ні, раніше вони заздрили Йосипові, а тепер були задоволені тим, що їм дали їсти і пити у домі управителя. Був час, коли брати обідали, кинувши Йосипа в яму, і тоді вони не дали йому ані крихітки хліба. Але Йосип не мстив їм, а заплатив добром за зло. Якщо твої друзі ображають тебе, чим ти їм відповідаєш? Нам потрібно брати приклад з Йосипа і з любов'ю ставитися до тих, хто нас ображає. Так брати пообідали, а наступного дня зібрались у зворотню дорогу до Ханаану. Напередодні Йосип покликав управителя свого дому і наказав йому: «Наповни мішки цих людей зерном, і гроші кожного з них поклади до мішків їхніх, а мою срібну чашу поклади до мішка наймолодшого із них разом з грошима його». Управитель зробив все так, як наказав йому Йосип, і брати відправились додому.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Люба матусю, я хочу сказати те, що словами не передати. Люблю над усе є рідненька тебе, ніколи любов це моя не мене. Серце з тремтінням б'ється в мені, щиру подяку складаю тобі. За недоспані ночі й турботу твою, до Бога підношу молитву свою.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Чули дзвін та не знали, звідки він. Розповів, що наче чув, та напевно там не був. Добре сам не розуміє, але пліткувати вміє. Щось почув, не розібрав, щось домислив, прибрехав. Той гуде, не наче дзвін. Нерозсудливий той ж він.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він – поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе.
2: Псалом 32, вірші з 18 по 22.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.
2: Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві віри. Ми просимо Твого батьківського благословіння на тих людей, які щиро жертвують на це служіння. Благослови всіх тих людей, які працюють на цьому радіо. Благослови всіх тих людей, які співпрацюють з ними, допомагають їм духовно, молитовно, коштами. Благослови їх роботи, благослови їх шляхи, благослови їх сім'ї, Господь. І нехай у всьому, що робить наша рука сьогодні, буде Твоя участь. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Сьогодні 31 серпня.
1: Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста без муру. Приповісті, 25 розділ, 28 вірш. У стародавньому світі основним захистом міста були його стіни. Якщо армія не була надзвичайно великою або дуже добре підготовленою, міста могли сховатися за стінами та перечекати напад. Це не робило місто мур непереможним, але суттєво впливало на його оборонні можливості. У житті людини самоконтроль подібний до стіни проти вторгнення злих думок та спокус. Господи, допоможи нам приборкувати своє тіло, щоб, проповідуючи іншим самим, не виявитися недостойним. Як пише Павло в першому посланні до Коринтян 9:27.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Енді Воргол зробив революцію у мистецтві. А знаєте звідки? Із Лемківщини. І так, Енді Воргол, багатії змітали із аукціонів його картини вартістю у кількадесят мільйонів доларів. Сміливий та неординарний художник, який привернув мистецтво із ніг на голову. Саме король поп-арту Андрі Варгола, це його справжнє ім'я, зробив високе мистецтво масовим і доступним. Зелені банки Кока-Кола, томатний суп Кембл, купюри долара – це його перші експериментальні і прості, на перший погляд, картини. Спочатку шокували, потім ставали культовими, а згодом перетворювались на символ епохи. Сучасники дивувалися, звідки у Енді така фантазія. Мало хто знав, що у дитинстві син емігрантів із лемківського села Мийково, що неподалік україно-словецького кордону, часто хворів і місяцями не виходив із дому. Його матір Юлія Завадська, вишиваючи картини та малюючи писанки до Великодня, заохочувала до мистецтва і сина. До речі, мати Андрія так і не вивчила англійську, тому він розмовляє з нею російським діалектом, що дуже був близький до української мови. Фантазія Ворхола приносила йому все більше слави. Найбільше упізнаваним став метод шовкографії, коли художник за допомогою трафарету переносив на папір різнокольорове зображення. Свою нью-йоркську студію, де Енді за день випускав до 100 шовкографій, він називав «фабрикою». Попри масовість робіт Ворхола, ціни на них були далеко не маленькі. Більше того, одразу 3 його картини опинилися у списку 25 найдорожчих шедеврів світу. «Аварію зеленого автомобіля» продали за 75 мільйонів доларів, а портрет Мерилін Монро – за 84. Навіть дитячий малюнок Ворхола зараз оцінюють у понад 2 мільйони доларів. Загалом художник створив 10 тисяч робіт. Після його смерті аукціон тривав аж 9 днів. За цей час виручили іще 20 мільйонів доларів. Але попри суперечливість творчої манери, Ворхол прагнув навчити людей бачити красу у простих речах. І чи не першим із усіх митців зробив простоту мистецтвом.
3: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Коли я тривожуся, покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. 1 Петра 5:7. Для кожного гріха, до якого ви відчуваєте спокусу, і для кожної форми невір'я, яка застає вас зненацька і змушує тривожитися, в Писанні є своя обітниця. Ось, наприклад, коли я боюся захворіти, то борюся з невір'ям за допомогою обітниці. Багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Псалом 34:20. І я з трепетом приймаю обітницю, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Римлян 5:3-5. Коли мене турбує наближення старості, я борюся з невір'ям за допомогою обітниці – я залишаюсь тим самим до вашого похилого віку і до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі, буду підтримувати і рятувати. Ісаї 46:4. Коли я боюся смерті, то борюся з невір'ям обітницею, що ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо, якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні, адже Христос тому і помер, і ожив, щоби панувати і над мертвими, і над живими. Римлян 14:7-9. Коли я боюся, що можу зазнати кораблетрощі віри і відпасти від Бога, я борюся з невір'ям обітницями. Той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до дня Ісуса Христа. Филип'ян 1:6. І він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Євреїв 7:25. Отже, воюймо не з іншими людьми, а з власним невір'ям. Це корінь тривоги, яка в свою чергу є коренем багатьох інших гріхів. Тож зосередьмо свій погляд на дорогоцінних і величних Божих обітницях. Візьміть Біблію, попросіть Святого Духа про допомогу, покладіть обітниці собі на серце і ведіть добру боротьбу, щоби жити вірою в майбутню благодать.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світле радіо Еммануїл.

0: програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Починається наша мовознавча рубрика. Сьогодні ми дізнаємося про таке, чим відрізняються слова італійський та італійський, а також звідки пішов вислів пригріти або вигодувати змію на грудях.
0: З української на українську і навпаки.
1: Слово «італійський» пов'язане із сучасною Італією. Наприклад, італійська мова, італійське кіномистецтво, італійський страйк. А ось коли йдеться про племена, що населяли Апенінський півострів у давнину, вживаємо іншого прикметника – «італійський». Італійська легенда, італійська німфа. У російській мові існує два прикметники – «італійський» і «італійський». «Італійський» треба перекладати українською «італійський», а російське «італійський» – «італійський». Наприклад, «белона» Італійська богиня війни, дружина Марса, ототожнювана із сабінською богиною Неріо. Бачимо у словнику античної міфології. Італійські племена були підкорені Римом. Згодом вони стали основою італійської народності.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер до наших фразеологізмів. Поговоримо сьогодні про вислів «пригріти» або «викормити», «вигодувати змію на грудях». Цим фразеологізмом позначаються зазвичай довіра та інтенції робити добро тому, хто має підступні наміри, а також є нещирим і невдячним. А витоком слугує байка Езопа у 6 столітті до нашої ери про селянина, який зігрівав під своєю сорочкою змію і був згодом укушений нею.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: в лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Осел і сопілка. У траві на луці лежала загублена кимось сопілка. Вже давно ніхто на ній не грав. Аж одного дня поблизу проходив осел. Він узяв та й подув у сопілку щосили. Ніколи у своєму житті осел не чув такого чарівного звуку. І не лише він у своєму ослячому житті, але й сопілка у своєму. Ні осел, ні сопілка не могли зрозуміти, що сталося. Обоє не були розумними, але вірили в розумність. Вони відсахнулися одне від одного, засоромившись найпрекраснішої події в їхньому житті. Скільки-то в нашому житті покинутих сопілок, покинутих ослів. Багато з нас ще не пізнали себе, багато приховують, ким є, очікуючи милости від інших, незнайомих нам людей, які так само ховаються від себе. Але іноді якесь відкриття, якась несподіванка, якась іскорка можуть, і знову все обривається. Тому що нам бракує відваги полюбити. Її треба мати стільки, щоб прийняти любов інших. Ви слухали оповідання Бруно Фереро із збірки «Це знає тільки вітер». Читав Андрій Макаренко.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? А це розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики і розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить, інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

Доброго та благословенного вам ранку, дорогі наші слухачі, ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні 31 серпня, понеділок, останній день цього чудового місяця, і сьогодні разом з вами Світле Радіо, щоб підтримати та надихнути вас у цьому дні, бажаємо вам Божого благословення, мудрості у всіх ваших справах, міцного здоров'я та радості, яка походить від Господа Ісуса Христа. Нехай цей новий день, який поступово розпочинається, стане для кожного з нас нагадуванням, що Божа любов, Його милість і Його турбота, вона з нами повсякчас, тому що кожен ранок – це нагадування, що це дар від Господа і ще одна можливість, велика можливість подякувати Йому за життя, за рідних і за Його любов. Що ж, залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні будемо спілкуватися, будемо слухати неймовірно прекрасну музику, надихатися разом Словом Божим.

0: Пані Єлизавета написала нам у Viber: «Доброго світлого ранку», надіслала нам світлину. «Понеділок, доброго ранку, хай світлим буде понеділок, душа наповниться теплом, хай день подарує радість, щастя і буде добрим у всьому». Дякуємо, пані Єлизавета, бажаємо вам того ж навзаєм.
1: Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь. Правиця Його і сила Його дали Йому перемогу. Явив Господь спасіння своє, перед народами відкрив правду свою.
2: Псалом 97, перший і другий вірш.
0: 9-та година триває, а ми продовжуємо слухати музичні композиції. Наразі співає Чайковська Наталія, пісня «З неба зійди».

0: серце притулю.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: На годиннику 9:20, і зараз ви прослухаєте про те, чого чекати від погоди сьогодні, 31 серпня. За даними Укргідрометцентру, день буде по-справжньому літнім та теплим. По всій країні мінлива хмарність. Більшість регіонів втримують суху і сонячну погоду, і лише місцями на заході, півночі та в центрі можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний – 3-8 метрів за секунду. А тепер коротко по регіонах. На заході та півночі країни хмарно з проясненнями. Подекуди пройде локальний дощ. Термометри в день покажуть від 24 до 29 градусів тепла. У Карпатах комфортні 19-24 градуси. Зокрема, у Чернігові пройде короткочасний дощ – 24-26 градусів тепла. У Сумах похмуро, без опадів. Температура від 25 до 27 градусів. У Львові ясна, суха погода, температура від 26 до 28 градусів тепла. У Чернівцях похмуро з проясненнями, температура від 26 до 28 градусів. У центрі переважно сухо та сонячно. Лише на Вінниччині й Черкащині можливі краплі дощу. Повітря прогріється до 25-30 градусів тепла. У столиці та на Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. У Києві в день чекаємо приємні 27-29 градусів тепла. На сході та півдні сьогодні сухо і спекотно, без опадів, стабільні 26-30 градусів, а місцями й до 32 градусів вище нуля. Зокрема, у Харкові хмарно з проясненнями, 24-26 градусів тепла. У Дніпрі буде теж похмуро з проясненнями від 24 до 26 градусів. У Запоріжжі ясно та спекотно, від 25 до 27 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 33 градуси і був зареєстрований метеорологами 2025 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1966 році, коли стовпчик термометра показав 4 градуси. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1965 року – 42 міліметри, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1986 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, ви прослухали прогноз погоди на сьогодні. Бажаємо вам гарного дня та чудового настрою на хвилях нашої радіостанції.

0: На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня дзвінка чолов'їна і чути співочі дівчат голоси «Пісенна моя Україна». Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина – та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україно. Автор цього чудового віршу – Микола Антонович Верещака. Це наш український поет, за освітою бухгалтер, економіст. Він народився в 1938 році на селі Воронівка Городищенського району Черкаської області. Мешкав у Черкасах, друкувався в районних газетах «Вісник Городищини», «Сміла» і в журналі «Спадщина Черкащини». Пані Олена нам у Viber теж надіслала свої привітання. І вона надсилає нам такий чудовий текст. «Ти прагнеш, щоб тебе цінували за те, ким ти є, і за твої вчинки. Але люди не завжди здатні поціновувати ту доброту, яку ти їм даєш. Не опускай руки. Я дам тобі таку винагороду, яку не можна отримати з людської похвали. Моя винагорода інша. Твій небесний тато». Вау, це щось нове, дуже незвичне. Дійсно, ти відчуваєш, як звернення від Батька Небесного. І ще одне таке звернення для кожного з нас. «Моє дорогеньке дитятко, а ти обговоруй зі мною всі свої справи та думки, хоча я їх знаю всі, але саме ти про них говори мені. Я тримаю тебе за руку. Та дивись на труднощі з легким серцем, сприймай їх як виклик, з яким ми з тобою легко впораємося. І завжди пам'ятай, що я завжди поруч з тобою, бо я твій Отець Небесний». Пані Олена пише: «Рясних благословінь від нашого татуся, чудового та прекрасного дня». Дякуємо, пані Олено, що ви поділилися з нами такою радістю, приємними зранку нагадуваннями про те, що наш Небесний Тато, він піклується про нас повсякчас, він знає все, і ми маємо цю безмежну його любов і цю здатність звертатися до нього, тому що стіна, вона впала, і тепер кожен бажаючий, він може звертатися повсякчас, в любу хвилину до нього, з будь-яким словом, з подякою і зі своїм болем.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чи є зараз люди, які розіп'яли свою плоть? У Біблії є вірш, в якому йдеться про розп'яття своєї плоті. «Але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями» – Галатам 5:24. Як потрібно правильно розуміти цей вірш? Чи є в наші дні люди, які розпинають свою плоть? Розп'яти свою плоть – це не померти фізично на хресті, це упокоритися і прийняти смирення для своєї гріховної природи, для всіх своїх гріховних помислів. Це відмовитися від своїх бажань, своїх цілей, устремлінь, планів заради Христа і Євангелія. це повністю присвятити своє життя Господу, жити не для себе, а для Нього. Плоть – це не тіло, плоть – це гріховна природа людини, горда і незалежна від Бога позиція людини. А тіло – це храм Духа Святого, це там, де Господь оживлює нас своєю присутністю. Саме відмова від своєї гріховної позиції і означає нашу готовність узяти свій хрест і піти за Христом. Звісно, зараз дуже мало таких людей, які взяли свій хрест і розп'яли свою плоть. Це люди, які служать Господу усім своїм серцем, виконуючи Його волю, а не свою. Наприклад, місіонери, які поїхали зі своїх насиджених місць, залишивши сім'ю, але приїхали туди, де жахливі умови і, ризикуючи життям, проповідують про Христа. Іноді деяких із них вбивають. Деякі помирають від хвороб, але решта все рівно не полишають своє служіння і продовжують приносити плід Господу. Проте не тільки місіонери розпинають свою плоть. Є тихі і скромні, непомітні люди, які віддають свою зарплату чи пенсію на те, щоб годувати немічних і безхатьків, проповідуючи їм Євангеліє. І вони роблять це майже щодня. Готують бутерброди, йдуть у найнебезпечніші місця у місті, знаходять людей, які вже зовсім опустилися, годують їх і проповідують їм Євангеліє. Невіруюча людина, коли бачить віруючу, яка витрачає всі свої заощадження і весь свій вільний час на годування нужденних і безхатьків, вважає таку людину божевільною. Але, на жаль, і віруюча людина, яка ще не взяла свій хрест, теж може вважати юродивим тих, які весь свій час всі свої гроші віддають на служіння, тому що така людина ще немовля у Христі. Бо слово «хресне» для загиблих безумство є, а для нас, що спасаємось, – сила Божа. 1 Коринфянам 1,18. У цьому вірші написано як про віруючих, так і про невіруючих. Багато віруючих ще не доросли до Христа, вони ще немовлята і поки що керовані плоттю і цим світом. А от людина, яка доросла до Христа, вже має інші цінності, інші стосунки із світом. Вона вже не дорожить земним багатством, вона вже прагне у небо, бо її багатство там. Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Євреям 10.34. Але для людини, яка не розіп'яла свою плоть на хресті, це ненормально. Радіти, що у тебе забрали твоє майно, це ж юродство. І неважливо, віруюча це людина чи невіруюча. Для того, щоб з'ясувати, чому так буває, що хтось все залишає і їде в Африку, як місіонер, а інший, маючи достаток, не може пожертвувати незначну суму на служіння, потрібно пам'ятати, що є немовлята у Христі, а є дорослі, досконалі чи духовні. Є народжені згори, є спасіння, а є сходження на хрест. Народження згори у всіх однакове. Воно не залежить від людини. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, людині достатньо просто сповідати Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Народження згори залежить виключно від Бога, як написано. «Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу його в останній день» – Івана 6,44. Тому людина стає народженою згори, віруючою, не від своїх особистих якостей, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава 8-9 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Після народження згори в людині живе Бог. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4,15. Але вже після того, як людина увірувала в Ісуса Христа, написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя донині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матфія 11,12. Тобто людина, яка повірила сповіданню Івана Хрестителя, що Ісус є Сином Божим, Агнцем Божим, який бере на себе гріх світу, стала народженою згори, віруючою, яка має всередині себе начаток Духа. Але будучи народженою згори, людина ще залишається народженою по плоті. Вона все одно має плоть, тому що народження по Духу не скасовує народження по плоті. У віруючій людині починається велика боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5:17. У цій боротьбі все залежить від людини. Що вона вибере – дух чи плоть? Написано: «Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам 5:16. Якщо людина весь час проявляє смирення перед Богом, чинить по духу, у неї виробляється звичка, людина стає дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреям 5:14. Досконала людина починає розуміти і таємницю домобудови Божої, яка полягає у тому, що Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам». Івана 14:27. Господь прийшов для того, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Він дає нам свій досконалий мир, у якому є щастя, любов, праведність, радість і вічність. Божий мир абсолютно ніяк не перетинається з цим грішним, земним миром. Людина, яка отримала откровення про те, яка спадщина і багатство на неї очікує від Бога, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання – і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. З радістю возносить на хрест свою плоть. Що це означає? Вознести свою плоть на хрест. Це відмовитися від свого життя, як Христос відмовився від свого. Відмовитися від своїх інтересів, цінностей, як і Христос відмовився від усього. Коли хто приходить до мене і зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Луки 14 глава 26-27 вірші. Людям, які ще не взяли свій хрест, дуже складно зрозуміти цей вірш з Біблії. Але той, хто отримав откровення про Бога, про царство, той уже не дорожить своїм життям. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Більше того, людина ревно прагне догодити Богу всім, тому що готується до зустрічі з Христом і хоче якомога швидше оселитися у Господа.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
2: Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла і оселитися в Господа. І тому ревно стараємося, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними. 2 Коринфянам, 5 глава, 8-9 вірші. Проте це можливо лише для тих, хто отримав откровення про Бога і Царство Боже, що по суті одне й те ж. А головне, це откровення прикличе людину взяти свій хрест, відмовитися від самого себе у цьому світі, щоб весь час, який залишився жити на цій землі, жити тільки для Господа. Той, хто не досяг у своєму серці Господа, хто не має спілкування з ним у своєму серці, хто не пізнав Божої любові, хто ще не любить Бога і своїх ближніх, той не може взяти свій хрест, тому що у його серці домінує плоть. А для плоті жертва собою – це юродство і безумство. Але той, хто досяг любові Христової, тому відкриті двері у небо, і саме ці двері являються Христом, на якому розп'ятий Христос. у того, хто досяг любові, є лише одне бажання – увійти в ці двері і воз'єднатися з Христом. Тому єдина можливість узяти свій хрест і віддати себе у жертву – це пізнати Бога, пізнати любов Христову. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так. Якщо один помер за всіх, то всі померли, а Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, а для померлого за них і воскреслого. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-15 вірші.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
5: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! На годиннику 9 година 45 хвилин, сьогодні 31 серпня, останній день цього чудового місяця. І я пропоную нам разом з вами подивитися, якою буде сьогодні погода за даними Укргідрометцентру. День буде по-справжньому літнім та теплим. По всій країні мінлива хмарність. Більшість регіонів втримують суху й сонячну погоду. І лише місцями на заході, півночі та у центрі можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний – 3-8 метрів за секунду. А тепер коротко по регіонах. На заході та півночі країни хмарно з проясненнями. Подекуди пройде локальний дощ. Термометри в день покажуть від 24 до 29 градусів тепла. У Карпатах комфортні 19-24 градуси. Зокрема, у місті Чернігів пройде короткочасний дощ. Температура від 24 до 26 градусів. У Сумах похмуро, без опадів, від 25 до 27 градусів тепла. У Львові сьогодні сонячно, 26-28 градусів, а от у Чернівцях похмуро з проясненнями. Така ж температура, 26-28 градусів тепла. У центрі країни переважно сухо та сонячно. Лише на Вінниччині й Черкащині можливі краплі дощу. Повітря прогріється до 25-30 градусів. У столиці та на Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. У Києві вдень чекаємо приємні 27-29 градусів тепла. На сході та півдні країни сьогодні сухо й спекотно, без опадів, стабільні 26-30 градусів, а місцями й до 32 градусів вище нуля. У Харкові хмарно з проясненнями, 24-26 градусів тепла. У Запоріжжі сонячно, 25-27 градусів. У місті Дніпро похмуро з проясненнями, 24-26 градусів тепла. Із Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 33 градуси і був зареєстрований метеорологами 2025 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1966 році, коли стовпчик термометра показав 4 градуси. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1965 року – 42 міліметри, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1986 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, бажаємо вам гарного дня та чудового настрою на хвилях нашої радіостанції. Фізяр Олександр та Наталія Бредун. Пісня «Немає болю».
5: Розпочинай новий день із світлим радіо.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

На годиннику 9 година, 57 хвилин, а на хвилі світлого радіо лунає чудова композиція Людвіга ван Бетховена. І вже о 10 годині розпочнеться наша щоденна рубрика «Обговорення теми дня». І сьогодні в нас буде пряме включення з пастором, з також директором реабцентрів Макарівського району Мамакіним Максимом Юрійовичем. І сьогодні ми з вами поговоримо про добру новину, а саме про Євангеліє, але навіть скоріше про євангелізацію. І питання, на які ми з вами пошукаємо відповідь, це чи кожен християнин покликаний благовістити? І як нам навчитись благовістити? У чому взагалі головна суть Євангелія, яку ми маємо доносити людям? І сьогодні ми поговоримо про це разом з вами. Прошу вас поділитися своїм досвідом євангелізації. Це може бути разом з церквою якісь виїзні євангелізації, це може бути особистий досвід, де ви євангелізували сусідам, друзям, знайомим в магазині. Будь-де, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як долати цей страх євангелізувати, сумнів, хвилювання, десь навіть якийсь, можливо, стид. І все ж таки, чи кожен християнин покликаний благовістити? Долучайтеся до нашого обговорення о 10-й годині.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
2: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
1: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
3: Еммануїл, Еммануїл.
4: Слухайте Світле радіо.
5: Те, що об'єднує.
6: Те, що дає поштовх до дії.
7: Те, що стосується кожного.
8: Те, де ви можете зустрітися з собою.
9: Те, де ви можете зустрітися
10: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
11: На годиннику 10 година 3 хвилини. Вітаю всіх, хто нещодавно до нас доєднався, дорогі наші слухачі. З вами ведуча Лілія Неципорович. Сьогодні 31 серпня, останній день цього чудового місяця. Вітаємо вас, бажаємо вам з завтрашнього першого дня вересня, бажаємо вам продуктивного, благословенного місяця вашим діткам, тим, хто йде на навчання, вашим дітям, студентам. Можливо, ви вже доросла людина, але теж йдете на навчання. Бажаємо вам плодовитого навчання, на роботах успіху і у всіх ваших справах. І сьогодні у нас тема «Євангелізація». Від Марка 16 розділ, 15 вірш, є таке слово. «І казав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню, Євангелію проповідуйте». І ми з вами знаємо, що Євангеліє – це велика сила, яка здатна змінювати твердині в серці людини і руйнувати ці твердині. І ось це слово каже, ідіть по цілому світові та всьому створінню, Євангелію проповідуйте. Кому це сказано? Це сказано пасторам, це сказано проповідникам, місіонерам, капеланам чи кожному з нас. І сьогодні ми з вами розберемо це, поговоримо, поспілкуємося. Я нагадую, що сьогодні в нас об 11-й годині буде пряме включення з пастором, з чудовим пастором, а саме Мамакіним Максимом Юрійовичем, і почуємо ще його думку. І сьогодні, звісно, дуже хочемо почути і ваші власні думки. Чи кожен християнин покликаний благовістити? Як нам навчитись благовістити? Якщо, можливо, досвіду не було, але або, наприклад, кожного разу ти хочеш щось сказати, і таке відчуття, ніби в тебе просто відбирає мову, просто бачиш перед собою білий лист і не знаєш, що відповісти, або якесь запитання людини ставить тебе в якийсь тупик, і ти вже просто втрачаєш сили і не знаєш, що казати. У чому взагалі головна суть Євангелія, яку ми маємо доносити людям, які ще не знають Ісуса Христа? І сьогодні ці запитання до вас, заохочую вас доєднуватися, ділитися власним досвідом євангелізації, як це відбувалося у вас, чи відбувається, як часто, можливо, ви свідчите людям про любов Божу, і, можливо, ви хотіли б сьогодні поділитися якимись власними откровеннями, як це робити з радістю, як це робити з легкістю, або просто поділитися власними думками стосовно сьогоднішньої теми. Я заохочую вас доєднуватися, і ви можете це зробити за нашими наступними телефонними номерами, зателефонувавши нам, а я з радістю прийму ваш дзвінок. 067-123-75-75, а також наш номер для соціальних мереж, Viber та Telegram, в які ви можете і писати навіть свої роздуми, які я теж з легкістю зачитаю в прямому етері, за номером 093 358-44-12. І з нами на зв'язку є вже наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас. Доброго ранку. Кажіть, будь ласка.
3: Дякую, вітаю. Доброго ранку. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. У Євангелії від Марка в 16 розділі, 15 і 16 тексті міститься такий хрестовий наказ, звернений як до перших хрестових учнів, так і рівнозначно до всіх вірних хрестових послідовників, які дотримуються чистого євангельського вчення, тобто до Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення усіх історичних періодів, де так говорить Господь Ісус Христос. «Ідіть по цілому світові, та всьому людству Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде». Отже, як бачимо, Євангелія говорить про те, що звіщати Євангелію, свідкувати про Ісуса Христа оточуючим людям має право кожен член Христової Церкви. Благовістити або звіщати Євангелію означає поширювати Христове новозаповітнє вчення серед людей. Іноді перед християнином може виникнути таке запитання: як побудувати моє свідчення про Христа? Боже Слово дає нам такі три поради відносно успіху у цьому питанні. А саме, перше, розкажімо людині про те, що Господь зробив у нашому особистому житті. Коли Христос оздоровив одного чоловіка в Гадаринській землі, то Господь Ісус промовив до нього такі слова: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він та в десятимісті почав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Про це написано у Євангелії від Марка 5:19-20. Друге. Донесім до людини основу Христового вчення. Коли апостол Павло свідчив наміснику Феліксу та його дружині про Ісуса Христа, то Павло доносив до них основу Христового євангельського вчення. У книзі «Дії святих апостолів» 24:24 написано, що апостол Павло розповідав їм про праведність, здержливість та про майбутній суд. Дорогі друзі, основа Христового вчення описана в Нагірній Христовій проповіді, яка знаходиться у 5, 6 і 7 розділах Євангелії від Матвія. А також основа Христового вчення про церкву описана у книзі «Дії святих апостолів». Тому це буде дуже добре, якщо ми запропонуємо тим людям, яким ми свідкуємо про Бога, щоб вони в своїй домівці прочитали спочатку 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, читаючи по розділу в день, так, щоб запам'ятати краще. А потім, коли вони прочитають Нагірну проповідь, то щоб вони прочитали книгу «Дії святих апостолів», яка відкриє для них першоапостольську Христову церкву, яка є зразковою для всіх християн. Також читаючи по одному розділу на день, щоб краще запам'ятати, це приведе до доброго результату. І третє. Важливо розбити Божим Словом, тобто зачитаними текстами Святого Писання з відкритої Біблії, те вчення нашого співрозмовника, яке суперечить Євангелії. Тому що якщо цього ми не зробимо, то людина буде заплутана. Адже в книзі Об'явлення 22:18-19 написано про те, що не можна нічого додавати до Божого Слова і не можна нічого віднімати від Божого Слова. Розбиття Божим Словом різноманітних єресей відкриє можливість для нашого співрозмовника прийняти чисте євангельське Христове вчення. Але це потрібно робити тільки за читанням Божого Слова з відкритої Євангелії, а не усно. Тому що, якщо ми будемо говорити усно, не підтверджуючи наші слова за читанням Божого Слова, то появиться суперечка. А якщо ми будемо підтверджувати певні думки, ґрунтуючись за читанням текстів Святого Писання, то це унеможливить суперечку. І людина побачить те, що ми говоримо не свою думку, а чисте Боже Слово. Саме так робив Божий служитель Аполос, про якого у книзі «Дії святих апостолів» 18:28 написано, що він пильно переконував юдеїв Святим Писанням, прилюдно доводячи, що Ісус Христос – це Господь. І це великий приклад для нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
11: Дякуємо і вам, брате Миколо, раді були вас чути. Рясних Божих благословінь і вам навзаєм.
5: Інтерактивна година.
11: Дорогоцінні слухачі, говоримо сьогодні про добру новину, про звістку Євангелія, яку Ісус Христос закликає розповсюджувати кожному, хто вірує в Господа Ісуса Христа. І сьогодні ціль нашого обговорення, щоб ми, кожен з нас, зрозуміли, що насправді немає обмежень в тому, як, коли і де розповсюджувати цю добру новину. Тому що є дуже багато методів, як ми можемо доносити Євангеліє. Є метод, як виходять люди, група людей з церкви і разом виходять десь на якісь території і доносять звістку Євангелія всі разом. Є метод зараз новітній, який молодь активно розповсюджує, це соціальні мережі, в яких вони виставляють дуже багато відео, власні роздуми виходять і на камеру, і я дивлюся, що це дійсно популярно, і це потрібно, тому що молодь їх дивиться, і це дуже класний, класний такий інструмент впливу для людей зараз через соціальні мережі. Радіо, наша радіостанція, це теж один з елементів впливу і розповсюдження Євангелія. Але буває часом, що вже людина літня або, можливо, з якимись обмеженнями, і вона вже не може, можливо, вийти на вулицю, розповсюджити інформацію, добру новину. Можливо, в неї немає можливостей десь соціальні мережі вести чи ще якось. Але ми живемо в світі, де нас оточує дуже-дуже багато людей. І ми живемо, хтось живе в квартирі, хтось живе в власному будинку, в нас є сусіди, ми можемо працювати на роботі, в нас є колеги, ми можемо кудись ходити, в той же магазин, зустрічати людину в ліфті, або зустрічати людину біля просто смітника на вулиці чи на дитячому майданчику і відчути, що ці людині потрібно донести Євангеліє. І перш за все, мені здається, що має бути наше бажання і ось ця готовність почути, чи дійсно зараз цей момент донести цій людині. Насправді ми ніколи не знаємо, і зараз дуже важкий час, зараз дуже небезпечний і складний час, коли ми не знаємо, що відбудеться з нами, і ми не знаємо, що відбудеться сьогодні, через хвилину, через годину, або завтра з цією людиною, яка зараз йде поруч з нами. І, можливо, ми зараз саме той ключ, який може допомогти людям унаслідувати Царство Боже. Тому Господь використовує нас як інструмент. І сьогодні ми говоримо про те, як цей інструмент, знаєте, заточити, як цей інструмент підготувати, як нам навчитись бути послідовниками Христа і нести цю добру новину. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Доброго ранку, вітаємо вас, кажіть, будь ласка.
4: Дуже всіх вітаю, нашу ведучу, Лілічку. Це знову я, дзвоню з тракту Глинянського. Так, і я згідна з тим, що казав брат Микола, але ви знаєте, це таку практику роблять священники, капелани, волонтери. А от як це зробити у побуті, так? У побуті, як зробити? І от я вам скажу. От я коли спілкуюся з людьми, своїми знайомими, або просто там їду в автобусі, або йду по вулиці, як ви сказали, будь-де, в мене спочатку є таке вітання – «Слава Ісусу Христу!». І ми вже тими словами нагадуємо, що і «Добрий день», і вітання і поздоровлення, а от слава Ісусу Христу. І тут людина, яка з вами спілкується, вона вже відчуває оцю частку євангелізації. Євангелізація – це прославлення Бога, це добра звістка, це прославлення Сина Божого Ісуса Христа. А прославлення, воно йде від Бога Отця, Сина і Духа Святого. І тому, якщо ми навіть в побуті, вітаючись з людьми, будь-якими, на вулиці, там, де ви сказали, і в транспорті. І ще я хочу сказати про таку вдячність, що, от, наприклад, дякую, слава Богу, дуже вам вдячна. І те, що брат Микола сказав про нагірну проповідь, так, це чиста правда. І там, коли ми читали, християни вивчали цей 5, 6, 7 розділ, як він сказав, від Матвія, там же ясно написано: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». От підтримувати чистоту серця. І навіть, я вам скажу, в побуті таке, от кажуть люди: «Мені повезло, я сьогодні так гарно зробила якусь свою справу, не я зробила цю гарну справу, і не мені повезло, а я отримала величезне благословіння від Господа Ісуса Христа, що зі мною таке сталося, що Він мене поблагословив, причому так, як Він поблагословив, щоб було на користь мені, моїй душі, моєму серцю, щоб я себе вільно почувала, щоб я раділа життю, щоб я чекала Господа Ісуса Христа з тим чистим серцем. І ще мені дуже подобається в Нагірній проповіді там блаження милостиві, бо вони помиловані будуть, відчують милосердя. Оце євангелізація. Розумієте, милість Божа. Оце євангелізація, не дивлячись ні на що. А все одно буде милостиві, тому що так сказав Христос, наш Господь, наш Бог. І я хочу сказати, що це дуже гарно, коли ми проводимо причасні збори, ми проводимо спілкування із віруючими, з невіруючими, так, але в душі, якщо ви підходите до людей, яким хочете донести цю звістку, ви повинні у серці своєму бути чистими, очиститися від всяких негараздів, переживань, проблем, чистота серця, милосердя. І тому людина це відчуває, і вона вже буде вас дуже гарно слухати, і до її розуму, серця буде доходити ті слова. Оце головна блага звістка, і оце є євангелізація. Дуже всім дякую. Амінь.
11: Дякуємо і вам, пані Ларисо. Божих вам благословінь у цьому дні. Дякуємо.
5: В ефірі спілкування зі слухачами.
11: Триває наше обговорення теми дня, і з 10-ї години вже до нас доєдналися слухачі і лунають чудові думки. Дякуємо вам, що ви разом з нами. Заохочуємо вас теж доєднуватись. Наші телефонні номери 067-123-75-75, а також 093-558-44-12. І цікаво теж сказала пані Лариса за милосердя, і дійсно важливо мати ось це співчуття до людини. Ми знаємо, що добра новина, вона несе радість, вона несе звільнення, вона несе свободу, тому що де Дух Господній, там свобода. І коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, ми приймаємо це Його Дух, і ми отримуємо переважно свободу в більшості з наших якихось твердинь, страхів, всього, що може відбуватися у нашому житті. І дійсно, ми, коли підходимо з погляду того, що людина ще, яка не знає Господа, вона не має цієї внутрішньої свободи, з цього такого співчуття, з цієї такої позиції милосердя, дивитися на кожну людину, це не те, що, знаєте, жалість і жертва, це трішки інше, про те, що у нас є, так би мовити, подарунок у вигляді спасіння через Ісуса Христа. І ми можемо дарувати цей подарунок людям, і Ісус Христос заохочує нас це робити. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас, доброго дня, дякуємо, що ви доєдналися. Кажіть, будь ласка.
10: Доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Євангелізація, як написано в Богословській енциклопедії, це процес месії, пастирський. Тобто проповідувати Боже Слово через євангелізацію – задача місіонерів, пастирів, служителів церкви. В них немає іншої роботи, крім месійної. Місіонери ходять по всіх країнах, так як це робили учні Ісуса Христа, і проповідують Євангелію, добру новину Ісуса Христа. Звичайна людина не може так проповідувати Боже Слово. В неї є сім'я, робота, господарство. Така людина, християнин, може проповідувати Боже Слово спочатку у своїй родині, якщо є невіруючі або віруючі, але не виконують всі настанови біблійні. Не моляться, не ходять до церкви, не відзначають біблійні свята, не читають Біблію. Таким рідним людям треба показувати Євангелію своїм життям. Це найкращий метод євангелізації в родині. Особисто в моїй родині так і робиться мною. Є позитивний результат. Моя племінниця, хрещена, ближче прилучилася до Бога. Молитвою не покидає Бога. Фінансово допомагає світлому радіо «Еммануїл», Збройним силам України. Вона лікар, допомагає всім сусідам в їх медичній потребі. Це така моя практична євангелізація. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
11: Дякуємо. Навіки слава. Дякуємо, пані Анно. До побачення. Дякуємо, що сьогодні приділили час долучитися до нашого обговорення. І я хочу зробити невеличку музичну паузу, щоб ми змогли трішки видихнути і насолодитися приємною музикою. Гурт «Room for More» – «З тобою я вдома».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: На годиннику 10 година 29 хвилин і триває обговорення нашої сьогоднішньої теми. І сьогодні ми говоримо про добру новину, про звістку Євангелія. І зараз ви мене чуєте, і я вірю, що ми з вами прийняли Ісуса Христа в своє серце. І кожний це зробив по-різному. Хтось народився вже в родині віруючих батьків, хтось, можливо, десь якось ще це почув, але переважно дуже часто повз людини просто не проходить ще одна людина. Повз нас хтось не пройшов, а зупинився і поділився звісткою Євангелія, і ми отримали цю добру новину, почули її і прийняли Ісуса Христа. По-різному буває, різні методи, але це один із таких розповсюджених чудових методів того, як люди приймають Ісуса Христа і спасаються. І я ще раз хочу нагадати, що у Слові Божому від Марка 16 розділ 15 вірш написано: «І казав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню, Євангелію проповідуйте». Це казав Ісус Христос, це Його доручення, Його наказ. І сьогодні ми говоримо, до кого лунає цей наказ. Чи він лунає до кожної людини, чи лише до окремих якихось людей, таких як пастори, проповідники, місіонери і так надалі. І все ж таки, як навчитись благовістити? Можливо, цього досвіду не було, або він був якийсь невтішний, можливо, провалився, і ми отримали якусь неприємну відповідь, і це перечеркнуло, знаєте, наше бажання євангелізувати, можливо, як відновити це бажання і все ж таки, в чому головна суть Євангелія, яку ми маємо доносити людям. І з нами на зв'язку є ще один наш дорогоцінний слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Олександр телефонує. Я хочу розповісти свій досвід. Мені 64 роки, я давно намагаюсь, ну, більше 30 років я розповідаю про Бога, але ж і бачу, які результати є, де є, у кого нема. Буду намагатися вкратці. То дуже правильно зрозуміти, що ви сказали, кому треба казати і чим. Так. У Біблії написано, якщо ти проповідник, то проповідуй. Якщо ти кожна свій талант, Бог дав для чого таланти? Для того, щоб ми славили Бога. Своїм прославленням Бога ми будемо проповідувати Євангелію. То, що ми будемо казати, люди не слухають. І не слухають. Це у Біблії написано. Один упав на кам'яністу почву, на ту почву, на ту почву. І більше всього ми не вгадуємо. По-перше, що треба? Це знати, наверняка, якщо ви хочете так, ну, намагається людина проповідувати, треба підготувати почву. А як її підготувати? Побачив людину? Чи накорми її? Чи поговори про її потреби, звичайні земні потреби, не проповідуючи. Спочатку підготуй почву. А потім уже, якщо ти бачиш, що які туди семена, ви розумієте, якщо в Африці росте баобаб, то треба семена баобаба садити. Починати треба, мабуть, із Нового Завіту. Якщо зараз у нас війна, дуже цікаво починати із Старого Завіту, де євреї воювали. Ну, спочатку треба почву. І почву Господь нам допомагає готувати. Ну, цим Ісаю війною проклятою, скажімо так. Що виходить? І я бачу, що дехто прийшов, а дехто не прийшов. От у мене в юності було, люди скандалять, розводяться. Ну, до Бога вони взагалі, молоді люди, знаєте, дуже так, чим більше при комуністах. Ну, думаю, я кажу, давайте ми заглянемо у книгу книг Вони навіть не знали, що Біблія така, ну, може, чули тоді, в 83-му році. Ми заглядуємо, я кажу, от що нам Бог скаже. Відкриває Господь, каже, молоді люди повинні жити окремо. Ну, ми знаємо це, де там пишеться. І пройшло багато років, потім до їх дійшло, що Господь живий, що Він може розмовляти з людьми. І так далі. Це дуже важка справа, але ж, що я хочу одну сказати, Ефесянам 6 глави кажеться, там, де ми боремось проти, не проти плоті і крові, а проти духів злобів піднебесних, в цій главі там кажеться, взуйтесь, Євангелія світу. Ну, розповідь. Так, ми повинні всі, але ж, щоб ми були готові розповідати, але не просто, що, ну, що таке взуття. Скажімо, грубо, можна і босяком піти. В чому вся проблема? Якщо у тебе нема талантів, то ти талантами працюй, добротою своєю починай, а потім люди побачать, що ти вовчим. А якщо ти будеш просто казати, то важка справа дуже. Дякую за увагу, пробачте, що може контрпресійне.
1: Дякуємо вам, пане Олександр, що ви сьогодні разом з нами.
3: В ефірі «Інтерактив».
1: Дорогоцінні слухачі, говоримо сьогодні про євангелізацію, про добру новину, яку Ісус Христос закликає нас розповсюджувати всьому живому, що є на цій землі. І сьогодні лунають різні думки, це дуже прекрасно і чудово, тому що кожний з нас різний, і у кожного є різні дари і таланти, і Господь хоче бачити кожного з нас там, де Він запланував, щоб ми були. І всі наші таланти і дари, вони створені для того, щоб ми могли цими дарами славити Його ім'я, славити Його творіння, все, що Він зробив і створив. Чудова була думка, що можна годувати людей і розпочати дійсно з того, що почва, вона має бути підготовлена. По-різному буває, є методи, коли на людину, так би мовити, знахльосту находять і починають їй розповідати Євангеліє. І в цілому, особисто я не бачу в цьому нічого поганого, навпаки, це чудово, тому що ми не знаємо, можливо, ця людина вже готова почути насправді це Євангеліє, і, можливо, вона чекала цього. І це буде для неї чудовим подарунком. Можливо, дійсно ні, але все одно, знаєте, моя думка, що навіть якщо ти скажеш слово, що Ісус вас любить, і людина пройде повз, і навіть подивиться, можливо, на тебе якось негативно, скаже, що ай, ти якийсь там штунда, чи як там раніше казали, але насправді це слово, воно все одно, воно буде працювати в серці. Час пройде. Можливо, в людини можуть статися якісь події, які її якось повернуть до цих слів. І вона пороздумує над цими словами. Навіть якщо не вдалося цій людині розповісти щось більше. Навіть якщо у вас була всього 10 секунд, щоб людині щось сказати, навіть оці слова, що Ісус вас любить, вони можуть попрацювати з її серцем. Ми про це можемо не дізнатися, але насправді дуже багато свідчень. Я не знаю, особисто в мене в церкві дуже багато людей, вони приходять через якраз євангелізацію, через допомогу, через те, що наша церква, вона допомагає їжею та теж людям, які потребують цього. І підготувати ось цю почву, як сказав наш слухач, пан Олександр, теж накормити людину, якщо є така можливість. Якщо ви, наприклад, бачите, що біля вашого під'їзду людина, яка безхатько, до прикладу, або ви бачите стареньку бабусю, можливо, вона живе у вашому будинку і, можливо, в неї нема чого їсти. Не те, що, знаєте, піти купити хліба, хоча і це добре, теж піти купити булку і кефіру, а не готувати, винести тарілку борщу, пригостити цю людину, запитати, як вона, можливо, помолитися за цю людину. Знаєте, зараз такий час, що переважно люди – вони, коли ти кажеш, можна я за вас помолюся, хотіли б ви, яка у вас є потреба, люди готові. І вони кажуть так, навіть якщо людина невіруюча. Зараз люди живуть у цьому страшному стресі, коли люди вже готові будь-що прийняти, щоб їм було легше. І вони від молитви переважно більшість не відмовляються. І навіть запропонувати помолитися за людину і, можливо, дати їй запрошення до церкви. Але все ж таки сказати про Ісуса, воно навіть важливіше, ніж дати запрошення на першій порі. Тому що саме ось це слово, це як зерно, яке падає, і воно з часом проросте там. З нами на зв'язку є ще один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня. Кажіть, будь ласка. Алло, алло. Ви чуєте? Ми вас не чуємо, якщо що. Ви з нами на зв'язку, але вас не чуємо, на жаль.
4: Алло.
1: О, так.
4: Ви мене чуєте?
1: Так, так.
4: Віра, Харків, Церква Преображення. Мені 84 роки, і я у своїй церкві носила нові завіти, коли молодою була. І я роздавала людям нові завіти. І коли я підходжу до чоловіка, і він на мене дивиться, по-разному дивилися, а я йому, цій людині, кажу, я вас люблю, і люблю Ісуса, і вас любить Ісус Христос. І ви знаєте, як це було мені радісно, коли люди совершенно мінялись на глазах і просили, я навіть з трамвая виходжу, а вони біжать, скажіть нам, за Бога розкажіть. І я зараз рада, от уже мені скільки, і кажу, теж я вже не виходжу з дому, а кажу, якщо б я тільки могла зараз вийти, я б кричала уже, люди, покайтеся, прийдіть до Господа, як з ним хорошо, він один нас тільки може спасти. Ніхто нас не спасе, а Ісус Христос, наш Спаситель, Він за нас кров пролив, Господи. Ми Його діти, а Він наш Отець Небесний, Ісус Христос, Син Бога Живого. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам, пані Віро. Дякую, що доєдналися. Рада була вас чути. Дякую вам за ваше свідчення. І дійсно, я теж пригадала, що це дуже радісно. Навіть не тільки тоді, коли саме людина, вона приймає Ісуса Христа. Бувало в моєму теж житті, коли ти бачиш, що людину торкається, людина плаче, людина каже, мені це потрібно. В мене є досвід євангелізації разом з церквою, ми виїжджаємо, я там служу театральним служінням, але не лише через театральне служіння, тому що ми не обмежуємось. От якщо я в цьому служінні театральному, то я лише ось там граю. Якщо я лише співаю, то я лише співаю. Кожен все одно, він намагається підійти до людини, запитати, ось в нас є різні такі проєкти, які можуть зацікавити людину, вони так і в гральному форматі, і все одно ти підходиш до людини, пропонуєш пройти, пропонуєш прослухати, пропонуєш піти подивитися ту сценку, наприклад, і ти бачиш, як людину це торкається. Не всіх, звісно, є люди, які проходять, буває, що людина каже, ні, в мене немає часу, і це буває як меч в серце, але потім все одно ти розумієш, що а є ті люди, які готові, є ті люди, які зупиняються, є ті люди, які слухають і запитують, є ті люди, які каються, є ті люди, які дають свій номер телефону і кажуть, я прийду до вашої церкви, і беруть запрошення, і потім дійсно приходять. І ти розумієш, що все це воно насправді недаремно. І ще мені дуже подобається, що це впливає і на тебе. мало того, що це впливає на людину, це впливає на тебе. Ти виходиш в силі Духа Святого і в силі вогню, знаєте, як написано в Євангелії, здається, від Матвія, що Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. І ти виходиш ось з цим відчуттям такої сили, що ти готовий просто цей світ весь заполонити цією силою, кожному кричати. Тобі не хочеться зупиняти, бо буває, євангелізація вже закінчилася, а ти все, я хочу ще. І потім ти можеш побачити навіть в своєму житті плід того, що буває, твої рідні, вони не вірять в Господа, вони не приймають Господа, в них своє бачення. Але буває, що коли ти служиш Господу, Він починає працювати з серцями твоїх рідних, і вони починають змінюватися. Звісно, коли вони бачать і теж твої вчинки, твої слова, і те, як ти до них теж ставишся. Але дуже часто через служіння іншим Господь посилає благословіння в наше особисте життя. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Приймаю на сьогодні ваш останній дзвінок в 10-й годині. В 11-й годині ми продовжимо спілкування, і я вас заохочую вже доєднуватися об 11-й годині. А я поки приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
5: Вітаю, Світла Радіво. Це сестра Клавдія. Я зараз знаходжуся на Черкащині і слухаю радіо через спутникову тарілку. Дуже вдячна вам. Давненько не дзвонила через особисті такі горювання, бо я не можу просто написати, якщо, може, хто мене знає, в мене дуже багато друзів були із Львова, зараз нікого немає, то я прошу молити за мого сина, бо він в надзвичайних ситуаціях знаходиться, звати Женя, і я, може, хто має таке бажання, щоб молитися, то, будь ласка, як сказати. Я хочу сказати про євангелізацію, да, це просто моє дуже таке призвання, як сказати. Я дуже, раніше я більше, зараз це зв'язі з тим, що багато молюся, то я просто знаю, що це дуже важливо в наш час, бо Ісус сказав в слові, що донесіть це все до краю землі. Я тут знаходжуся, наше селище таке, в нас є помісна церква, і в нас пастир дуже заінтересований, щоб ми дуже доносили людям Євангелію, Господь. Він у нас, йому 84 роки, і він прямо серцем і душею, навіть і сам їздить до тих людей, які вже покаялись вдома, і їх. Але я просто дуже звертаю увагу на те, щоб якщо ти дуже маєш всередині, в своєму серці Дух Святий, він просто, оце я цим живу і дишу, він просто мені підказує, бо багато людей переселенців тут у нас на Черкащині, і багато своїх людей. І я просто, це правда, говорив брат, що треба посіяти в почву, щоб, у мене тут дуже багато свідчень, сусідів, і таких дуже близьких, можна сказати, вони вмеру, але я дружу з тими, що вони слухають Слово Боже. І я підготовлювала почву, це правда, через різні потреби, там, через різні совєти там, по животних, по землі чи по що-небудь. І там ти вкладаєш це Слово Боже, коли там даже при яких обставинах, про що то говорите. Просто дуже треба бути таким уважним до Духа Святого. Він просто як коректує, він просто говорить внутрі, що тобі сказати, де промовчати. А особливо важливо це вислухати людину, про які в неї горювання, особливо це зараз війна. І останнє свідчення, це просто тут у нас переселенці були з Покровська, я так стояла там в очері на ринку, і мене просто Дух Святий поклав сказати цій жінці, навіть свої їм більше говорила, більше, а ця жінка зразу ж і прийшла на служіння, і ми познайомили з нею. Це дуже важливо, бо на такому, знаєте, що вони туди нічого немає, і ці люди розположені до Бога, хоч вона її там говорили, її посіяли, а тут, коли вже повторило слово, і вона прийшла на богослужіння. Так що я за те дуже, щоб ми сіяли Євангелії. Я вірю, що може і війна швидше закінчиться, що коли люди всі прийдуть до Бога, впадуть на коліна і покаються, наша Україна, в цьому, що є в чому каятися, і закінчиться війна. І я дякую Господу, що мене вислухали, і всім говорю, що треба сіяти Слово Боже, бо це є благая вість Євангелії. У нас висить на церкві «Покайтесь і віруйте Євангелії». І я просто як призив кажу, всі ми, брати і сестри, давайте будемо сіяти, і щоб наша Україна покаялася і прийшла до Господа.
1: Амінь. Слава Богу, дякуємо, дякуємо вам, пані Клавдіє. Я хотіла сказати, що якщо ви бажаєте, ми можемо залишити молитовну потребу на нашому офіційному сайті світла.орг. Якщо ви все ж таки за те, щоб молитовна потреба стосовно вашого сина, вона була розміщена, ви можете перетелефонувати і, можливо, деякі деталі уточнити, щоб ми, мали за що, якби розуміння, за що конкретно молитися, якщо бажаєте. І з радістю ми розмістимо це на нашому офіційному сайті. Дорогоцінні, користуючись цією можливістю, я хочу вам ще раз нагадати, що якщо у вас є якась потреба, за яку ви бажаєте, щоб підтримали вас в молитві наші слухачі і Світла Радіо, на нашому офіційному сайті світла.орг є така функція, де ви можете залишити свою потребу, своє прохання. Зайшовши на наш сайт, ви можете побачити банер, на якому написано «Молитовна підтримка».

0: Що ж, залишайтеся разом з нами, доєднуйтеся ще, хто не встиг доєднатися. Я з радістю буду намагатися прийняти всі ваші дзвінки.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22 099-207-58-22
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Бог проводить нас через безпросвітну темряву, щоб ми побачили Його світло.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово непідконтрольною офіційній владі. Там живуть наші брати і сестри. Благослови їх, Господь. Благословляємо Крим, всіх людей, які там проживають. Благослови, Боже, хай наша країна, вона буде в єдності, вона буде в мирі, вона буде в любові. Ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента. Благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради. Благословляємо все місцеве самоврядування. Хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідано Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Дорогоцінні слухачі, на годиннику 11 година, 4 хвилини, і триває наше обговорення. І сьогодні ми говоримо з вами про добру новину, про Євангеліє, а саме про євангелізацію. І сьогодні ми говоримо, чи кожен християнин покликаний благовістити, і як ми можемо навчитись це робити. І як я вам обіцяла, сьогодні в нас пряме включення з пастором, а також з директором реабцентрів Макарівського району Мамакін Максимом Юрійовичем. І зараз пастор разом з нами на зв'язку. Я дякую вам, що ви знайшли час і бажання долучитися сьогодні. Вітаємо вас, пасторе.
3: Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення.
2: Пастор, скажіть, будь ласка, в нас вже розділилися думки, є думки, що кожний християнин покликаний благовістити, є думки, що це мають робити євангелісти, мають робити місіонери, капелани, проповідники. Яка от ваша пасторська думка?
3: Ну, я спираюся на Слово Боже, і відповідь на це питання – мені здається, є в першому посланні Петра, 3 розділ, 15 вірш. Там написано: «Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію». А нам треба бути готовими, кожному бути готовим, що Господь буде використовувати нас в різних ситуаціях, з різними людьми, і щоб нам давати відповідь. Це не обов'язково, коли нас питають, а коли така ситуація, що воно доречно сказати щось, прокоментувати про нашу надію, про Ісуса Христа, про суть Євангелія. І кожен буде готовий. Когось Бог буде використовувати частіше. Якісь інструменти майстер може використовувати частіше. Якісь інструменти не так часто. Хтось буде робити це кожен день багато разів. У нас є такі люди. Хтось раз на тиждень, два рази на тиждень. Біблія каже, що Бог поставив одних апостолами, пророками, євангелистами. Хтось буде... Для когось це буде головне служіння, він буде навчати інших, як це робити. Але це, звичайно, справа кожного християнина. Ми всі маємо бути готовими, що Бог буде нас використовувати в цьому. От така відповідь.
2: Клас, дякую, пасторе. А ще таке запитання. От що саме головне під час євангелізації? В чому от головна суть Євангелія, що ми маємо донести людині перш за все?
3: Ну, сама суть Євангелія, дивіться, Бог зробив головну частину свого слова, а Євангелія – це головна частина цієї Біблії. Він зробив головну частину дуже простою, так що дитина може її розказати. І вона за хвилину можна розказати Євангелію. І воно починається з того, що Бог – любов, Бог дуже любить людей, але Бог святий, а люди грішні. І святе не попаде в присутність, грішне не попаде в присутність святого. І тому Отець віддає Сина як плату за наші гріхи. Так, щоб кожен, хто вірує, це мав спасіння, мав можливість прийти на небо, мав прощення гріхів і життя вічне. Оце суть. І дитина може розказати. І цю суть треба і передати, щоб той, хто вас питає чи цікавиться, щоб він зрозумів, про що йдеться. Все інше – все нюанси. Але Бог, люблячий Бог, зробив головний меседж спасіння дуже простим, щоб багато людей могло спастись, щоб діти могли спастись, щоб старі могли спастися, щоб не щоб якісь там нерозумні люди могли спастися. Уявіть, якщо б вам треба було стати академіком, щоб пізнати Євангелію, скільки б тоді людей спаслося. Але Бог любить людей. І головну частину він робить дуже простою, щоб ми могли її продавати. Ну от, оце головне, Євангеліє.
2: А якщо ти от розповідаєш про Ісуса Христа, але людина каже, ну я не вірю в Ісуса Христа, ну я вірю в Бога, так, але в Ісуса Христа ні. Хоча, наприклад, ти вже розповів от Євангеліє, що можна відповісти цій людині?
3: Ну, я б сказав, що Христос – це єдиний посередник, Бога-людина. Немає іншого. Немає іншого імені під небом, яким людям могли б спастися. Бо саме він є Богом одномоментно і одномоментно людина. Бога-людина. Саме він мост. Він посередник. І ніяк інакше прийти не можна, бо все інше, ну, тоді, якщо можна було прийти до Бога через Харі Крішну, через когось там Будду, чи через когось ще, то це означає, що Христос напрасно помер. Що Отець мучав Сина даремно на Христі. Це образа для Бога. Тільки Христос дає прощення гріхів. Тільки Він дає святість нам, яка можлива при зустрічі з Богом, щоб ми спаслися. Тільки Він є дверима, якими ми входимо. Оце треба наголошувати, це сутність Євангелія, сутність християнства, що немає іншого, через кого ми могли б спастися. Тільки Ісус Христос.
2: Дякую. І таке останнє ще запитання. Можливо, чи помічали ви, або, можливо, ну якось можете навести приклади от помилок, які можуть християни робити під час того, як доносити благу звістку? Можливо, сильно давити на людину чи щось недоречне казати?
3: Ну, дивіться, перш за все, це відсутність любові, зверхнє відношення чи таке. Це може якась недоречність. Христос без притчі нічого не казав. Він істину завертав притчу. Чого? Тому що він казав, не мічіть бісер перед свинями. І не кидайте святині псам, щоб вони не попрали її ногами своїми і, повернувшись, не розтерзали вас. Треба дивитися, хто перед тобою. І треба не розказувати тим людям, які помножать богохульство. Якщо ти відчуваєш, що ти скажеш Євангелію, а люди будуть сміятися, богохульничати, не кажи цього, не кидай бісер перед свині. Якщо ти бачиш, що людина відкрита, то розкажи Євангелію. І треба уникати релігійних таких лозунгів, гасел, незрозумілих слов, релігійних яких. Ми маємо викладати Євангелію в простоті, так, щоб людині було зрозуміло на її мові, як вона сприйме, як вона зрозуміє, як дитині ви розказували. Меседж має бути дуже зрозумілий. Незрозумілість якась така, вона відштовхує. Оце основні такі помилки, якщо дуже коротко сказати.
2: Пастире, прийшло таке ще запитання. От я чула, був такий якби пропозиція, що якщо у вас є там, ви зустріли людину в ліфті, у вас є 30 там секунд чи хвилина їй благовістити, от запитайте її, якщо вона сьогодні-завтра помре, де вона буде, в аду чи в раю? Як на мене, це дуже якось може навіть людину злякати, відсторонити, дуже якось це з нальоту таке запитувати. Як ви вважаєте, це, можливо, не дуже доречно саме отак запитувати? Це, ну, лякає.
3: Ну, якщо 30 секунд, ця відповідь, якщо я помру, де я опинюся, це питання потребує осмислення. 30 секунд – це не той термін. За 30 секунд щось підбадьорливе таке, що дасть. Важливо думати про майбутні стосунки з цією людиною. Будувати такий міст на майбутнє. А якщо ти 30 секунд просто зустрівся, то я б таких глибоких питань не задавав. Але може діяти Дух Святий, він може давати геніальну мудрість, як написано, коли приведуть вас перед царів, не бійтеся, що вам казати. Дух Святий дасть в той час вам, що казати. І Дух Святий може дати щось таке, дуже геніальне, коротке, мудре таке. Але 30 секунд – дуже мало часу. Mm-hmm. Я б за цей час запропонував, якщо людина якось там щось про Бога сказала, або що таке, що якщо цікавить, ми можемо зустрітись, і я пригощу вас кавою, чи щось таке. Тобто будувати на майбутнє стосунки, такий плацдарм, основу для того, щоб пізніше, більш детально, більше часу мати, а не тільки 30 секунд. Я б на цьому сфокусувався б.
2: Клас, дякую. Не лякати, а проявляти любов і бути у співпраці з Духом Святим.
3: Дякую. Бо багато людей бояться там фанатиків, бояться яких там сектантів. В нас така трошечки налякана культура в цьому плані. І треба попіклуватися про те, щоб вони зрозуміли, що ти не ідіот, не фанатик, не якийсь странна людина, яка щось хоче, а що ти нормальна людина, твереза, і розумієш життя, і можеш ще й допомогти.
2: Дякую. Я вірю, що це було дуже корисно, пастор Максиму. Дякую, що ви сьогодні доєдналися. Дуже дякую.
3: Дякую вам. Радий співробітничати з вами.
2: Слава Господу за вас. Божих вам благословінь і гарного дня. Дякую, пасторе.
3: Гарного дня. З Богом. До побачення.
2: З Богом. Я нагадаю, дорогоцінні слухачі, що з нами тільки що був у прямому включенні пастор та директор реабцентрів Макарівського району Мамакін Максим Юрійович. І я думаю, кожному є над чим подумати, тому зробимо таку невеличку паузу. І для нас зараз заспіває Серкова Марина пісню «Хай буде воля твоя».

0: я буду оспівувати силу Твою, щоранку прославлятиму милість Твою, бо Ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї. Сило моя, Тобі я буду співати, бо Ти заступник мій і Бог мій, який милує мене.
1: Псалом 58, вірші з 17 по 18.
2: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
3: Триває наше обговорення теми дня, і сьогодні ми з вами говоримо про благу звістку, про Євангеліє, тому що у Слові Божому написано, що казав Ісус Христос: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте». І сьогодні ми з вами розбираємося, до кого це слово, чи воно до кожного з нас. І сьогодні ми вже з вами почули різні думки, і це є нормально, у кожного своя думка. Проте пастор сьогодні в 11-й годині нам, до прикладу, навів теж Слово Боже, в якому було сказано, що коли будуть у вас питати про вашу надію, будьте готові дати відповідь. І є над чим подумати, над тим, що кожен з нас має бути готовим завжди сказати, що Ісус Христос – наша надія. То все ж таки запрошую вас поділитися своїм досвідом євангелізації і своїми роздумами на цю тему. І з нами на зв'язку є ще одна наша шановна пані. Доброго дня! Кажіть, будь ласка.
4: Доброго дня! Дякую за можливість взяти участь у вашій благословенній передачі і в такій самій важливій темі дня, як на мою думку, це донесення благої звістки до людей. І я свого досвіду можу поділитися такими речами, що інколи, які є новонавернені, які самі ще немовлята у Христі, і дуже добре, коли навіть такі немовлята свідчать про Господа. Але інколи, знаєте, боляче чути, коли починають таку євангелізацію з критики. От, наприклад, ви, ваша церква неправильно вірує, от у вас там є предмети, яким ви поклоняєтесь. І ви знаєте, таке звернення, критика звернена до іншої людини, що там і там ти не правий, а от я права, уже неправильно, вже відштовхує людину і вже не являється свідченням Божої любові, а це вже осудження. От, Господь Ісус, Він, звісно, Він говорив деяким людям різко, ви лицеміри, Іван Хреститель говорив про рождення Єхідніни деяким, але, напевно, у нашій Євангелії треба, щоб виступала дійсно Божа любов. От дуже правильно сказав пастор Мамакін, що от ми зустріли, в нас 30 секунд, і ба-бах Біблією по голові цієї людини. Треба бути розумним, треба радитися з Господом, треба шукати індивідуальні шляхи до кожної людини. От, наприклад, людина рядом з тобою, я працювала довгий час у медицині, і ви знаєте, я дуже прошу слухачів Світлого Радіо молитися за таку нужду, яка є в медицині. На превеликий жаль, у нас в медінституті, моїй альма-матер, є кафедра суспільствознавства, і там на рівних правах має право приймати майбутній лікар, студент, яку хочеш релігію, або іслам, або християнство, або там буддизм. Це велике пропущення, це великий злочин. Наша Україна себе позиціонує як християнська держава, і отаке безобразіє твориться в медінституті. Це, на мою думку, треба виправити. Ну, звісно, це треба вирішувати на державному рівні, тому що лікар майбутній, він повинен бути християнином. Тому що найбільш поважані професії – лікар, вчитель, юрист – це завдання держави. І я дуже прошу слухачів, щоб це вирішилось на державному рівні. Щоб у нас на кафедрі суспільствознавства в медінституті була тільки християнська лінія. Друге, про що я хочу, щоб молилися слухачі. От у нас іще в школах, на жаль, дарвінізм викладають, теорія еволюції. Це пряме включення сатани в освітній процес на Україні. Наш творець – це Господь, Бог-творець, а ніякий там зриви в космічний чи ще щось. І це повинно бути теорія креаціонізму, теорія створення, що Бог творець, повинні всі лікарі, і лікарі це знати, і вчителі. Тож я прошу слухачів, щоб була переформація і в органах освіти, щоб не було такого вольнодумства. Раз ми християнська держава, то наш Господь Ісус, і повинні проповідуватися християнські ідеї. От, наприклад, я заходила на виклик до хворого, а у них висить на стіні хрест. І він хреститься і до цього хреста. А я запитую, чи ви розумієте, для чого цей хрест? І виявляється, що людина зовсім не розуміє значення хреста. Вона вважає, що це як амулет. От вона перехреститься, поклониться, і їй Господь дасть бажане здоров'я. Розумієте? Це свого плану якийсь такий язичницький нахил. І людина зовсім не знає про те, що Господь Ісус із-за наших гріхів, замість нас, прийняв те покарання, яке нам належано, тому що всі згрішили і лишені слави Божої. А людина хворий про це зовсім не знає. Він от думає, що от це так, як амулет. Дійсно, не розуміють справжнього значення Христа. І тут дуже важливо не критикувати, а навпаки, похвалити і сказати, так, ви знаєте, дуже добре, що у вас висить згадка про хрест, а не якась паршива картинка похабна там, допустимо. Але ж дозвольте мені вас доповнити. І ви знаєте, коли перед ним лікар, як уважно його слухати. І тут дуже доречно навести приклад, був такий цар ізраїльський Аса. Він робив угодне Господу, він знищив язичницькі всякі статуї, але в кінці життя, коли він захворів, він зіскав не Господа, а лікарів. І можна навести цей приклад. Ви спочатку в своїй болезні взискайте Господа, а потім лікарів. Я не говорю, що лікарів не треба звати, треба їх звати, але спочатку до Господа. Дуже вам дякую за увагу. Багато чого є сказати, але ж цінувати час. До побачення. Дякую.
3: Дякуємо щиро і вам, пані Зінаїдо. Ви підняли важливі запитання, важливі речі, про які дійсно ми маємо молитися за рівень своєї країни, за духовний рівень своєї країни, за нашу владу, за, як сказала і шановна пані, за медицину і за навчальні заклади. Слава Господу за Світле Радіо, за те, що ми можемо тут говорити, можемо тут спілкуватися, піднімати якісь важливі запитання. І дякую, що доєдналися. Дуже теж влучна думка стосовно критики. Це теж є, це дійсно не є проявом любові, і це от як те, що я питала пастора Максима Мамакіна стосовно того, яка може бути помилка, от на мою теж думку, це є помилкою засуджувати, критикувати і ось ставитися так зверхньо, що я дійсно краще за тебе щось знаю, тому що саме основне, що ми маємо донести, добра звістка, вона в чому? В тому, що Ісус любить цю людину. Незважаючи на те, що було в житті людини, незважаючи на те, що зараз робить людина, як багато, можливо, вона робить поганих речей, неправильних речей, нам про це навіть не потрібно особливо знати. Ісус любить цю людину. Так, Ісус не любить гріх, але Ісус любить цю людину. І саме основне і важливе, що ми маємо донести, що Бог є любов. І саме Ісус Христос, Він любить тебе. Він любить тебе, шановний слухачу, той, хто мене зараз чує, Ісус Христос, тебе дуже сильно любить. І ми це маємо донести і людині, яка стоїть перед нами, і якій ми благовістимо. Також, звісно, ми доносимо про те, що Бог послав Сина, щоб спасти землю, яка гине, тому що так написано у Слові Божому. І важливо донести, що Ісус Христос, Він помер за наші гріхи, Він був похований і воскрес на третій день і сів поруч з Богом, що є дуже важливим. Тому що буває, люди вірять в Ісуса, який маленький на руках у Марії. Люди, буває, вірять в Ісуса, який висить на хресті. Але важливо зазначити, що Ісус Христос вже все це пройшов, подолав і переміг, і Він вже воскрес і царює. Він не той, хто висить зараз на хресті, і не той, хто на ручках у Марії. Він вже воскрес і царює, і осів поруч з Богом. Ось це дуже важливо донести. Те, що Ісус Христос, Він був посланий на землю, щоб спасти кожну людину. І, звісно, вічне життя. Вічне життя разом з Господом – це основна ціль, до якої йде кожна людина, ми отримуємо спасіння. І донести ось ці три пункти про Божу любов, про те, про Його жертву на хресті і про вічне життя – це основна суть Євангелія. І коли ми кажемо про Божу любов, ми маємо намагатися її показати людині, проявити з усіх сторін, з повагою, з довготерпінням, з вмінням чути, з милосердям, зі співчутливістю, приділити максимально часу і уваги цій людині. Якщо не можемо, а людина, наприклад, бажає запросити ще раз і ще раз, благословити, дати поїсти, пригостити кавою, чаєм, ну, звісно, це не обов'язково, але основне Євангеліє – донести, що Ісус любить, що Він був на хресті розп'ятий за наші гріхи і воскрес, і царює, і про вічне життя.
5: В ефірі «Спілкування зі слухачами».
3: І з нами на лінії очікування є ще один наш слухач. Вітаємо вас, вітаємо. Кажіть, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу, це Василь з Львівщини. Ну, якщо подивитися в Слово Боже, якщо сам Ісус Христос говорив про евангелізацію, Він сказав, ідіть. Ну, може, я когось повтору, бо я недавно приєднався, я вибачаюся, бо я це сказання ти був. Він сказав, ідіть по світу і проповідуйте Слово Боже по всьому світу. І він сказав, хто, якщо моє слово хтось приймав, то і ваше слово буде приймати. А якщо мене гонили, то і вас будуть гонити. Так що він...
3: Алло? Алло? Пане Василю, не чуємо вас, не чуємо. Пане Василю, перетелефонуйте, якщо вам буде зручно, щось поганий зв'язок. А поки зробимо невеличку паузу і прослухаємо музичну композицію «Гурт Перехрестя. Радій».

0: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
1: Яка чудова пісня тільки що пролунала на хвилі Світлого Радіо. Якщо вам теж сподобалось, то я нагадаю, що це був гурт Перехрестя, пісня під назвою «Радій». І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Радіємо вам. Доброго дня.
2: Доброго дня. Мене звати Григорій, я з міста Харкова. Я хочу також розказати про Євангеліє. Я хочу сказати, що це така велика сила, брати та сестри, що я от сам на собі хочу засвідчити, от сам бачив, як Господь, якою силою давав людям іменно не покаяння, але все одно не робити гріха, не вчиняти гріха. Знаєте, у мене в 99-му році я працював в міліції, я вже неодноразово про це розказував. І мене поставили на Олексіївську лінію, на три лінії в місті Харкові. На Олексіївську лінію мене поставили, я в переходах там провіряв торгові точки. Це ще було 99-й рік, зараз так такого вже немає. Ну, не важно. Сам факт в тому, що проїжджаючи одного разу, провіряючи цю лінію, я заїхав на станцію метро Научна, зайшов до міліціонерів, пройшов вже ж, провірив точки, зайшов до міліціонерів, почав там виясняти, що як, до чого, як вони тут працюють. І тут один міліціонер заводить циганку. І вона із нею пострадав, що потерпів, що дівчинка молода, літ 19, мене. І вона от плаче, каже, от у мене ця циганка забрала цепочку, сережки мошеннським путем, каже, хабарництвом, каже, забрала, каже, у мене колечко, от, ну, все золото взяла. А та кричить, ні, у мене семеро дітей, я, каже, нічого не знаю, у мене нічого нема, можете мене хоч догола роздівати. Ну, міліціонери так дивляться, друг на друга подивились, каже, ну, давай, я, каже, цю циганку тут залишу тут, а пострадавшу, каже, поведу на те місце, де те скоїлось, злочин цей скоївся, каже, може вона там скинула його, хто його, і повів же пострадавшу ж на те місце, на вулицю вже. Ну, а я сидю, дивлюсь на цю циганку і кажу, ти розумієш, що ти зробила? Діло в тому, що якщо ти украла, то тебе накаже Господь. І понакаже не тільки тебе, але й твоїх дітей, тому що ти зробила злочин, ти забрала, нагло забрала у дівчинки це золото. Кажу, дивись. Господь казав, що не заботиться завтрашній день, бо завтрашній день сам позаботиться про вас. Подивіться на лілії, вони не в'яжуть, не ткуть. Ну, Господь їх одіває краще любого царя. Подивись на птахів, у них немає, кажу, ні комор немає, ні сараїв, ні клунь немає. А Господь їх питає грі, так чим паче ти, чоловік, якого Господь тебе создав по образу і подобію своєму? Так що дивись, кажу, якщо ти не брала, Господь тебе благословить. Якщо ти взяла, то Господь тебе накаже. А вона стоїть і дивиться, а якщо я віддам? А я кажу, ну якщо віддаш, кажу, без вопросів. Якщо зараз дівчинка це прийде, і якщо до тебе не буде ніяких претензій, ти підеш на волю, кажу, ніхто тебе не троне, але імей в виду, що більше так не поступай, більше такого не вчиняй. Тут дівчинка заходить, а вона звідкіля, не знаю, звідкіля вона достала, з мене отак відкриває, і в неї всі ці золоті ізділі вже замотані в які-то бумажечки, вже все у неї упаковане. І вона показує, а ця дівчинка каже, да, оце моє, віддайте мені, пожалуйста, я поїду, я нікого ніяких претензій не буду мати, віддайте мені. І от вона забирає, ця пострадавша забирає ці сірочки, всі золоті вироби, а ця пішла, а міліціонери з відкритими ртами, так сказати, вони стоять і кажуть, ми в житті ніколи не бачили, щоб цигани віддавали отак золото і серебро просто так, добровольно, кажуть, вони ніколи цього не дадуть. Ну я просто засвідчую, що Господь має таку силу, таку власть, що лукавий він просто він падає. Ну і люди, які йому служать, вони теж не встоять. Вони теж сокрушаються і теж витрачають те, що їм не принадлежить. Так що я просто хочу сказати, що Євангеліє – це благословення для людей. Це дійсно, якщо чоловік буде вірити, якщо він буде уповати на Господа, якщо він буде свідчити і засвідчити людям о том, що дійсно я дитя Боже, і я служу Господу, і Господь мене охороняє, що це дійсно істина, і Господь ніколи таких дітей не оставив, ні, не покине. Він перед ангелами, якщо чоловік даже буде представити перед Божим, то Господь буде перед ангелами, перед батьком буде ходатайствувати за цю людину, тому що ця людина служила Богу, а Господь наш адвокат, він наш спаситель, і слава йому навіки да прибуде. Хай Господь благословен буде в наших життях. Амінь.
1: Слава Богу. Дякую вам, пане Григорію, що доєдналися. Дякую за ваше свідчення, за цікаву історію. Дуже вам дякуємо. У Viber нам брат Микола додав ще таке ось повідомлення важливе. Звіщання Євангелії – це велика і благородна справа, але при звіщанні Євангелії нам необхідно пам'ятати про те, що ворог людської душі може використати наші неправильні вчинки проти нас. Наприклад, в ніякому разі не можна одній жінці самій приходити в квартиру до чужих людей, де живуть чоловіки, чи навіть до знайомих представників чоловічого роду. Також самому чоловікові не потрібно йти одному в квартиру для свідчення представникові жіночого роду наодинці в якомусь закритому, усамітненому приміщенні. Адже такі наші помилки можуть привести і до гріха, і до різноманітних поганих пліток. Христос посилав для звіщання Євангелії своїх учнів подвоє. Про це ми читаємо у Євангелії від Луки, 10 розділ, 1 вірш. Звіщанням Євангелії ми не повинні дати дияволу жодного шансу, щоб нанести нам шкоди. Брате Микола, дякую за це повідомлення, це важливе уточнення, важливе доповнення. Працюємо у співпраці з Духом Святим, вмикаємо свою мудрість для нашої безпеки, для безпеки нашої душі і для безпеки, звісно, і інших людей. Дякуємо, брате Миколо, за це уточнення. Що ж, підходить до завершення наше з вами обговорення і хочеться нагадати, що Євангеліє – це велика сила, яка змінює і руйнує твердині в житті людей. І Євангеліє – це в той же час духовна війна. Чому? Тому що ми відбираємо таким чином через свідчення Євангелія, відбираємо у ворога, у диявола людські душі. І про це написано в притчі 11 розділ 30 вірш. Плід праведного – дерево життя, а мудрий здобуває душі. І ми є тими людьми, хто намагається, хто має намагатися здобувати душі для Господа, для спасіння цих душ. Тому Євангеліє – це наша з вами задача, це Господь нам дає цей наказ йти і проповідувати. Чому? Тому що, по-перше, Ісус сам здобував учнів, тому і ми маємо приводити до спасіння. Він показав своїм прикладом нам, як це робити і що важливо це робити. По-друге, ми знаємо, що жнива, вона велика, тому що Матвія 9 розділ 36 і 37 вірш написано: «А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха». Тоді він казав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало». Тому жниво велике. Людей, які потребують Господа, дуже багато. Зараз критичний стан в нашій країні. Зараз дуже багато людей вони знаходяться в безнадійному стані. Дуже багато людей, вони живуть в постійних стресах і страхах. І вони потребують цієї звістки надії, вони потребують Господа Ісуса Христа. Тому ми з вами, ми інструмент, який Господь використовує для того, щоб ці люди, вони дізнавалися і чули про Господа Ісуса Христа. І, дорогоцінні слухачі, якщо ви прослухали сьогодні нашу програму, наше обговорення теми дня, і, можливо, ви ще не знаєте Ісуса Христа як свого особистого Господа і свого Спасителя. Можливо, ви вперше сьогодні чули про Ісуса Христа і щось вас торкнулося. Можливо, ви хочете дізнатися більше про це. По-перше, я заохочую вас залишатися на хвилі нашого Світлого Радіо, доєднуватися і до обговорень теми дня, і слухати наші програми. І сьогодні о 12:30 ви зможете прослухати Слово Боже, а саме буде лунати Луки 9 розділ. І я хочу нагадати, що Слово Боже – це особисте звернення Господа до кожного з нас, тож не пропустіть цю можливість о 12:30 послухати Слово Боже. І якщо щось торкнулося вас, і ви хочете дізнатися більше про Ісуса Христа, ви хочете прийняти Його як свого Господа, як свого Спасителя, я хочу запропонувати вам зараз молитву покаяння. Але перед цим вам потрібно відповісти собі на питання, чи вірите ви, що Ісус Христос, Він є Син Божий? Якщо так, то пропоную нам з вами молитву. Чи вірите ви, що Ісус Христос, Він був розп'ятий за наші гріхи, Він був

0: Я вірю, що ти син Божий. Я вірю, що ти прийшов на цю землю, був розп'ятий, був похований і воскрес на третій день за мої гріхи. Я дякую тобі за те, що я в тобі маю спасіння. Я дякую тобі, що ти любиш мене і ти простив всі мої гріхи і змив їх з мене. І я приймаю тебе як свого Господа, як свого Спасителя, як свого люблячого батька. Дякую тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо кожному, хто був сьогодні разом з нами в програмі обговорення теми дня. Благословенного вам дня і благословенного вам початку нового місяця. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
1: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
2: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Отець Небесний, ми йдемо до Тебе у молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе. Амінь.

0: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
1: В ефірі голоси наших світлих гостей.
2: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, які вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На годиннику 12 година, 3 хвилини, і зараз ви прослухаєте прогноз погоди на завтра, на 1 вересня. 1 вересня в Україні розпочнеться з нестійкої, але теплої синоптичної ситуації. Через проходження атмосферних фронтів у багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами. Проте температурні показники залишатимуться високими. Денна температура від 23 до 29 градусів тепла. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від 12 до 17 градусів, в день від 23 до 28 градусів тепла. Зокрема, у Львові пройде короткочасний дощ, похмуро з проясненнями. Температура 22-24 градуси тепла. У Чернівцях температура від 24 до 26 градусів, короткочасний дощ. У Києві та області невеликий дощ з грозою. Температура у Києві в день 25-27 градусів тепла. У більшості центральних областей очікуються теж короткочасні дощі з грозами. Вночі 14-18 градусів, в день від 24 до 29 градусів тепла. На півночі та сході країни, зокрема у Харківській області, можливі короткочасні дощі та грози. На решті території сходу без істотних опадів. Температура вночі 9-15 градусів тепла, в день від 24 до 29. У Чернігові та Сумах в день прогнозується короткочасний дощ з проясненнями. Температура від 24 до 28 градусів тепла. На півдні країни та південному сході переважно без опадів, сонячно та спекотно. Вночі температура від 15 до 20 градусів, в день повітря прогріється до 28 та 32 градусів тепла. Зокрема, у Дніпрі та Запоріжжі температура від 25 до 28 градусів. Що ж, нехай погода лише додає вам настрою. Залишайтеся на нашій хвилі. Ми завжди тримаємо вас у курсі подій.
0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі нашої уваги 31 серпня. Міжнародний день осіб африканського походження відзначають 31 серпня щороку. Цей день встановлений Організацією Об'єднаних Націй, відзначає різноманітну спадщину та внесок людей африканського походження, водночас звертаючи увагу на виклики, з якими вони стикаються через расизм та дискримінацію. Відзначення має на меті сприяти визнанню соціальній справедливості та рівності для людей африканського походження в усьому світі. Всесвітній день блогінгу або Всесвітній день блогера також відзначається 31 серпня. Попри те, що історія блогінгу досить коротка, якщо порівнювати її з історією самого інтернету, блоги стали невід'ємною частиною сучасної онлайн-культури. Практично в кожної людини є хоча б один улюблений блог, і це не дивно, адже вони дуже різні, новинні, тематичні, тобто присвячені певній професійній діяльності чи хобі, або виключно розвитку. Зважальні. Явище блогінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що заснували це спеціальне свято. Цю подію заснували у 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня. День традиційної африканської медицини відзначають щороку 31 серпня. Подія відзначає багату спадщину і значний внесок народної медицини в Африці, заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2000 році. Цей день має на меті сприяти інтеграції народної медицини в національні системи охорони здоров'я та підкреслити важливість досліджень і розробок у цій галузі. Перейдемо до подій цього дня. 31 серпня 1422 року Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців. А 1898 року було офіційно відкрито Київський політехнічний інститут. Цього дня народились 1881 року Іван Омелянович Павленко, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії УНР. 1916 року Роберт Генбері Браун прийшов у цей світ. Це англо-австралійський радіоастроном. 1974-го побачив світ Андрій Медведєв, український тенісист та перша ракетка України. А 1975 року народився Руслан Лужевський, офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України. Ось таким був цей день, 31 серпня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас є ще можливість змінити майбутнє.
4: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Дорогоцінні слухачі, хочу зауважити, що о 12:30 ви зможете прослухати Слово Боже, а саме на хвилі Світлого Радіо лунатиме Луки, 9 розділ. А вже о 1 годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з лікарем-психіатром, який працює в громадській організації «Психабіліті» міста Київ, а саме з ви зможете прослухати інтерв'ю з Костянтином Зеленовим. Костянтин Зеленов – це лікар-психіатр. Він розповість про руйнування стереотипів навколо психічних розладів та ділиться дієвими методами підтримки для родин, які доглядають за важко хворими близькими. Тож, буде цікаво, залишайтеся разом з нами.
4: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
6: Дорогі друзі, я радий зустрічі з вами на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками зі Слова Божого, тому прошу відкрити разом зі мною Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 і 11 вірші ми прочитаємо. Ще раз повторюся. Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 по 11 вірші. Тут апостол Павло говорить про якесь придбання. Ви знаєте, я назвав свою проповідь, можливо, це не відображення таке достатньо точне теми, але це досить гарна назва – «Придбати Христа». Тому що насправді придбати Христа ми не можемо нічим. То що ми можемо заплатити йому, щоб він нас прийняв, або щоб ми могли придбати Ісуса Христа? Ми можемо покаятись перед Господом, і Дух Святий війде в наше серце, і таким чином ми, я думаю, ви добре мене розуміємо, придбали Христа. 7-11 вірші. «Та що було мені надбанням, те вважав я за втрату ради Христа. Так оце я все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа Ісуса, Господа мого, для якого я все відкину і вважаю все за сміття, аби придбати Христа. Та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою Христовою здобувається праведність від Бога у вірі, щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його, аби тільки досягти до воскресіння мертвих». Ось такий текст я прочитав зі Слова Божого, і сьогодні ми будемо говорити про надбання. В цьому житті, в цьому світі є речі, які ми хочемо придбати, які ми придбали. І коли я придбав машину, ніколи не знаєш, це надбання чи втрата, правда? Придбав надбання, десь втратив її, втрата. Так з будь-якими матеріальними речами так може відбуватися. І в цьому житті відбуваються різні неприємні речі. Є вода, яка приводить до руйнування, є вогонь, який приводить до руйнування. Є інші якісь стихії, які приводять до руйнування. І досить часто те, що я намагаюся придбати і вважаю, що я придбав, в кінцевому результаті може бути це втратою. Іншими словами, на що я можу покладатися в цьому житті, що я таке певне, стабільне, щоб на нього можна було би покладатися? Коли слухаєш новини, то думаєш, Боже, як світ швидко змінюється. Сьогодні говорили, що там є мирно, там стабільно, уже війна, уже непорозуміння. В одній країні не можна знайти ладу, не можна бачити то якогось порядку, нормального життя. І коли ти дивишся на цей світ, ти думаєш, Боже, невже цей світ ще довго буде існувати? Тому що події змінюються дуже швидко. І те, що вважалося надбанням, особливо такі поняття, як мир. Сьогодні ми бачимо, що не завжди це є надбанням, бо люди втрачають мир. Вони хочуть його придбати, але не можуть. Бо серце, воно далеке від того, щоб бути мирною людиною. Тому що амбіції виростають, зловживання виростають, ну і інші речі. І тому, щоб Ісус Христос зацарював, дорогі друже, в твоєму серці, я сьогодні хочу говорити про 3 надбання. Перше, то 8-й вірш. Так оце все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа. Для того, щоб Ісус Христос зацарював в твоєму серці, і ти мав оце величезне надбання, отой мир, оту радість, оту впевненість, тобто самого Господа Ісуса Христа, то нам потрібно придбати вище розуміння Христа. Коли я спілкуюся з людьми і задаю їм питання, чи вірують вони в Господа Ісуса Христа, зазвичай я чую таку відповідь: батьки мої вірили, і я вірую. Це дуже добре, що батьки вірили. Дуже добре, що ви віруєте. Але чи справді оте розуміння Ісуса Христа, яке ви маєте, воно є біблійним? Чи, можливо, це просто чисто традиційне розуміння, бо всі так, і я такий? Щоб Ісус зацарював в твоєму серці, нам потрібно, дорогі друже, тобі і мені, і будь-кому, нам необхідно оце вище розуміння Ісуса Христа, на якесь отаке побутове. Колись я слухав одну передачу, і там розмовляли про Бога, про світотворення, ну і багато інших речей. І деякі люди, які вважають себе, що вони щось розуміють, почали говорити про Бога, і давайте я скажу вам правду, в великій нісенітниці почали говорити про Бога. Бо Бог є настільки великий, що розумом людина його не може посягнути. І саме найбільше відкриття про себе він дав в Біблії. І тільки Бог, який описаний в Біблії, це той Бог, який є великим і живим Богом. А Бог, який є в моїй уяві, це Бог в моїй уяві. Людям так властиво мати якусь уяву, підігнати Бога під своє розуміння, під свій стиль життя. Дорогі мої любі, ні. Бог є Бог, Він творець. І все, що Він зробив, і який світ Він створив, такий Він і є, той світ. І ніхто не може перечити Йому. Ми можемо лише прийняти це розуміння, а не створювати щось своє. Тому я так і кажу. Щоби Бог зацарював у вашому серці, вам потрібно мати оце вище розуміння Ісуса Христа. Саме те розуміння, яке описано в Євангелії. Ось дивіться, одні люди йшли за Ісусом Христом, це їхнє розуміння, тому що вони їли хліб, наситились, і вони хотіли навіть Ісуса поставити царем. Вони так і не зрозуміли, що Ісус не є земний цар, Він є небесний цар, Він є Бог. І всі царі земні принесуть Йому свою славу. Ми дивимося Петро одного разу, коли була бесіда між учнями, за кого вони вважають Ісуса Христа. Одні вважають за того, інші за того, і стає Петро і каже, «Ти син Бога живого». Що сказав Ісус? Це не тіло, не кров тобі відкрило, це Отець Небесний. Ми можемо зрозуміти саме хоч чуть-чуть, бо багато не зможемо, але хоч трошки зрозуміти Бога лише так, як Він відкривається і відкривається через Слово своє. Тому, щоб Ісус, я ще раз повторюю, щоб Ісус зацарював в твоєму, друже, серці, тобі потрібно це вище розуміння Христа. Не таке побутове, не підігнане під свій, як я вже казав, стиль життя, не так, щоб було мені просто зручно. Ні, Бог є Бог, Він не змінюється від наших понять. Він є незмінний, вічний і великий. У цьому світі є деякі прикраси. Колись я слухав про діаманти. І діамант, чим більше він коштовний, це означає, що він твердіший, що він краще оброблений, ну і інші якісь речі, я не є спеціалістом. Так само Слово Боже. Чим більше ми вникаємо в Слово Боже, то ми бачимо його різних сторін. Яке воно красиве, ми починаємо бачити Бога, який він великий, всемогутній, всесильний, всезнаючий. І ми поклоняємось йому. Оце є вище розуміння Христа. Перше. Друге. Дев'ятий вірш каже, «Та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, маючи ту, що вірою Христовою здобувається» і так далі. Іншими словами, придбати праведність Ісуса Христа. Чи зустрічали ви людей, які виглядають дуже правильними? Зазвичай це ті люди, які вас відштовхують, бо ви відчуваєте якийсь фальш. Чи бачили ви людей, які намагалися показати себе правильними і праведними? Знаєте, придбати праведність – це означає покорити себе Євангелію, Слову Божому. Написано, щоб знайтися в ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою. Ми можемо намагатися робити добрі справи, щоб заслужити прихильність Божу. Але ні добрі справи, ні інші речі не приводять нас до того, що ми стаємо домашні Богу. А лише тоді, коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа. Хтось каже, що тоді можна робити що завгодно. Ні. Коли ви вірою приймаєте Ісуса Христа в своє серце, коли ви підкоряєте своє життя Слову Божому, ви не будете робити все, що завгодно. Навіть таких думок у вас не буде. Ви будете старатися жити згідно Євангелії. Бо діла – це є наслідком нашої віри. Це те, що показує нашу віру, демонструє нашу віру. І тому ми повинні навчитися думати, як Він. Знаєте, Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи і наші провини задля тої цілі, щоб ми були спасенні і отримали праведність Його. Саме Ісус Христос, дивлячись на нас, Він дивиться через жертву свого Сина. І тому, як нібито ми висіли на Голгофі, хоча насправді ми не висіли, за нас висів Ісус. Як нібито ми були розп'яті, хоча розп'ятий був за нас Ісус. І через жертву свою Він приніс на землю можливість. Можливість такого стану, який називається праведність. І цей стан дозволяє нам приходити до Бога в молитві, щоб Він нас чув. Це як ніби Бог покриває нас своєю жертвою, своєю кров'ю, і ми стаємо здатні молитися. Тому придбати праведність Христа, не свою праведність, не своє розуміння праведності, а те розуміння праведності, яке приніс на землю Ісус Христос. Ті принципи праведності, які приніс на землю Ісус Христос. І 10-й вірш дуже гарно демонструє третій момент, на який я хочу звернути увагу. Це придбати пізнання, щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його. Лише коли ми йдемо до Господа і йдемо щирим серцем, ми зможемо починати розуміти Його. Що значить розуміти Його? Ми починаємо розуміти Його жертву. Ми починаємо розуміти, що значить жертва Ісуса Христа, що значить воскресіння Ісуса Христа, що значить вознесіння Ісуса Христа, що значить Дух Святий. Ми починаємо ці всі речі розуміти. Бо досить часто люди вносять якісь свої речі. Люди святкують Різдво, люди святкують Пасху. Але багатьох запитають, що то значить, і вони віддадуть відповідь, і та відповідь буде або далеко не біблійною, або зовсім поверхневою. Тобто люди так і не розуміють. Це просто привід, щоб святкувати, щоб були вихідні, і держава оголошує вихідні дні. Дорогі мої любі, нам потрібно пізнання. І як ми можемо придбати це пізнання? Пізнання походить від слухання і читання, і роздумування над Словом Божим, над Євангелією. Тому, щоб придбати Ісуса Христа, нам потрібно придбати оце вище розуміння Христа, нам потрібно придбати праведність Ісуса Христа, і нам потрібно придбати Його пізнання, або пізнання, яке Він дає нам. Для того, щоб нам все це придбати, нам потрібно смиритись перед Богом і схилитись перед Ним. І попросити, щоб Він все це нам дав. І як висновок хочу сказати, що всі ці речі нам край необхідні будуть, бо ми хочемо мати вічне життя із Богом. Ми хочемо досягнути до воскресіння, воскресіння мертвих. Хочемо досягнути до, хто не помре, а коли прийде Ісус Христос, щоб нам перемінитися і бути з Ним. Тобто ми хочемо досягнути до вічного життя і вічного життя із Богом. Тому хай Бог благословить вас, щоб ви задумались над цим і попробували все це придбати для свого духовного життя.
4: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 9.
2: І скликав він 12 і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих, і промовив до них:
3: «Не беріть нічого в дорогу, ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте подвоє убрань, і в який дім увійдете, зоставайтеся там, і звідти відходьте. А як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення супроти них».
2: І вийшли вони, та й ходили по селах, звіщаючи добру новину та всюди вздоровляючи. А Ірод тетрарх прочув усе, що сталося було, і вагався, бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що Ілля то з'явився, а знов інші, що ожив це один із стародавніх пророків. Тоді Ірод сказав:
4: «Іванові стяв я голову. Хто ж оцей, що я чую про нього речі такі?»
2: І він намагався побачити його. А коли повернулись апостоли, вони розповіли йому, що зробили. І він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним. І він їх прийняв і розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися, і 12 підійшли та й сказали йому:
5: «Відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити, здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному».
2: А він їм сказав:
3: «Дайте їсти їм ви».
2: Вони ж відказали:
6: «Немає в нас більше, як 5 хліба і 2 рибі. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього?»
2: Бо було чоловіків десь 1005. І сказав він до учнів своїх:
3: «Розсадіть їх рядами по 50.
2: І зробили отак, і всіх їх розсадили. І він узяв 5 хлібів та 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих зібрали 12 кошів. І сталося, як на самоті він молився, з ним учні були, і спитав він їх, кажучи:
3: «За кого мене люди вважають?»
2: Вони ж відповіли та сказали:
6: «За Івана Хрестителя, а ті за Іллю,
7: а інші, що воскрес один із давніх пророків».
2: А він запитав їх:
3: «А ви за кого мене маєте?»
2: Петро ж відповів та сказав:
5: «За Христа Божого».
2: Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він:
3: «Синові людському треба багато страждати, його відцураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде він убитий, але 3-го дня він воскресне».
2: А до всіх він промовив:
3: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй, і отчій, і святих ангелів. Правдиво ж кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать царства Божого».
2: І сталося після оцих слів днів за 8, узяв він Петра, і Івана, і Якова, та та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але пробудившись, бачили славу його й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса:
5: «Наставнику, добре нам бути отут. Постав, може, тут три шатрі. Задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі».
2: Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в хмару. І почувся ось голос із хмари, який промовляв:
8: «Це син мій улюблений, його слухайтеся».
2: А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався. А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий. І закричав ось один чоловік із народу і сказав:
9: «Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, і він нагло кричить, і трясе ним, аж той піну пускає. І вимучивши, він його на силу відходить. І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли».
2: А Ісус відповів і промовив:
3: «О, роди невірний і розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас? Приведи свого сина сюди».
2: А як той іще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину, і віддав її батькові її. І всі дивувалися величі Божій. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, він промовив до учнів своїх:
3: «Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук».
2: Проте не зрозуміли вони цього слова. Було бо закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. А Ісус, думку серця їх знавши, узяв дитину, поставив її біля себе і промовив до них:
3: «Як хто прийме дитину оцю в ім'я моє, мене він приймає. А як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене. Хто бо найменший між вами всіма, той великий».
2: А Іван відповів і сказав:
10: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв. І ми заборонили йому, бо він з нами не ходить».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас».
2: І сталось, коли дні вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою. І пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків і Іван, то сказали:
10: «Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив?»
2: А він обернувся до них, їм докорив та й сказав:
3: «Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати».
2: І пішли вони в інше село. І сталось, як дорогою йшли, сказав був до нього один:
11: «Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити».
2: І промовив до другого він:
3: «Іди за мною».
2: А той відказав:
12: «Дозволь мені перш піти і батька свого поховати».
2: Він же йому відказав:
3: «Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже».
2: А інший сказав був:
13: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми».
2: Ісус же промовив до нього:
3: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про радість від знання.
2: В Біблії написано, що знання відрізняється від незнання так само, як світло від темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить, або бачить загально окреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може й хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, згадували Еклезіаст, який казав, що при збільшенні знання збільшується і смуток, хоча Ніцше сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. В мене в житті дійсно збільшується радість від знань.
0: Світлі цитати світлих гостей.

свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій, а тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Світло в темряві». І сьогодні ми торкнемося теми, про яку в нашому суспільстві часто говорять пошепки. Це ментальне здоров'я та розлади психіки. Наш гість – людина, яка щодня допомагає знаходити світло надії тим, хто опинився в лабіринтах розумових розладів та їхнім найближчим людям. Це Костянтин Зеленов, лікар-психіатр, провідний спеціаліст громадської організації «Психабіліті» у місті Київ. Він у своїй практиці поєднує не лише науковий підхід, але й християнське милосердя. Тож, я вам представляю нашого гостя. Вітаю вас, пане Костянтине. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от наша програма називається «Світло в темряві». І коли людина стикається з таким важким психічним розладом, її розум, життя, життя рідних часто занурюються прямо в темряву. Ну, зрозуміло, що дізнатись про такий діагноз – це непросто. Як саме чим от ви допомагаєте пацієнту і його родичам, аби вони не піддалися розпачу, щоб пройти оцей перший шок? Чим ви їм допомагаєте?
2: Пройти перший шок, коли мова йде про психічний розлад, ну, зокрема, ми маємо справу переважно з людьми з важкими психотичними розладами. Це непросто, це складно, це болісно. Мабуть, одне з важливих – це коли є люди поруч, які тобі не дають пасти в вічі. Ну і в нашій практиці це люди, які вже мають такий досвід. Це безпосередньо клієнти, пацієнти, які вже стикались з цим.
1: Тобто ви пропонуєте їм нове оточення?
2: Так, ми намагаємось, ну, такий створити простір, спільноту, де про це можна було би говорити, ну, відносно спокійно, не боятися осуду, не боятися насмішок, не боятися якихось таких, ну, відторгнення, да, що нерідко буває. Ну, я не кажу, що там це часто прямо буває, але це нерідка практика, коли там людина стикається з такою проблемою, то, ну, вона втрачає свого кола спілкування певну кількість людей.
1: Ну, от саме через те, що люди просто не знають, як себе поводити, і наскільки цей, ну, скажімо так, випадок, наскільки він глибоко клінічний, чи якісь є, ну, межі, в яких можна підтримувати таке життя, яким було раніше воно.
2: І через це, і через такі вкорінені в суспільстві міфи, люди з психічним розладом небезпечні, що вони дивні, що це така катастрофа, яка вже перекреслює життя і може бути тільки гірше.
1: От. А насправді як? Скажіть, от якраз зараз можливість посунути ці міфи і принести світло от в темряву цих міфів. Насправді як?
2: Ну, насправді можна багато чого зробити для того, щоб людина повернулася до активного, насиченого, усвідомленого, ну, будемо так казати, в кожному випадку по-різному, но до певного рівня хорошого життя в такому загальнолюдському сенсі, де є і усвідомлення себе, і стосунки з іншими людьми, і близькі стосунки, і сім'я може бути, і діти. Тобто, ну оце наш такий маяк.
1: Я б хотіла вам поставити запитання, якраз з огляду на те, що у нас мовлення християнське, ми ділимося цінностями і тим, як Господь допомагає сьогодні в будь-якому місті, будь-якій людині. І от як ви поєднуєте свій фах, да, і з тим, що ви знаєте, що Бог створив людину, ви знаєте, що, ну, якби в, скажімо так, в церкві швидше психічні захворювання будуть називати духовною проблемою. А от як ви розмежовуєте, де людині достатньо сповіді, молитви, покаяння, ну такої духовної підтримки, а де все ж таки необхідно таке втручання лікаря, психіатра, медикаментозна терапія?
2: Ну, питання дуже, дуже таке глибоке. Скажімо так, я як лікар в першу чергу дивлюсь, які є симптоми, які є психосоціальні проблеми і як на них можна вплинути. Що можна зробити медикаментозно або психологічно, або якась соціальна підтримка. Що стосується питань духовних, то це дуже таке інтимне питання. І зазвичай, ну, принаймні, я намагаюсь так делікатно зрозуміти, які у людини думки з цього приводу, як вона ставиться до, ну, до того, що от є творець, да, і він приймає участь в житті людини.
1: І в оздоровленні так само.
2: І, ну, в будь-яких її сферах. Да, і якщо є така, такий, ну, натяк чи така конкретна відповідь, що людина це сприймає, ну, можна так в людських межах на цю тему поговорити, але зазвичай я намагаюсь якось скерувати до, ну, до священника, да, як, там.
1: Якщо до, людина до... погоджується, да, і бачить, да, ну, іде у згоді на це, так?
2: Да, ну, якщо вона, як сказати, активний християнин, да, і в неї є якась спільнота, да, то тоді ми починаємо залучати і цю спільноту, яка би теж надавала не тільки духовну, але й певну соціальну, там, психологічну підтримку. От, ну, якщо людина далека поки що від такого погляду, ну, це може бути.
1: Я хочу сказати, шановні слухачі, що ця організація Psychability дуже багато займається допомогою родичам, рідним. І якщо, наприклад, ви маєте запитання, або ж у вас якась ситуація, про яку ви б хотіли запитати безпосередньо у нашого гостя, я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях лікар-психіатр, провідний спеціаліст громадської організації Psychability Костянтин Зеленов. Ви можете написати нам або подзвонити. Тож я нагадаю, що номер у Вайбері чи Телеграмі 093-558-44-12. Це номер для повідомлень, а також для дзвінків. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75. Часто близькі люди, вони начебто, ну, як сказати, згорають. І згорають швидше, ніж сам пацієнт. Які головні правила от такого емоційного виживання ви даєте саме рідним людям, щоб вони могли проживати, продовжувати і власне життя, і підтримувати, але ж все ж таки не концентруватися лише на тому, щоб обслуговувати хворобу?
2: Ну, фактично, ви відповіли на запитання. Тобто треба мати власне індивідуальне персональне життя.
1: А, не відмовлятися від нього. Тобто не класти себе в жертву.
2: Ні в якому випадку.
1: Угу.
2: Це швидкий шлях до вигорання, ну і, власне, погіршення стану пацієнта.
1: Так?
2: Да. Ну, якщо...
1: Тобто це
2: якщо...
1: як гіперопіка виглядає?
2: Ну, це може бути і гіперопіка, це може бути і така роздратованість, і бажання примусити людину там робити певні речі, які близькі uh-huh. вважають, що оце нам допоможе. Да, зазвичай фіксуються на прийомі медикаментів. Да, от. Ну, і це прямо стає єдиною темою в спілкуванні. Медикаменти, чому ти не приймаєш медикаменти? Там, ну, ще може бути там, чому ти не допомагаєш по дому. От, тобто основні такі точки, на яких можуть фокусуватись родичі і фактично зводити все спілкування з своїм рідним до цих якихось пунктів. Допомога, прийом ліків, там певна поведінка, яка, як вони вважають, вона дуже правильна і має допомогти. Ну, і таким чином в них нема свого життя і нема життя між ними, між пацієнтом і родичем. Ну, і фактично це висушує душу.
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: А які от прості речі ви порадили? От з чого почати? Наприклад, люди от нас почули зараз і думають, о, точно, я лише говорю про те, коли поснідав, коли пігулки випив. А що б порадили от зараз, от сьогодні, що люди можуть зробити, що буде приносити добрий плід?
2: Ну, вони можуть, не знаю, вийти на прогулянку на 15, 20, 30 хвилин. Погода така не дуже, але вони можуть подзвонити комусь своїх знайомих, просто поспілкуватись там, питати, як справи, розказати, як в мене справи. Зайнятись якоюсь справою, яка їм подобається. Тобто не та, яка потрібна тільки, а та, яка приносить задоволення.
1: Угу.
2: 15, 20, 30 хвилин уже легше. Ну, на мій погляд, ну, бажано би мати таку спільноту, де тебе зрозуміють, де можна говорити на болючі теми і побачити, як інші поруються з своєю ситуацією. Тобто, ну, наприклад, як у нас в організації відбувається, у нас є клуб родичів, де люди самостійно визначають тему, чи там якийсь напрямок, чому вони присвятять там півтори-дві-три години.
1: Угу.
2: От, і вони там, ну, з останнього ходять в театр, вони там винаймають фахівця, там, наприклад, з якогось рукоділля, який їм якийсь майстер-клас проведе.
1: Це ви говорите про рідних
2: про
1: пацієнтів,
2: рідних,
1: да, так?
2: Про рідних.
1: Тобто вони згуртовуються в таку спільноту.
2: Так, да, так. Да. Угу. Ну, крім того, ми, фахівці нашої організації, проводимо для них семінари певні, там, з в тому числі з усвідомлення оцих простих речей, що треба мати своє життя, що треба турбуватися і про себе. І допомагаємо розширити, ну, змінити, да, кут погляду на проблему. Проводимо освітні семінари,
1: угу,
2: психотерапевтичні, підтримуючі. Ну, у нас досить спектр широкий, єдине, що оскільки нас небагато і ми живемо на благодійні, да, якісь пожертви, то нема можливості це робити масштабно, але такої, в такій мініатюрі у нас досить широкий репертуар.
1: Це, до речі, запитання, яке актуальне на сьогодні. Будь-яка професійна допомога, оці ж семінари, групи підтримки, все це потребує ресурсів. І сьогодні багатьом медичним та громадським проєктам в Україні важко виживати, говоримо, як є. А завдяки чому існує ваша клініка, ваша організація, де ви берете фінансову партнерську підтримку, щоб ваші послуги залишалися доступними?
2: Благодійники і, як це називається, внески. Угу. Родичі роблять певні внески, які нам допомагають з якимись простими речами там боротись, підтримувати там приміщення, певний рівень комфорту. Є у нас на сьогодні дуже гарний благодійник Дмитро Зелінський, який нам допомагає 2 роки. Більшість нашої активності – це завдяки його підтримці. Також ми періодично намагаємось отримати грантові гроші.
1: Угу.
2: На жаль, сьогодні сектор нашої діяльності в темі ментального здоров'я, він досить вузький і специфічний, тому ми зараз трохи не в тренді. Але періодично якісь невеликі кошти ми отримуємо по грантам.
1: Ви можете поділитися, чому ви зробили вибір займатися цією справою? Що вас спонукало? Чи це освіта, чи це якась історія? З чим пов'язаний ваш вибір?
2: Дуже теж таке питання, на яке можна багато говорити, відповідати. Якщо коротко, то історія така історія. Да, вона найкраще, мабуть, проілюструє. Коли я був на інтернатурі, я від колег чув, що шизофренія – це такий розлад. Квиток в один кінець. Нічого не можна зробити кардинального. Тобто є тільки рух до того, що називають дефектним станом, тобто коли людина вже в кінці шляху не може абсолютно себе навіть елементарно обходити. І я бачив розпач родичів, да? Там діти чи близькі, яких потрапляли вперше в лікарню, там їм, наприклад, діагностували шизофренію. Таку проводили бесіду, що вас чекає, треба готуватися там чи то через 10, 15, 20 років до інтернату. І я бачив цей відчай, і я дуже так був цим відчаєм, мене це зачепило, і я почав шукати, а чи можна щось зробити, щоб хоча б частково відкотитись до того рівня, яка людина, на якому людина там існувала до.
1: Угу.
2: В принципі, я знайшов себе саме в реабілітації. Я був завідувачем двічі Центру медико-соціальної реабілітації в лікарні, яку в народі знають як лікарня Павлова.
1: Угу.
2: І очолював цей центр, і він був на високому європейському рівні, тобто проходили там навчання фахівці і певні свої методики розробляли ми і активно залучали і клієнтів, і родичів. І фактично на базі цього центру знайшлись родичі, яким теж було небайдуже не тільки своя доля, але які побачили в цьому сенс. І фактично вони зараз, ми разом з ними створили цю організацію.
1: Угу.
2: Відділення вже зникло, а організація існує. Хоча б в якійсь мірі вона продовжує ті ідеї і ту діяльність проводити, яка була.
1: Ну, і найважливіше, що ви тримаєтеся того, що було на початку в вашому серці, що вердикт не можна класти на людину, яку створив Господь, і все ж таки може бути і інший вихід, не лише той, який знають люди, і навіть досвід людський. Я б хотіла ще на завершення нашої розмови поставити ще одне особисте запитання до вас. Ви працюєте з людьми, дивлячись на яких... Ну, мені здається, дуже складно бачити людські страждання, і ще ви як лікар знаєте, як воно рухається. Де ви особисто от черпаєте внутрішній ресурс оцей, щоб залишатися чуйним і не вигорати от в ваших умовах?
2: Ну, скажімо так, оцей епізод, який я описав, він завжди зі мною. А, тобто це...
1: Завжди живе оце
2: да.
1: Співчуття.
2: Оця така, знаєте, незгода з тим, що все, крест. Уже нічого не світить, тільки рух вниз.
1: Угу.
2: Я не згідний з цим. Я шукаю, намагаюсь шукати шляхи, і в тому числі просити, щоб Всевишній якось мене скерував в той бік, де можна знайти хоча б якусь стежинку. Да? Хоча я не кажу там якийсь такий автобан гарний, ну хоча б стежинку з болота, по якій можна вибратись. І допомогти людям, щоб вони теж цю стежинку побачили і якось на неї карабкались.
1: Дякуємо, довіряємо разом з вами, що Божа стежинка, вона хоч і стежинка, але вона завжди веде до перемоги. І у нас є телефонний дзвінок. Ми зараз... Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо. Представтесь, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
4: Зінаїда, місто Київ. І у мене до шановного гостя таке питання. Я досить довгий час працювала в медицині свого часу і помітила, я працювала гастроентерологом і помітила, що процеси болючі, ті ж язви, дефекти 12-палої кишки, протікають більш складно, ускладнений перебіг такої хвороби, коли пацієнт знаходиться в стані тривоги, в стані напруги, в стані якогось страху. Ну і це об'яснимо, тому що нарушується трофіка всіх внутрішніх органів, спазм із-за такого емоційного стану. І в мене таке питання. Я в своїй практиці спостерігала збільшення таких станів після контакту з, як би сказати, з окультними методами лікування, які мають явно нехристиянське таке підґрунтя. І особливо тяжкі розлади після гіпнозу, після примінення гомеопатії, акупунктури, інших залежностей. Чи спостерігали ви таке в своїй практиці? Дякую за відповідь.
1: Дякуємо вам за дзвінок. Спасибі.
2: Якщо коротко відповісти, то так. Якщо трошки ширше, то намагання людини якось через оці окультні, езотеричні практики вилікуватись. Ну, якщо так з психологічної точки зору, да, це такий спосіб винайти ну, якусь щось магічне таке, роби раз, два, три, і ти одужаєш. І зазвичай ну, так не стається, і тоді людина може ще більше да, докладати зусиль, щоб оцей простий алгоритм знайти, і вона всі свої зусилля спрямовує саме в цей бік. Ну, життя показує, що все ж таки треба дивитись широко, і тоді легше одужати. От. Ну, а ці, за моїми спостереженнями, такі от окультні методи, вони, ну, все ж таки, вони спрямовані на те, щоб людина там шукала цю магічну, ну, образно скажемо, таблетку.
1: Дякуємо за відповідь. Нагадаю, шановні слухачі, що сьогодні в нашій розмові був лікар-психіатр Костянтин Зеленов, який є провідним спеціалістом громадської організації «Психабіліті» в місті Київ. І нагадаємо, що головною порадою для рідних людей, в сім'ї яких є такі діагнози у рідних, дивитися на них не лише як на хворих, а продовжувати, по-перше, жити власне життя і так само будувати, продовжувати будувати взаємини зі своїми рідними, навіть якщо їм діагностували психічний розлад. Ну і головне – продовжувати довіряти тому, хто створив і нас, і наші сім'ї, і Господь, якщо вже от наш гість каже, що коли навчався, то в нього піднявся всередині опір, аби не погоджуватися з тим, що на цих людях варто ставити хрест, то уявімо собі, наскільки Боже серце небайдуже до цих людей і вже 100% не ставить хрест на них. Дякую вам за розмову, пане Костянтине.
2: Дякую вам.
1: До наступної зустрічі в ефірі Світлого радіо Еммануїл. Ви були в програмі «Світло в темряві».
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
1: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

0: Бог проводить нас через безпросвітну темряву, щоб ми побачили Його світло.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що Ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередач. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
5: Ну, нарешті розпочинається наша улюблена з вами програма «Світле освідчення» на годиннику 14 година, 5 хвилин. Сьогодні 31 серпня. Я вітаю вас. І це останнє «Світле освідчення» в цьому місяці, тож давайте його зробимо, можливо, незвичним. Привітаємо один одного. Закінчується літо і починається навчальний сезон, робочий для когось сезон, але ми не впадаємо у відчай, літо ще прийде, і кожний сезон він по-своєму прекрасний та чудовий. Це «Світле освідчення» і програма створена для того, щоб кожен бажаючий міг доєднатися, привітати своїх рідних, друзів, захисників, привітати один одного зі святами, привітати словами любові, благословіння, пошани і вдячності. І ви можете скористатися цією годиною, щоб сьогодні лунати на хвилі «Світлого радіо». Я заохочую вас доєднуватися за номерами 067-123-75-75, а також за номером, який ви можете знайти у соціальних мережах Viber та Telegram, 093-558-44-12. І я поспішаю прийняти перше замовлення. Доброго дня, вітаємо вас!
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. І сьогодні в цей чудовий, прекрасний, благословенний день давайте всі разом привітаємо вся радіосім'я, всієї команди Світлого Радіо, нашу дорогу сестричку в Господі Богдану Васильівну із Львівської області, із Дрогобича. Наша Богдана, вона щира, мила, вона завжди радісна, вона завжди молиться за всіх. Її молитви линуть як так до неба, до Всевишнього Господа. Вона молиться за всіх, за нас, за наших воїнів, за нашу Україну, за мир, за спокій, за всі благословіння, щоб Господь дарував нам у цьому житті, і за наше Світле Радіо, щоб воно завжди лунало в наших домівках і підтримувало нас у ці важкі часи. І підтримуємо також і радіо наше матеріально, молитовно, щоб воно завжди лунало в наших домівках, підтримувало, і всі благословення будуть на всіх нас, і на всю Україну, і за кордоном. І щиро бажаємо, Богданочко, тобі здоров'я, щоб усі рани загоїлися, і фізичні, і душевні, щоб завжди, і також, щоб було мирне небо, бо я знаю, ти завжди запитуєш, що там у державі, вона хоче миру, також не тільки для себе, для всієї України, щоб Бог благословив миром усіх нас, і також, і щоб від щирого серця, щоб Господь вкладав завжди в твоє серце любов Божу і терпіння Христове. З днем народження вітаємо. І також у подарунок пісню Софії Яковин «Слава тобі». Для тебе і для всіх. І також і той. І передаємо всім привіт всій команді Світлого Радіо. Нашим захисникам і захисницям. Щоб Господь давав сили, мужності. І щоб Господь благословив. І щоб вони всі повернулися додому, і полонені, і також і діти, і всі благословення були на всіх нас. Так що благословляємо і слухаємо хорошу пісню. Усім Божих рясних благословень. До побачення з Богом.
5: Богдано Васильівно, доєднуємось до привітань. Сьогодні чудовий день, тому що Господь подарував подарунок для цієї землі у вигляді вас. І нехай Господь допомагає вам ще триматися на цій землі. Бажаємо вам довголіття, душевного спокою та душевного миру. І, як сказав пан Віктор, загоєння ваших ран душевних, емоційних і фізичних. І бажаємо вам всього чого, можливо, ще бажає ваше серце, щоб це збулося. Мріяти ніколи не пізно, бажати ніколи не пізно і сподіватися ніколи не пізно. Бажаємо вам чудового спілкування в колі друзів, в колі рідних, знайомих. Нехай ці люди, вони приносять вам радість і приємний настрій повсякчас. І нехай любов Божа, вона постійно вас огортає, обіймає і надихає. Як він Софія, слава тобі, лунає для вас за замовленням пана Віктора з Царичанки.

Приємна мова, щільниковий мед. Солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

У Viber надійшло нам ще одне привітання для Богдани Васильівни від пані Єлизавети, яке я зараз з радістю зачитаю. Вітаю всіх світлих людей. Сьогодні 85-й день народження. Завітав у Дрогобич до Богдани Васильівни. Вся наша духовна сім'я бажає вам, сестричко, активного довголіття, любові, щоб ви і ваші рідні були щасливі і здорові. Навіть коли вітер рве вітрила, хвилі заливають човен, наш Господь завжди з нами, готовий втішити і допомогти. Нехай у вашому серці буде Божий мир навіть серед бурі. Будь ласка, подаруйте іменинниці пісню «Я не залишу тебе» гурт «Сіон». Дякую вам, Богові слава за все. Активного довголіття. Пані Богдано Васильівно, це побажання було для вас від пані Єлизавети і за її замовленням гурт «Сіон» з піснею «Я не залишу тебе» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: На Світлому радіо Еммануїл моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Дорогоцінні слухачі, я приймаю наступне замовлення. Я нагадую, що в нас наразі триває програма «Світле освічення», і кожен бажаючий, абсолютно кожен, може доєднатися до нашої програми за номерами 067-123-75-75, а також номером 093-558-44-12. Приймаю ваш дзвінок, вітаємо вас.
4: Дорога моя сестричка Богдана Васильівна, Валентина Житомирщина, я хочу своїм чоловіком привітати вас із днем народження, побажати Божий благословінь, Божого натхнення, щоб Бог обезболював всі болі. Отдаю в руки Божі вас, хай Божа рука буде на вас і Божа воля на вашій родині, на вашому домі. Бажаю вам самого, що Бог бажає. І 22-й псалом хай оборне вашу родину і береже. Що б не було, але ми залежимо від Бога. І все нам Бог дасть, як ми іскренно просимо. Він нам допоможе, він нас оголить, він нас обезболить. Я йому дуже вдячна. Хай Бог вас расненько благословить. Божий благословінь. Я дуже дякую Богу, що я додзвонилась. Дуже дякую тобі, Отче Небесний, що ти мене через лілечку послухав. Божий благословінь усім, кого сьогодні день народження. І хочу пісеньку. У твоїй життєвій боротьбі, що б не було, ця пісенька, слухайся, моя дорога сестричко, вона все учить. Вона мене все навчила. І терпіть, і благодарить. І дякувати саме більше моєму дорогому Батьку Небесному Ісусу Христу. Амінь.
3: Дякуємо і вам, пані Валентино, що доєдналися. Рясних Божих благословінь і вам навзаєм. Сподіваюся, що пані Богдана Васильівна вас почула. Гурт «Християнин» в твоїй життєвій боротьбі.

0: відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
1: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
2: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
3: День добре. Вітам сердечно.

0: сьогодні привітання лунають і лунають. І на це є причина, тому що сьогодні святкує свій день народження наша дорогоцінна слухачка пані Богдана Василівна з Дрогобичу. І ще одне привітання. Я вже готова для вас вивести в етер нашого слухача, який теж з радістю хоче вас привітати. Доброго дня!
1: Слава Богу, ми дякуємо Богу за його милість. О, сьогодні прекрасний чудовий день. О, взагалі благословений день, знаєте, вже те, що вже проснулися, це вже милість Божа. О, є багато час такий, що люди можуть не проснутися. О, а то, що наповнили серце своєю милістю великою Божою, тим воздухом, кислородом. І наші очі привідкрилися, і перше слово із наших уст – це хвала Богу виявила. І ми дякуємо Богу. І так само в перших тих днів ми зараз хочемо привітати нашу таку сестричку з Львівської області. На сьогодні день народження. О, і вітають багато братів і сестер у всіх церквах. О, ми дякуємо Богу за нашу. Така є Люба. О, Олійник, ну зараз і фамілія така. Зовсім інша вона з Жидачівського району Львівської області, село Вербика. Хай Бог благословить нашу сестричку Любу. О. Так само і приєднується до нашої Люби Богданівної її сестричка Оля Олійник своїми дітьми. Так само приєднується мама Марія, приєднується так само брат Іван, Ігор, Павло, сестричка Надія. О, приєднується так само багато братів, сестер Сходорова. Хай Бог благословить сестричку. Так само приєднуються її рідні діти, які так сильно її люблять. То діти – це є благословіння від Господа. О, вона так прекрасно, чудово виховує дітей. Ну, так спадщина від Господа. Вона так дійсно, це Бог каже, хто вірний малому, довучу більше. І вона вірна малому тому, що Бог дав їй тих двох прекрасних дітечок, вона їх прекрасно виховує. І ми так само приєднуємося з сестричкою Оленькою, Люсією з Олійник з Львівської області Івано-Франківська, з Павлом братиком, Марією мамою її. Я дякую. Так само можна сказати, що і то і свято для Марії. Вона нам подарила таку прекрасну дочку. О, Любу. Хай Бог благословить нашу сестричку Житатівської області, села Вербика. І ми заказуємо їй прекрасну таку чудову пісню про нашу християнську сім'ю, про ту Божу любов, яку ви розумієте. Уви, наша душа, наше серце, воно просто пусте. В світі нема любі отцівської, там просто, знаєте, муляж. Но в них велика ностальгія по любов. О, вони починають там фільми знімати, вірші різні писати. О. Ну, уви, ніхто не може замінити Божої любові. Ніяк. О. І тому я дякую, що та любов в тій сім'ї Люби, о, так само, і Оленочки Божа, вона є. Тому що ту Божу любов внесли і їм подарили велику спадщину їхні батьки. Тому ми дякуємо сестричці Марусі, що вона подарила ту Божу любов своїй дочці. І хай Бог благословить ту сім'ю, і хай Божа милість буде над ними. І та прекрасна, чудова пісня лунає сьогодні для неї. А ми всі разом приєднуємося до того привітання. Є різні друзі, вся родина. О, і ми дякуємо Богові і благословляємо Господа за нашу сестричку Любу. Любцю, будь благословеною, і хай Господь прославиться через тебе. Амінь.
0: Дякуємо вам за те, що були разом з нами. Приєднуємося до привітань, бажаємо рясних Божих благословень і довголіття, міцного здоров'я та пісня, яку замовив наш дорогий слухач, має назву Саша Прічер, виконавець «Ти і я благословенна сім'я». І нехай ваша родина, вона буде міцною, вона буде дарувати вам радість, світло та натхнення.

Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.

Нагадую ще раз, дорогоцінні слухачі, що ви можете не лише нам телефонувати, а також і писати. Писати нам у Viber, як це зробила наступна наша слухачка пані Галина. Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Поставте, будь ласка, пісню для всіх радіослухачів Висоцького Максима «Навіки, правда твоя». Щиро дякую!»

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.

0: Скоро добігає кінця наша програма «Світле освічення», і наостанок в нас є телефонний дзвінок від нашої сьогоднішньої іменинниці. І ще раз вітаємо вас, прекрасна пані Богдана Васильівна, з вашим 85-річчям. Це слава Господу за такий вік. На жаль, не кожна людина доходить до цього віку, і дякуємо Господу за те, що Він тримає вас на землі. Бажаємо вам ще триматися, сяяти, світити і заповнювати цю землю любов'ю Божою. І я виводжу вас в прямий етер. Дякуємо, що ви доєдналися до нас. Кажіть, будь ласка. Алло, алло.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я Богдана з Другобицького району Львівської області. Мені сьогодні Господь Бог допоміг дожити до 85-го, мені сьогодні 85 років. Щиро дякую Господу Богу. І дуже дякую нашому брату у Господі Віктору Борисовичу Старичанці, що він мене привітав ранесенько по телефону. Тепер передав на радіо Еммануїл по всій Україні, хто мене знає, хто не знає. Дуже щиро дякую сестриці Єлізаветі з Харкова і другі, сестричка Валентина із Житомира. І ще там братик теж згадував за моє ім'я. Я щиро дякую, низько кланяюся всім і щиро дякую, що мене привітали. І дуже дякую Господу Богу за те, що Бог поблагословив на відкриття такої духовно-просвітницької радіостанції, як радіо Еммануїл. І дуже прошу, щоб всі пенсіонери регулярно сплачували суму певну на кожний місяць регулярно, щоб та наша радіостанція не замовкала. І працювати так безперервно. І бажаю всім слухачам, усім, хто слухає, а хто не слухає, то нехай послухає Божого Слова, бо не тільки людина хлібом живе, але й Словом Божим. Без Божого Слова ми нічого без Бога не вертуємо. І ми повинні підтримувати фінансово то наше радіо. І дуже дякую усім слухачам. Мені всі дорогі, всі, щоб платили, щоб радіостанція працювала. І низький уклін тим усім, хто сьогодні мене вітав. Вони відподілили мою радість, бо до мене ніхто не прийшов привітати мене до квартири. Хоч я трошки зрихтувалася, але ніхто не прийшов. Я дякую тим, хто мене по телефону привітав. Щиро дякую і Галині Львівні так дякую, що за її світлий розум, що вона підбирає кадри, такі Божі діти, як сама. І така програма, така, що була перекличка по областях, внаслідок чого я познайомилася, багато друзів маю по радіо. І тим живу я твердої непохитної віри, Божої охорони всім бажаю, Божої опіки, миру у світі, би нашим воїнам, би чим найскоріше закінчилася війна, би наші дорогоцінні воїни прийшли вже до своїх домівок. Боже, почуй наші молитви, я молюся і вдень, і вночі, бо спати не можу, я молюся за всіх, і за живих, і за померших, за воїнів найбільших, і дуже щиро всім. І хочу заказати пісню для всіх, величальна для Господа, прославляймо Господа, бо Господь заслужив своїм мучительною смертю, нам завоював вічне життя. Тіло помирає, а душа безсмертна. Дуже дякую. Низький уклін ще раз тим, хто мене привітав і хто не привітав.
0: Вітаємо вас ще раз, пані Богдану Васильівну, з вашим днем народження. Дякуємо, що ви знайшли час долучитися до нас. Слава Господу за дійсно це світле радіо, тому що тут можна знайти собі друзів, як знайшли, наприклад, пані Богдана Васильівна та пан Віктор з Царичанки. І Ну, ще знаємо, до речі, випадки дружби, міцної дружби на нашому світлому радіо. І як це чудово те, що ми в цій програмі і поза цією програмою можемо вітати один одного, надихати, давати якісь поради, навіть просто соціально-побутові, і, звісно, молитися один за одного і благословляти. Я нагадую, що у нас на офіційному сайті є молитовна підтримка, якою ви можете скористатися, якщо у вас є якась потреба, написати. На офіційному сайті є такий банер «Молитовна підтримка». Зайти туди і написати, заповнити форму і зберегти. І кожен зможе побачити прохання, вашу потребу і помолитися, і підтримати вас. Тож, долучайтеся. І заохочуємо вас бути відкритими, ділитися своєю любов'ю, знайомитися один з одним і підтримувати Світле Радіо. Дякуємо вам, пані Богдану Васильівну, за ваше таке палке серце, за те, що ви підтримуєте Світле Радіо і побажаннями, і своїми фінансами. Дякуємо за таке небайдуже серце. Що ж, до вашої уваги Білозір Оксана з піснею «Величальна Господу» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо

Дорогоцінні слухачі, на хвилі Світлого Радіо лунає «Наполеонів марш» композитора Йоганна Штрауса. І програма «Світле освічення» вже добігла кінця. Дякуємо кожному, хто сьогодні долучився. І я хочу вам розповісти невеличкий анонс на наступні пару годин. О 3-й годині ми продовжимо слухати дитячу програму «Стежинка». О 3:35, 15:35 буде лунати програма «Натхнення». О 16-й годині ви зможете прослухати повтор програми «Час назад» і дізнатися, що відбулося 31 серпня в різні роки та епохи. О 17:30 програма «Дотик до істини». О 18:10 програма «Рішення за вами», 18:30 «Новий заповіт». І сьогодні ви прослухаєте Луки, 9 розділ. О 19:00 годині програма «Роздуми про роздуми», а о 8:00, саме о 20:00, повтор обговорення теми дня.

Продовжуємо насолоджуватися класикою на хвилі Світлого Радіо. Наразі лунає композиція Гайдена Франца Йозефа. Бажаємо вам благословенного дня, благословенного закінчення прекрасного місяця серпня і до нових зустрічей в програмі і в етері Світлого Радіо.

І я ще хочу зачитати, нам під час програми «Світле освічення» надійшло повідомлення від Авага Акопяна. На жаль, в самій програмі ми не встигли його зачитати, але я сподіваюся, що Богдана Васильівна ще з нами на зв'язку і чує нас. І наш слухач Авага Акопян написав: «Доброго дня, дорога станція Еммануїл. Я всіх вас вітаю сьогодні. У кого день народження, особливо Богдану Васильівну. Я її особисто не знаю, але нехай Божа любов, вона поєднує нас усіх разом. І дякую вам, що ви є і передаєте Боже Слово всім тим,

кому воно недоступне. Нехай Господь благословить вас. Дякуємо вам, наш чудовий слухачу, брате Авагія Копян. Дякую вам, Божих благословінь навзаєм.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Послухайте оповідання «Скарб». Розповідає хлопчик Женя, що сталося з ним та його сім'єю у воєнні часи.
2: Я прокинувся, бо мої ноги закоцюбли від холоду. Братики Петько і Васько ще спали. Холод не дістав до їхніх маленьких скрючених фігурок. Піч уже охолонула, але там, де ми лежали, вона була ще теплою. Щось забурчало у мене в животі, потім занило. Хотілося їсти. Мами в хаті не було, і це не дивувало. Кожен із нашої родини, від мами до Васька, якому нещодавно виповнилося 6 років, вирушав на пошуки їжі. Тільки-но сонце торкалося верхівок дерев. Я обережно виліз із-під ковдри, щоб не потривожити братиків. Але тільки-но приготувався зістрибнути на підлогу, як мене гукнув Васько.
3: «Женю, ти сьогодні куди? На поле?»
2: Я озирнувся. На мене допитливо дивилося 2 синіх очей. «Так, Василько, на поле».
3: «Я з тобою»,
2: – вигукнув Васько і виліз з-під ковдри, де вже потягувався потривожений Петько. Чорне волосся Петька, такими ж кумедними, як у Васька, кучерями, обрамляло його голову. На цьому схожість між братами закінчувалася. І наскільки був балакучим молодший, настільки неговірким був середній. За темний колір шкіри сусідські хлопці називали Петька сажотрусом. Кілька днів поспіль ми добували їжу на ділянці, що належала селянинові з нашого села. Якимось чином йому вдалося уникнути мобілізації, хоча здоров'я в нього було відмінне, звали цього селянина Іваном. Цього року на його полі добре вродила картопля, і те, що залишилося після збирання врожаю, дядько Іван дозволив підбирати. Наш урожай не можна було навіть порівнювати. Мама казала, що ми не повернули навіть посіяне. Найбільша картоплина була із соснову шишку, і ми відклали її на насіння на майбутній рік. Однак ніякі доводи не могли переконати наші шлунки мовчати. Тому щодня треба було шукати щонебудь хоч трохи поживне. Картопля траплялася дуже рідко. Петько і Васько розбрелися в різні боки, щоб охопити більшу площу, адже не тільки ми хотіли їсти, багато худих і стурбованих людей бродило полем. Холодну, вкриту росою землю доводилося рити руками. Будь-який підозрілий горбочок із сухим бадиллям дарував надію. Але після ретельного дослідження найчастіше розчаровував. Моя майже порожня торбочка примушувала мене уважніше дивитися під ноги і нижче нахилятися, щоб з'ясувати, чи є можливість щось знайти. Найчастіше траплялися камені, які я сердито жбурляв у бік. Їхні сірі, жовті, рожеві боки, що визирали з землі, обманювали мене. На одній ділянці я затримався особливо довго. Мені вдалося знайти 3 дрібні плоскі бульби, які, незважаючи на їхню мізерність, улили в мене струмочок бадьорості. Петько підійшов ззаду і мовчки сів на землю. Я помітив його, коли розігнув спину і повернувся, аби покликати братів. У сутінках торбочка Петька здалася мені цілим мішком, набитим ущерть. Вона стояла коло його ніг урочисто й гордо. «Ти де це взяв?»
4: «Скарб знайшов!»
2: Витягти ще, хоча б слово з Петька, було неможливо, і я прийняв його слова на віру. Радісні і збуджені, ми галасливо ввалилися до хати. На столі лежало 5 товстих круглобоких огірків і трохи дрібних картоплин. Слідом за нами з оберемком дров увійшла мама. Петько, хитро посміхаючись, простягнув їй свою торбочку і так само, як і нам, повідомив про знайдений скарб. Незабаром приємні пахощі вареної картоплі залоскотали наші чутливі ніздрі. Булькання води в горщику здавалося нам чудовою піснею, а коли паруюча їжа з'явилася на столі, радості нашій не було меж. Хоча як нам хотілося їсти, ми не починали, бо мама привчила нас дякувати Богові. Молитва незмінно передувала будь-якій трапезі, але тільки-но проказали дружно «Амінь», як гаряча розсипчата картопля застрибала в наших руках. Петько дмухав на величезну картоплину, ковтаючи слину та облизуючи кінчики пальців. «Петю, скажи, а як ти скарб знайшов?» – попросила мама. Петько, відкусивши шматок гарячої картоплини, перекочував його в роті і, додавши до нього скибочку огірка, яку простягнула дбайливою рукою мама, смачно зачмокав.
1: Та нічого особливого. Він хотів утекти від мене, а я його наздогнав і відібрав цілу торбу. Ой.
2: Петько зрозумів, що бовкнув зайве, коли побачив очі мами. «Ти відібрав це? Відібрав у слабшого?» Петько мовчав. Скулившись і зменшившись за мить наполовину, він жалісно дивився на маму. Мама тихо вимовила. «Діти, ми не можемо це їсти. Ми і так не їли, зовсім забувши про голод. Петю, а хто це був? У кого ти відібрав картоплю?»
1: Це син штундиста Петренка.
2: Я відразу згадав це худеньке хлоп'я із синіми півколами під величезними очима. До війни, коли ще була школа, ми обзивали цього хлопчика святим і штундою, як називали в нас євангельських віруючих. Ти мусиш віднести картоплю до нього додому і попросити пробачення, синку. Петько зіщулився ще дужче. По його впалих щоках полилися сльози. «Іди, Петю, і не повертайся додому, поки не виконаєш те, що я тобі сказала».
1: «Мамо, нехай хоч Женька зі мною піде!»
2: вимовив Петько приречено. Мама запитливо подивилася на мене. Я встав за столу і ствердно кивнув. Коли ми вийшли на вулицю, нас обдало холодом осіннього вечора. Зорі докірливо дивилися на нас згори. Слабке світло скіпи у вікні родини Петренків відкидало на траву довгу тінь від рами. Я згадав усі жахливі чутки, які люди переповідали про штундистів. Невже все це правда? У глибині серця, чесно зв'язуючи всі «за» і «проти», я відповідав на це питання заперечливо. Люди, які нікому не зробили зла, які на глузування і знущання відповідали добрим словом, не могли займатися тим, що приписувала їм поголоска. Двері відчинив молодший Петренко. Побачивши нас, він усміхнувся і запросив до хати. Петько, тупцюючи, ніяк не міг побороти зніяковілість, але я підштовхнув брата, і ми війшли в сіни. Двері в кімнату було відчинено, і вузька смужка світла допомогла нам подолати темний коридор. «Павлусю, хто там?» – почули ми голос, а потім побачили старшого Петренка в солдатській гімнастерці. Відклавши у бік якусь книгу, він підвівся з-за столу. Я помітив, що замість однієї ноги в нього був дерев'яний протез. Слідом за ним підвелася і його дружина. Коли старший Петренко підійшов до нас і простягнув руку для вітання, Петько важко зітхнув і, схлипнувши, промовив.
1: «Пробачте мені, що я відібрав у Павлика картоплю. Ось вона. Ми трошки з'їли, але я додав із того, що знайшов на полі в дядька Івана».
2: Мені було соромно за брата, і я нахилив голову, очікуючи лайливих слів. Але чиїсь м'які руки посадили мене і Петька на лаву, а потім ми почули голос господині. «Сідайте, хлопці, зараз будемо вечеряти». Тиха вдячна молитва старшого Петренка здивувала нас своєю простотою. Чоловік молився не так, як наша мама. Ми звикли сприймати Бога як суворого суддю, а Петренко звертався до нього як до доброго батька. Тремтливе світло згасаючої скіпи кілька разів змінювалося боязким вогником знову запаленої скіпи. Наші дитячі душі, зігріті любов'ю християн, продовжували слухати дядька Петренка. Потім говорив Павлусь. Усе це було таким незвичайним, новим і майже незрозумілим. Однак ми усвідомили, ці люди набагато кращі за нас.
1: «Тато послав мене до вас віднести цю картоплю, а Петя перейняв і, не давши мені сказати ані слова, відібрав», – сказав Павлусь і боязко додав. «Ми знаємо, що ви голодуєте. Тато велів сказати, що ми будемо в міру наших сил вам допомагати».
2: Повернувшись додому, ми майже всю ніч не спали. Мама сиділа за столом, підперши голову руками, і великі сльози котилися з її очей. Ранком я прокинувся, як завжди, першим. Мама усе ще сиділа коло столу. Слабкий вогник нового дня обережно проникав у нашу хату крізь невеличке віконце, боячись потривожити мешканців. «Мамо, а ти ще не лягала?»
3: «Ні, Женю, я довго думала».
2: «А про що ти думала, мамо?» «Про милість і Божу любов». Я скочив із печі і босими ногами полопотів по підлозі. Сів поруч із мамою, підсунувши голову під її руки. Мама обійняла кістляву спину 11-річного підлітка і, погладивши мене по голові, сказала: «Бог, у якого вірять Петренки, це справжній Бог. Запам'ятай це, Женю, на все життя запам'ятай».

Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мамо, кашки, кашка є, мама чаю вже нальє. Мама спадки вже роздіта, і у ліжку, і укрита. Мамо, ніжку зав'яжи, мамо, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Що таке буря?
3: Люди навчилися упокорювати річки, використовувати енергію вітру. Але бурі і досі лякають людей, адже їхня руйнівна сила здатна трощити будинки, перевертати автомобілі, виривати з корінням величезні дерева. Бурею синоптики називають дуже сильний вітер, який призводить до значного хвилювання на морі і руйнувань на суходолі. Буря виникає під час грози, при проходженні циклону або смерчу. У морі буря може виникати у вигляді сильного вітру або шторму. При цьому на суходолі вона супроводжується сильними дощами, грозами. Потужні бурі зароджуються там, де холодні маси арктичного повітря зустрічаються з теплим вологим повітрям з тропіків. Потоки теплого повітря вклинаються в холодне повітря. Вершина такого потоку створює зону зниженого тиску, куди спрямовуються вітри. І саме в цьому місці утворюється буря. Коли потоки теплого і холодного повітря зіштовхуються, тоді тепліше повітря піднімається над холодним, охолоджується і стає густішим. Утворюються хмари, після чого йде дощ або сніг. Синоптики вже навчилися передбачати бурі, тож багатьох людей можна врятувати, евакуювавши їх з тих районів, де має бушувати стихія.
2: Буря – це дуже сильний вітер, який призводить до значного хвилювання на морі і руйнувань на суходолі.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Спасіння від Господа і над народом твоїм благословення твоє.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: Хоч ми дякуємо за те, що ти вибрав бути таким близьким.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна живка. Молитва дерев. Під ногами шародить листя. Воно жовте, аж золоте, тож ховає за золотом сірість асфальту. Осінь, листопад. Вчора я вперше полюбила осінь. Раніше осінь зазвичай нагадувала мені похорон. Листя облітає, падає, в'яне. І ось уже все місто схоже на величезний цвинтар. І я теж в'яну. Все єство оповиває туга, сіра, кошлата, ніби туман. Нічого не хочу. Спати, сховатись. Впасти жовтим листом і ніколи не підвестися знову. Господи, навіщо ти вигадав осінь? Сумно, сумніви, страх. А вчора я вперше побачила, як моляться дерева. Вони простягають у небо голі віти, порожні долоні. На них немає вже плодів, немає пишної одежі, золото і багрянець лежать долі. Все просто і зрозуміло. Змилуйся, Господи! Вітер перебирає струни їхніх душ, і вони смиренно шепочуть «Вірую!». Іноді з надією, додаючи тихенько «Воскресно!». Дерева моляться в небо оголеним віттям. Яка велика їхня віра! Вони віддали Богові все, навіть листя. І тепер між ними і вічністю тільки зорі. Зорі падають і зависають між гілок. А може то падає дощ? Яка велика їхня віра! Вони не опускають молитовно здійняті руки, не йдуть собі геть шукати нового храму, але стоять і стоячи вірять, що Бог таки милосердний, і Він знову прийшле весну зі свого присвітлого раю. І я раптом розумію, що холод і мряка – то не назавжди. Навіть дерева це знають. Воскресно! А ще розумію, що весна розпочинається саме тієї миті, як на землю впаде останній золотий листочок. Простягаю до Тебе долоні, Боже, вони порожні, як дерева в листопаді стою, оголена до останнього сумніву. На мені сьогодні ані листочка, і долоні мої таки порожні, і непевна, що в честі. Господи, Ти сказав, що в Богі духом блаженні. Чому, Господи? Бо їхнє царство небесне. А я не блаженна. Чому, Господи? Бо прагну інших дарів, а не Твого царства. Прости мені, Господи, прости. Допоможи мені, Господи, жадати саме Тебе, а не плоду на моєму гіллі. Простягаю до Тебе долоні, як дерева гілки до зір. Зорі високі, здається, зависли у вітах, коли дивитися з землі. А насправді зорі високо, недосяжно, далеко. Господи, часом здається, що Ти поряд. Озирнися і впадеш у твої обійми. А ще один погляд, і ти в недосяжнім безмежжі, як зорі. Господи, ясна досвітне зоре, дозволь мені хоч дивитися на тебе з землі, тягнучи порожні долоні до твоєї високості. Як дерева листопадового вечора стою, оголена душа перед лицем твого всезнання. Мені соромно і ніякого. Пам'ятаю про свої гріхи, мерзота вони перед Богом. Холодна мряка, вітер, дощ, холод самотності і туги сковує душу. Куди сховатися? Шукаю тепла Твого, Господи. Мерзну, замерзаю на бурульку, а розтану лишиться тільки брудна калюжа. Бо тільки Ти, Господи, твориш Всесвіт із мого хаосу. Джерело живої води, напій мене, Господи, щоб і я могла напоїти. Серце чисте сотворив мені, Господи, зігрій мене весною. Показались квітки на землі, пора соловейка настала. Зазеленіли сподіваннями мої гілки, сподіваннями плоду, плоду віри, чистоти і чесноти. Господи, коли я забуду, що мої долоні порожні, нагадай мені про листопад, зорі, дерева, під ногами шародить листя, на ньому тонкий візерунок паморозі, чекання дива. Пізня осінь – то чекання Різдва, що ризою снігу покриває кладовище ілюзій. Пізня осінь – то чекання Великодня, що барвистим різновиттям воскресить усі поснулоці в'ялі закапелки серця. пізня осінь – то чекання приходу царства, милості. Ви слухали оповідання «Зоряне живки». Текст читала Ольга Закалюжна.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш Україну. Дякуємо тобі за те, що ти любиш народ України. Дякуємо тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для тебе, тому що це є творіння твоє, яке ти створив для слави своєї. І я прошу тебе, Господь, щоб ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала тебе, щоб вона зрозуміла, що ти є їхній Бог, Творець, і що ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов твій мир, твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі твоїй це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.
0: Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Сьогодні у центрі нашої уваги 31 серпня. Міжнародний день осіб африканського походження відзначають 31 серпня щороку. Цей день, встановлений Організацією Об'єднаних Націй, відзначає різноманітну спадщину та внесок людей африканського походження, водночас звертаючи увагу на виклики, з якими вони стикаються через расизм та дискримінацію. Відзначення має на меті сприяти визнанню соціальній справедливості та рівності для людей африканського походження в усьому світі. В Всесвітній день блогінгу або Всесвітній день блогера також відзначається 31 серпня. Попри те, що історія блогінгу досить коротка, якщо порівнювати її з історією самого інтернету, блоги стали невід'ємною частиною сучасної онлайн-культури. Практично в кожної людини є хоча б один улюблений блог, і це не дивно, адже вони дуже різні, новинні, тематичні, тобто присвячені певній професійній діяльності чи хобі, або виключно розважальні. Явище блогінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що заснували це спеціальне свято. Цю подію заснували у 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня. День традиційної африканської медицини відзначають щороку 31 серпня. Подія відзначає багату спадщину і значний внесок народної медицини в Африці. Заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2000 році. Цей день має на меті сприяти інтеграції народної медицини в національні системи охорони здоров'я та підкреслити важливість досліджень і розробок у цій галузі. Перейдемо до подій цього дня. 31 серпня 1422 року Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців. А 1898 року було офіційно відкрито Київський політехнічний інститут. Цього дня народились 1881 року Іван Омелянович Павленко, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії УНР. 1916 року Роберт Генбері Браун прийшов у цей світ. Це англо-австралійський радіоастроном. 1974-го побачив світ Андрій Медведєв, український тенісист та перша ракетка України. А 1975 року народився Руслан Лужевський, офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України. Ось таким був цей день, 31 серпня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас є ще можливість змінити майбутнє.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Це програма «З української на українську і навпаки».
6: Вітаю всіх вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як у діловому мовленні можна за допомогою того ж самого мовлення подолати конфлікти, а також звідки походить вислів «таскати каштани з вогню».
5: З української на українську і навпаки.
6: Конфлікт – це зіткнення протилежних тенденцій, інтересів, прагнень, мети або уявлень у стосунках між окремими людьми чи групами людей. Причиною конфліктів бувають трудові процеси, психологічні особливості міжлюдських стосунків, антипатії, різні культурні рівні, непорозуміння, неоднакове розуміння і тлумачення певних явищ тощо. Для подолання конфлікту важливо зробити перший крок. Це можуть бути пропозиції умовлені. «Я не мав рації», «Я не все врахував», «Я вас не так зрозумів», «Я прийшов до вас, аби розв'язати нашу проблему», «Подумаймо, як ми обидва можемо досягнути того, чого бажаємо», «Коли б ви були на моєму місці, то як би ви чинили в такій ситуації» і так далі. Подоланню конфлікту сприяє докладне з'ясування обох точок зору, вміння стати на позицію співрозмовника, бажання віднайти оптимальне для обох сторін розв'язання даної проблеми.
5: З української на українську і навпаки.
6: А тепер переходимо до вислову «таскати каштани з вогню», який ви чули цей вислів, проте, напевно, не знаєте, звідки він походить. Вислів започатковано французьким письменником Жаном де Лафонтеном у байці «Мавпа і кіт», за якою мавпа примушує кота таскати із вогню смажені каштани, які вона відразу ж поїдає, відводячи котові лише роль спостерігача. Вживається цей вислів у значенні виконувати для когось неприємну, небезпечну роботу та ще й не отримуючи від того ніякої користі для себе. Таскати каштани з вогню.
5: З української на українську і навпаки.
6: Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
5: І
7: Вони,
5: з української на українську навпаки.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володко, та моя дружина Христина Тищенки поговоримо про те, що наші любі діти потребують від своїх батьків.
3: Вітаємо вас, друзі. Ти знаєш, коли я собі ставила це питання, перше, що мені прийшло до голови, це таке, хотілося сказати, ну що діти потребують? Діти хочуть, щоб батьки їм купували забавки, які вони обрали собі в магазині, які вони побачили в рекламі. І це, певно, те, чого вони найбільше хочуть. Певно, це і так, але це зовсім не з розряду потреба, це з розряду бажань, от причому таких емоційних, але ми сьогодні будемо говорити не просто про бажання, а про щось глибше. Потреби від бажань трохи відрізняються.
2: Ну так, ти маєш на увазі, що потреби – це є те, про що ми деколи, може, не усвідомлено, але очікуємо від світу, від наших рідних, близьких і так далі. Тобто це може бути таке глибинне, без чого нам важко існувати, скажімо так. Що дитина точно в своєму віці, особливо, коли ми говоримо про маленьких дітей, може не усвідомлювати, не акцептувати, не переживати, не може це про це сказати і висловити, тому що вона не оперує ще такими термінами, такими поняттями. Так, це зрозуміло. Тобто потреба – це є щось більше, ніж те, що дитина хоче. Тому що коли дитина приходить у цей світ, вона бачить щось яскраве, красиве, вона зразу бажає його. Але це бажання, та потреба – це щось внутрішнє, глибше, я зрозумів.
3: Так, саме так. Це щось те, що, напевно, як кажуть, не лежить на поверхні. Тому що бажання – це те, що аж вискакує, вистрибує, те, про що ми готові голосно заявляти, деколи навіть діти готові за це битися в істериці. Але дуже часто батьки кажуть ні, тому що розуміють, що насправді дитині це хочеться, але це їй не потрібно. Тому бажання і потреби, вони можуть дуже сильно відрізнятися.
2: Так, ти коли говорила, мені зразу згадалося, що деякі дорослі ведуть себе так саме таким чином, що коли щось побачиш, і ти хочеш, і ти не можеш навіть з цим справитися. І, до речі, це дуже гарна вправа і для нас самих, як для батьків, так само і для дітей. Я думаю, що слухачі зі мною погодяться, що бувають такі моменти, коли ти щось побачиш, і в тебе з'являється сильне бажання отримати це, там, пережити це, купити це, мати в володінні це. Та? І це отаке дитяче бажання, таке, знаєте, от, як якби мене в дитинстві, мабуть, вчили це відрізняти від моїх справжніх потреб. Ну, все-таки, а як в тебе взагалі було в дитинстві така нагода вчитися от відрізняти це бажання від того справжньої потреби? Були в тебе такі вибори? Ставили перед тобою батьки такий вибір? Ну, дитинко, ну, це ти хочеш таку цукерку, але ти розумієш, особливо, коли в батьків нема коштів на таку твою хотілку чи на твоє таке бажання, вони починають знаходити певні аргументи і вчити робити вибір, або ти зараз, ми купуємо те, що ти хочеш, але ти тоді втрачаєш якусь певну свою справжню потребу. Тоді ти не отримуєш те, чого, чим ти живеш, наприклад, там, то для що для тебе більш вартісніше.
3: Ти знаєш, я от задумуюся над цим питанням і розумію, що моє дитинство дуже кардинально відрізнялося від того дитинства, яке мають вже мали наші діти. Тому що я не пригадую нічого, що коли я заходжу в магазин, щоб мене щось в магазині захоплювало, щоб мені щось хотілося. Настільки в радянські часи кольори були бляклі, всі товари мали настільки непривабливий вигляд, що...
2: А як же гра за рулем?
3: З грою за рулем була зовсім інша історія. Гру за рулем мені купив тато, але це було з категорії того, що ми деколи реалізовуємо в дітях свої мрії. Йому самому хотілося бавитися на тій забавці, тому він мені, дівчинці, купив гру за рулем.
2: Хто не знає, це така гра, така дощечка, на якій крутиться диск і є машинка, яка їздить, підтримана магнітом. І от ти маєш кермо, і ти кермуєш цією машинкою, управляєш, переїжджаєш різні перешкоди. Це тоді в ті часи це було краще за будь-яку комп'ютерну гру, бо вона була реально в 3D-моделі.
3: Так, це була гарна гра, але я не пам'ятаю, щоб я про неї мріяла. Я просто пам'ятаю, що мені її подарували. По-моєму, мені було навіть 10 років, коли мені тато її подарував. І я дуже тішилася, але з тим ж самим захватом, як нею бавилася я, нею бавився і тато, пам'ятаю. Так що це була спільна забава.
2: Ти знаєш, от ми заторкнули таку тему, про яку ми часто не помічаємо, як батьки, що ми насправді, коли ми дивимося на наших дітей, ми дуже часто намагаємося реалізувати те, чого нам самим бракує, те, чого нам не вистачало, можливо, в дитинстві, або те, чого нам хочеться зараз, прямо зараз отримати в цю мить. Ми пробуємо це зреалізувати, от як в тому прикладі, та, коли тато купив цю іграшку, більше, можливо, для себе, ніж, напевно, для тебе. І це іграшка, купити іграшку – це ще півбіди, але коли ми, наприклад, не зреалізували себе, тому що в моїй ситуації – у мене інша травма з дитинства. Травма – це так в лапках. Мій тато дуже добре грав в шахи. Він почав ними захоплюватися в підлітковому віці. І настільки добре він грав, що там став в армії, там був чемпіонат серед армійців, серед військових. Він там в Україні став чемпіоном. І дуже добре грав. І він міг всліпу 10 партій паралельно проводити. Це для нього такий... В нього газети писали, він дуже цим пишався і гордився. Я пам'ятаю, коли мені було точно, я не ходив ще в школу, і тато мене вчив в шахи, і він чомусь вирішив, що я маю стати таким же ж вдалим шахістом.
3: Гросмейстером.
2: Гросмейстером, але чому він вирішив, що в 5 років я це маю осягнути? Те, що він осягнув в 16 там, чи в 17 років, я не знаю. От, і я пам'ятаю, як я сидів над тою дошкою, і тато мені каже, ну ти подумай, який хід зробити. І ось це бажання мого батька знаєте, зреалізувати те, що він не зреалізував, не став там відомим гросмейстером і таке інше. Це не завжди те, чого хочуть наші діти. Наші діти, може, не хочуть ставати там тим, хто не став тато чи мама там великим шахістом, танцюристом, співаком, музикантом і таке інше. Я знаю дуже багато прикладів, коли батьки хочуть, щоб діти навчились грати на всіх інструментах, бо я не навчився свого часу, так. І намагається ту любов до музики привити своїм дітям, але, на жаль, це обертається протилежною, коли діти стають уже підлітками, вони кажуть твердо «ні», і все тут. І ми можемо відбити таким чином охоту. Так, просто будьте, батьки, уважні, чи ми не реалізовуємо свої мрії. Тому що кожен з нас і діти наші, вони різні. З різними потенціалом, з різними дарами, які Бог наділив.
3: Так, треба це дійсно відчувати, які здібності в дитини, які бажання, і не плутати їх з собою, і не нав'язувати дитині своїх мрій і неоправданих сподівань. Дуже важливо, дійсно, коли дитина може відчувати, що батьки її люблять безумовно просто так, за те, що вона просто існує, за те, що просто Бог дарував її батькам саме її, саме його. Немає потреби заслуговувати цю любов, доказувати, що ти достойний бути членом цієї сім'ї і так далі. І це, коли в дитини щось не вдається, і коли навпаки вдається. Я пригадую, наші діти теж ходили на різні гуртки, і деколи досягали хороших результатів, успіхів. Я пам'ятаю, як наш Марко займався вільною боротьбою, мав гарні результати, потім займався айкідо. Іншого, як перше місце, золота медаль в нього не було на всіх змаганнях. І це повторювалося, ми тішилися, але ми розуміли, що... Ну, так не може відбуватися постійно. Прийде момент поразки, і ми переживали, чи зможе наш син справитися з поразкою, з якою не зустрічався раніше. І пам'ятаю, що ми мали з ним цю розмову, і пам'ятаю, Володьку, ти говорив з ним про це, що для нас, як батьків, неважливо, який результат буде змагання. Ми тішимося його перемогами, здобутками, але навіть якби він не пройшов свого випробування, не отримав жодного переможного місця призового, ми від того не перестанемо його любити. І так само, як ми сумуємо, коли щось не вдається, або коли бачимо, так само ми радіємо, коли бачимо успіхи, бачимо якісь добрі прояви, але наша любов не залежить від його результатів, тому що ми його любимо таким, яким він є. І пам'ятаю, з донькою така сама ситуація була. Доня наша займалася бальними танцями і теж дуже успішно. І ми теж хотіли, аби цей успіх не став самоціллю. і намагалися донести дитині, що ми її любимо, незважаючи на то, які успіхи вона здобуде в навчанні чи в танцях, що наша любов не залежить від її успіхів, щоб вона не думала, що коли один раз їй щось не вдасться, то вона втратить нашу любов, повагу, і щоб від цього не страждала її самооцінка.
2: Тому... Я пригадую одну із цитат таких відомих людей. Я не пригадую, хто саме це сказав, але звучить вона наступним чином, що для дітей важливіше бути поруч з вами, ніж ті подарунки і ті бажання, які ви даруєте їм. Ви здійснюєте їхні бажання чи даруєте подарунки. Ми дуже часто намагаємося забезпечити, тобто дійсно, коли дитина приходить в нашу сім'ю, наша сім'я змінює нашу взаємодію, спілкування, життя, тобто ритм життя повністю змінюється в сім'ї. І в центрі уваги з'являється немічне це немовлятко, яке постійно щось хоче, яке постійно ця увага не тільки тата й мами, але якщо є братчики і сестрички, а якщо ще інша родина, там дідусі, бабусі, прикута до цього надзвичайного дару. Бо дійсно, як написано в писанні, що діти це спадщина Господня, нагорода. І це дійсно нагорода, це дійсно спадщина Господня, і всі над нею так веселяться, тішаться, радіють, трусяться, всі намагаються задовільнити це дитятко. Потім приходить втома, приходить вже такий час надлому, коли ти робиш це вже через зусилля і таке інше. Але ця звичка постійно дбати про ці всі речі, там їжу, пиття, сухість, так, вигуляти дитину там і таке інше. Чисто фізіологічні оці потреби. Вона десь залишається у батьків, і тоді батьки там надінь шапку, так. Всім знайома ця фраза, правда, я думаю, всі стикалися там. Не забудь поїсти, там, ти взяв з собою яблучко там і таке інше, хоча дитині вже 40 років. Але батьки далі продовжують цю опіку над життєдіяльністю цього вже дорослого організму, так, і вони там намагаються це все. Але тут важливо зрозуміти і пам'ятати, що дитина більше цінує ваше буття на її шляху, тому що не з вашої волі, а з Божої волі, з Божого благословіння, і з вашого рішення також, звичайно, ця дитина приходить у цей світ. І вона розпочинає свою мандрівку. Наше завдання – це допомогти розпочати цю мандрівку, допомогти стати на власні ноги. Тобто, та, дійсно, ми повинні там забезпечувати. Писання каже, хто не дбає про домашніх своїх, хто відрікся віри і гірше язичника. А звичайно, ми повинні дбати про своїх домашніх, ми повинні дбати про потреби наших дітей. Але ці потреби не є тільки харчування і так далі. І для дітей дуже важливо повод. І от коли ти розповідала, і я теж, знаєш, так згадав своє минуле, я деколи, можливо, сидів з татами, грав в шахи, не тому, що я любив шахи, а я любив те, що ми робили це з татом разом. Тобто час перебування з ним мені дуже подобався. Мені дуже подобалося, і я до цього часу пам'ятаю, коли ми з татом щось майстрували, коли він брав мене щось лагодити, наприклад, на кухні чи там в ванні і так далі. Я дуже мало допомагав насправді татові. Я просто тримав молоток. І, можливо, якщо тато буде такий добрий, то він мені дасть стукнути тим молотком чи тими плоскогубцями, щось там покрутити, викрутку і так далі. Але вже коли я дорослішав, тато мені казав, ну давай тут прикрути, оце так треба зробити і таке інше. Таким чином, коли... Але для мене був цінний не сам процес допомоги, а сам процес, що ми щось з татом разом робимо. От коли ми щось там майструємо, ремонтуємо, лагодимо і гуляємо. Також я пам'ятаю час з татом, коли ми гуляли по парку. Це теж важливо. То буття разом, поруч з тим мандрівником. Тому що ми з вами є мандрівники у цьому світі. Так? Ми мандруємо, ми шукаємо, пізнаємо Божу волю. І наші діти, які приходять у світ, вони такі ж самі мандрівники. Просто вони зараз трошечки в іншому стані, їх треба трошки підвчити, їх треба наставити, їх треба поставити на ноги, як кажуть у нас, дуже така часта фраза.
3: Так, знаєте, дорогі слухачі, нам теж було дуже цікаво довідатися, як ваші батьки, коли ви були маленькими, виявляли до вас безумовну любов, що вам давало відчуття, що вас люблять і приймають такими, якими є, просто тому, що ви є. ось що важливо для вас було в дитинстві, і як ви намагаєтесь виявляти свою любов до своїх дітей, що вам допомагає донести їм цю безумовну любов. Я також пригадую, що коли я була маленькою, я теж ходила на гуртки, я займалася народними танцями, і пам'ятаю, у нас часто були якісь такі звітні концерти, на якісь свята, півріччя, там, закінчення року і так далі. Я пам'ятаю, коли збирався повний зал, мені було цікаво, що весь зал був переповнений, але я не швидко збагнула, бо ще маленька була, що насправді ці глядачі – це були батьки дітей, які брали участь в ансамблі. І, на жаль, мої батьки не завжди могли бути присутніми. І коли я зрозуміла, що весь цей зал – це батьки, і моїх батьків там немає, мені ставало дуже самотньо і боляче. І в той момент, я розумію, що батьків були якісь, напевно, свої причини, чому вони не могли бути присутніми, якась зайнятість по роботі, напевне. Але я пам'ятаю, що я тоді зрозуміла, що коли в мене будуть мої діти, я буду робити все, аби я була присутня на їхніх всіх концертах, виступах, змаганнях. Тому що я розуміла, що це важливо. Просто присутність батьків, вона важлива. Хоча деколи вона, можливо, і викликає більш відчуття відповідальності, можливо, тоді більш страшно виступати, тому що ти знаєш, на тебе дивиться твій тато, твоя мама, тобі хочеться виступити як найкраще, і це додає, можливо, стресу. Але разом з тим, можливо, і більше стресу, але і підтримки, і підбадьорення більше. Тому це така двостороння річ. І я пам'ятаю, коли наші діти були маленькі, і я була завжди мала можливість бути присутньою на їхніх концертах, змаганнях, намагалася бути. І я пам'ятаю, що в тебе тоді була така робота, дуже навантаженим, таким насиченим графіком. Тобі це не завжди вдавалося. Але кожен раз, коли тобі все-таки була ця нагода вирватися з роботи і прийти в навіть той садочок на цей ранкове це свято, наскільки для дітей це було важливим, наскільки це на них впливало, що тато прийде, буде дивитися, як я виступаю. Це дуже цінно і важливо для дітей. Тому не варто не нехтувати цими такими маленькими. Так, звичайно, це не супер виступ, це не покажуть, можливо, по телебаченню, але це цінно і важливо для вашої дитини.
2: Так, ти знаєш, ти от говорила, я зрозумів таку одну важливу річ, що ми покликані любити своїх дітей. І ця любов у нас проявляється не лише в тому, що ми дбаємо про її матеріальні потреби, але що ми є поруч, і от ти дуже важливу річ також своєю розповіддю заторкнула, що для дітей основна потреба – це не тільки дбати і бути поруч з дитиною, але і радіти і цінувати наших дітей. Не за якісь досягнення, не за те, що вона гарно виступила у виставі, гарно станцювала, перемогла в конкурсі, перемогла в змаганнях і так далі. А за те, що вони є такими, якими вони є. І дуже гарна є цитата одного із педагогів, такого Яноша Корчака, він сказав, що любов до дитини проявляється в тому, що ми не лише дбаємо про неї, але в нашій здатності її слухати, її розуміти і дуже важливо захоплюватися її світом. Я помічав таку фразу у взаємодії між дорослими з дітьми, що ми з вами всі пройшли життєвий шлях. Ми вже попробували солодку вату і солону воду, Крим-Рим, пройшли великі випробування. Ми знаємо реальність, і деколи наші слова можуть ранити більше і обрізати мрії, думки, бажання і, знаєте, як стягувати з неба на землю і прив'язувати до більш реалістичного світу наших дітей, які живуть мріями, живуть якимись фантазіями, живуть і так далі. Але от приймати нашу дитину з її фантазіями, з її мріями, навпаки підбадьорювати, тобто наше покликання і наша любов батьківська може проявлятися лише тоді, коли ми розуміємо, слухаємо, розуміємо нашу дитину, підтримуємо її бажання, зреалізовуємо її потенціал. Тому що ми насправді, коли народилася наша дитина, ми не знаємо її потенціал. Ми його вивчаємо. Ми дізнаємося, які схильності у наших дітей, що вони вміють, що їм легко дається, що важко дається, що вони люблять. І ми можемо прививати цю любов до якихось речей, до якихось цінностей, до якихось бажань, направляти дитину. Наше завдання – бути оберігати і направляти, мені так здається, наших дітей.
3: Ти знаєш, я от хотіла продовжити цю думку про те, що цінувати дитину. Мені здається, що одною із таких складових цього поняття це є зважати на те, що дитина сказала чи пообіцяла, тобто цінувати її як особистість. Я пригадую, коли я була ще зовсім маленька, напевне, мені було років десь так 5-6, на дитячому майданчику в дворі ми з дівчатами, старші дівчата попросили, казали, будемо бавитися в школу. І сказали, всі ідіть додому, принесіть свої дитячі стільчики, ми будемо сидіти на стільчиках, в нас буде школа. Ну, добре, я прибігла додому і дотягну свій стілець, квартир. І мама з татом такі здивовані, ти куди меблі з хати несеш? Я кажу, ну, ми будемо бавитися в школу. І мама мені категорично заборонила, каже, ви можете його поламати, ти його можеш там потім забути, загубити, його хтось може відібрати в тебе, нічого ти з хати не будеш виносити. Але тато з такою повагою поставився до цієї ідеї і каже, а скажи, будь ласка, а ти пообіцяла дівчатам старшим, що ти принесеш цей стілець. І я вже не пам'ятаю, як там насправді було, але пам'ятаю, що я сказала так, я пообіцяла і сказала, що я принесу. Він каже, ну, раз ти пообіцяла, ти мусиш виконати свою обіцянку. Ти маєш принести, вже його неси, але пам'ятай, що то на твоїй відповідальності. Ти відповідаєш за свій стілець, маєш його принести додому. І це був, напевне, перший раз в дитинстві, коли я стикнулася з тим, що те, що я комусь пообіцяла, для батьків це важливо, і тому, що я пообіцяла, вони мені дозволили щось зробити. І ще я стикнулася перший раз з якимось почуттям відповідальності, що раз я пообіцяла, мені дозволяють, і тепер я несу відповідальність за цю річ. І це було новим для мене, це було так дивно мені, несподівано. Не знаю, чи до кінця я усвідомила всю відповідальність свою. Ну, але пригадую, що начебто все було добре, стілець повернувся додому. Але це були такі перші кроки, прояви батьківської такої якоїсь поваги до дитячих рішень, таких перших, до цінності їх як до особи, до їхніх зобов'язань. Це був такий цікавий досвід.
2: І от в розрізі цього досвіду хочу сказати, що дуже часто ми, батьки, бачимо, що наші діти чогось не знають, не вміють і не розуміють, і не усвідомлюють так, наприклад, тому що вони ще того не прожили, не отримали цього досвіду, не навчилися, так? І ми от собі ставимо за ціль навчити наших дітей. Чого найважливішого треба навчити? І Писання нам дуже гарно говорить, що нам треба навчити. Ісус про це говорить. Хто навчить з цих малих, спокусить цих малих, то краще б йому повісити це жорно, так? І втопитися. І про що говорить тут Ісус? Він говорить про те, що наскільки важливо дітей не спокусити, не направити на неправильну стежку, на неправильну дорогу. А апостол Павло пише, каже, не дратуйте своїх дітей. І ці слова не просто так звучать, хто спокусить своїх дітей і хто дратує своїх дітей. Тому що ми дуже часто, знаєте, ми батьки намагаємося навчити. І ми таким чином часто не мотивуємо нашу дитину, а ми часто її заганяємо. Контрольні, вчаюся там, що, давай зубри науку, там помагаємо їм зубрити науку. Хоча для дітей, якщо ми говоримо сьогодні з вами про тему, чого діти потребують, для дітей більше важливіше не те, що батьки дають, як вони їх заганяють, які рамки, які навчання, які знання запихують, але бути. А бути – це і вчити прикладом. То, про який Ісус каже, що хто спокусить своїх малих, своїм прикладом покаже, як не потрібно жити, як робити неправильні речі. Але наше завдання як батьків – це, власне, своїм прикладом. Та, ми недосконалі, але чесно признатися дітям, я не досконало, я працюю над своїми недоліками, над своїми якимись речами там, і так далі. І таким чином наставляти, направляти дітей на правильну стежку. У пізнанні Бога, у пізнанні світу, у пізнанні себе. Це дуже важлива річ, бути прикладом, який не просто давить, який дратує, драконить наших дітей, як зараз модно сказати, та? Але який мотивує і показує цей шлях. Наставляє, провадить.
3: Так, я б хотіла сказати про цей приклад. По-перше, дійсно, приклад Христової любові. Любити ближнього як самого себе і виявляти ту любов до дитини, аби вона могла потім виявляти цю любов до інших дітей, до своїх однолітків, мати повагу. Якщо дитина відчуває повагу батьків до себе, вона потім і може виявляти повагу до інших людей і, відповідно, давати ту повагу дорослим, старшим. І тому вияв любові дуже важливий, щоб дитина знала в своєму самому житті, що таке дійсно батьківські обійми, поцілунки, слова підбадьорення, слова, які говорять про те, що я в тебе вірю, що ти зможеш, не бійся, я з тобою, я готовий тобі допомогти. Коли дитина відчуває, що її люблять, поцікавляться її життям, коли такі питання, як «А що ти думаєш? А що ти переживаєш? А чого ти боїшся? Про що ти мрієш?» Щоб це не були такими питаннями, які дитину дивують, заганяють в шок, тому що ніколи й такого не питали. От. І для цього дійсно от, слугують такий частий час з дітьми, вільний час, коли ми маємо час зробити щось, то, що дитині подобається, та, побавитися з нею, якусь гру, піти в то місце, що дитина любить, провести з нею час, піти з нею на морозиво, мати такі, як ми називаємо це, такі побачення з дітьми, де діти вчаться, бачать батьківську любов, турботу, увагу, коли батьківська увага належить в той момент тільки їм, вони її не розділяють ні з ким іншим і відчувають усе батьківську сконцентрованість уваги на потребах дитини, на їх бажаннях, радостях і думках.
2: І хочу підтримати цю ідею, що це дуже важливий час, коли ви можете приділяти, бути в чотири ока разом, годину, дві, три на тиждень зі своєю дитиною. І єдине, я зі свого досвіду хочу поділитися, що особливо, коли ви це робите вперше, то дуже важливо не задавати питання, щоб, і знаєте, щоб дитина відчувала себе як на допиті, там, а що ти думаєш, чи ти боїшся. Дуже гарно, коли ви почнете говорити про те, що ви думаєте, про що ви мрієте, чого ви боїтеся, що вас зараз тривожить, лякає, що вам дуже би зараз хотілося і про що ви мрієте. І коли ви поділитеся, відкрите своє серце і будете чесними, щирими з вашою дитиною, а діти дуже відчувають, щирі батьки чи ні, от, то тоді діти зможуть також у відповідь їм сказати. І ще хочу сказати одну таку фразу, яка мені дуже запала в серце, відносно того, що ми повинні підтримувати батьків, повинні підтримувати наших дітей, тому що дитина, вона схожа на пташку, яка хоче злетіти. І от вона мріє, вона бажає, в неї якісь бажання, вона ще до кінця не розуміє, чи це добрі бажання, чи погані. Вона їх ще не акцептує, вона не може їх, можливо, деколи розрізнити. Але вона от бажає, вона щось хоче. І вона така, знаєте, пташка, яка хоче злетіти, вчиться літати, але вона ще не вміє літати. І, можливо, треба показати, як. Можливо, треба підштовхнути, як. І мені подобається ця цитата, я не пам'ятаю, де я її прочитав, вона запала моє серце. Це про те, що діти потребують двох речей. Це крила, щоб летіти в цей світ. Наше завдання як батьків – не обрізати, не обламати ці крила. От. А друге – це коріння, щоб дитина завжди знала, хто вона, чия вона дитина. І я зараз говорю не про те, що вона ваша дитина, так, а про те, що вона дитина Бога, що вона син Адама, що вона покликана до великої місії, яку Господь Бог для неї особисто, з її вміннями, навичками, дарами, які Бог їй подарував, приготував наперед для її життя. Ось. І ці глибинні мотиви, глибинні цінності, які ми черпаємо з вами з Писання, з Божого Слова, це наше завдання. Не обрізати крила, навпаки, виростити так, щоб та пташка, наша дитинка, могла злетіти і літати по цьому світу, і пізнавати його, пізнавати Боже Слово. І друге, щоб вона завжди мала це коріння, заглиблене в слові, в писанні, в позі. І завжди могла повертатися. І знала, що де її батьківщина, де її коріння, куди їй треба повернутися. Зараз дуже багато наших дітей, наших сімей є за кордоном і так далі. Але, друзі, ви знаєте, де ваше коріння? Ваша батьківщина вас все одно назад поверне. Ви нікуди не дінетеся.
3: Так, ну і підсумуємо те, про що ми сьогодні говорили. Отже, ми говорили про те, що чого діти потребують від своїх батьків, і сьогодні ми заакцентували увагу на те, що діти потребують, аби батьки виявляли до них безумовну любов, прийняття, аби цінували їх як особистість, аби виявляли свою любов своїми обіймами, поцілунками, якісним проведеним часом разом, спілкуванням на теми, які цікаві, які турбують дітей, так, аби дітей мотивувати мріяти і робити все, аби вони відважно дивилися в майбутнє, аби вони знали, хто вони, звідки вони, куди де б йдуть? Зараз вони не перебували, але би вони пам'ятали, що вони з України, вони діти Господні, Бог їх любить, їх люблять їхні батьки. І ми віримо, що ми переможемо. І всі ми зараз живемо цією вірою в перемогу. в Божу підтримку, в Божу любов. І те, що дітям потрібні батьки, які подають добрий приклад. І приклад у всьому. Детальніше ми про це зможемо ще поговорити з вами. А сьогодні ми дякуємо вам за увагу, були раді бути з вами. Бажаємо вам благословенного дня.
2: Амінь.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, по силі можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні, ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій, а тобі слава за твою милість і любов. Амінь.
1: Бог ніколи не забуває про того, хто ніколи не забуває про Бога.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай каміння мовчить.
4: Вітаю, друзі! У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл». Сьогодні ми знову вирушимо за океан, до берегів Північної Америки, аби зустрітися із канадським автором, виконавцем та лідером служіння прославлення Меттью Мейкером. Меттью народився та виріс у Ньюфаундленді, що в Канаді. Розгледівши в сина музичний талант, батьки віддали його на заняття з гри на фортепіано. Дуже швидко Мет увібрав у себе величезну кількість музичних стилів. Він виступав на концертах, джазових сесіях, співав у хорі та навіть грав у шкільному гаражному рок-гурті. Згодом Меттью вступив до університету Ньюфаундленда. Проте навчання там було недовгим. У 95-му році батьки Мета розлучилися, і його мати-американка вирішила повернутися в Сполучені Штати до сім'ї. Обдумавши все як слід, Мет приєднався до матері. Він їхав до Аризони з мрією стати кіносценаристом, проте у Бога були інші плани. Про той період Меттью згадує: «Я виріс із вірою у Бога, але музика була моєю релігією. Перейшовши до старшої школи, я перестав ходити до церкви. Я молився увечері перед тим, як піти спати, мав Біблію в кімнаті та читав Буття та Откровення. Мені було цікаво, як ми прийшли сюди та куди йдемо. Але це було все. Мої взаємини із Богом були не надто міцними. Я знав, що Він реальний, проте не знав, наскільки Він мене любить». Переїхавши до Аризони в пошуках нових знайомих, Мет вперше відвідав церкву зі своєю двоюрідною сестрою та її друзями. Те, що Мет знайшов, було набагато більше, ніж друзі. Він знайшов Ісуса. Через 2 місяці, осягнувши жертву, яку приніс за нього Христос, Мет Мейкер вирішує, що його подякою має бути служіння Богу в його новому зібранні. В той же час він отримує стипендію джазового відділення університету штату Аризона, де вивчає джазове фортепіано та врешті дістає учений ступінь з музики. Через кілька років Господь переводить Мета до католицької общини Святого Тимофія у Месі, де він і залишається з того часу. Там він знаходить підтримку відомого автора та виконавця Тома Бута, який знайомить його із багатьма іншими відомими музикантами-християнами, зокрема із Річем Малінзом, якому, за словами Мейхера, він завдячує ствердженням в общині. Про зустріч із Річем Мет згадує: «Він був настільки справжнім і настільки любив Бога, проте без усієї цієї супердуховності». Низка цих подій допомогла поглибити присвячення Мета Христу. Кілька років потому з'явилася сучасна музика поклоніння, про що Мет розповідає. «Я був на останньому курсі в коледжі, невпевнений в тому, що робити далі, коли почув пісні Деліріус та таких авторів, як Пол Балош та Даррел Еванс. Я зрозумів, що хочу робити те саме». І Мет займає позицію повного служіння в церкві Святого Тимофія та починає писати пісні для цієї церкви. Сьогодні п'ятиразовий номінант на премію Греммі Мет Мейхер весь час подорожує як музичний місіонер та досі залучений служінню своєї помісної церкви. Як автор та виконавець він приймає участь у декількох християнських музичних проєктах та підтримує рух Life Teen, який знайомить з Христом учнів старших класів шкіл і, власне, привів до Христа самого Мета. Ти маєш залишатися вкоріненим в общині, якщо хочеш вести поклоніння та писати для церкви, говорить Мет. Пісні приходять від взаємин з Христом, з твоєю сім'єю та сім'єю віруючих. Пісні Мета Мейхера співають у церквах по всьому світу. На його рахунку 7 сольних альбомів, 3 з яких посідали місця в топ-25 чарту християнських альбомів, а 4 з його пісень посідали місця в топ-25 християнського пісенного чарту. Пісня Мета «Господь, ти потрібен мені» у виконанні автора прозвучала перед 4-мільйонним зібранням людей, включно з папою Римським Франциском, під час Світового дня молоді 2013 у місті Ріо-де-Жанейро в Бразилії. У 2016 році Мет з командою планують прийняти участь у Світовому дні молоді, що проходитиме в Польщі в Кракові. Мет Мейхер – найвідданіший борець за єдність. Він каже: попри те, що усі ми маємо різне минуле, досвід, різні погляди, те, що нас об'єднує – наша людяність. Грішна частина мене допомагає мені розуміти інших зламаних людей та не звеличуватись над ними. Християнство не робить мене кращим, ніж будь-хто інший. Процес змін інколи дуже непростий. Коли ти пам'ятаєш, наскільки далеко ти був, коли Бог знайшов тебе, твої власні зміни стають свідоцтвом Божої милості. Врешті-решт, нас усіх створив люблячий Бог для вищої мети, і кожен із нас на своєму шляху пілігрима шукає цю мету, проходить через зміни, усі ми – святі і грішні. Все, що ми робимо як християни, походить від Воскресіння. Завдяки тому, що Ісус живе, ми маємо життя. Пісня Мета Мейхера «Тому, що Він живе» – заклик до об'єднання церкви. Бо всі ми від Нього, через Нього і до Нього. Давайте послухаємо.

0: Щиро сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб радіти.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. І я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі.
1: Цитата з Біблії.

0: точно був твій.
1: Чого ви найбільше боїтеся в житті? Бог може звільнити вас від цього страху, у чому б він не полягав.
2: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Страх – це почуття, знайоме всім людям. І хоча це неприємне почуття, воно не завжди є чимось поганим. Більше того, страх – це захисна реакція, що спонукає нас уникати можливої небезпеки. Але, на жаль, іноді страх починає панувати в людині. Замість того, щоб зникнути, коли потенційна небезпека минула, він тільки посилюється. А це не дає людям по-справжньому довіритися захисту і турботі Бога. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе вам позбутися гнітючого страху і розповість, як з ним боротися.
1: Чого ви боїтеся у своєму житті найбільше? Одні люди бояться вбогості, другі – смерті, треті – хвороб, четверті – старості, п'яті – критики. Хтось боїться бути відкинутим, хтось боїться зазнати поразки, хтось боїться втратити кохану людину. Якби ми поставили це запитання різним людям, то одержали б довгий список різноманітних відповідей. Чого ж ви боїтеся найбільше? Можливо, хтось скаже: «Я нічого не боюсь». Але це не так. Ми всі чогось боїмося. Я хочу, щоб ви уважно послухали сьогоднішню проповідь і попросили Бога: «Отче, допоможи мені бути максимально відвертим перед самим собою. Допоможи мені зрозуміти, чого я боюся». Багато людей живуть у полоні страху. Вони не завжди це усвідомлюють, але це так. Страх може проникнути в нашу душу зовсім непомітно, так що ми навіть не відчуваємо, як і коли це сталося. З нашого боку, було б розумним прослухати цю передачу якомога уважніше, а також зробити кілька записів. Тоді Бог зможе повністю звільнити вас від страху і змінити ваше життя. Зараз я прошу вас розгорнути книгу пророка Ісаї, 41 розділ. Тема сьогоднішньої передачі – «Як боротися зі страхом». Страх може стати однією з найбільших перешкод для Божих благословень у нашому житті. Я прочитаю всього лише один вірш, який закликаю вас вивчити на пам'ять. Зараз ви зрозумієте чому. Отже, прочитаємо 10-й вірш із 41-го розділу книги пророка Ісаї. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі покажу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». У цьому вірші Бог говорить нам: «Не бійся, тому що я з тобою». Задумайтеся над цими словами. Як правило, страх супроводжує якісь зміни або раптову небезпеку в нашому житті. Часом нас охоплює незрозуміле занепокоєння, яке поступово переростає в хворобливе і болісне відчуття. У житті кожної людини бувають моменти, коли нас охоплює страх. Іноді причиною може бути ставлення інших людей до нас або наше ставлення до них. Часто причиною страху є фізична небезпека. Страх – це своєрідна вбудована в нас сигналізація, яка вмикається, коли нас чатує небезпека. Ми не можемо уникнути страху і не можемо це змінити. Я хочу ще раз запитати вас, чого у своєму житті ви боїтеся найбільше? Чи можете ви назвати конкретну причину свого страху? Можливо, ви зможете це зробити наприкінці нашої передачі. І якщо ви зрозумієте цю причину, а також будете уважно слухати, то Бог зможе звільнити вас від ваших страхів, у чому б вони не полягали. Дуже важливо розуміти, що не всякий страх поганий. Наприклад, в книзі «Приповістей Соломонових» в 9 розділі, 10 вірші написано про гарний і правильний страх. Це страх Божий. Що це означає? Це не означає тремтіти від страху кожного разу, коли ми думаємо про Бога, хоча якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, то у вас є всі підстави боятися Його гніву. Померти без Христа – це справді страшно. Прочитаємо цей вірш, книга «Приповістей», 9 розділ, 10 вірш. «Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого – це розум. Що тут розуміється під страхом? У цьому разі страх означає шанувати і поважати Бога, що зрештою приведе до підпорядкування і покори йому. Тому, коли ми з вами говоримо, що боїмося Бога, то це означає, що ми шануємо Його за те, ким Він є. Отже, ми підкоряємося Йому, прямуємо Його шляхом, живемо святим і праведним життям. Чому? Тому що ми шануємо Його. Отже, це дуже правильний і корисний страх. Послухайте, що апостол Павло написав в другому посланні до Тимофія в першому розділі, 7-му вірші. «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму». Дух страху – це поганий страх. Бог не дав нам духа страху, але дав духа сили, любові, розсудливості і самовладдя. Отже, існують два види страху – корисний і шкідливий. Коли Ісус Навин готувався очолити юдейський народ після Мойсея, Бог сказав йому слова, записані в книзі Ісуса Навина в першому розділі, 9-му вірші. «Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити». Протягом усього Святого Письма ми знаходимо місця, коли Бог говорив пророкам «не бійтеся і не лякайтеся». Чому? Тому що Він знає, що такий страх завдає лише шкоди. В 22-му псалмі є слова, які дуже багато людей підкреслюють і виділяють. Це 4-й вірш. «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені». Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Чомусь слова «не буду боятися злого» багатьом здаються тут особливо важливими. Причина відсутності страху перед смертю полягає в тому, що Господь при мені. Ці слова підтверджують присутність серед нас Господа, який готовий допомагати нам. Люди часто стикаються з дуже великими випробуваннями і важкими обставинами. Чого ж ми боїмося? Критики? Бути відкинутими, втратити кохану людину, чи боїмося ми втратити якісь можливості? Що викликає в нас страх? Щоб це не було, головне питання полягає в наступному. Я віритиму більше Богові чи своїм страхам? Що сказав Бог? У книзі пророка Ісаї в 41-му розділі, 10-му вірші ми прочитали «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайсь, бо я Бог твій». Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Хіба він сказав «бійтеся»? Навпаки, він сказав «не бійтеся, я з вами, я буду підтримувати вас своєю правицею». Ми знаємо, що Божа правиця всесильна. Вона може зберегти нас у будь-яких обставинах. Але, на жаль, ми часто піддаємося страху, а він впливає на наше життя. Я вже кілька разів цитував 10-й вірш 41-го розділу книги пророка Ісаї. Я роблю це тому, що хочу, щоб цей уривок закарбувався у вашому розумі і у вашому серці. Річ у тому, що багато людей моляться і просять Бога послати гарну роботу і можливість зробити в житті щось корисне. Але потім нам стає страшно, що ми не впораємося. Дозвольте запитати. Невже Бог доручить нам щось, про що ми просили, знаючи, що ми з цим не впораємося? Звичайно ж, ні. З Його допомогою все можливо. Наш Бог є люблячим батьком, який вникає в усі деталі нашого життя. У Нього на все є відповідь. Він не хоче, щоб ми жили в страху. Чи можете ви назвати хоча б один вірш із Біблії, де б говорилося про те, що ми повинні жити в страху? Жодного. Ми повинні боятися гріха, ми повинні боятися непокори Богові, тому що шануємо і любимо Його. Але Він хоче, щоб ми були вільними від страху перед всім іншим, щоб ми раділи життю і були такими, якими Він хоче нас бачити. Нам не потрібно боятися навіть труднощів і болю. Навіть якщо наше серце розбите, нам не потрібно боятися. Бог, як і раніше, любить нас, навіть якщо ми втрачаємо того, кого любимо. Чи означає це, що Бог покинув нас? Ні. Але часто люди так бояться цього, що вони говорять, що ж нам тепер робити? Той Бог, який підтримував нас учора, підтримає нас і зараз. Дуже часто до мене приходять люди, щоб розповісти про якусь біду, що їх спіткала. Усім буває боляче чи не так? Проте Бог, який за все відповідає, це той самий Бог, який усім керує. Той Бог, який панує над всім Всесвітом, дбає про наші з вами інтереси і веде до найкращого. Він чекає, щоб ми довірилися йому в стражданнях, скорботах і проблемах. Нам не потрібно боятися, нам просто потрібно довіритися йому. І якщо ми цього не робимо, то наслідки будуть жалюгідними. Можливо, ви запитаєте, у чому ж полягають ці наслідки? Їх дуже багато. Я згадаю тільки деякі з них. Багато людей не можуть досягти успіху у своєму житті тільки тому, що бояться зазнати поразки. Не забувайте про силу своєї уяви. Якщо я вважаю себе невдахою, то я і буду припускатися помилок, які призведуть до невдачі. Наша свідомість дійсно впливає на наше життя. Тому варто зупинитися на цьому докладніше. По-перше, коли людина перебуває в стані страху, вона не може ясно мислити. Крім того, страх заважає знаходити творчі рішення проблеми. Коли ми боїмося чогось, ми сковані. Навіть наші м'язи бувають напружені. Часто через страх люди не можуть діяти. Страх здатний паралізувати нас. Я пам'ятаю, як під час одного з наших церковних заходів, який ми проводили в лісі, кудись пропала молода жінка, одна з наших консультантів. Ми вирушили на пошуки. Зрештою, ми знайшли її. Жінка нерухомо стояла на лісовій стежці. Навіть погляд у неї завмер. Річ у тому, що вона випадково побачила перед собою змію. Змія нікому не заважала, але її вигляд повністю паралізував жінку. Вона не могла поворухнутися. Коли ми покликали її, вона не чула нас. Нам довелося взяти її за руку і повести звідти. Страх повністю паралізував жінку. Є багато людей, які живуть у подібному стані. Вони паралізовані страхом і не можуть ступити і кроку. Вони не можуть зробити нічого, що їм здається ризиком. Але іноді Бог закликає нас зробити те, що нам може здатися ризикованим. А якщо ми підкоряємося йому, ми нічим не ризикуємо. Отже, страх часто нас паралізує. Ми не можемо зрушити з місця, ми не в змозі прийняти якесь рішення, і люди, які чогось бояться, стають дуже нерішучими. Вони говорять: «Я боюся помилитися». Коли ви наступного разу почуєте, що хтось чогось боїться, то подумайте, чи дійсно варто цього боятися. Але є також інші страхи, які можуть стати перешкодою для нашого успіху. Однією з найбільших перешкод до успіху є страх невдачі. Але річ у тому, що час від часу ми всі зазнаємо невдачі. І що з того? Ідеальних людей не буває. Ми всі помиляємося. Але якщо я боюся помилитися, боюся прийняти невірне рішення і тому не можу зрушити з місця, не можу ризикнути, то до чого це приведе? Я не маю права обвинувачувати Бога, тому що Він завжди готовий допомогти мені. Але іноді ми стаємо настільки невпевненими, що не можемо взагалі нічого робити. У віруючих людей страхів не повинно бути. Ми є синами і дочками живого Бога. У нас немає причин боятися. Прочитайте в Святому Письмі про те, що нам дав Бог. Прочитайте про Його обітниці. Ви боїтеся хвороб? Боїтеся чимось заразитися? Ви боїтеся того або іншого? Знаєте що? Я міг би назвати вам цілий список речей, які вселяють страх і можуть довести вас до нервового зриву. Якщо ви дозволите собі боятися всього цього, нам не можна боятися. Але якщо ми все-таки боїмося чогось, що нам тоді робити? Як звільнитися від страху? Я хочу перелічити кілька порад, в ефективності яких я не сумніваюся. По-перше, потрібно визнати: так, Я боюся цього. Якщо я не зізнаюся собі у своєму страху, то цим тільки ускладнюю ситуацію. По-друге, потрібно запитати Бога, чого саме я боюся, що є причиною цього страху, де його початок, можливо, в дитинстві чи в переживаннях, з якими стикався в дорослому віці. Коли ви одержите відповіді на всі ці запитання, вам потрібно зробити наступне. Зверніться до Слова Божого. І якщо ви не знаєте інших уривків на цю тему, то прочитайте вже знайомий вам 10-й вірш 41-го розділу книги пророка Ісаї. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайсь, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Запам'ятайте цей вірш на пам'ять. Міркуйте про нього. Наповніть ним свій розум і своє серце. Застосуйте його в житті. Ви маєте на це право. Це Слово Боже. Бог говорить ці слова народу ізраїльському. Він також говорить їх нам сьогодні. Коли Бог щось говорить народу, то це також стосується кожної окремої людини. Він говорить це вашому і моєму серцю. Ісус продовжує говорити нам: «Не бійтеся, не бійтеся і не бійтеся». Чому? Тому що Він знає, що нам нічого боятися. Я можу сказати тобі, дорогий друже, Бог проведе тебе через найбільш важкий і болісний час у твоєму житті. Але в найважчі моменти Він буде поруч із тобою. Він буде підтримувати тебе, через що б ти не проходив. Немає такого страху, з яким Він не міг би впоратися. Немає таких обставин, у яких Він не міг би дати тобі мужність, віру, впевненість для того, щоб іти вперед, куди б Він не закликав тебе. Він хоче звільнити нас від усього, що заважає насолоджуватися великою і безумовною любов'ю Бога. Але постає питання, чи готові ви чесно зазирнути до свого серця і визнати свої страхи? Чи готові ви продовжувати аналізувати себе доти, доки не зрозумієте, у чому вони полягають? Чи готові ви продовжувати шукати причину цих страхів, поки не зрозумієте її? Із чого вони почалися? А потім, чи готові ви попросити Бога звільнити вас? Чи готові ви поринути в Слово Боже і сказати Богові: «Ти обіцяв це, ти сказав мені не бійся». Як все просто? Простіше не буває. Не бійся. На підставі чого? На підставі того, яким є наш Бог. Він з нами. Він сказав, що змінить нас, допоможе нам і підтримає нас своєю правицею. Тому мені не потрібно озиратися довкола, хвилюватися, нервувати і переживати. Бог виконає всі свої обітниці. Тепер я спонукаю вас до наступного. Подивіться на все, що викликає у вас страх у світлі прочитаного сьогодні уривка із книги пророка Ісаї. Запишіть свої страхи і покладіть цей листок як закладку на даний уривок, а потім запитайте себе: кому я буду вірити більше, Богові чи своїм емоціям? Власне, до цього все і зводиться. Кому я вірю більше, Богові чи своїм страхам? А тепер я хочу звернутися до тих, хто ще не довірився Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Я хочу звернутися до тих, хто живе в гріху і керується лише своєю волею, опираючись Богові і не звертаючи уваги на Його постанови. Ви зневажаєте Святе Письмо, ви зневажаєте істину Божу, ви живете своїм розумом і ходите своїми шляхами. Я повинен сказати вам, що у вас є дуже серйозна підстава боятися Бога. В посланні до євреїв, в 9 розділі, 27 вірші, Біблія говорить: «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». В Євангелії від Матвія, в 7 розділі, 23 вірші, записані слова Ісуса: «І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Дорогий друже, одного разу тобі доведеться стати перед живим, святим і праведним Богом на суд і звітувати за всі роки непокори і бунту проти Нього. І знаєш, що Він скаже таким, як ти: «Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене». Коли Ісус говорив про пекло, Він жодного разу не сказав про нього нічого гарного. Це завжди лунало як попередження. Але я хочу сказати вам, що люблячий, добрий і милосердний Бог має чудовий план для вашого життя. Відкинути його і відкинути його план є страшним гріхом, за який ви будете потім розплачуватися протягом усієї вічності. Це не погроза. Це просто істина, записана в Слові Божому. Ви не зможете звинуватити Бога, коли постанете перед Ним, тому що ви самі зробили цей вибір. Що ж робити? Рішення полягає в наступному. Ви повинні визнати свої гріхи і сказати Богові, що опиралися, грішили проти Нього, жили по-своєму, робили те, що хотіли. Вам дуже

0: тієї миті, коли ви зробите це, відбудеться наступне. Ваше ім'я буде записано в книзі життя Агнця. Ви станете Божою дитиною, після цього ви зможете залишити свої страхи і почати радіти. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми любимо Тебе, славимо Тебе і дякуємо за Твоє довготерпіння і доброту до нас. Іноді ми переживаємо важкі, незрозумілі і тривожні часи у своєму житті, навіть не усвідомлюючи, що часто самі є причиною своїх проблем. Я молюся про те, щоб кожен, хто слухає нас сьогодні, прийняв слова цієї проповіді близько до серця і одержав свободу від своїх страхів. А також я прошу Тебе про те, щоб іще багато людей отримали спасіння. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Страхи часто завдають великої шкоди людям. Доктор Стенлі говорив про те, як страх може затуманити розум, перешкоджати успіху і позбавляти впевненості. Якщо ви живете в страху, то намагайтеся зрозуміти його причину і джерело, а потім зверніться до Слова Божого, щоб отримати мир і спокій. Бог не хоче, щоб його діти жили в постійному страху. В посланні до римлян у 8 розділі з 12 по 15 вірші сказано: «Тому та, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо «Авва, Отче». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима

Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за все, що ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що ти нас любиш, благословляєш, і ти нас ніколи не залишав. І я прошу тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто твоє благословіння, дай нам твоє бачення, дай нам твоє терпіння. Також просимо тебе, дай нам твої мудрості і дай, Господь, нам твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на тебе. Наверни свій народ до тебе, дай нам ще раз і знову пізнати тебе, зрозуміти твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в тобі одному нуждаємось і визнаємо, що ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.
0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 31 серпня. Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: Сьогодні у центрі нашої уваги 31 серпня. Міжнародний день осіб африканського походження відзначають 31 серпня щороку. Цей день, встановлений Організацією Об'єднаних Націй, відзначає різноманітну спадщину та внесок людей африканського походження, водночас звертаючи увагу на виклики, з якими вони стикаються через расизм та дискримінацію. Відзначення має на меті сприяти визнанню соціальній справедливості та рівності для людей африканського походження в усьому світі. Всесвітній день блогінгу або Всесвітній день блогера також відзначається 31 серпня. Попри те, що історія блогінгу досить коротка, якщо порівнювати її з історією самого інтернету, блоги стали невід'ємною частиною сучасної онлайн-культури. Практично в кожної людини є хоча б один улюблений блог, і це не дивно, адже вони дуже різні, новинні, тематичні, тобто присвячені певній професійній діяльності чи хобі, або виключно розважальні. Явище блогінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що заснували це спеціальне свято. Цю подію заснували у 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня. День традиційної африканської медицини відзначають щороку 31 серпня. Подія відзначає багату спадщину і значний внесок народної медицини в Африці. Заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2000 році. Цей день має на меті сприяти інтеграції народної медицини в національні системи охорони здоров'я та підкреслити важливість досліджень і розробок у цій галузі. Перейдемо до подій цього дня. 31 серпня 1422 року Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців. А 1898 року було офіційно відкрито Київський політехнічний інститут. Цього дня народились 1881 року Іван Омелянович Павленко, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії УНР. 1916 року Роберт Генбері Браун прийшов у цей світ. Це англо-австралійський радіоастроном. 1974-го побачив світ Андрій Медведєв, український тенісист та перша ракетка України. А 1975 року народився Руслан Лужевський, офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України. Ось таким був цей день, 31 серпня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас є ще можливість змінити майбутнє.
3: Прозвучала рубрика «Час назад».
0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю, друзі! Мене звуть Максим Мамакін, я пастор церкви в Макарові, в Києві. І сьогодні хочу з вами поділитися одним віршем Слова Божого і трохи порозмірковувати над ним. Він знаходиться в Післанні до Римлян, в першому розділі, це вірш 16. Він звучить так: «Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перший юдеєві, а тоді грекові». Коли я раніше читав цей вірш, то я думав, що радісна звістка – це для невіруючих. Коли людина не знає Ісуса Христа, і коли вона чує радісну звістку, навертається до Господа та стає віруючою. Це правда. Радісна звістка, Слово Боже, спасає людей, народжує їх згори. Але я ще думав, що це тільки для невіруючих. Я ніколи не звертав уваги на те, що радісна звістка – це також для віруючих. Бо тут сказано, що це сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. І це мені дуже вразило. І я почав думати глибше над цим. І я зрозумів, що радісна звістка не тільки для невіруючих, вона також для віруючих. Бо в нас може з'явитися така хибна думка, що ми вже, ті, які увірували, вже начебто не потребуємо Христа, начебто не потребуємо Христа Господня. Ми перестали грішити, ми стали кращими, ми начебто досягли того рівня, коли Господь може нас просто прийняти у своє царство, у свою святість, тому що ми вже не такі погані. І це дуже помилкова думка. Ми завжди спасаємось тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Який би ти не був гарний, як би ти не зростав у святості, цього ніколи не буде достатньо для того, щоб потрапити на небо. Тільки кров Христа робить нас чистими. Тільки жертва Ісуса Христа дозволяє нам бути в присутності Господній, в присутності Божої. І також наш вірш каже, що це також сила на спасіння кожному, хто вірить. Радісна звістка є сила Божа на спасіння. Тобто хрест Голгофи – це сила. Як ця сила працює? Це працює так. Коли ми бачимо, що Христос помер за наші гріхи, за наші провини на хресті, коли ми бачимо, як Бог віддав свого Сина, а якого Він любить більш за все, за нас, то з цього ми розуміємо, як Бог любить нас. Це дивовижно. Це важко зрозуміти. Ми можемо легко зрозуміти, що Бог любить свого Сина, Отець любить Сина Ісуса Христа. Ми усі, хто маємо дітей, ми розуміємо, як це природньо любити своїх дітей. але віддати – оце диво. І оце віддавання, те, що отець віддає сина за нас, демонструє, являє, відкриває нам те, як Господь любить нас, що Він за нас віддає в жертву свого сина. Це підіймає нас, це відкриває наші очі, тому що на Христі, саме на Христі Бог доводить або являє свою любов до нас. Це окриляє, це надихає, саме це дає силу. І кожен раз, коли ми дивимося на хрест, ми наповнюємося цією силою. Коли ми дивимося на обставини навколо нас, що нас оточують, це не завжди являє нам любов Божу. Любов Божа через ці обставини може бути не так очевидна. А коли війна навколо, коли люди гинуть, коли розруха, коли все погано навколо, важко зрозуміти, що Бог любить нас. І тому Слово Боже ніде не каже, щоб ми мали такий висновок про любов Божу, дивлячись на обставини навколо нас. Нам треба дивитися на хрест. Саме на хресті ця Божа любов до нас палає найяскравіше. Саме на хресті Бог доводить нам, що Він з нами, що Він ніколи не полишить нас, не покине нас, що Він наш Бог. Якщо Він свого Сина віддав за нас, то як з цим Він не дарує нам і всього іншого? Тому, коли я дивлюся на хрест, я впевнений, що Бог проведе, що Бог зі мною, що Бог не полишить мене. І це для віруючих гарна звістка. І чим більше ти віруючий, чим більше ти такий, чим довше ти в Христі перебуваєш, чим більше ти освічений в Христі, тим більше ти покликаний насолоджуватися цією благою звісткою. Тим більше ти покликаний наповнювати силою, яка йде з Христа. Це радість, це насолода. Тому я закликаю вас, насолоджуйтесь Христом Господа нашого Ісуса Христа. А їжте цю небесну манну, коштуйте його, смакуйте його, бо він достойний слави і хвали. Бо коли ми насолоджуємося їм, саме в цей момент ми здатні приносити йому славу. Найбільша слава, яку ми тільки здатні дати Богові, це слава від радості, слава від насолоди від Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес. Тож, нехай радісна звістка дає нам силу на спасіння кожен день, кожному віруючому. Нехай Бог в цьому прославиться. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 9.
2: І скликав він 12 і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих, і промовив до них:
3: «Не беріть нічого в дорогу, ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте подвоє убрань, і в який дім увійдете, зоставайтеся там, і звідти відходьте. А як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення супроти них».
2: І вийшли вони, та й ходили по селах, звіщаючи добру новину та всюди вздоровляючи. А Ірод тетрарх прочув усе, що сталося було, і вагався, бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що Ілля то з'явився, а знов інші, що ожив це один із стародавніх пророків. Тоді Ірод сказав:
4: «Іванові стяв я голову. Хто ж оцей, що я чую про нього речі такі?»
2: І він намагався побачити його. А коли повернулись апостоли, вони розповіли йому, що зробили. І він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним. І він їх прийняв і розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися, і 12 підійшли та й сказали йому:
5: «Відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити, здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному».
2: А він їм сказав:
4: «Дайте їсти їм ви».
2: Вони ж відказали:
6: «Немає в нас більше, як 5 хліба і 2 рибі. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього?»
2: Бо було чоловіків десь 1005. І сказав він до учнів своїх:
3: «Розсадіть їх рядами по 50.
2: І зробили отак, і всіх їх розсадили. І він узяв 5 хлібів та 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих зібрали 12 кошів. І сталося, як на самоті він молився, з ним учні були, і спитав він їх, кажучи:
3: «За кого мене люди вважають?»
2: Вони ж відповіли та сказали:
6: «За Івана Хрестителя, а ті за Іллю,
7: а інші, що воскрес один із давніх пророків».
2: А він запитав їх:
3: «А ви за кого мене маєте?»
2: Петро ж відповів та сказав:
5: «За Христа Божого».
2: Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він:
3: «Синові людському треба багато страждати, його відцураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде він убитий, але 3-го дня він воскресне».
2: А до всіх він промовив:
3: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй, і отчі, і святих ангелів. Правдиво ж кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать царства Божого».
2: І сталося після оцих слів днів за 8, узяв він Петра, і Івана, і Якова, та та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але пробудившись, бачили славу його й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса:
5: «Наставнику, добре нам бути отут. Постав, може, тут три шатрі. Задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі».
2: Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в хмару. І почувся ось голос із хмари, який промовляв:
8: «Це син мій улюблений, його слухайтеся».
2: А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався. А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий. І закричав ось один чоловік із народу і сказав:
9: «Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, і він нагло кричить, і трясе ним, аж той піну пускає. І вимучивши, він його на силу відходить. І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли».
2: А Ісус відповів і промовив:
3: «О, роди невірний і розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас? Приведи свого сина сюди».
2: А як той іще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину, і віддав її батькові її. І всі дивувалися величі Божій. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, він промовив до учнів своїх:
3: «Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук».
2: Проте не зрозуміли вони цього слова. Було бо закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. А Ісус, думку серця їх знавши, узяв дитину, поставив її біля себе і промовив до них:
3: «Як хто прийме дитину оцю в ім'я моє, мене він приймає. А як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене. Хто бо найменший між вами всіма, той великий».
2: А Іван відповів і сказав:
10: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв. І ми заборонили йому, бо він з нами не ходить».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас».
2: І сталось, коли дні вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою. І пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків і Іван, то сказали:
10: «Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив?»
2: А він обернувся до них, їм докорив та й сказав:
3: «Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати».
2: І пішли вони в інше село. І сталось, як дорогою йшли, сказав був до нього один:
11: «Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити».
2: І промовив до другого він:
3: «Іди за мною».
2: А той відказав:
12: «Дозволь мені перш піти і батька свого поховати».
2: Він же йому відказав:
3: «Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже».
2: А інший сказав був:
13: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми».
2: Ісус же промовив до нього:
3: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий про ціль Святого Духа.
2: Ми бачимо, що разом з Священним Писанням Дух Святий дуже тихо, але починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух – це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині звільнитися від страху?» Отче Небесний, в Твоєму Слові сказано: «Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот моїх визволив мене. Я шукаю Тебе в ці хвилини, і всім серцем вірю, що Ти чуєш мене. Прошу Тебе, позбав мою донечку від страху, який вона відчуває. Написано в Біблії, що Ти дав нам духа не страху, а сили і любові, і розсудливості. Наповни мою молодшу донечку любов'ю і прожени страх і сумніви з її сердечка. Нехай вона почує Твою присутність, яка звільняє від страху, хвилювань, тривоги. Навчи її в усьому покладатися лише на Тебе. Дай їй ясний розум, щоб вона вміла розпізнавати присутність диявола і його брехню. Навчи, Господи, моїх дітей не закривати очі на власні страхи, а розповідати про них Тобі в молитві і просити позбавити їх від них. Коли ж приходять до донечки напади страху, я прошу, щоб у ці хвилини Твоя любов проникала в її життя і витіснила цей нечистий дух. Нехай вона прийме Твоє слово в своє сердечко, і віра укріпиться в її душі. Ще прошу Тебе, Боже, за сина. Він зараз далеко від дому. Тож нехай мій син завжди пам'ятає про те, що Ти поряд з ним у будь-який час і в будь-якому місці, що Ти завжди підтримуєш його. Нагадай моєму синочкові, що незважаючи на небезпеки, які чатують його в цьому світі, Ти завжди захищаєш його. Прошу Тебе, мій Боже, дай нам з чоловіком мудрість, як молитися за наших дітей. І покажи причину страхів у нашої донечки. У Христі ми маємо владу і силу протистати духові страху. Страх не має над нами сили, але ми, віруючи в Тебе, батьки і наші діти, маємо владу над ним. Апостол Лука пише, що нам дана влада над всією силою ворожою. Дякую Тобі, Господи, за обітниці звільнення нас від страхів. Сердечно вклоняюся Тобі за відповідь на мою молитву і за звільнення дітей від страху. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 30:20, Ісая 41:10, Псалом 94:6, Псалом 26:1, Псалом 17:5-7, 1 Іоанна 4:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Служіть Господу з радістю, ідіть перед лице Його з піснями хвали. Знайте, що Він – Господь Бог наш, Він створив нас. Ми – народ Його і вівці пастви Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний. Милість Його вічна, і істина Його з роду в рід.
4: Псалом 99, вірші з 2 по 5.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні боли і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити

0: Це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу. І в наступному поколінні віра в тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги, як до батьків своїх, так і до тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього три рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антиохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священників, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісая 45:1. Помазаники – це люди, водимі Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася. Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, – говорить Господь, – виллю я від Духа Мого на всяку плоть». Діяння 2:17. Так само і зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2:38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі Христі, являється тим самим Духом, який знаходиться у кожній віруючій людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Напевне, можна сказати, що кожна віруюча людина у чомусь стає схожою на Христа, адже стає помазанником, у якому перебуває Дух Святий. Господь сказав: «Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду». Івана 14:12. Як це можливо – звершити стільки, скільки звершив Христос, і навіть більше? Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш: «Я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух». Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітлив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам, 1 глава, 17 по 20 вірші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Якщо ми отримаємо откровення, що могутність самого Бога знаходиться в нас так само, як Він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути так, як Ісус Христос. Тому що ми будемо водимі тим самим Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2:5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3,16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. Отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5,48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1,9. Тобто спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1,13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Погано, коли в нас немає віри. Коли вона обряд чи ритуал, тоді, на жаль, валяється без діла запилений в людині Божий дар. Вона така небачена, немодна, підстава сподівання непроста. Живе не тільки там, де в рясах ходять. У вбивці, що умирав біля Христа, у блудниці, котра помила ноги, в Давиді, що вернувся на престол, в Петрі, котрий відрікся у знемозі від Господа і знов за ним пішов. Вона безмежна, що не полічити, не схожа на духовність на показ. Її не можна як товар купити, та з нею можна встати ще не раз і каятись, і битися у груди, почувши: «От і святість вся твоя!» Не від цих слів, які сказали люди, а лиш тому, що знов забитий цвях твого гріха у чисті Божі руки, а потім посміхнутись до небес, зрадіти і прославити з розпуки того, хто вкотре у житті воскрес. По вірі йдуть, минаючи спокуси, насмішки і приниження, і суд. Ану, попробуй жити для Ісуса. Злови собою реготи і бруд, все вилізе, стоятимеш як голий, як в цирку клоун в центрі мізансцен, розхристаний і голосом ледь кволим, стогнатимеш, охоплений вогнем, забудешся, піднявши очі в хмари. Христос був Богом. Бога розп'яли. То як же нам уникнути ударів, коли ми просто люди між людьми? Тобі розкажуть, що не маєш клепки, що ти фанатик, релігійний сноб. І буде час, що руки й ноги терпнуть, і страшно. Та зійде на горизонт і знов покличе віра твого серця. Відкинувши побоювання й страх, одягнеш вкотре Боже милосердя, і буде видно віру по ділах.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Та все зачинило Писання під гріх, що віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.
2: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинства, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

У серці не може поміститися в слова, тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому волосся в людей не буває синім, зеленим чи малиновим, як на моєму малюнку?
1: Діти часто малюють на своїх картинках волосся зеленого, синього, малинового кольору і щиро дивуються, якщо їм роблять зауваження. А й справді цікаво, чому у людей не буває різнокольорового волосся. І все це через те, що до складу волосся входять два барвники, які утворюють на основі природного пігменту меланіну еомеланін – чорний або коричневий, феомеланін – жовтий або червоний. А ще в нашому волосі є маленькі, навіть мікроскопічні бульбашки повітря. І колір шевелюри залежить від того, скільки у волосі міститься цих пігментів – бульбашок. Якщо коричневий колір або чорний з'єднати з жовтим чи червоним, то ніяк не отримаємо синього, зеленого або навіть малинового кольору.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.

0: Мишенята ще трохи пробігли між городиною і побачили, що сонце вже збирається на відпочинок. Воно вже майже скотилося за обрій, тільки край його ще був над землею, і тому весь обрій був золотаво-червоний. А хмарки дуже красиво підсвічувалися знизу червоно-гарячими промінцями. Це було захоплююче видовище.
1: «А, як гарно!»
0: Захоплена промовила мишка Пі.
2: «Так, але нам десь треба знайти надійну схованку і перепочити».
1: «Здається, я бачу дірку і підпіл хати», – сказала мишка Пі. «Давай сховаємося туди».
0: «Добре», – згодилося мишеня Боря. Вони чкурнули у дірку і опинились прямо під дошками підлоги кухні, де в цей час вечеряли господарі. У підлозі між дошками була велика щілина, і мишенятко Боря почув розмову господині з господарем.
2: «Щось наша зозуляста курка відбивається від курячого гурту і десь пропадає. Здається, вона несеться у сусідки», – проказала господиня.
3: «Та що зроби», – відповів господар.
2: «А крім того, вона вчора щось заквохтала».
3: «Мабуть, стане квочкою».
2: «У нас вже є дві квочки, нащо нам третя? Може зарізати її? Куряче м'ясо нам не завадить».
3: «Зачекай, у нас у холодильнику вдосталь різного м'яса. Ось післязавтра приїде наш син-студент, тоді й заріжемо». «Хай там у місті паласає курятинкою».
2: «Добре, а зараз пішли спати».
0: Вони встали за столу, господар пішов з кухні, господиня вимила посуд, виключила світло і теж пішла спати.
1: «Ой, лишенько, бідна курка, вона не знає, що скоро їй відрубають голову. Треба якось її попередити».
2: «Так, яка курка зозуляста, я знаю. Це курка чи сіра, чи чорна, чи руда, але з рідненькими цяточками білого пір'я. У моєї бабусі була така. Зараз кури сплять, вони сліпі й глухі, а на світанку ми попередимо її. Тепер ми теж відпочинемо».
0: Мишеня Пі змостили маленькі кубельце, і вони притиснулися спинками, гріючи один одного, і заснули. Ще тільки засіріло на дворі, а мишенята були вже у курнику.
4: «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, хто тут? Кукуріку!» грізно закричав півень. «Заклюю!»
1: «Ой, лишенько!»
0: злякалась мишка Пі.
1: «І цей, як той інтик, хоче заклювати нас!»
2: «Не хвилюйся, це просто його пересторога. Привітайся і поговори з ним лагідно».
1: «Здравствуйте, вельмишановний півень. Я зачарована вашим розкішним хвостом, а ще більше таким гучним голосом».
0: Півень був збентежений. По-перше, він ніколи не бачив мишу, яка говорила б курячою мовою. І, по-друге, такої пошани він ніколи не отримував навіть від власних курей.
4: «Ко-ко-ко-ко, дякую, мишко», – відповів півень.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосів. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Нехай вихвалює тебе інші, а не власні уста.
2: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

0: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти одну історію, яка так і називається «Нещасливий дубок». Дідусь не раз розповідав своїм онукам, як він колись посадив був на вулиці перед хатою невеличкий дубок. Деревце росло, бо він пильно доглядав його. Дубок уже мав кілька гілок та гарне молоде зелене листя. Якось дідусь поїхав в гості на ферму до свого сина Миколи. Але там старенький захворів і пролежав у ліжку 4 тижні. Часто згадував він своє деревце і журився, що нікому його доглядати і дбати. А тим часом коло того дубочка щодня проходили діти, ідучи до школи. Іноді вони зривали з нього молодий зелений листок або і два. Якийсь хлопчик хотів спробувати, чи дуже гострий його новий ніж. Він відрізав тим ножем гілочку. Думав собі, що в дубка залишилося ще 3 гілки, і що їх для деревця буде досить. Бавилася на вулиці якась дівчинка, підкидаючи м'яч вгору. Він упав на дубок і зламав вершок. «От шкода!» – подумала дівчинка. «Але дерево житиме! На ньому виросте новий вершок!» Та й побігла собі далі. Проте новий вершок не виріс. Деревце почало сохнути. А тут ще й коза проходила вулицею і об'їла трохи кори на дубку. Видужав дідусь і повернувся додому. А дубок стоїть зовсім засохлий. Шкода було дідусеві того деревця. Так що зробиш? Викопав він засохлий дубок і на те саме місце посадив малу липку. Цього разу дідусь обгородив деревце дротяною сіткою, щоб ніхто його не нищив. Тепер з тієї липки вже виросла висока липа. Влітку вона цвіте. Дідусеві внуки бачать, як на липовий цвіт прилітає бджоли-помет. Таки допомогла молодій липці дротяна сітка. От така історія. Сьогодні я вам хочу розповісти одну історію, яка називається «Хатка для пташок». Василько любив пташок. Вони злітались у сад і весело виспівували. Хлопчик підкидав їм крихти, а вони визбирували їх. Пташки знали Василька і звикли до нього, а він до них. Але прийшла зима. Сніг накрив землю, одягнув дерева в білі шуби. Пташки перестали співати, рідко навідувались. Посмутнів садок. Одного ранку на підвіконні твірінькав горобчик. Він немов просився в хату. «Мамо, я пущу його в хату погрітися», – сказав Василько. «Горобчик у хату не залетить, Васильку». «Чому?» «Пташки люблять волю. У них свої хатки. Вони живуть у гніздах. А як годувати їх?» Клопотався хлопчик. Мати подумала і сказала: «Зробимо їм хатку, повісимо її на яблуні і будемо підкидати пташкам їжу. Вони злітатимуться їсти». Василько зрадів. Таку хатку він бачив у книжці. Ще того ж самого дня тато допоміг синові зробити хатку для пташок. Батько повісив її на яблуні. Василько підкидав туди насіння та крихти. Пташки злітались і визбирували їх. Звеселів Василько. Садок пройнявся свіжими піснями. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ось ми і послухали історію із книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
1: Небесний тато, Боже мій, дякую тобі за цей день, за те, що не залишав мене ні на мить, навіть тоді, коли я про тебе не згадувала. Дякую тобі за те, що кожного дня навчаєш мене. І хоч уроки ці не завжди приємні, вірю, що так ти виховуєш мене і робиш кращою.
0: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його

0: визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Добрий Господь, я звертаюсь до Тебе зараз в молитві. Я хочу молитися Тобі за мою Україну. Дякую Тобі, Господи, за нашу чудову і прекрасну землю. Щиро дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість жити в такій чудовій країні, Господи. Дякую Тобі за наші ліси, за моря, за гори, за чудових людей. Господи, спасибі Тобі за те, що щодня над нами сходить Твоє сонце. Зараз такий важкий час, коли всі ми разом, однією душею, звертаємося до Тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать, пішли свої зміни, Господи. Благаємо Тебе. Боже, ми знаємо, що є Твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що Ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо Тебе, Бог, нехай Твій мир, нехай Твоя любов, нехай Твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 31 серпня. Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаю всіх, дорогі наші слухачі. З вами ведуча Лілія Ниципорович. І сьогодні у нас тема євангелізація. Від Марка 16 розділ, 15 вірш, є таке слово. І казав він до них: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте». І ми з вами знаємо, що Євангеліє – це велика сила, яка здатна змінювати твердині в серці людини і руйнувати ці твердині. І ось це слово каже: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте». Кому це сказано? Це сказано пасторам, це сказано проповідникам, місіонерам, капеланам, чи кожному з нас? Чи кожен християнин покликаний благовістити? У чому взагалі головна суть Євангелія, яку ми маємо доносити людям? Сьогодні в нас пряме включення з пастором, а також директором реабцентрів Макарівського району Мамакіним Максимом Юрійовичем. І зараз пастор разом з нами на зв'язку. Я дякую вам, що ви знайшли час і бажання долучитися сьогодні. Вітаємо вас, пасторе.
3: Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення.
2: Пасторе, скажіть, будь ласка, в нас вже розділилися думки, є думки, що кожний християнин покликаний благовістити, є думки, що це мають робити євангелісти, мають робити місіонери, капелани, проповідники. Яка от ваша пасторська думка?
3: Ну, я спираюся на Слово Боже, і відповідь на це питання – мені здається, є в першому посланні Петра, 3 розділ, 15 вірш. Там написано: «Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію». А нам треба бути готовими, кожному бути готовим, що Господь буде використовувати нас в різних ситуаціях, з різними людьми, і щоб нам давати відповідь. Це не обов'язково, коли нас питають, а коли така ситуація, що воно доречно сказати щось, прокоментувати про нашу надію, про Ісуса Христа, про суть Євангелія. І кожен буде готовий. Когось Бог буде використовувати частіше. Якісь інструменти майстер може використовувати частіше. Якісь інструменти не так часто. Хтось буде робити це кожен день багато разів. У нас є такі люди. Хтось раз на тиждень, два рази на тиждень. Хтось, Біблія каже, що Бог поставив одних апостолами, пророками, євангелистами. Хтось буде... для когось це буде головне служіння, він буде навчати інших, як це робити. Але це, звичайно, справа кожного християнина. Ми всі маємо бути готовими, що Бог буде нас використовувати в цьому. От така відповідь.
2: Клас, дякую, пасторе. А ще таке запитання. От що саме головне під час євангелізації? В чому от головна суть Євангелія, що ми маємо донести людині перш за все?
3: Ну, сама суть Євангелія, дивіться, Бог зробив головну частину свого слова, а Євангелія – це головна частина цієї Біблії. Він зробив головну частину дуже простою, так що дитина може її розказати. І вона за хвилину можна розказати Євангелію. І воно починається в того, що Бог – любов, Бог дуже любить людей, але Бог святий, а люди грішні. І святе не попаде в в присутність грішне не попаде в присутність святого. І тому отець віддає сина як плату за наші гріхи. Так, щоб кожен, хто вірує в це, мав спасіння, мав можливість прийти на небо, мав прощення гріхів і життя вічне. Бо це суть. І дитина може розказати. І цю суть треба і передати, щоб той, хто вас питає чи цікавиться, щоб він зрозумів, про що йдеться. Все інше, все нюанси. Але Бог, люблячий Бог, зробив головний меседж спасіння дуже простим, щоб багато людей могло спастись, щоб діти могли спастись, щоб старі могли спастись, щоб якісь там нерозумні люди могли спастись. Уявіть, якщо б вам треба було стати академіком, щоб пізнати Євангелію, скільки б тоді людей спаслося. Але Бог любить людей. І головну частину він робить дуже простою, щоб ми могли її передавати. Ну от, оце головне, Євангеліє.
2: А якщо ти от розповідаєш про Ісуса Христа, але людина каже, ну я не вірю в Ісуса Христа, ну я вірю в Бога так, але в Ісуса Христа ні. Хоча, наприклад, ти вже розповів от Євангеліє, що можна відповісти цій людині?
3: Ну, я б сказав, що Христос – це єдиний посередник, Бога-людина. Немає іншого, немає іншого імені під небом, яким людям могли б спастись. Бо саме він є Богом одномоментно і одномоментно людина. Бога-людина. Саме він мост. Він посередник. І ніяк інакше перейти не можна, бо все інше, ну, тоді, якщо можна було прийти до Бога через Харі Крішну, через когось там Будду, чи через когось ще, то це означає, що Христос напрасно помер. Що отець мучав сина даремно на хресті. Це образа для Бога. Тільки Христос дає прощення гріхів. Тільки він дає святість нам, яка можлива при зустрічі з Богом, щоб ми спаслися. Тільки він є дверима, якими ми входимо. Оце треба наголошувати, це сутність Євангелія, сутність християнства, що немає іншого, через кого ми могли б спастися. Тільки Ісус Христос.
2: Дякую. І таке останнє ще запитання. Можливо, чи помічали ви, або, можливо, ну якось можете навести приклади от помилок, які можуть християни робити під час того, як доносити благу звістку? Можливо, сильно давити на людину чи щось недоречне казати?
3: Ну, дивіться, перш за все, це відсутність любові, зверхнє відношення чи таке. Це може якась недоречність. Христос без притчі нічого не казав. Він істину завертав притчу. Чого? Тому що він казав, не мічіть бісер перед свинями. І не кидайте святині псам, щоб вони не попрали її ногами своїми і, повернувшись, не розтерзали вас. Треба дивитися, хто перед тобою. І треба не розказувати тим людям, які помножать богохульство. Якщо ти відчуваєш, що ти скажеш Євангелію, а люди будуть сміятися, богохульничати, не кажи цього, не кидай бісер перед свині. Якщо ти бачиш, що людина відкрита, то розкажи Євангелію. І треба уникати релігійних таких лозунгів, гасел, незрозумілих слов, релігійних яких. Ми маємо викладати Євангелію в простоті, так, щоб людині було зрозуміло на її мові, як вона сприйме, як вона зрозуміє, як дитині ви розказували. Меседж має бути дуже зрозумілим. Незрозумілість якась така, вона відштовхує. Оце основні такі помилки, якщо дуже коротко сказати.
2: Пасторе, прийшло таке ще запитання. От я чула, що був такий, якби, пропозиція, що якщо у вас є там, ви зустріли людину в ліфті, у вас є 30 там секунд чи хвилина їй благовістити, от запитайте її, якщо вона сьогодні-завтра помре, де вона буде, в аду чи в раю? Як на мене, це дуже якось, ну, може навіть людину злякати, відсторонити, дуже якось це з нальоту таке запитувати. Як ви вважаєте, це, можливо, не дуже доречно саме отак запитувати? Це, ну, лякає.
3: Ну, якщо 30 секунд, ця відповідь, якщо я помру, де я опинюся, це питання потребує осмислення. 30 секунд – це не той термін. За 30 секунд щось підбадьорливе таке, ну, що дасть. Треба, ну, важливо думати про майбутнє, стосунки з цією людиною. Будувати такий міст на майбутнє. А якщо ти 30 секунд просто зустрівся, то, ну, я б таких глибоких питань не задавав. Але може діяти Дух Святий, він може давати геніальну мудрість, як написано, коли приведуть вас перед царів, не бійтеся, що вам казати. Дух Святий дасть в той час вам, що казати. І Дух Святий може дати щось таке, ну, дуже геніальне, коротке, мудре таке. Але 30 секунд – дуже мало часу. Uh-huh. Я б за цей час запропонував, якщо людина якось там щось про Бога сказала, або що таке, що якщо цікавить, ми можемо зустрітись, і я пригощу вас кавою, чи щось таке. Тобто будувати на майбутнє стосунки, такий плацдарм, основу для того, щоб пізніше більш детально, більше часу мати, а не тільки 30 секунд. Я б на цьому сфокусувався б.
2: Клас. Дякую. Не лякати, а проявляти любов і бути у співпраці з Духом Святим.
3: Да.
2: Дякую.
3: Бо багато людей бояться там фанатиків, бояться яких там сектантів. В нас така трошечки налякана культура в цьому плані. І треба, ну, попіклуватися про те, щоб вони зрозуміли, що ти не ідіот, не фанатик, не якийсь странний там, странна людина, яка щось хоче, а що ти нормальна людина, твереза, і розумієш життя, і можеш ще й допомогти.
2: Дякую. Я вірю, що це було дуже корисно, пасторе Максиму. Дякую, що ви сьогодні доєдналися. Дуже дякую.
3: Дякую вам. Звертайтесь. Радий співробітничати з вами.
2: Слава Господу за вас. Божих вам благословінь і гарного дня. Дякую, пасторе.
3: Гарного дня. З Богом. До побачення.
2: З Богом. Я нагадаю, дорогоцінні слухачі, що з нами тільки що був у прямому включенні пастор та директор реабцентрів Макарівського району Мамакін Максим Юрійович. І з нами на зв'язку є ще одна наша шановна пані. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
4: Доброго дня. Я свого досвіду можу поділитися такими речами, що інколи, які є новонавернені, які самі ще немовлята у Христі. І дуже добре, коли навіть такі немовлята свідчать про Господа. Але інколи, знаєте, боляче чути, коли починають таку євангелізацію з критики. От, наприклад, ваша церква неправильно вірує, от у вас там є предмети, яким ви поклоняєтесь, і ви знаєте, таке звернення, критика звернена до іншої людини, що там і там ти не правий, а от я права, уже неправильно, вже відштовхує людину і вже не являється свідченням Божої любові, а це вже осудження. У нашій Євангелії треба, щоб виступала дійсно Божа любов. От дуже правильно сказав пастор Мамакін, що От ми зустріли, в нас 30 секунд, і ба-бах Біблією по голові цієї людини. Треба бути розумним, треба радитися з Господом, треба шукати індивідуальні шляхи до кожної людини. От, наприклад, я працювала довгий час у медицині, я заходила на виклик до хворого, а у них висить на стіні хрест. І він хреститься і до цього хреста, а я запитую, чи ви розумієте, для чого цей хрест? І виявляється, що людина зовсім не розуміє значення хреста. Вона вважає, що це як амулет. От вона перехреститься, поклониться, і їй Господь дасть бажане здоров'я. Розумієте? Це свого плану якийсь такий язичницький нахил. І людина зовсім не знає про те, що Господь Ісус із-за наших гріхів замість нас прийняв те покарання, яке нам належано, тому що всі згрішили і лишені слави Божої. А людина хворий про це зовсім не знає. Він от думає, що от це так, як амулет. І тут дуже важливо не критикувати, а навпаки похвалити і сказати: так, ви знаєте, дуже добре, що у вас висить згадка про хрест, але ж дозвольте мені вас доповнити. І ви знаєте, коли перед ним лікар, як уважно його слухати. І тут дуже доречно навести приклад. Був такий цар ізраїльський Аса. Він робив угодне Господу, він знищив язичницькі всякі статуї, але в кінці життя, коли він захворів, він зіскав не Господа, а лікарів. І можна навести цей приклад. Ви спочатку в своїй болезні взискайте Господа, а потім лікарів. Я не говорю, що лікарів не треба звати, треба їх звати, але спочатку до Господа. Дуже вам дякую за увагу, багато чого є сказати, але ж цінувати час. Дякую.
2: Дякуємо щиро і вам. І з нами на зв'язку наш дорогоцінний слухач. Кажіть, будь ласка.
5: Дякую, вітаю. Доброго ранку. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. У Євангелії від Марка в 16 розділі, 15 і 16 тексті міститься такий хрестовий наказ, звернений як до перших хрестових учнів, так і рівнозначно до всіх вірних хрестових послідовників, які дотримуються чистого євангельського вчення. Євангелія говорить про те, що звіщати Євангелію, свідкувати про Ісуса Христа оточуючим людям має право кожен член Христової Церкви. Іноді перед християнином може виникнути таке запитання: як побудувати моє свідчення про Христа? Боже Слово дає нам такі три поради відносно успіху у цьому питанні. А саме, перше, розкажімо людині про те, що Господь зробив у нашому особистому житті. Коли Христос оздоровив одного чоловіка в Гадаринській землі, то Господь Ісус промовив до нього такі слова: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він та в десятимісті почав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Про це написано у Євангелії від Марка 5:19-20. Друге. Донесім до людини основу Христового вчення. Основа Христового вчення описана в Нагірній Христовій проповіді, яка знаходиться у 5, 6 і 7 розділах Євангелії від Матвія. Тому це буде дуже добре, якщо ми запропонуємо тим людям, яким ми свідкуємо про Бога, щоб вони прочитали 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, а потім, коли вони прочитають Нагірну проповідь, то щоб вони прочитали книгу «Дії святих апостолів», яка відкриє для них першоапостольську Христову церкву, яка є зразковою для всіх християн. І третє. Важливо розбити Божим Словом, тобто зачитаними текстами Святого Писання з відкритої Біблії, те вчення нашого співрозмовника, яке суперечить Євангелії. Тому що якщо цього ми не зробимо, то людина буде заплутана. Адже в книзі Об'явлення 22:18-19 написано про те, що не можна нічого додавати до Божого Слова і не можна нічого віднімати від Божого Слова. Саме так робив Божий служитель Аполос, про якого у книзі Дії святих апостолів 18:28 написано, що він пильно переконував юдеїв святим писанням, прилюдно доводячи, що Ісус Христос – це Господь. І це великий приклад для нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
2: Дякуємо і вам, брате Миколо, раді були вас чути. Рясних Божих благословінь і вам навзаєм. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Доброго, доброго ранку. Вітаємо вас. Кажіть, будь ласка.
6: Дуже всіх вітаю, нашу ведучу, Лілічку. Це знову я, дзвоню з тракту Глинянського. От я коли спілкуюся з людьми, своїми знайомими, або просто там їду в автобусі, або йду по вулиці, як ви сказали, будь-де, у мене спочатку є таке вітання – «Слава Ісусу Христу!». І ми вже тими словами нагадуємо, і тут людина, яка з вами спілкується, вона вже відчуває оцю частку євангелізації. Євангелізація – це прославлення Бога, це добра звістка, це прославлення Сина Божого Ісуса Христа. І ще мені дуже подобається в Нагірній проповіді там блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, відчують милосердя. Оце євангелізація, розумієте, милість Божа. Оце євангелізація, не дивлячись ні на що. В душі, якщо ви підходите до людей, яким хочете донести цю звістку, ви повинні у серці своєму бути чистими, очиститися від всяких негараздів, переживань, проблем, чистота серця, милосердя. І тому людина це відчуває, і вона вже буде вас дуже гарно слухати, і до її розуму, серця буде доходити ті слова. Оце головна блага звістка, і оце є євангелізація. Дуже всім дякую. Амінь.
2: Дякуємо і вам, пані Ларисо. Божих вам благословінь у цьому дні. Дякуємо.
7: В ефірі спілкування зі слухачами.
2: І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас, доброго дня, дякуємо, що ви доєдналися.
8: Християнин може проповідувати Боже Слово спочатку у своїй родині, якщо є невіруючі або віруючі, але не виконують всі настанови біблійні. Не моляться, не ходять до церкви, не відзначають біблійні свята, не читають Біблію. Таким рідним людям треба показувати Євангелію своїм життям. Це найкращий метод євангелізації в родині. Особисто в моїй родині так і робиться мною. Є позитивний результат. Моя племінниця, хрещена, ближче прилучилася до Бога, молитвою не покидає Бога, фінансово допомагає світлому радіо «Еммануїл», Збройним силам України. Вона лікар, допомагає всім сусідам в їх медичній потребі. Це така моя практична євангелізація. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
2: Дякуємо. Навіки слава. Дякуємо, пані Анно. До побачення. І з нами на зв'язку є ще один наш дорогоцінний слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
9: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
9: Олександр телефонує. Я хочу розповісти свій досвід. По-перше, що треба, це знати, наверняка, якщо ви хочете так, ну, намагається людина проповідувати, треба підготувати почву. А як її підготувати? Побачив людину, чи накорми її, чи поговори про її потреби, звичайні земні потреби, не проповідуючи. Спочатку підготуй почву. А потім уже, якщо ти бачиш, що які туди семена, ви розумієте, якщо в Африці росте баобаб, то треба семена баобаба садити. І починати треба, мабуть, із Нового Завіту. Якщо зараз у нас війна, дуже, дуже цікаво починати із Старого Завіту, де євреї воювали. Ну, спочатку треба почву. І почву Господь нам допомагає готувати. А якщо ти будеш просто казати, то важка справа дуже. Дякую за увагу.
2: Дякуємо вам, пане Олександр, що ви сьогодні разом з нами.
1: Програма транслюється у повторі.
2: З нами на зв'язку є ще один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
10: Віра, Харків, Церква Преображення. Мені 84 роки. І я у своїй церкві носила нові завіти, коли молодою була. І я роздавала людям нові завіти. І коли я підходжу до чоловіка, і він на мене дивиться, по-разному дивилися. А я йому, цій людині, кажу, я вас люблю. І люблю Ісуса, і вас любить Ісус Христос. І ви знаєте, як це було мені радосно, коли люди совершенно мінялись на глазах і просили, я навіть з трамвая виходжу, а вони біжать, скажіть нам, за Бога розкажіть. І я зараз рада. От уже мені скільки, і кажу, теж, я вже не виходжу з дому, а кажу, якщо б я тільки могла зараз вийти, я б кричала уже, люди, покайтеся, прийдіть до Господа, як з ним хорошо, він один нас тільки може спасти, ніхто нас не спасе. А Ісус Христос, наш Спаситель, Він за нас кров пролив, Господи. Ми Його діти, а Він наш Отець Небесний, Ісус Христос, Син Бога Живого. Амінь.
2: Амінь. Дякуємо вам, пані Віро. Дякую, що доєдналися. Рада була вас чути. Дякую вам за ваше свідчення. Я теж пригадала, що це дуже радісно. Навіть не тільки тоді, коли саме людина, вона приймає Ісуса Христа. Бувало в моєму теж житті, коли ти бачиш, що людину торкається, людина плаче, людина каже, мені це потрібно. В мене є досвід євангелізації разом з церквою, ми виїжджаємо, я там служу театральним служінням, але не лише через театральне служіння, тому що ми не обмежуємось, от якщо я в цьому служінні театральному, то я лише ось там граю, якщо я лише співаю, то я лише співаю. Кожен все одно, він намагається підійти до людини, запитати, пропонуєш прослухати, ти пропонуєш піти подивитися ту сценку, наприклад, і ти бачиш, як людину це торкається. Не всіх, звісно. Є люди, які проходять, буває, що людина каже, ні, в мене немає часу, і це буває як меч в серце, але потім все одно ти розумієш, що, а є ті люди, які готові, є ті люди, які зупиняються, є ті люди, які слухають і запитують, є ті люди, які каються. Є ті люди, які дають свій номер телефону і кажуть, я прийду до вашої церкви, і беруть запрошення, і потім дійсно приходять. І ти розумієш, що все це воно насправді недаремно. І ще мені дуже подобається, що це впливає і на тебе. Мало того, що це впливає на людину, це впливає на тебе. Ти виходиш в силі Духа Святого і в силі вогню. Знаєте, як написано в Євангелії, здається, від Матвія, що... Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. І ти виходиш ось з цим відчуттям такої сили, що ти готовий просто цей світ весь заполонити цією силою, кожному кричати. Тобі не хочеться зупиняти, бо буває, євангелізація вже закінчилася, а ти все, я хочу ще. І потім ти можеш побачити навіть в своєму житті плід. Дуже часто через служіння іншим Господь посилає благословіння в наше особисте життя. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаю вас.
11: Вітаю, Світла Радіво. Це сестра Клавдія. Я зараз знаходжуся на Черкащині і слухаю радіо через спутникову тарілку. Дуже вдячна вам. Я хочу сказати про євангелізацію. Да, це просто моє дуже таке призвання, як сказати. Я просто знаю, що це дуже важливо в наш час, бо Ісус сказав в слові, що донесіть це все до краю землі. Я тут знаходжуся на селище таке. У нас є помісна церква і у нас пастир дуже заінтересований, щоб ми дуже доносили людям Євангелію, Господь. Він у нас, йому 84 роки, і він прямо серцем і душею навіть сам їздить до тих людей, які вже покаялись вдома. Але я просто дуже звертаю увагу на те, щоб якщо ти дуже маєш всередині, в своєму серці Дух Святий, він просто, оце я цим живу і дишу, він просто мені підказує, бо багато людей переселенців тут у нас на Черкащині, і багато своїх людей. І я просто, це правда, говорив брат, що треба посіяти в почву, щоб, у мене тут дуже багато свідчень, сусідів, і таких дуже близьких, можна сказати, вони вмеру, але я дружу з тими, що вони слухають Слово Боже. І я підготовлювала почву, це правда. Через різні потреби, там, через різні совєти там, по животних, по землі чи по що-небудь. І там ти вкладаєш це Слово Боже, коли там даже при яких обставинах, про що то говорите. Просто дуже треба бути таким уважним до Духа Святого. Він просто як коректує, він просто говорить внутрі, що тобі сказати, де промовчати. А особливо важливо це вислухати людину, про які в неї горювання, особливо це зараз війна. І останнє свідчення, це просто тут у нас переселенці були з Покровська. Я так стояла там в очереді на ринку, і мене просто Дух Святий поклав сказати цій жінці. Навіть своїм більше говорила, більше, а ця жінка зразу ж і прийшла на служіння, і ми познайомили з нею. Це дуже важливо, бо вона в такому, знаєте, що вони туди нічого немає, і ці люди розположені до Бога. Хоч вона її там говорили, її посіяли, а тут, коли вже повторило слово, і вона прийшла на богослужіння. Так що я за те дуже, щоб ми сіяли Євангелії. Я вірю, що може і війна швидше закінчиться, що коли люди всі прийдуть до Бога, впадуть на коліна і покаються наша Україна в цьому, що є в чому каятися, і закінчиться війна. І я дякую Господу, що мене вислухали, і всім говорю, що треба сіяти Слово Боже, бо це є благая вість Євангелії. Давайте будемо сіяти, і щоб наша Україна покаялася і прийшла до Господа.
2: Амінь. Слава Богу, дякуємо вам, пані Клавдіє. Саме основне, що ми маємо донести, добра звістка, вона в чому? В тому, що Ісус любить цю людину. Незважаючи на те, що було в житті людини, незважаючи на те, що зараз робить людина, Ісус любить цю людину. Так, Ісус не любить гріх, але Ісус любить цю людину. І саме основне і важливе, що ми маємо донести, що Бог є любов. І саме Ісус Христос, Він любить тебе. Він любить тебе, шановний слухачу, той, хто мене зараз чує, Ісус Христос, тебе дуже сильно любить. І ми це маємо донести і людині, яка стоїть перед нами, і якій ми благовістимо. Також, звісно, ми доносимо про те, що Бог послав Сина, щоб спасти землю, яка гине, тому що так написано у Слові Божому. І важливо донести, що Ісус Христос, Він помер за наші гріхи. Він був похований і воскрес на третій день і сів поруч з Богом, що є дуже важливим. Тому що буває, люди вірять в Ісуса, який маленький на руках у Марії. Люди, буває, вірять в Ісуса, який висить на хресті. Але важливо зазначити, що Ісус Христос вже все це пройшов, подолав і переміг, і Він вже воскрес і царює. Він не той, хто висить зараз на хресті, і не той, хто на ручках у Марії. Він вже воскрес і царює, і осів поруч з Богом. Ось це дуже важливо донести. Те, що Ісус Христос, Він був посланий на землю, щоб спасти кожну людину. І, звісно, вічне життя. Вічне життя разом з Господом – це основна ціль, до якої йде кожна людина. Ми отримуємо спасіння. І донести ось ці три пункти про Божу любов, про Його жертву на хресті і про вічне життя – це основна суть Євангелія. І коли ми кажемо про Божу любов, ми маємо намагатися її показати людині, проявити з усіх сторін, з повагою, з довготерпінням, з вмінням чути, з милосердям, зі співчутливістю, приділити максимально часу і уваги цій людині. Якщо не можемо, а людина, наприклад, бажає запросити ще раз і ще раз, благословити, дати поїсти, пригостити кавою, чаєм, ну, звісно, це не обов'язково, але основне Євангеліє – донести, що Ісус любить. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Радіємо вам. Доброго дня.
12: Доброго дня. Мене звати Григорій, я з міста Харкова. Я хочу також розказати про Євангеліє. Я хочу сказати, що це така велика сила, брати та сестри, що я от сам на собі хочу засвідчити, ось сам бачив, як Господь якою силою давав людям іменно не покаяння, але все одно не робити гріха, не вчиняти гріха. Знаєте, у мене в 99-му році я працював в міліції, я вже неодноразово про це розказував. І мене поставили на Олексіївську лінію, на три лінії в місті Харкові. На Олексіївську лінію мене поставили, я в переходах там провіряв торгові точки. Це ще було 99-й рік, зараз так такого вже немає. Ну, не важливо. Сам факт в тому, що проїжджаючи одного разу, провіряючи цю лінію, я заїхав на станцію метро Научна, зайшов до міліціонерів, пройшов вже ж, провірив точки, зайшов до міліціонерів, почав там виясняти, що як, до чого, як вони тут працюють. І тут один міліціонер заводить циганку. І вона із нею пострадавшу, потерпівшу. Дівчинка молода, літ 19, мене. І вона от плаче, каже, от у мене ця циганка забрала цепочку, сережки мошеннським путем, каже, хабарницем, каже. Забрала, каже, у мене колечко, от, ну, все золото взяла. А так кричить, ні. У мене семеро дітей, я, каже, нічого не знаю, у мене нічого нема, можете мене хоч догола роздівати. Ну, міліціонери так дивляться, друг на друга подивились, каже, ну давай, я, каже, цю циганку тут залишу тут, а пострадавшу, каже, поведу на те місце, де те скоїлось, злочин цей скоївся, каже, може вона там скинула його, хто його, і повів же ту пострадавшу ж на те місце, на вулицю вже. Ну, а я сидю, дивлюсь на цю циганку і кажу, ти розумієш, що ти зробила? Діло в тому, що якщо ти украла, то тебе накаже Господь. І понакаже не тільки тебе, але й твоїх дітей, тому що ти зробила злочин, ти забрала, нагло забрала у дівчинки це золото. Кажу, дивись, Господь казав, що не забудьте це завтрашні дні, бо завтрашній день сам позаботиться про вас. Подивіться на лілії. Вони не в'яжуть, не ткуть. Ну, Господь їх одіває краще любого царя. Подивись на птахів. У них немає, кажу, ні комор немає, ні сараїв, ні клунь немає. А Господь їх питає в грі. Так чим паче ти, чоловік, якого Господь тебе создав по образу і подобію своєму? Так що дивись, кажу. Якщо ти не брала, Господь тебе благословить. Якщо ти взяла, то Господь тебе накаже. А вона стоїть і дивиться, а якщо я віддам? А я кажу, ну якщо віддаш, кажу, без вопросів. Якщо зараз дівчинка все прийде, і якщо до тебе не буде ніяких претензій, ти підеш на волю, кажу, ніхто тебе не троне, але імей в виду, що більше так не поступай, більше такого не вчиняй. Тут дівчинка заходить, а вона скаже, звідкіля ти не знаю, звідкіля вона достала, з мене отак відкриває, і в неї всі ці золоті ізделія вже замотані в які-то бумажечки, вже все у неї упаковане. І вона показує, а ця дівчинка каже, да, оце моє, віддайте мені, пожалуйста, я поїду, я нікого ніяких претензій не буду мати, віддайте мені. І от вона забирає, ця пострадавця забирає ці сірочки, ці золоті вироби, а ця пішла. Міліціонери з відкритими ртами, так сказати, вони стоять і кажуть, ми в житті ніколи не бачили, щоб цигани віддавали отак золото або серебро просто так, добровольно, кажуть. Вони ніколи цього не дадуть. Ну я просто засвідчую, що Господь має таку силу, таку власть, що лукавий він падає. Ну і люди, які йому служать, вони теж не встоять. Вони теж сокрушаються і теж витрачають те, що їм не принадлежить. Так що я просто хочу сказати, що Євангеліє – це благословення для людей. Це дійсно, якщо чоловік буде вірити, якщо він буде уповати на Господа, якщо він буде свідчити і засвідчити людям о тому, що дійсно я дитя Боже, і я служу Господу, і Господь мене охороняє, що це дійсно істина, і Господь ніколи таких дітей не оставив, ні, не покине, він перед ангелами, якщо чоловік даже буде предстане перед Божим, то Господь буде перед ангелами, перед батьком буде ходатайствувати за цю людину, тому що ця людина служила Богу, а Господь наш адвокат, він наш спаситель, і слава йому навіки да прибуде. Хай Господь благословен буде в наших життях. Амінь.
2: Слава Богу. Дякую вам, пане Григорію, що доєдналися. Дякую за ваше свідчення, за цікаву історію. У Viber нам брат Микола додав ще таке ось повідомлення важливе. Звіщання Євангелії – це велика і благородна справа, але при звіщанні Євангелії нам необхідно пам'ятати про те, що ворог людської душі може використати наші неправильні вчинки проти нас. Наприклад, в ніякому разі не можна одній жінці самій приходити в квартиру до чужих людей, де живуть чоловіки, чи навіть до знайомих представників чоловічого роду. Також самому чоловікові не потрібно йти одному в квартиру для свідчення представникові жіночого роду наодинці в якомусь закритому, усамітненому приміщенні. Адже такі наші помилки можуть привести і до гріха, і до різноманітних поганих пліток. Христос посилав для звіщання Євангелії своїх учнів подвоє. Про це ми читаємо у Євангелії від Луки, 10 розділ, 1 вірш. Звіщанням Євангелії ми не повинні дати дияволу жодного шансу, щоб нанести нам шкоди. Брати Микола, дякую за це повідомлення, це важливе уточнення. Працюємо у співпраці з Духом Святим, вмикаємо свою мудрість для нашої безпеки, для безпеки нашої душі і для безпеки, звісно, і інших людей. Євангеліє – це велика сила, яка змінює і руйнує твердині в житті людей. І Євангеліє – це в той же час духовна війна. Чому? Тому що ми відбираємо таким чином через свідчення Євангелія, відбираємо у ворога людські душі. І про це написано в притчі 11 розділ 30 вірш. Плід праведного – дерево життя, а мудрий здобуває душі. Це наша з вами задача. Господь нам дає цей наказ йти і проповідувати. Чому? Тому що, по-перше, Ісус сам здобував учнів, тому і ми маємо приводити до спасіння. Він показав своїм прикладом нам, як це робити і що важливо це робити. По-друге, ми знаємо, що жнива, вона велика. Тому що Матвія 9 розділ 36 і 37 вірш написано, а як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені стомлені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало». Тому жниво велике. Людей, які потребують Господа, дуже багато. Зараз критичний стан в нашій країні. Зараз дуже багато людей. Вони знаходяться в безнадійному стані. Дуже багато людей, вони живуть в постійних стресах і страхах. І вони потребують цієї звістки надії. Вони потребують Господа Ісуса Христа. Тому ми з вами, ми інструмент, який Господь використовує для того, щоб ці люди, вони дізнавалися і чули про Господа Ісуса Христа. Дякуємо кожному, хто був сьогодні разом з нами в програмі «Обговорення теми дня». Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. І будьте світлом цьому світу.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
13: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
3: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
3: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
2: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, прийди до своєї церкви. Господи, прийди до тих, хто в Твоє ім'я прагнуть будувати не своє, але Твою будівлю, Твою церкву. Будувати ту дорогу, на яку Ти нас поставив, вона непохитно і, напевно, доведе нас до вічного блаженства. Господи, Ти покликав нас в цей світ. Ти, Господи, вклав нам свою благу звістку. Укріпи нас в неї. Не дай нам забути Твоє слово, не дай нам помилитися в нашому будівництві, не дай нам відійти від фундаментів, які заклав для нас Ти, і за це помер на Христі. Тебе ми просимо, Боже, в Трійці Єдиного, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом. А жити з Богом можна лише на Його умовах. Що це за умови? Запитаємо у пастора. Серед усіх згаданих у Біблії притч є притча про весільну гостину. Її розповів сам Господь, вона записана в Євангелії від Матвія. У цій притчі йде мова про якусь весільну одежу, без якої гість не має права перебувати на царській гостині. Як відомо, кожна притча дає нам важливі практичні уроки. Який урок варто взяти зі згаданої притчі?
1: І справді це дуже цікава розповідь. Цар справляв для свого сина весілля. Однак багато із запрошених відмовилися прийти, мотивуючи це своєю зайнятістю. Тоді цар розгнівався і послав своїх слуг покарати запрошених, а на весілля покликати всіх, кого тільки зустрінуть. Врешті-решт гості зібралися, і серед них виявився чоловік, не зодягнений у весільну одіж. Прочитаймо, що було далі. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: «Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів». Мене завжди дивувало, чому ця людина не одягнулась в весільну одежу. В ті часи в Палестині існував звичай. Усім гостям видавались однакові весільні плащі, щоб ніхто із запрошених не вирізнявся з-поміж інших. Цікаво, чим керувався той чоловік, який відмовився одягнути запропоновану йому одіж? Можливо, він подумав: «Я ж тут за наказом пана, а не по своїй волі, і тому буду робити те, що мені до вподоби». Люди часто так кажуть, мовляв, я не просився на цей світ, тому маю право жити так, як хочу. Але це те саме, якби хтось заявив, що не зі своєї волі народився в Україні, а тому має право не зважати на її закони. Ми подумали, що ця людина нерозумна. Тому навіть якщо ви опинились в цьому світі не зі своєї волі, це не звільняє вас від обов'язку зважати на Божі закони.
0: А як гадаєте, чим одежа того запрошеного на весільну гостину чоловіка могла бути гіршою від тої, яку йому мали видати?
1: Гарне запитання. Його костюм цілком міг бути новим і дорогим, і від нього цілком можна було почути щось на зразок того, що хоча я і не член церкви, і не належу до ревних молитовників, не претендую на особливу релігійність, але однак я нічим не гірший від всіх оцих запрошених людей. Особисто я глибоко поважаю порядних та високоморальних людей. Моральність – гарна риса. Мені подобається порядне, чисте життя, але моральність ніколи і нікого не привела на небеса. Якби моральність могла спасати, Ісус Христос ніколи не прийшов би в цей світ. Деякі з фарисеїв, яких він називав побіленими гробами і кодлом гадючим, були досить порядними, можна сказати, високоморальними людьми. Моральність крокує пліч-опліч з християнством, але сама лише моральність не спасає. До якої б високоморальної організації ви не належали, жодна з них не здатна привести вас на небеса. Ісус Христос тримає у своїх руках ту єдину одіж, у котру раз і назавжди може зодягтися грішник. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися, окрім імені Ісуса.
0: Цікаво, а може той чоловік поводився так само, як і всі інші гості, і вирізнявся лише одежею, і все було добре, аж поки не війшов цар?
1: Цілком можливо. Бо і християни, і грішники живуть в одному і тому ж світі. Не кожен багатій є християнином, як і не кожен злидар. Але і серед тих є глибоко віруючі люди.
0: У Бога вірять багато людей, але при цьому багато з них не вірять у рай і пекло. І це дивує, адже і рай, і пекло мусять бути принаймні для того, щоб урівноважити те, що не врівноважене в цьому світі.
1: Так і буде. Але повернімось до весільної гостини. Настав момент, коли до залу війшов цар. Він уважно дивиться на гостей, і раптом його погляд спиняється на людині, одягненій не так, як інші. Завжди, читаючи цей вірш, я думаю про час, коли війде цар царів і подивиться на мене, а я на нього. Що він скаже про мене? Який звіт я йому дам? Одному чоловікові випала нагода відвідати Капітолій у Вашингтоні. Він зайшов до кімнати президента. Там на стіні висіла дивна картина. Очі з цього портрета слідують за вами, куди б ви не пішли. З якого місця ви не дивилися на той портрет, його очі дивляться на вас. Отак очі Бога також постійно дивляться на нас. І немає такої темної ночі, щоб нас від нього сховала. Одного разу усі ми станемо перед очима, котрі бачили кожен крок нашої життєвої подорожі. Серед наших слухачів, я переконаний, є люди, котрі не змогли б подивитися в очі своїм дружинам, якби дружини довідались про них усе. Я переконаний, що є чоловіки, котрі не змогли б подивитися в очі матерів, сестер, якби їхня мати чи сестра знали про них все. Проте ви подивитесь одного разу в очі Бога, а Він справді знає про вас усе.
0: Ще один цікавий момент можна зауважити в цій притчі. Цар, звертаючись до того чоловіка, називає його другом. Він каже: «Друже, як ти війшов сюди на весільній одежі?»
1: Так. І це ще одне підтвердження Божого бажання, щоб всі люди були спасенними. Називаючи того чоловіка другом, цар, мов би, хоче почути якесь виправдання. Мовляв, та хіба слуги не запропонували тобі одіж біля дверей? Чи, може, для тебе її не вистачило? Якщо в тебе є якесь виправдання, скажи мені, і я буду милостивий. Але у того чоловіка не було жодного виправдання. Котрогось із днів кожен із нас стане перед суддею. І він запитає в кожного: «Хіба в тебе не було можливості стати християнином? Чи ти не чув коли-небудь молитви? Чи ходив коли-небудь до церкви? А може ти виріс у нехристиянській країні? Я не бажаю засудити тебе суворо і не зроблю цього. Усе буде справедливо». І тоді ви скажете: «У мене немає жодного виправдання». І погодитись зі справедливим Божим вироком. І тоді ви точно усвідомите, що Бог має слушність, засуджуючи кожного грішника, навіть якщо тим грішником будете ви.
0: І ще раз повернімося до ідеї про пекло. Чи можна вважати пеклом ту зовнішню темряву, де буде плач і скрегіт зубів, і куди цар наказав вкинути того чоловіка?
1: Безперечно, це один із найм'якших описів суду в Біблії. Далеко не всі проповідники нині охоче говорять про пекло. Але Христос про нього говорив багато. Він говорив про нього більше, ніж будь-який інший персонаж Біблії. Якби ви взяли Біблію і вирвали з неї усі сторінки, де говориться про пекло, від Біблії мало б що залишилось. Бог нескінчений у своїй любові, але Він також нескінчений у своєму гніві.
0: Дехто запевняє, що цей опис пекла образний, а не буквальний. І не треба думати, що так воно все насправді.
1: Та навіть якщо так, висновок все одно незмінний. Немає нічого гіршого за пекло. Хтось припускає, що пекло – це місце, де вогонь і водночас страшенна пітьма. Палюче полум'я виринає і спалахує з тисяч безодень. Там змії сичать в кожній ущелині, і демони танцюють на кожнім пагорбі. Там примари сповзають з кожної скелі, і страшенні потвори носяться над жахливою прірвою. А хтось каже, пекло – це океан рідкого вогню. Подумайте про це. Рідкий вогонь, його хвилі б'ються об береги вічно. Та я думаю, що пекло ще жахливіше, бо окрім усього згаданого жахіття, там ще й постійний жаль і вічне каяття совісті. Каяття, яке вже нікому ніколи не допоможе. Це вічна безвихідь. Я переконаний, що тільки в пеклі душа може усвідомити весь жах, всю силу і гіркоту каяття совісті. Є історія про якогось чоловіка, який всупереч забороні підняв на хвилинку розвідний міст, щоб під ним міг пропливти корабель. Та в той момент по мосту рухався потяг. Коли міст піднявся, потяг злетів у ріку, і кілька сотень людей загинули. Винуватись від усвідомлення своєї провини збожеволів. І решту свого життя він провів у психіатричній лікарні, ходячи вперед-назад і проказуючи, якби я знав, якби. Ті, хто опиняться в пеклі, так ходитимуть коридорами вічного прокльону, повторюючи, якби я тільки віддав своє життя Богові. Друзі, навіщо вам туди? Краще в молитві покаяння біжіть до Бога, і тоді те страшне місце вічних мук ви ніколи не побачите.
0: Амінь. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер «Світло гір»

Ми йшли далі. «Гайні, заради Бога, що ти знаєш?» Він дістав листок паперу з кишені. «Учора Отто і його товариш заховалися між ліжками у хлопчачій кімнаті перед тим, як ти з Бернером зайшов туди. Вони хотіли налякати вас. Утім, почули, що Бернер говорить про мене. Притихли і все підслухали. Можеш собі уявити, які вони були здивовані. Отто все записав. Ось». І він подав мені папір. З переляку і здивування я не міг сказати й слова. Гайні взяв мене за руку. «Фріце, спасибі, що ти вчора прогнав його. Те, що ти мусиш мовчати, я розумію, і не потрібно червоніти. Глянь, мені теж соромно. Ти знаєш, що було з тим кіно? Проте цей аркуш відкрив мені очі. Ото, звісно, мовчатиме про все це. Я з тобою теж. А Бернер?» Тремтячим голосом перепитав я. Він звів брови докупи. «Фріце!» Витиснув він із себе. «Він мовчатиме і словом не прохопиться, будь впевний. От побачиш, ми йому покажемо». Після уроку фізкультури, коли ми йшли через подвір'я, Гайні зупинився і Бернер підійшов до нас. «Привіт, Гайні, як справи?» – гукав підлий зрадник. Мене він наче і не помічав. «Ходи з нами», – відповів коротко Гайні та звернув на сходи, які вели у класну кімнату. Коли ми піднімалися сходами за Гайні, Бернер допитливо і з погрозою в очах глянув на мене. Моє обличчя не виражало жодних емоцій. Коли ж ми троє опинилися в порожній кімнаті, Гайні зачинив за нами двері та звернувся до Бернера. «Я все достеменно знаю, що ти говорив вчора з Фріцом». Бернер занімів. Тоді в мене влучив його гнівний погляд. А наступної миті він уже всміхався. «Можливо. Проте у мене є всі підстави вважати, що тебе нагло обдурили. Тому я б хотів знати, що саме ти знаєш». «Притримай свої слова», – гостро відрізав Гайні. «Я бачив, як важко йому опанувати себе. Спершу я повинен тобі сказати, що Фріц не сказав мені про це все ні словечка. Вас просто випадково підслухали, зовсім випадково. І, на щастя, двоє свідків. Тут записано все, що було вчора сказано. Можеш сам переконатися». Бернер похапцем загріб папір і перечитав його. З його вуст зірвалася лайка, а сам він зблід від люті. «Гарненькі у вас звичаї», – прошепів він, – «підслуховувати гостей». «Дуже добре», – сказав Гайні. «Отже, це все правда. А тепер уважно слухай, що я тобі скажу. По-перше, ти цілком у моїх руках. Я тут маю докази проти тебе і відплачу тобі твоєю ж монетою. Якщо ти хоч слово скажеш про те, що знаєш про Фріца, тоді я використаю цей папір. По-друге, якщо ти або твої товариші, Рутмайер чи ще хтось наблизяться яким-небудь способом до Гельми, розумієш, то я звернуся прямісінько до твого пана батька, покажу йому папір і для підтвердження приведу двох свідків. По-третє, все, що ти робив проти мене особисто, я не згадую. Слава Богу, що я тепер зрозумів, що про тебе думати, підлий собако». «Що?» – скипів Бернер. Його обличчя було зеленим від ненависті й люті. Однак Гайні підвівся так раптово, що я аж злякався. Ціла його постать випромінювала нестримне збудження. Його погляд спопеляв вогнем. Такого я його ще ніколи не бачив. Від його вигляду повіяло холодом. Бернер теж перелякано відсахнувся. «Заткнися!» – гримнув Гайні на противника. «Зараз я говорю з тобою, і це останні слова, які я взагалі говорю тобі. Ти хоч уявляєш собі, що це означає, коли я повинен твою ж сестру оберігати від тебе?» Бернер від переляку аж згорбився. Він спробував перекривити Гайні. «Охороняти, га, хитро сказано!» І вже наступної миті в кімнаті пролунав глухий удар. Кулак Гайні відбився на обличчі Бернера з такою силою, що той аж присів. У ту ж мить його голова відкинулася назад, і він з усієї сили вдарився нею об кант парти. Він хотів утриматися на ногах, однак похитнувся і безсило опустився на підлогу. Гайні отупілими очима спостерігав за ним, наче прокинувшись від сну, повернувся до мене.
Фріце, пішли. Він повернувся до дверей і більше не озирався. Бернер, трохи підвівшись, лежав на підлозі, весь його одяг був у пилюці, обличчя і волосся закривавлені. Він плакав. «Ви, собаки!» – вив нам у слід і погрожував. «Собаки ви!» Я зачинив двері. Губи Гайні тремтіли, його цілого трясло від надзвичайного напруження. Ми мовчки зійшли по сходах. Утім, раптом, коли ми опинилися в темному проході, він зупинився і взяв мене за руку. «Фріце, якби ти тільки знав, що в мене на серці! Я майже впав на саме дно. Проте Господь Бог пробачить мені це». Він прихилився правою рукою до стіни, опер на неї голову і почав схлипувати. На щастя, це тривало недовго. Я говорив йому втішні слова. Невдовзі він отямився, заспокоївся, і ми вийшли на вулицю. По дорозі додому ми навіть словом не згадали все, що відбулося. Я відчував, що лише тепер Гайні усвідомив, у якій небезпеці він опинився. Коли ми прийшли до нашої кімнати, він подав мені руку з такими словами: «Фріце, сьогоднішній день я не забуду ніколи». Я справді щиро і сердечно потис йому у правицю і полегшено зітхнув. «Слава Богові, Гайні! Нарешті я вільний!» «І я», – додав він, і ясне світло осяяло його обличчя. Наступні 3 дні Бернера не було в школі. Коли ж на 4-й день він з'явився, то на його голові крізь волосся було ледь помітно пластир. Мене і Гайні він не цікавив. У душі я ще трохи побоювався, аби він нічого проти мене не вигадав. Однак минали тижні, але нічого не відбувалося. Отож я зітхнув так, наче скинув з душі тягар. Подякував Богові, що визволив мене з напасті і відвів мене від тієї прірви, у яку ми з Гайні мали втрапити. Відтоді Гайні перестав крадькома зустрічатися з Гельмою. Деколи він просто проводжав її зі школи додому. Цього було достатньо, щоб попередити Бернера. Дівчина насправді була без тями закохана у Гайні. Вона часто гірко докоряла йому, що він став байдужим і холодним до неї. На ці слова Гайні тільки щиро посміхався і говорив, що він, як і завжди, її добрий друг. А цього, на його думку, достатньо. Урешті-решт, їй довелося з цим примиритися. Ці події вплинули і на мого брата Отто, який після них посерйознішав і подорослішав. Те, що він почув того дня, назавжди стало таємницею, про яку він навіть і півсловом не проговорився нікому, мені теж. Жодного разу він не подав вигляду, що йому щось відомо про мене. Червень промайнув, наче один погожий день після довгих тяжких тижнів негоди. Ніщо не заважало нам із Гайні спілкуватися, жодна таємниця і замовчування. Ми наче побраталися і були найкращими товаришами. Пережите витіснило з моєї душі всі тогочасні сумніви і недовіру. Я чітко усвідомив, що сам не стану благородним. Навіть Гайні це не вдалося. Навпаки, треба з готовністю і радістю підкоритися святому закону Божому і з його ласки стати господарем своїх слабкостей. Ось єдина можливість, єдиний шлях досягти ідеалів. І я знову почав молитися. Утім, щось утримувало мене від останнього вирішального кроку – покаяння у своєму дотеперішньому житті і щирої сповіді. Я виправдовував себе роботою та навчанням у гімназії, бо завершувався навчальний рік. Так я заспокоював докори свого сумління і утішав себе. Рік поступово добігав до кінця, наче стара машина, яка торохкотіла і ледве витискала з себе останні оберти. Екзамени були позаду. Наступив тиждень жвавого неробства, який ми проводили у наповнених сонячним промінням класних кімнатах. Неуважність, нетерпеливість, золоті мрії. Це тривало недовго, поки сіра монотонність шкільного життя, наче пил, беззвучно не розсіялася і непомітно не потонула у хвилях радісних канікул. Наступного ранку Гайні, Отто та я сиділи у відділенні Форельберг-експресу, який швидко мчав нас до далеких гір через літні поля. Дядько Гайнріх запросив мене і Отто на ціле літо до себе в гості
у Фульпмес. На головному вокзалі Інсбрука він чекав нас так само, як і взимку. Так само, як і тоді, ми їхали з гори Ізель у долину Штубай. Проте вже не попри замерзлі будинки, які поринули в занімілу зимову ніч. У світлі вечірнього сонця нас вітали хвилюючі лани, соковиті зелені луги і червонуваті гаї. Поміж усім цим виринали гори, половина яких була залита сонцем, а половина потопала у пурпурових тінях. Ще того ж дня, пізно ввечері, я з Гайні сидів у гайочку неподалік від їхнього дому. Втома від довгої подорожі вже не була такою відчутною. Радісна зустріч з такими милими людьми і горами миттю зцілила наші тіла і душі від виснаження. Перед нами на зеленуватому небі сходив повний місяць. Його полиск заливав долину блідим сяйвом і тінями сутінків. Крізь чорні віти ялиць, срібнолистий дощ

0: – мовив він, вагаючись. «Останні тижні були для мене особливо складними, сповненими боротьби і міркувань. Тепер же я впевнений у своєму рішенні, як ніколи. Я стану священником».
1: «Ти?»
0: – здивовано перепитав я. «Мені здалося, наче я опинився десь у святині, сповненій божественним провидінням». Гайніс ствердно кивнув. Тихим голосом він розповідав мені про те, яким щасливим буде, коли стане справжнім священником. Він посвятить себе Господові всіма силами своєї душі.
1: «А Гельма?» – запитав я.
0: «Я завтра напишу їй», – сказав Гайні. «Вона повинна відмовитися від мене». У передчутті великої жертви в його словах лунало нерішуче тремтіння. Я був упевнений, що цю професію він обрав сам, без жодного примусу. Не через свою слабкість він утікає від світу. Він опанував би його ліпше, ніж багато інших людей. Вільно і радісно він відступає від усього, за втіхою у серці, дарує своє молоде життя Богові, бо може віддати все. Пекучий сором змусив мене опустити очі. Я знову відчув, яким я є рабом і боягузом, навіть у своїй вірі. Наступного ранку я помандрував у гори з рюкзаком на плечах. Моя душа опинилася сам на сам перед останнім важливим рішенням. Бездумно я вирушив у гору через ліс та луг, незважаючи на ту велич, яка мене оточувала. Тільки після обіду, коли я опинився на скелі і на одному з виступів побачив хрест. Довкола лише голубе небо і вічний вітер з вершин. Під чудодійною силою природи зі мною трапилося щось надзвичайне. Вітри розвіяли в'ялу втому у моїй душі, наче миршаву луску, залишивши єдине маленьке слово – «так», на яке ніколи не міг наважитися. От тепер настала мить здійснити те, на що у мене бракувало духу – діяти рішуче та сміливо, так, як Гайні, і від щирого серця я промовив –

0: Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину. Я молю тебе за кожного військового. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе, Ісус, зруйнуй всі

зруйнуй всю зброю, яка була зроблена проти нас. Хай вона не має ніякого успіху. Хай твоя рука буде над Україною. Я молю тебе за пробудження церков, за єдність. Я молю тебе, щоб твоя любов, твій Божий мир був в кожному селі, в кожному місті. В ім'я Ісуса Христа тобі буде вся честь і вся слава. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в центрі німецького міста Кьольн, на вершині соборного пагорба, біля одного з найзахоплюючих соборів Європи, відомого готичного собору, побудованого на честь святих Петра і Марії. В кінці 19 століття цей собор був найвищою будівлею світу. Зараз він займає третє місце у списку найвищих церков. Його два могутніх шпилі, що височіють над Кельном, можна побачити ще далеко від міста. Він є найвідомішою пам'яткою архітектури Німеччини з найбільшим фасадом в світі і головним визначним місцем Кельна. Він є також об'єктом Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО з 1996 року. Собор є резиденцією католицького архієпископа Кельна. Це третій храм на цьому місці. Перший був заснований в 313 році, коли римський імператор Костянтин вів християнство в Європі. Другий, Старий собор, було зведено в 818 році. Він згорів дощенту в 1248 році. В цьому ж році почалось будівництво сучасного готичного шедевра, яке тривало аж до 1880 року. Кельнський собор засновано як саркофаг трьох святих волхвів або трьох королів, останки яких кельнський архієпископ привіз з Міланського монастиря в 1164 році. Для них на протязі 30 років один з найвідоміших ювелірів свого часу Ніколаус Вердунський виготовляв саркофаг з срібла, золота і коштовного каміння, що став однією з найцінніших святинь християнства. Високий статус, який Кельн надбав у християнському світі завдяки цим реліквіям, повинен був втілитися у відповідному кафедральному соборі, який мав перевершити всі інші храми. А корони трьох волхвів от сьогодні прикрашають герб міста. Тож, перший камінь у будівництво собору було закладено в 1248 році кельнським архієпископом Конрадом фон Хохштаденом. Зведення собору велось за рисунками його першого архітектора Баумейстера Герхарда, а форми фундаменту були запозичені у нових соборних комплексів, що з'явились у Франції. Але будівництво було зупинено в 1560 році через чисельні війни, епідемії чуми та інших захворювань і нестачу коштів. Недобудований храм використовували для церковних цілей на протязі наступних 300 років. Будівництво відновили за наказом прусського короля Фрідріха Вільгельма IV. У вересні 1842 року він сам заклав перший камінь. Підготовчі роботи провели архітектори Карл Фрідріх Шинкель і Ернст Фрідріх Цвірнер за первісним планом, знайденим у Дармштаті в 1814 році. На зведення Кельнського собору було витрачено загалом більше 1 мільярда євро на сучасні гроші. Завершення найграндіознішого собору Німеччини святкували як національну подію в 1880 році, через 632 роки після початку будівництва. На святкуванні був присутнім імператор Вільгельм I. Під час Другої світової війни Кельн було сильно зруйновано, а собор уцілів через негласну змову пілотів, які використовували його шпилі як орієнтири. Цей величезний собор вимагає і зараз постійної підтримки і доповнень, на що потрібні великі кошти. Так, в 2007 році собор придбав нові вітражі на південних вікнах, втрачені під час війни. Вони складаються з 11500 шматочків кольорового скла однакового розміру, розташованих випадковим чином на комп'ютері, так, що вони створили барвистий килим. Собор являє собою величезну базиліку з червонуватого каменя трахіта і нагадує в плані латинський хрест. Довжина собору 144 метри, ширина трансепту 83 метри, висота будівлі до гребня даху біля 60 метрів. В соборі немає важливих горизонтальних ліній, все вертикально. На західному фасаді собору, прилягаючи до вузького фасаду нефа, розташовані дві високі ідеально пропорційні вежі, увінчені стрімчастими шпилями. Вони піднімаються у висоту на 157 метрів.
0: в храмі Його все належне Йому виголошує «Слава!».
1: Зовні на будівлі є багато опорних пілястрів, галерей, скрізних решіток, а його головний портал багато прикрашено унікальними скульптурами, декоративним різьбленням, що повторюється від ярусу до ярусу стрільчатими арками. Кожен ярус собору має свій особливий вигляд, що гармоніює з іншими. На південному боці вікна оздоблені ажурним орнаментом по камню. На східному боці встановлено золотий хрест, що піднімається над містом і Рейном уже більше ніж 700 років. Портали прикрашають великі бронзові ворота. Двоє крутих гвинтових кам'яних сходів, 509 сходинок кожні, ведуть на дзвіниці, влаштовані всередині веж. На дзвіниці собору святих Петра і Марії можна побачити найбільший в світі діючий дзвін вагою 24 тонни. Цей дзвін має назву Петер. Його відлили у 1923 році з металу гармат, захоплених у французів у 1871 році. В храмі діє і середньовічний дзвін, відлитий у 1448 році. Він займає друге місце за величиною. Цей дзвін до цих пір вражає чистотою звука, за яку його назвали «вишуканий». Вага цього дзвону складає 11 тонн, і на момент відливки він був найбільшим на території Європи. Величезний зал собору оточений багатьма каплицями, а його зірчасті склепіння підтримують колони висотою в 44 метри. Собор всередині склепіння, стіни і навіть стелю храму обкладено сірим рейнським каменем. Арки мають не півкруглу форму, а загострену всередині. Це дозволило рівномірно перекрити ними всю поверхню будівлі, підкреслюючи направленість всієї конструкції вверх до неба. Внутрішній простір обкладено капітелями з позолоченим листям. Південний бік прикрашено орнаментом скілець і напівкілець. Високо у верхніх рядах вікон сяють чудові вітражі. Вікна королів, а також біблійні вікна і вікна святих волхвів, що розташовані в галереї хору, збереглись з 1280 року. На огородженні хорової частини стоять 14 скульптурних фігур – Христос, Марія і 12 апостолів. Навколо внутрішніх хорів, в яких розташовано головний вівтар з чорного мармуру, проходить галерея з прилеглими до неї каплицями. Кінський собор зберігає численні твори мистецтва, в тому числі вже згадану скриню з мощами трьох волхвів, її дерев'яний корпус оббито позолоченими пластинами, інкрустованими тисячею коштовних каменів і перлин. Тільки передня сторона скрині майже повністю виготовлена з листового золота. В оздобленні особливо вражають маленькі колони з позолоченої емалії з візерунком, що постійно змінюється. Кромки іконик скрині увінчені узором у формі в'юнких рослин. На подовжніх боках скрині зображені сидячі старозавітні королі та пророки, а в його верхній частині – апостоли. Внизу на задньому боці скрині зображені сцени бичування і розп'яття Христа, а вверху в оточенні святих великомучеників Христос з трьома християнськими чеснотами – вірою, надією і любов'ю. Релікією собору є і розп'яття Геро – двохметровий дубовий хрест, який подарував архієпископ Геро. Його особливістю є настільки монументальні розміри, скільки найвищий реалізм зображення. На хресті тіло Ісуса зображено момент смерті, нахиленою вперед головою і закритими очима. Чітко видно всі деталі мускулів, сухожиль і костей. Зараз Кельнський собор є не тільки храмом для проведення релігійних служб, але й одним із значних музеїв країни, де зібрана багатіша колекція скульптур, рідкісних картин і всіляких коштовностей. Дякую за увагу і чекаю наступного разу у Мюнхені.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

0: Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти. І сонм народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знаєш серця і думки.
1: Псалом 7, вірші з 7 по 10.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: «Я – правдива виноградина, а отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила».
1: Цитата з Біблії.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Владико Боже, сильний, всемогутній, той, який створив Всесвіт, той, який створив людину, той, який наділяєш її здоров'ям. В глибокій покорі благословляємо ім'я Твоє і дякуємо Тобі, Боже, за наше здоров'я. Дякуємо, що очі наші можуть бачити, вуха можуть чути. Дякуємо за серце, яке б'ється в наших грудях. Дякуємо, Господи, за вільний подих. Слава Тобі, що ми самостійно прибули до наших домів, що ми можемо йти, а рука наша може простягатися до шматка хліба. Дякуємо Тобі. Але, Господи, наша молитва сьогодні особлива за тих людей, які мають проблеми фізичні, проблеми із своїм здоров'ям. Я благаю Тебе, Отче, як Твій служитель, як Твоя дитина, найперше, Господи, за духовне здоров'я. Хто втомився від депресії, хто втомився, Господи, від переживань, хто втомився, бо немає сили і не знає, де знайти відпочинок і спокій. Я благаю Тебе, хай буде оздоровлена духовна сутність і наша духовна людина, щоб ми, Господь, в нашому дусі мали перемогу над нашими фізичними немочами і хворобами, які часто долають нас. Боже, Ти бачиш того, хто втомився, тому що відчуває недух в тілі. Ти бачиш того, хто в лікарні, Боже, лежить на лікарняному ліжку і до Тебе, Господи, підносить свою молитву. І, Господи, з вірою вслухається в голос, який лунає з радіоприймача. Отче, хай зростеться віра у ім'я Ісуса Христа. Хай ця людина зараз, у цю мить, в цю хвилину відчуває дотик Твоєї батьківської руки, дотик пробитої руки Твого сина, і хай знаходить в Тобі, тільки в Тобі, оздоровлення від своїх фізичних і духовних недугів. Господи, хто зараз з вірою до Тебе кличе, до Тебе чинить молитву благання і прохання, почуй цю молитву. Хай прийде вона перед Твоє лице, хай крапля крові Твого Сина Ісуса Христа, в ранах якого наше оздоровлення сьогодні буде, Господи, дієвою і сьогодні чинить оздоровлення у наших фізичних тілах. Я благаю Тебе, Господи, за кожного чоловіка і жінку, які зараз просить, тому що має потребу. Боже, хай він відчує від Тебе ніжний дотик благодаті Твоєї. Хай відчує, що Ти є Бог, який вислуховуєш молитву. Хай відчує, що прийшло від Тебе оздоровлення, бо тільки в Тобі, Господи, наше духовне зцілення і наше фізичне здоров'я. Дякуємо Тобі, Отче, за Ісуса Христа, в ранах якого і в стражданнях якого наше оздоровлення. Хай же будуть, Господи, Твої ласки і Твої пробиті руки покровом, Господи, над кожним, хто зараз спрагнений здоров'я, хто зараз чекає від Тебе відповіді. Хай прийде вона, Господи, в ці хвилини від Тебе, по великій милості Твоїй і згідно Твого святого слова, в якому Ти сказав: «Просіть, і вам дано буде».

Ми просимо і благаємо. І дякуємо Тебе за відповідь, яку Ти даруєш на наші молитви. Віримо, Господь, що сьогодні багато уст благословить і прославить ім'я Твоє за оздоровлення у їхніх фізичних і духовних недугах. Благословений і прославлений будь Отче у ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Як віддячити Богові? Чим я віддячу Господові за все добро, яке мені дає? Я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною в молитві Господові, я виконаю. Псалом 116, 12, 14. Саме по собі формулювання «віддячу Господові за все добро» змушує мене нервувати. Відплата може так легко означати, що благодать схожа на іпотеку. Вона дійсно щедра, але її потрібно повернути. Павло сказав у Діях 17:25, що Бог не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Іншими словами, ви не можете нічого дати Богові або зробити для Бога, чого б він спочатку не дав вам і не зробив для вас. Ми знову бачимо це в 1 Коринтян 15:10. «Благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною». Отже, жодна наша праця ніколи не може бути платою Богові, бо сама праця – це ще один Божий дар. Кожен вчинок, який ми робимо для Бога, все глибше занурює нас в борги перед Його благодаттю. Отже, у Псалмі 116-му виконання обітниць захищено від небезпеки бути сприйнятим як сплата боргу, тому що сплата насправді не є звичайним платежем, а ще одним актом отримання, який звеличує невпинну Божу благодать. Це не підносить нашу винахідливість. Відповідь псалмоспівця на власне запитання «Чим я віддячу Господові за все добро?» така: «Підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я». Іншими словами, я закликаю Господа наповнити чашу. Віддячити Господу означає продовжувати отримувати від Нього, щоби невичерпна ласка Господня примножувалася. Підняти чашу спасіння символізує взяти до рук благодатне Господнє спасіння і задоволено пити його, повсякчас очікуючи більшого. Ми знаємо це з наступної фрази. «Я прикличу Господнє ім'я. Я попрошу більше допомоги. Чим я віддячу Богові за те, що Він милостиво відгукнеться на мій заклик?» Відповідь – «Я попрошу знову. Я віддячу Богові хвалою і вдячністю за те, що Він ніколи не потребує мене, але завжди переповнений благами, коли я потребую Його, а я завжди Його потребую». Далі псалмоспівець каже: «Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю». Але як вони будуть виконані? Вони будуть виконані тим, що я триматиму чашу спасіння і взиватиму до Господа. Тобто вони будуть виконані вірою в обітницю, що більша благодать, вседостатня благодать, завжди на підході.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла їх спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я як дитина не хотів, але він з любов'ю спонукав мене її читати. І це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно. Може, ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди. Це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини. І читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівленд. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя. І ми просимо Тебе благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша Світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Циклі літературних програм «Натхнення» Світле Радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
1: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
0: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
1: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
0: Продовження.
2: Глава 14. Школа. Ця глава буде дуже коротка. Не люблю цю главу. Тімік так хотів учитися, але потрапив у клас, де був злий хлопчик, який дуже ображав його. Тіміку взагалі важко було в школі. Перший клас почав учитися з другого півріччя, мови не знає. Та щодня він перемагав себе. Вдихав в повні груди повітря і переступав поріг школи. Була у нього хороша вчителька. Так шкодую, що ми віддали його до школи. 15 березня. Привіт. Тимошка почувається добре. Вчора здавали аналізи. Показники добрі. Ще збільшили дозу хімії. Проте у школі не дуже добре. Дуже потребуємо молитов. Не знаю, як це описати в одній смс, але спробую. Тімо щодня ображає російськомовний хлопчик. Обзиває, роздратовує, б'є. Я поговорила з його мамою, але вона ніяк не може вплинути на сина. Вчителька не розуміє російської, а тому й не бачить конфлікту. Натомість постійно просить того хлопчика, що він Тімі допомагав. А він не допомагає, а сміється і дражнить Тіму. Ти може через це не хочете до школи. Вчора я написала величезного листа вчительці, де спробувала все пояснити. Сьогодні чекаю на відповідь. У Данчика все спокійно. Але він сумує за українськими однокласниками. І молиться, щоб його в цьому класі любили і поважали, як в українському. Моліться, будь ласка, за наших хлопчиків. 21 березня. Дорогі наші, моліться, будь ласка, за Тіміка. Уже другий день йде до школи. Зовсім не хоче. Через те, що той хлопчик щодня його ображає. Сьогодні буду розмовляти з учителькою. Так шкода Тіміка. Розуміє, що більшість дітей не хочуть ходити до школи. Але зараз не про те. Просте нехотіння. Він реально переживає щодня важкий стрес. Помоліться за його серденько. І щоб Бог показав нам вихід із цієї ситуації. 21 березня. Вечір. Дорогі, дякую за молитви. Щойно прийшла від учительки. Дякувати Богу, моя подруга, яка добре знає італійську, змогла бути і перекладати. Вчителька справді не думала, що з тим хлопчиком усе так серйозно. Тепер вона їх розсадить і триматиме контроль. Проте вона хвилюється за Тіміка. Вона в минулому була волонтеркою в нашій лікарні і розуміє, що зараз Тімік більш вразливий, знервований, ніж будь-коли. І в неї одне бажання – допомогти. Тому далі триматиму вас у курсі справи. Моліться, будь ласка, за його серденько. Дякую, що ви у нас є. Та не тільки сумне було в школі. Було і те, що приносило радість. 10 квітня. Наші дорогі друзі, ми, дякувати Богу, почуваємося добре. Завтра йдемо на контроль аналізів. Сьогодні в Тимошки у школі був звітний концерт з музики. Подивіться, це плід наших із вами молитов. Щасливий, радісний, живий, здоровий наш Тимошка. Серце радіє. Ви ж упізнали його? Він у червоних кросівках. Червоні кросівки вибирав сам. Ми пропонували йому чорного кольору, але він сказав, що чорний – то сумний колір. Ну то в червоних, зате у веселих кросівках. Це був останній Новий рік нашого хлопчика. Останнє Різдво. Останній день народження. Останній конфлікт у школі. Остання поїздка в гори і на море. Остання весна. Він був такий живий і життєрадісний. Такий добрий і уважний. Так любив гуляти по суботах довго-довго. Він був здоровий так недовго, але так насичено. Він стрибав, знімав себе на відео і фотографувався. Ми готувалися приїхати в Україну. У нас було все життя попереду. Знаю, що ти зараз живий. У тебе нова, краща весна почалася. гарніші барви, звуки і душі навколо. Та не зі мною ця весна. Ми ще не одну весну проведемо разом, там, у вічності. Незабаром за вікном почнеться весна, та вже без тебе. Перша весна без тебе, моя любове. Як ж це нестерпно тяжко жити так далеко від тебе. Я люблю тебе, мій крош. Дух, тільки Божа присутність. Тільки Божа присутність робить спроможною жити далі. Тільки Дух Святий може так проникнути в самісіньке серце, в самісінький біль і принести потішення. Дух Святий, у спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдине даєш мені жити безпечно. Псалом 4:9. Дух, добраніч, любі. Кінець першої частини.

0: Історія однієї душі. Юлія Санько. Частина друга. Рецидив. Глава 1. Початок. Кінця. 20 квітня. Дорогі друзі, потребуємо вашої молитовної підтримки. Тімі вже кілька днів болить спинка в тому місці, де робили пункцію. А сьогодні взагалі якийсь знесилений. Плаче і плаче. Каже, що тіло все розслаблене. Увечері того ж дня. Тимошка, дякувати Богу, зараз краще. Навіть із ліжка встав, щоб поїсти. Дали йому знеболювальне. Чекаємо до вечора. Якщо біль повернеться, то підемо на швидку. Знаєте, дорогі, в такі моменти, коли Тіміку щось кольне, заболить, температура підвищиться, в серці мимоволі починається тривога. А раптом... Звісно, Бог усе контролює. Бог знає краще, що і коли, і кому давати. Але, зізнаюся, думки про рецидив виникають частенько. Тому ми щодня вживаємо ліки. І що кращі аналізи крові, то більша доза хіміотерапії, щоб не давати лейкоцитам активно збільшуватись. Звісно, це не дивно, що болить хребет. Ми підраховували, що разів 40 йому робили пункцію. Бідний хребетик. Колись один чоловік, у якого дитинка здорова вже 5 років, мені сказав, що думки про рецидив у нього виникають щодня. Тоді не зрозуміла його. Тепер розумію. Моліться, будь ласка, за нас. І про наш приїзд в Україну. Хлопчики дуже хочуть. І я теж. Усіх вас обіймаємо. 23 квітня. Привіт. Дякую, що молитеся і переживаєте. Тимошка почувається добре. Спинка інколи болить, але, думаю, він втомлений емоційно. І це впливає на фізичний стан. А ще лікар-ортопед сказав, що ті ліки, що ми їх зараз уживаємо, впливають на кісточки, послаблюють їх. Наприклад, наш друг із лікарні просто вдарив руку об двері, і в нього вже перелом. Але у нас є ще одне благословення. Нам лікарня подарувала путівку до Франції, у Лурд. І мої хлопці вже вчора ввечері виїхали. Але з маленькими не можна. То я з Саміком удома. Дякуємо за молитви. 28 квітня. Дорогі друзі, моліться, будь ласка, за Тимошу. Йому дуже погано. Вночі постійно стогне і плаче. Уже четвертий день температура і дуже болить спина. Вчора були півдня у лікарні, здавали всілякі аналізи, робили флюорографію. То лікарі жодних видимих причин не бачать. Виявили лише якусь незначну інфекцію, то приписали антибіотик. Не розумію, що відбувається з тілом і душею Тимошки, але знаю одне, що ми дуже потребуємо Божого ведення і ваших молитов. 29 квітня. Дякую за молитви. У Тимошки досі температура і болить спинка. Весь день лежить. І навіть заснув сьогодні вдень. Дзвонили в лікарню, то сказали, що треба чекати, поки подіє антибіотик. Чекаємо. Молимось. Вони не знають, чому у Тіміка може боліти спинка. Дякуємо, дорогі, що молитесь. 1 травня. Дорогі, продовжуйте, будь ласка, молитися за Тимошу. Температура так і тримається 37,4-38. Уже тиждень. Причому ми вже 3 дні п'ємо антибіотики, і болить спинка, і більше ніяких симптомів. Завтра йдемо на прийом до лікаря. Тимошка блідненький і весь час лежить. 6 травня. Привіт, любі. Підтримайте, будь ласка, нас у молитві. Йдемо в лікарню. Температура в Тіміка ще тримається. Вчора 38,2. Сьогодні 37,6. Спинка, дякувати Богу, майже не болить. Дякую, що ви з нами. Дорогі, моліться, будь ласка. Зараз, можливо, робитимуть пункцію. Або завтра. Лікарка сказала, що, можливо, це рецидив. Як не хочеться писати ці слова. Помоліться, будь ласка. Пункцію перенесли. На завтра. Увечері того ж дня. Тимошка лежить. Поспав 2 годинки. Біленький. Тромбоцити впали. 35. Завтра буде пункція. Тоді скажуть, що там у кістковому мозку. А так, він дуже слабенький. Лежить і лежить. Дякуємо за молитви. Як описати, що відчуваєш у такі хвилини? Відверто кажучи, вже кілька разів беруся за продовження цієї глави. Подумаю, помовчу, поплачу. І відкладаю на потім. Ось майже місяць минув, а так нічого й не пишу. Не хочу переживати це знову, не хочу згадувати ті думки, не хочу згадувати ті очі. То було нестерпно тяжко дивитися на Тимошу і усвідомлювати, що його страждання ще не закінчились. Мій маленький хлопчик. 7 травня, 9:38. Привіт, ми в лікарні, взяли вже пункцію, чекаємо на результати. Лікарі нічого не кажуть, поки. Тільки заборонили їсти і пити, поки не прийде результат. Чекаємо, молимось. 10:43. Очікування втомлює. Так, дуже втомлює. Тоді в думках відбувається цілий шторм. Починаєш розуміти, що рецидив. Молишся, що Бог допоміг. Потім з'являється, а раптом ні. Раптом це просто застуда. Раптом вони помилилися. Багато, а раптом. Починаєш молитися і просити Бога про чудо. І про раптом. Минає кілька годин. Медсестра кличе мене і Юру на розмову з лікарем, і в її поглядах ти читаєш співчуття. Тоді всі, а раптом, лопають, як мильна бульбашка. Заходимо в кабінет лікаря, і в її погляді, і в погляді усіх присутніх бачимо, про що з нами говоритимуть. Під час усієї розмови подумка повторювала разів 100. «Я тебе люблю!» «Що б мені не сказала, я тебе люблю!» Таке відчуття, що боялася, щоб мої думки почали мислити інакше. Боялася, щоб внутрішня я не образилася, не відвела погляд від Нього, від люблячого і доброго Ісуса Христа. Аналізувала, коли було складніше, на початку шляху чи зараз, коли знову початок. То тяжче зараз. Тоді не знала, що чекає попереду, а тепер знаю, через що тому ще доведеться пройти знову. Серце плакало. Та очі трималися, бо попереду ще зустріч із поглядом синулі, який поки не здогадується. 12:45. Дорогі, у нас рецидив. Сьогодні лягаємо на початок лікування. 3 блоки, 5 днів підряд хіміотерапія. Якщо за цей час увійде в ремісію, то буде трансплантація. Приблизно у вересні. Перевірять Даніка, Семіка і нас на донорство. Моліться, будь ласка, щоб ми підійшли. 25%, що це можливо. У понеділок підшиватимуть катетер. Сьогодні починаємо гормони. І через 3 дні перший блок. Він ще точно рік не побачить Україну. Моліться, щоб Бог дав мудрості, як усе це йому пояснити. Моліться за Тимошку. Це дуже тяжке лікування. У 5 разів тяжче, ніж було. Моліться за нас. Богу ми довіряємо.
1: Історія однієї душі.
2: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
1: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
2: Приповісті, 4 розділ.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Сьогодні в програмі «Рішення за вами» служитель Божий Ростислав Шкіндер.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Дуже приємно сьогодні зустрітися з вами на цій хвилі. Я сьогодні бажаю говорити до вас Слово Боже, тому що тільки Святе Писання, Боже Слово, сильне благословити душу людини, сильне благословити життя, і воно здібне принести мудрість в життя, щоб життя було цікаве, радісне, благословенне, і що саме найкраще, щоб в житті мати надію на вічне життя з Богом. Я бажаю читати текст Божого Слова, цей епізод із життя Ісуса Христа, коли Він зустрівся з однією людиною. Це є записано в Євангелії Луки, 19 розділ, з перших віршів. Потім Ісус, увійшовши в Єрихон, проходив через нього. І ось багатий чоловік на ім'я Закхей, начальник митників, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малого росту. І забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб бачити його, бо він повинен був проходити мимо нього. А коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав: «Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі». Він зараз же зліз і прийняв його з радістю. Усі побачили це, та й почали нарікати, кажучи: «Він зайшов до грішного чоловіка». Закхей же встав і сказав Господові: «Господи, половину маєтку мого віддам убогим, а коли кого скривдив чим, повернув четверо». Ісус сказав йому: «Сьогодні спасіння прийшло до цього дому, бо і він син Авраама. Бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло». Ісус Христос, звершуючи свою місію, часто зустрічався з людьми. І святі євангелисти записали для нас багато епізодів життя Ісуса Христа. Коли ми читаємо ці епізоди, перше, що можна зауважити для себе, коли Ісус Христос зустрічався з людьми, то від Його зустрічі люди відчували любов. Їхня душа огорталась любов'ю. Від зустрічі з Ісусом вони відчували, що вони є цінні. Піднімалася їх самооцінка. Від зустрічі з Ісусом їхня душа оживала, розцвітала, як квіточка весною. І, як завжди, Ісус Христос просто так не полишав ту людину, з якою Він зустрівся. Він дарив тій людині своє благословіння. Він зціляв тіло, коли було хворе тіло. Міг вигнати демона, якщо людина була одержима демоном. Він зціляв душу, коли людина хвора була душею, коли її душа сумувала, не мала радості, покою, не мала гарантії на завтрашній день і дуже страшилася, страхи наповнювали серце. Він завжди приносив з собою благословіння, спокій. Він приносив волю від страхів, від лишніх переживань. Завжди людям, коли ми читаємо Євангелію, було дуже радісно, коли вони зустрічалися з Ісусом. Після зустрічі з Ісусом їх життя мінялося. Хромий починав ходити. Людина, яка сумувала дуже, почала радіти і співати пісні. І ось у цей приклад. Закхей була людина при владі. Він був митник. Закхей була людина з поганим іменем. Всі люди рахували його дуже грішною людиною. І, напевно ж, недаремно його рахували, напевно, він і був таким. Може, де свої права перевищував, зловживав своєю владою. Нам невідомо, но відомо одне, що коли Ісус зустрівся з ним, і Захей прийняв його у своєму домі, то ми бачимо, обурення народу було яке. О, як це він зайшов до грішної людини, до грішного чоловіка. Вони навіть в своїх думках мали таке, що Ісус не повинен був навіть з ним зустрітися. Це така була людина в їхніх очах грішна. Але що мені подобається у поведінці Христа? Ісуса Христа ніколи йому не було соромно зустрічатись з людьми всякого рівня. Всякого рівня. Навіть оцей Закхей не виключення. Людина, яка мала дуже погане ім'я в народі. Ісус зайшов до нього додому, сів, з ним обідав, була в них приємна розмова, хоча в людях бурлить оце незадоволення. Ісуса це не смущало. Він не стидився. Також ми знаємо, у домі Симона прийшла до нього повія, і вона сиділа у його ніг і плакала. Вона плакала за свої гріхи. Її душа, вона була здорова і станом гарна, красива, але її душа була у в'язниці. Гріхи сковували її душу. Вона не мала всередині спокою. Вона плакала. Знову ж, та сама ситуація. Релігійні діячі того часу казали Ісусу. В думках про Ісуса казали. О, якби він був пророк, він знав би, що за людина оце біля нього. І вже хотіли навіть такий висновок зробити. Напевно, він не пророк, бо не може розпізнати, що така грішна особа у його ніг плаче. І Ісус Христос зрозумів їх думки, бо він був Бог, і дав їм на це відповідь. І пояснив, і ще раз сказав свій принцип, що він дуже любить людей. Дуже любить людей. І заради любові він з неба прийшов на землю. І багато людей получали його благословіння. Закхей від зустрічі з Ісусом, бачите, як змінив свою шкалу пріоритетів життя. Поміняв свої погляди на життя на 180 градусів. Коли Ісус побув у його домі, з ним поспілкувався, що заявив Закхей від цієї зустрічі? Закхей же встав і сказав Господеві: «Господи, половину маєтку мого віддам убогим, а коли кого скривдив чим, повернув четверо». Ви чуєте, яка переміна, яка зміна поглядів на життя. До зустрічі з Ісусом він міг убогих людей обідати, забрати в них. І все старався збільшити свій маєток, можливо, і не досипав, і здоров'я багато тратив, щоб маєток був більший. А бідні люди, напевно, не дуже були авторитетні в його очах. А нині що сталося? Ісус Христос, коли благословив його, коли звільнив його душу від таких пороків життя, від жадності, від того, щоб накопичувати багатство навіть і кров'ю, іти по головах людей, навіть втратою свого імені, Ісус Христос приніс йому волю, і цей чоловік змінився, і ось так почав дивитись на життя. Пів маєтку захотів роздати бідним, кого де обідив, захотів повибачатись, принести свою вину свою, викупити, вчетверо заплатити. Це робить Ісус Христос. Це означає, ця душа, душа Закхея, знайшла в Ісусі Христі зцілення, знайшла в Ісусі Христі надію, знайшла в Ісусі Христі правильні орієнтири життя, знайшла в Ісусі Христі зцілення своєї шкали пріоритетів. То він накопичував, а тепер він захотів давати бідним людям. Ісус Христос дарує зцілення душі. Сьогодні ми дуже переживаємо за своє здоров'я. Це добре і це прекрасно. Але й більш є страшнішим те, коли хвора душа, коли боліє душа, коли душа заражена якимсь таким духовним вірусом. Цій душі самі є тяжко жити. Оточуючим людям нема благословіння від такої душі, тому що вона може людей обіжати, вона може людям приносити біль. І всім погано є. А коли Ісус Христос приходить у життя, то Ісус Христос приносить благословіння. Но саме дороге, що я хочу по-особливому зауважити, коли Ісус прийшов в дім Закхея, саме цінне є те, що Ісус Христос дав йому спасіння. Тобто Ісус Христос відкрив йому двері в небеса. Тобто Ісус Христос цією своїм візитом допоміг йому переглянути своє життя, покаятись в своїх провинах і отримати право вічно жити з Богом в небі після смерті. Оце саме цінне, що дарує Господь, що дарує церква, що дарує Євангелія, до чого веде Євангелія – це надію на вічне життя з Богом. Це Ісус Христос дав Закхею. І тому, дорогий слухачу, я щиро радий є, що ви є на цій хвилі і змогли послухати мої роздумування про Ісуса, про Його життя і діяльність. На висновок нашої зустрічі з вами на цій хвилі мені хочеться ще раз і ще наголосити. Ісус Христос любить всіх. Можливо, тобі рідня твоя сказала, ти негодна людина. Можливо, тобі суспільство сказало, ти погана людина. Можливо, тобі сам ворог, диявол, через думки, через обставини сказав, ти невдаха, ти песиміст, в тебе нічого в житті не вийде. Можливо, ти заслуговуєш цього, як і колись розбійник був на хресті з Ісусом Христом. То сьогодні до тебе звучить блага вістка Євангелії. Ісус тебе все рівно любить. Його не смущає твоя вина, твій гріх. Він прийшов, щоб гріх відділити від душі людини. І тому сміливо звертайся до Ісуса, шукай Ісуса, молися до Ісуса. І Він прийде в твоє життя, як в життя Закхея, і принесе своє благословіння. А як Біблія каже, Боже благословіння, воно не приносить з собою печалі, воно приносить багатство і радість. І тому хай рясно вас Бог благословить. Якщо ви настільки мужні, що можете вже зі мною помолитись, то помоліться зі мною ось такою молитвою. Отче Небесний, у ім'я Ісуса Христа, щиро дякую тобі, що ти любов'ю вічною полюбив нас, усіх людей, що ти полюбив мене такого, як я є. Щиро дякую тобі, що ти бажаєш принести в моє життя благословіння. Отче, прости мене, де я порушував святі заповіді твої. Очисти мою душу, освяти мене і принеси своє благословіння у моє життя. Отче, щиро тобі дякую. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: В ефірі голоси тих, хто надихає.
3: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це Світле Радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
2: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти сказав у Слові Твоєму, що коли Твій народ навернеться до Тебе, і коли Твій народ буде шукати лиця Твого, то Ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю, ми просимо, благослови нашу націю, хай насправді на цій землі буде Твій мир, хай насправді на цій землі буде саме те, що Ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо Тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації, але я знаю, що коли Ти благословляєш, Ти забороняєш тим, що поїдають, Ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від Тебе, бо ми знаємо, що Ти це здатен зробити. Ти є творець неба, Ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках Твоїх, і коли до Тебе кличуть, Ти відповідаєш на молитви, і ми кличемо до Тебе. Дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться,

0: не для того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю, і зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця, промов зі мною молитву покаяння, промов щиро від серця, і той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до тебе, прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене, очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю тебе моїм Господом. Я розпочинаю життя спочатку та ввіряю моє життя у твої руки. В ім'я Господа Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 1 вересня.
1: Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного шляху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Радість – плід Святого Духа та очевидний знак Божого Царства в нас. Ісус ділив свою радість з учнями. Щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Іоанн 15 розділ, 11 вірш. Наша радість випливає з великодушності та безкорисливості, а також зі з'єднання з Богом. Він дає найбільше тому, хто дає з радістю, бо Бог любить того, хто дає раду. Ми повинні добровільно йти в ім'я Боже до міст і сіл по цілому світу, навіть у небезпечні райони і в місця надзвичайної скрути. Будемо звіщати їм добру новину спасіння і надії, співаючи з ними його пісень, а також несучи їм його любов, мир і радість. Закликаймо грішників до покаяння і навернімо їх до Бога, піклуючись про них. Розповідаймо їм про Боже милосердя, а коли виникне потреба, нагадаймо їм про Божу справедливість. Вкажімо їм шлях до спасіння через самопожертву і хрест, через цілковиту переміну розуму і серця, а також через віру в ім'я Ісуса і життя Його Євангелією любові до Отця і ближніх. Нехай наше життя в Ісусі Христі і з Ісусом, нашим Богом, буде повчальним прикладом для всіх людей, що не знають Бога. Давайте свідчення про правду Євангелія через нашу щиру відданість і полум'яну любов до Христа і Його Церкви. Звіщаймо Боже Слово при кожній нагоді, безстрашно, відкрито і ясно. Молитвою, покутою і любов'ю, сповненою розуміння, підтримуємо тих, що наражаються на спокуси. Оточуємо приязно людей, позбавлених приятелів. Потішаймо хворих і засмучених, обдаровуючи їх нашою справжньою любов'ю і турботою. Єднаймося з ними в їхньому болю та смутку. Молімося спільно до Бога, просячи зцілення і потіхи. Вносімо молитву в життя найубогіших з убогих духом, молячись з ними і за них. Просіть і дасться вам. Матвія, 7 розділ, 7 вірш. І вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Покора – це правда. Ми повинні щиро підносити очі вгору і мовити: «Я можу все в тому, хто укріплює мене». Згідно з цим запевненням святого Павла, ми повинні твердо вірити, що наша праця, чи радше те, що робить Бог, є добра, результативна, навіть досконала з Ісусом і для Ісуса. Місійний аспект нашого покликання знайде своє вираження у нашому поспішанні до найубогіших з убогих, як особисто, щоб нести Божий мир, Божу радість і любов, куди б нас не посилали, а також духовно, в кожній частині величезного Божого світу, від найдальшої планети аж до океанських глибин, від покинутої чернечої каплиці до забутої святині, від абортивної клініки в одному місті до в'язничої камери в іншому, від джерела ріки на одному континенті до самотньої гірської ущелини на іншому, а навіть до неба і воріт пекла, молячись із кожною і за кожну людську істоту, щоб врятувати і очистити кожного, за кого була пролита кров Сина Божого. Універсальний аспект нашого життя полягає в тому, що ми молимося з усіма і за всіх, особливо за найубогіших з убогих духом по цілому світі. Аспект простоти в нашому житті дозволяє нам бачити Боже обличчя в усьому і в кожному, всюди і завжди, а також Його руку у всьому, щоб не відбувалося. Дозволяє також робити все, що ми робимо, чи розмірковуємо, чи вчимося, чи працюємо, чи говоримо, чи їмо, а чи відпочиваємо – все в Ісусі, все з Ісусом, і за Ісуса, і для Ісуса, під люблячим поглядом Отця. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне W світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Велике кохання прийшло до чеського композитора Зденека Фібіха, коли йому було 42 роки. 24-річна Анешка Шульцева, яка приходила до пана Фібіха вчитися грі на фортепіано, полонила серце композитора. Вона стала його музою. Саме в цей період Фібіх створив свої найкращі твори. Кохання Зденека Фібіха до Анешки Шульцевої відображене в циклі фортепіаних мініатюр «Настрій, враження та спогади», в якому понад 600 п'єс. Кількість просто вражаюча. Це був ніби музичний щоденник композитора. Твір, який ми почуємо сьогодні, також належить цьому щоденнику. Спочатку композитор використав цю тему для своєї симфонічної поеми «Сутінки». А пізніше відомий чеський композитор Ян Кубелик зробив обробку цієї теми як мініатюру для скрипки і фортепіано. Під назвою «Поема» вона обійшла весь світ і зараз є однією з найвідоміших мелодій композитора.

поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб роздумувати.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 10.
2: Після того призначив Господь і інших 70 і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них:
3: «Хоч жниво велике, то робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому ж якого ви ввійдете, то найперше кажіть: мир дому цьому. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир. Коли ж ні, до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тим самим. Споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. А як прийдете в місто яке, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. Уздоровлюйте хворих, що в нім. Промовляйте до них: наблизилося царство Боже до вас. А як прийдете в місто яке, і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці його, та й кажіть: ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилося царство Боже. Кажу вам, того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Горе тобі, Хоразіне! Горе тобі, Вівсаїдо! Бо коли б то у Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі. Але на суді відрадні ж буде Тиру й Сидону, як вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене».
2: А ті 70 повернулися з радістю, кажучи:
4: «Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє».
2: Він же промовив до них:
3: «Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імення записані в небі».
2: Того часу Ісус звеселився, був Духом Святим, і промовив:
3: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є Син, тільки Отець, і хто Отець, тільки Син, та кому Син захоче відкрити».
2: І звернувшись до учнів, наодинці їм сказав:
3: «Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули».
2: І підвівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи:
5: «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?»
2: Він же йому відказав:
3: «Що в законі написано? Як ти читаєш?»
2: А той відповів і сказав:
5: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе».
2: Він же йому відказав:
3: «Правильно ти відповів, роби це, і будеш жити».
2: А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса:
5: «А хто то мій ближній?»
2: А Ісус відповів і промовив:
3: «Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії, та й дав їх господареві, і проказав: «Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся». Котрий же з цих 3, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам?
2: А він відказав:
5: «Той, хто вчинив йому милість».
2: Ісус же сказав йому:
3: «Іди і роби так і ти».
2: І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова його. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала:
6: «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла».
2: Господь же промовив у відповідь їй:
3: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї».
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: От те, що я можу сказати про Ісуса, я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

молися й трудися. Рибалка перевозив на човні одну людину. Той підганяв рибалку. «Мерщій, спізнююся на роботу!» Аж ось він побачив, що на одному веслі написано «Молися», а на іншому «Трудися». «А це навіщо?» – спитав він. «А так я не забуду», – відповів рибалка, «що треба молитися і трудитися». «Ну, трудитися, звісно, треба всім, але молитися», – чоловік махнув рукою, – «не обов'язково. Нікому це не потрібно. Навіщо марнувати час на молитву?» «Не треба?» – перепитав рибалка і витяг з води весло з написом «Молися». І сам почав гребти одним веслом. І човен закружляв на місці. «От бачиш, яка то праця без молитви? Кружляємо на одному місці і не рухаємося вперед». Раю ліпше. Потрапив чоловік до раю, дивиться, а там усі ходять радісні, щасливі, щирі, доброзичливі. А довкола все, як у звичайному житті. Походив він, погуляв, сподобалось йому, і каже він архангелу: «А можна поглянути, яке пекло? Хоч одним оком». «Гаразд, ходімо». Приходять вони до пекла. Чоловік дивиться, а там ніби й так само, як у раю, тільки люди всі недобрі, ображені. Видно, що їм погано там. Він питає в архангела: «Тут же ніби так само добре, як у раю. Чому ж вони такі невдоволені?» «Бо думають, що в раю ліпше».

0: ревнощі і порівняння. І навіть якби ти дізналася, що я маю іншу, то не стала би ревнувати? Ревнувати? З якого побиту? А якби я думав про якусь жінку з мого минулого, будучи поряд з тобою, ти не стала би хвилюватися про те, що я можу піти до неї? Ні. Мабуть, ти не любиш мене? Ти не розумієш, про що говориш. Любов не має нічого спільного з ревністю і страхом втрати. Я люблю тебе, але якщо ти захочеш піти, тому що не можеш забути іншу жінку, то нехай. Якщо ти підеш, це просто означатиме, що ми не підходимо одне одному і що не треба ні про що хвилюватися. Ти так дивно любиш, ніби зовсім не вмієш ревнувати. Ти далі не розумієш, про що говориш. Любов не має нічого спільного з ревнощами. Ревнувати – значить не любити себе. Вважати себе гіршою від когось. Боятися, що тебе не полюблять, якою ти є. Не можна порівнювати себе з будь-ким. Ти – це ти. У тебе своє життя. Воно дане тобі. Це дар. Не марнуй його на порівняння себе з іншими.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий, і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір. Господь – мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь – мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх.
1: Псалом 117, вірші з 4 по 7.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи, надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх слухачів Світлого радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами я, Володко, і моя дружина Христина. Ми будемо говорити про те, що потребують діти від своєї матері.
3: Вітаємо вас, друзі. Раді всі вас чути. І сподіваюся, сьогоднішній час прийде з користю. І ми також будемо мати чудову нагоду згадати кожен свою маму, згадати ці найкращі хвилини. І не забудьте після ефіру зателефонувати маму до мами своєї, спитати, як в неї справи.
2: Ну, або тих, хто був для вас мамою, хто був для вас тим образом матері. Бо, насправді, образ матері для кожного з нас, для кожної з людини, він, знаєте, відбивається від самих-самих немовлячих таких наших спогадів, коли ми потребували

0: їжі, тепла, уваги, часу. І от, власне, мама – це та, яка завжди дарує тепло, ніжність, ласку. І, звичайно, годує і турбується про нас. Навіть коли нам вже 40 років, все одно мамине серце, воно таке турботливе, ніжне. І, знаєте, Бог має цю рису, такої турботливої особистості, турботливості, яку має кожна з наших матерів. Тому сьогодні дуже гарна тема, і в мене питання відповідно до цього. Ми вже говорили про те, що діти потребують від батьків якісь речі. Та? І ми говорили, що це турбота, що це любов, що це прийняття, що це захист. Тому що дитина приходить у цей світ з волі Божої для того, щоб пізнавати цей світ, пізнавати Бога і потім разом з Богом крокувати по цьому життю. Але ми також говорили про те, чого дитина потребує від батька також. Так? І зараз от питання, Христя, чого дитина потребує саме від матері? Чим це відрізняється від того, що ми говорили раніше, про що дитина потребує від батьків, там це чи інше?
1: Ну, перш за все, я думаю, що дитина, звичайно, ми говоримо про потреби, які можуть бути не усвідомлені ще дитиною, але які глибоко закарбовані в неї в серці, в її ствій. Тому що очікування в дитини від мами і потреби – це є зовсім різні речі. Дитина очікує ніжності, любові, прийняття, безвідмовності маминої, так, коли що мама ніколи не відмовляє, все дозволяє. Цього діти очікують.
0: Ну, ось. Від тата, мабуть, також.
1: Від тата теж. Ось. Але коли ми говоримо дійсно про потреби, це ті, які діти можуть навіть і не усвідомлювати, якщо їх запитати прямо, можуть на це питання відповісти зовсім по-іншому. Але насправді діти, перш за все, потребують мами, щоб вона була особою, яка, перш за все, ставить Господа Бога на перше місце в своєму житті. І вона ставить першу заповідь, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, в основу свого життя. І на ньому будується все решта. І дійсно, коли Бог є для нас на першому місці, ми тоді можемо правильно вибудувати всю ієрархію наших відповідальностей, відношення, почуттів і так далі. І тоді буде в нашому житті порядок. І дуже важливо, коли у мами дійсно є правильна підвалена, правильна основа, на якій вона будує своє життя, відповідно, свої взаємини з чоловіком, свої взаємини з своїми дітьми. І це Господь.
0: Ну, я думаю, ніхто не буде сперечатися з тим, що саме через матір дитина вперше отримує якісь настанови, світоглядні речі, те, що формує дитину, її цінності, її відношення до того навколишнього світу. Тому що мати зазвичай з дитиною проводить найбільше часу. І як ви знаєте, я думаю, що всі знають цю фразу, що разом з молоком матері я щось у себе прийняв, було влито в мене там до любов, до мови, до пісні, до природи, до світу, до людей і так далі, і так далі. І така от фраза «я з молоком матері це смоктав». Тому що дійсно мати – це та перша людина, надважлива людина, я б так сказав, яка впливає і формує цю дитину, яка от бурно, активно починає розвиватися в пізнанні цього світу. Та, тому тут дуже важлива саме роль матері.
1: І, знаєш, я от роздумувала над цим сьогодні і згадую, що насправді для мене моя мама і надалі, навіть зараз, вже в такий мій зрілий вік, але мама далі залишається таким нагадуванням, що Бог є на першому місці. Кожного вечора, коли ми з мамою дзвонюємося, зараз мама нагадує і просить, не забудь помолитися про мене сьогодні. І завжди мама мені нагадує про Господа. І завжди я можу якби мати оце нагадування і бачити, що для мами дійсно Господь є на першому місці, і це допомагає мені теж тримати фокус і знову ж таки передавати ці цінності своїм дітям, і сподіваюся, що скоро вони будуть передавати їх своїм. А в тебе який такий найтакий тепліший, приємніший спогад про маму? От якщо так сказати, мамо, що ти зразу згадуєш?
0: Ну, я згадую, якщо взяти най-най-най такий древніший мій спогад, коли самого-самого мого раннього дитинства, то, мабуть, це те, що коли мені було страшно, або коли мені було ніяково, або коли мені було боляче, то перший, хто прибігав на допомогу, хто рятував мене від снів поганих, від якихось неприємних пригод, це була мати. Якщо подалі говорити, то, звичайно, це настанова, які мені мати давала, і ці слова, і тут, ти знаєш, дуже важливо навіть не те, що вона говорила, але як вона говорила. Я відчував, що мати мене любить, що мама дійсно піклується про мене, вона дійсно бажає мені добра і щастя. От якось так. Тому що коли були, наприклад, якщо порівнювати мати з татом, так, маму з татом, то татові настанови чи татові якісь повчання, вони були такі дуже, ну, от особисто для мене, вони були правильні, вони були, все з ними було окей, але вони були сказані, знаєш, так, дуже часто, може, строго. Це я так зараз образ такий збірний кажу, от по відчуттям. А мама, вона завжди так якось лагідно, вона з усмішкою це може сказати, вона з любов'ю, з поглядом таким. А тато може більше сказати так, знаєш, строго, так чітко, так все, раз, два, три, отак це має бути, все. І ми всі такі будемо там застеляти ліжко, робити зарядку, там це все. Це татові настанови, мамині настанови, не суди, там дивися краще на, дай людині шанс. І тут же ж навіть не в тому, що вона каже, а як вона це каже, там, а посміхнися, а зроби то, а подумай, а помолися. І ці слова, вони інакші, вони видно, що вони теж наповнені мудрістю, так як і татові слова, вони не мудрості, але в тата вони такі більше такі.
1: Твердіші, так.
0: Твердіші, чіткіші, конкретніші, а мамині вони заставляють думати. І, до речі, дуже гарна річ, ми часто намагаємося з нашими дітьми їм передати наш досвід, наші цінності і наше бачення світу, але дуже важливо, особливо в наш час, як ми бачимо, вчити наших дітей, я зараз поясню, що я маю на увазі, вчити наших дітей не тільки переймати наші цінності, не тільки бачити на прикладі, як я ці цінності, які я декларую і передаю своїй дитині, я виконую в житті, але також дуже важливо це навчити дитину мислити критично. Тому що, як ви бачите, ворог, який зараз напав на Україну, що він робить? Він викрадає дітей і навчає їх тому, тій пропаганді, тим викривленим якимось міфам і історіям, які не мають нічого спільного з реальністю. І таким чином він формує неправильне, некритичне мислення. І якщо ми вкладаємо в наших дітей оцей спосіб мислити, спосіб добирати аргументів, шукати, але знаючи і бачачи, і дивлячись це все через призму цінностей Божих, цінностей і моралі Божої, то це все набирає певного сенсу, певного змісту і огортає той світогляд, навіть критичне ставлення наших дітей до правильного відношення до цього світу, до суспільства, до людей, до всього світу. Тому дуже важливо навчити наших дітей також не сліпо довіряти чомусь, так, але також мислити, роздумувати, вірити. Тому дуже важливо, і матері, я думаю, якраз і дозволяє цьому, проводять цю роботу, роблять цю справу надважливою.
1: Та, ти знаєш, от в контексті того, що ти кажеш, я собі згадала, що коли я була маленькою, ми якось з мамою гуляли вулицею, і там така була вітрина в магазині, і там на тій вітрині був такий, вже не пам'ятаю, чим саме зроблений, але такий був великий півень, такий яскравий, така декорація стояла на вітрині. І мама мене питає, тобі подобається ця декорація, ця вітрина? Мені подобається. А тобі? Я кажу, і мені подобається. І за хвильку мама каже протилежно, каже, та ні, ти знаєш, все-таки мені, напевно, вона не дуже подобається, якась не дуже гарна ця декорація. Я кажу, ну, мені також, напевно, не дуже вона подобається. І мама підловила мене на тому, що я якби повторювала її думку, і знову ж таки з нас звернула увагу, каже, Христяк, тебе повинна бути своя власна точка зору. Не міняй точку зору тільки тому, що я її змінила. Тобі все-таки подобається ця вітрина чи ні? І це от такі от були якраз такий маленький урок дійсно цього критичного мислення. Тобто не приймати сліпо думку навіть людини, яка є для тебе авторитетом. І для маленької дитини найбільше авторитетом – це її мама. Але все-таки виробляти у себе свій смак, свої уподобання, мати свою точку зору. Вміти її, якщо не відстояти, то принаймні відважно озвучити. І це було для мене таким дивним. Я дійсно зрозуміла, що ну насправді я була щира в тому, що я казала. Просто відповідно зі зміною поглядів мами, в мене вони теж мінялися, мені теж вже здавалося, що той півень не такий вже й симпатичний. Ось, і цей досвід я запам'ятала собі, я зрозуміла, ага, я маю мати власну думку, маю думати сама, що мені подобається, що не подобається, от, і приймати рішення.
0: Ти дуже мудро зробила твоя мама, молодець, що вона так зробила, і батьки, ми вас теж заохочуємо запитувати дітей, тому що саме в цьому прикладі, який сказала Христина, найважливіше було те, що ми питаємо своїх дітей. Тому що я пам'ятаю себе, я не знаю, чи ти погодишся зі мною, але ми, коли маленькі, ми ставимося до наших батьків, як до тих, які все знають, у всьому розбираються, все розуміють, на все дивляться правильно, вірно, у них нема помилок. Потім, з часом, коли ми вже дорослішаємо, ми починаємо сумніватися в цьому. Але в той момент, коли власне, ми формуємося, формується наш світогляд, наші якісь уподобання, якась наша естетика. Ми, звісно, більше переймаємо те, про що говорять нам батьки, які кажуть, о, це гарно, це добре, це погано, це недобре. І ми саме так і мислимо, тобто дивимося на світ очима та наших батьків. І от тут дуже важливо, дорогі батьки, дорогі слухачі, власне, бути тими батьками, які задають питання дітям. У мене питання, от, з якого віку так можна робити? Я ж не думаю, що дитина в 3 роки вже може мати якісь естетичні смаки і уподобання. Хоча, мабуть, теж має, та, любить якийсь колір більше, ніж інший. Скоріше за все, любить якийсь одяг більше за інший. Але от для матері, яка дуже часто з маленькими дітьми більше проводить часу, ніж тато, мабуть, це дуже важлива річ. І давати вибір, давати можливість вибирати і запитувати дітей, власне, запитувати. Тому що дитина сама не запитає, скоріш за все.
1: Ну, насправді це дуже досить індивідуально, тому що діти розвиваються дуже по-різному. Є діти, наприклад, є дівчатка, яким байдуже абсолютно, що одягнутися. Є дівчатка, які будуть до сліз, але випрошувати дозвіл сьогодні одягнути саме це платтячко, а не інше. Ну, діти є різні. І для хтось більше звертає увагу на естетику, хтось менше. Але наше завдання – це формувати ці смаки і, звичайно, і питатися, але, знову ж таки, ну, певні речі, до певних речей діти не мають ніякого ще відношення на даний момент або не знають, як його можна оцінити. І тому те, що ми вважаємо там гарним, негарним, доречним чи ні, на це теж впливають певні чинники, про які дітям треба говорити. І на основі цього формується смак, відчуття прекрасного і так далі. Ну, ще хотіла звернути увагу, що для дитини важливою є потребою, щоб її мама була особою, яка ставить свою сім'ю в пріоритеті. Найвищим пріоритетом є особисті стосунки з Господом, і другим її важливим пріоритетом є, власне, її сім'я. І коли дитина знає, що мама віддана своїй сім'ї, це дає дитині відчуття, по-перше, власної цінності, що вона цінна для своєї мами, бо вона є частиною сім'ї. Це є відчуття, дає відчуття безпеки і будує довір'я дитини до матері. Гарна цитата є в книзі «Приповістей» 31 розділі, 27 вірші. «Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть». От доглядати ходи свого дому для багатьох жінок буває досить нелегким.
0: Особливо в сьогоднішній час, як ти це бачиш, тому що насправді суспільство пропагує і весь світ пропагує таку жіночу незалежність і свободу, тобто взагалі там і нема в світі цінності сім'ї. Навпаки, живи для себе, в своє задоволення, будуй кар'єру, будуй бізнес, а все решта, тобто сім'я наприклад, чи народження дітей, це взагалі
1: нівелюється.
0: Нівелюється, або це вже якщо тобі там вистачить сил, натхнення і бажання. Тобто це не пріоритет взагалі, хоча Бог, коли творив людину, це зовсім були інакші слова до Адама і Єви.
1: Я пригадую собі той випадок, коли наша доня ходила в садочок, і одного разу повернулася дуже засмучена. І я бачу, на дитині лиця немає, радості немає, і це такий незвичний для неї стан. І я почала випитуватися: доця, що сталося? Чому ти сумуєш? Що не так? Що там відбулося в садочку? І вона дивиться на мене з очима повними сліз і сказала таку фразу, яка просто мене вразила до глибини душі. Каже: мамо, а ти в мене що, ніхто? І я така не зрозуміла.
0: Чого це вона так спитала?
1: Що за питання таке? Я кажу: доця, а чого ти так кажеш? І вона розказує, що, являється, в той день в них така була тема, і в садочку всіх дітей питали, ким працює твоя мама. І в одної там мама лікарка, в когось там мама там працює в кафе, в когось мама в банку працює. Ось. А коли спитали, а ким працює моя мама? Ось. А в той час я була в декретній відпустці, я не ходила на роботу, і вона не знала, що сказати, і сказала: моя мама ніхто, і сама від своїх слів була дуже шокована, і розплакалася прямо там в садочку, тому що, виявляється, її мама ніхто. У всіх мама хтось, а в неї мама ніхто. І в дитини була трагедія, і, чесно кажучи, в мене була якась своя трагедія, тому що я зрозуміла, що щось ми опустили в вихованні і в навчанні наших дітей, тому що ми не змогли ще передати їм розуміння цінності материнства, покликання жінки і так далі. І насправді, коли наших дітей, чи навіть ми дорослі, часто питаємо малу дитину, ким ти мрієш стати, коли виростеш? От, друзі, задайте собі, дорогі слухачі, питання, яку відповідь ви очікуєте почути від дитини? І, як правило, дорослі очікують, що дитина називе якусь професію. Я мрію стати космонавтом, а я пожежником, а я програмістом, там, а я банкіром, а я ким хочеш. Але ми рідко, якщо, я б сказала, певно, ніколи б не почуємо, що дитина скаже, а я мрію вирости і стати хорошим чоловіком і батьком, чи я мрію вирости і стати хорошою дружиною і матір'ю. І ми не звикли до таких відповідей, і це очевидно, бо ми дітей до цих ролей не готуємо, ми рідко їм про це говоримо. І ми з маличку дитину готуємо, що бути кимось – це здобути якусь конкретну професію і нею заробляти собі на життя. Про вищі якісь покликання ми не говоримо, або говоримо десь там між іншим. І дійсно, молоді дівчата, вони бувають дуже заскочені і в розпачі, тому що вони все життя, їм казали в школі вчися, щоб вирости, здобути освіту, здобути професію, бути фінансово незалежною, здобути кар'єру, піти на роботу, принаймні, де себе реалізовувати. А дівчина виходить заміж, народжує дитину, і весь той план, до якого її готували, він рушиться. Тому що, виявляється, вона залишається вдома, переважно сам на сам з маленькою дитиною, з якою не дуже уявляє, що робити. І це не викликає в неї ніяких таких дуже позитивних емоцій, тому що її все життя готували до іншого. І в той момент ми з тобою, пам'ятаю, ми почали більше дітям говорити про те, що Бог, коли творив людину, створив їх як чоловіка і жінку, як Адама і Єву, і закликав їх до побудови сім'ї. Сказав: ви будете одно, будуйте єдність, помножуйтеся, будьте плідні, народжуйте дітей. Звичайно, розвивайтеся і в професії, бо він казав так, порайте цю землю і так далі, і так далі.
0: Для того, щоб виконати ці всі накази, які Господь дав Адаму і Єві, це треба бути і хорошим і менеджером, і проджект-менеджером, і управлінцем, і технарем, і хтось є агрономом, і так далі, і так далі. Багато чого треба було би знати, вміти і розуміти, щоб цим всім управляти і так далі. Бо Бог сказав: управляйте цією землею, так, управляйте всім живим. Ну, не знищуйте, звичайно, але дав Бог це завдання велике, і поширюйте цей сад, щоб границі цього саду Едемського розширювалися. А для цього треба дійсно, по-перше, дуже великі ресурси, колосальні, і в тому числі і людські ресурси. І ти знаєш, для мене взагалі сім'я в цьому світлі, в цьому ключі, якому ми зараз заторкнули, цю тему, вона надважлива, тому що першу інституцію, яку створює Бог, це інституція сім'ї. І в ній ключовим є те, що Бог бачить людину як чоловіка і жінку. Так? І це є спільнота, це є сім'я. І причому, да, тут навіть вище, ніж спільнота, тому що сім'я – це те, що ми не вибираємо з вами, дорогі слухачі. Тому дякуємо, що були з нами. Нехай Господь благословить вас у ваших мандрівках земних і у вашій праці з дітками. Я думаю, що багато радіослухачів мають своїх діточок. Господь примножить їх, дасть їм Божої мудрості, Божого ведення. І до нових зустрічей.
1: Дякуємо за увагу. Не забудьте написати своїй мамі, в кого ще мама ходить по цьому світу. Напишіть кілька, чи зателефонуйте, скажіть, як ви любите, цінуєте. І також пишіть нам на наші месенджери свої спогади про своїх матусь, за що ви цінуєте їх, які цінності вони вам привили. Нам буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Всього найкращого.
0: З Господом.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Але я на Тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти, Бог мій, у руці Твоїй доля моя. Визволи мене з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Просвіти лице Твоє на раба Твого. Спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю Тебе. Нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благости Твоєї, Господи, яку зберігаєш Ти для тих, що бояться Тебе, яку наготував Ти для тих, що уповають на Тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному.
1: Псалом 30, вірші з 15 по 22.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця.

0: говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Паничевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6:1, діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Біблія відкриває нам таємниці світобудови. Як Бог створив світ, людей, тварин, рослини, небо і зорі. Як Він покликав на служіння Авраама та його сина Ісаака, а потім і онука його, Якова. Минулого разу ми слухали про те, як Яків отримав від Бога нове ім'я – Ізраїль. Ти ще пам'ятаєш, чому Яків втік із дому? Бо його старший брат Ісав був дуже розлючений на нього і хотів убити його. Але сталося неможливе. Яків знову зустрічається з Ісавом. Біблія, книга Буття, 32 і 33 розділи.
3: Яків просив, аби Бог захистив його, коли він знову зустрінеться з Ісавом. Проте він розробив і власний план зустрічі з братом. По-перше, він видав посланців, аби ті шанобливо сповістили Ісава про наближення Якова, оскільки був упевнений, що Ісав виступить на зустріч. Потім він оглянув усі свої отари і одібрав найкращих овець, кіз, верблюдів та віслюків. Відтак поділив їх на невеличкі гурти і до кожного гурту приставив пастуха. «Женіть їх», – наказав він пастухам, – «але так, щоб був простір між гуртами». Коли зустрінете Ісава, він, напевно, запитає, чия це худоба. Ви ж відкажіть йому, що це худоба його раба Якова, і що Яків просить його прийняти її у дарунок. Усі полюблять отримувати дарунки, міркував Яків. Можливо, Ісав стане більш поблажливий до мене. Коли стало відомо, що Ісав і справді вирушив на зустріч, Яків занепокоївся. «Із ним 400 озброєних і дужих людей», – сповістили Якова слуги. Яків вирішив, що Ісав, певно, хоче напасти на нього. Він швиденько відіслав подалі свою родину, наказавши Рахілі триматися позаду всіх. Він сподівався, що так вона буде в безпеці. Відтак, зібравши докупи всю свою мужність, сам виступив, щоб зустрітись з Ісавом. Тільки-но він побачив старшого брата, як зразу ж низько

0: йому вклонився. А Ісав кинувся до нього і стиснув його у своїх обіймах. Брати щиро обнялися. Яким же щасливим почував себе Яків, коли переконався, що Ісав насправді пробачив його. «Рушаємо додому разом», – запропонував Ісав. Проте Яків мусив посуватися дуже повільно, адже з ним були малі діти, та й худоба мала приплід, який вимагав опіки. Вони не могли долати відстань так швидко, як ті молоді вершники, які супроводжували Ісава. Тому брати побажали один одному щасливої дороги і розійшлися. Але вже як друзі.
1: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Думаю, що трьох дуже важливих речей. Ми повинні довіритися Богу. Нам слід шукати примирення навіть там, де воно здається нам неможливим. А для того, щоб примиритися, потрібно, як це зробив Яків, змиритися. Це дуже важливий урок. Та тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Мене звати Леся, і я вживала наркотики 6 років. А потім я реально почала шукати Бога і шукати істину. Він мені показався, те, що я хочу вам сказати, це, що коли шукаєш Бога, ти можеш його знайти. Він дуже до мене торкнувся, коли я хотіла себе, ну, через самогубство потирати свою життя. Він до мене торкнувся. Я один ніч дуже хотіла самогубство зробити. Я різала себе і думала, в мене нікого нема. Але я почала молитися, бо я знала, що в мене один шанс є, і це може бути Бог. Тобто я молилася і заснула. І для мене Бог дуже конкретно коснувся. Я полетіла в сон, як ракета, до самого вищого гору, і я побачила Бога. Він був як чудесний світ. І він мені сказав, що він дуже великий план для мене мав, і що він дуже мене любить, і що він хоче, щоб я вернулася до нього. Після цей сон, коли я встала вранці, я понімала, що Бог дуже великі ціль має для мене, і він не хотів, щоб я просто потирала свою життя. І після цього я вирішила в реабілітаційний центр вступити і далі іскати Бога. І він там мене підняв, і до цих пор він мене тримає. Я вже не вживаю наркотики вже майже 2 роки, і зараз я навчаюся в Київський біблійний інститут, і там я працюю з наркозалежними і допомагаю їх, щоб вони направилися свою дорогу на Бога. І якщо ви є такі, що маєте такі проблеми, я просто хочу вам сказати, що є виход і є Бог, і він реально може тобі допомогти. Бо він, якщо він мені міг допомогти, то він вам теж може допомогти. І я просто зараз хочу з вами вмісті помолитися, щоб ви відчували Бога. Давайте помолимося. Бог, Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти просто повів цю молитву. І я хочу, щоб ти торкнув цих сердець, що чують мій голос зараз, Господи Боже. Я прошу, щоб ти просто привів їх до тебе, Господь. Ми знаємо, що ти великий і ти чудний, і ти можеш всякі чудеса зробити в їхній житті. Господи Боже, я благодарю тебе, що ти мене сюди привів. Я знаю, що це не випадково. Я просто прошу, щоб ти через свій благодать, через свій милость і через свій любов показав себе до всі люди, що чують цю програму, і просто благослови їх і нехай вони до тебе підійдуть, направ їх на правильному путі. Во ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим же передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

Бо так заповів нам Господь: «Я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі». Світле радіо «Еммануїл».

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

«Ля Тур Ейфель» в Україні. Харків'янам пощастило, адже для того, щоб освідчитися в коханні біля Ейфелевої вежі, їм не потрібно їхати до Парижу. Досить дістатися до харківського розважального комплексу «Шато Ледо», де у 2012-му відкрили зменшену копію цієї видатної французької пам'ятки. Відкриття відбулося в день Святого Валентина. Ініціатор будівництва – не Ейфель і не його нащадки, а новий харківський торгівельно-розважальний центр «Французький бульвар». Практика будувати цікаві архітектурні форми біля розважальних центрів прийнята в усьому світі. Так що, можна сказати, Україна активно наздоганяє світові стандарти. Вежа вже встигла стати пам'яткою Харкова. Адже вона є точною копією вежі у Парижі. Щоправда, у 10 разів менша. Всього 35 метрів Ейфелева вежа в Парижі завишки в 324 метри. На будівництво харківської Ейфелевої вежі витрачено 35 тонн металу. На другому її поверсі є оглядовий майданчик. Звісна річ, що освідчитися в коханні під Ейфеловою вежею можуть не лише харків'яни, а й усі бажаючі туристи, яких тут вистачає. До речі, столиця вирішила не відставати від Харкова і збудувала свою Ейфелеву вежу. На її створення пішло близько 2 місяців. І помилуватися на 16-метрову красуню у Києві можна у французькому кварталі.

Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Знань може кожний сам собі здобути скільки завгодно, а ось справжня мудрість приходить тільки від Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе. Бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене.
1: Псалом 62, вірші з 6 по 9.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Наповнюйтесь страхом Божим, і не залишиться місця для будь-якого іншого. Святий Бернард –